0: vis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, der er formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
1: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik, og du kan ikke komme til at handle osv.
0: En af dem, der rykker væk fra øen, er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus ud i Allinge. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at folk tager væk fra byen under folkemødet.
2: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der. Og så giver det jo en økonomi. Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
0: Han har det dog fint med, at folkemødet finder sted lige der, hvor han bor.
2: Jeg har en holdning til, at folkemødet er med til at gavne vores lokale aktiviteter her, og erhvervsfolk og alt, hvad der er forretninger, men også hele Bornholm. Så man skal være glad for folkemødet, for der er en mega stor synergieffekt økonomisk for Bornholm, at vi har folkemødet. Det skal vi være meget glade for.
0: Den tidligere politiker Naser Khader er blevet færdiguddannet præst og begynder i job som præst i Finnsmark ved Næstved til juli. Det skriver Sjællandske Nyheder. Naser Khader konverterede fra islam til kristendommen for 3 år siden og begyndte på en præstuddannelse på Københavns Universitet. Han blev døbt i sommer, har han tidligere fortalt til Ekstrabladet. I et interview, hvor han også sagde, at et af målene som præst skulle være at hjælpe muslimer ud af islam og ind i kristendommen. I 2021 blev han ekskluderet fra de konservative, og det skete efter en række kvinder fortalte om grænseoverskridende opførsel. I nat vekslende skydække og mulighed for byger, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 6 og 12 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
3: Du

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Det amerikanske og iranske militær er ikke enige om, hvorvidt Hormuzstrædet er blevet lukket her i nat. Det iranske militær har meddelt, at strædet er lukket for al skibsfart, ifølge nyhedsbureauet Reuters, men det har det amerikanske militærs centralkommando afvist i et opslag på X. Udmeldingerne kommer efter, at USA de seneste timer har udført et nu afsluttet angreb i Iran. Flere iranske medier skriver, at Irans revolutionsgarde melder om, at 2 skibe, der forsøgte at sejle igennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters, men også det afviser USA's militær. Under de seneste 2 måneders våbenhvile har der ikke været fuldt åben i Hormuzstrædet, men fartøjer har passeret gennem strædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag bliver folkemødet i Allinge på Bornholm officielt skudt i gang. Og det betyder, at journalister, politikere og organisationer strømmer til Bornholm, mens flere lokale tager væk og udlejer deres boliger. Og det er derfor, der er derfor kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall, der er byråchef hos Sol og Strand på Bornholm.
3: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
2: Ja, og Sol og Strand er et ferieudlejningsselskab. Danny Christensen, der bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der gerne vil leje hans bolig ud. Han deltager dog selv i folkemødet og lejer derfor ikke sin bolig ud. Men han kan nærmest selv bestemme prisen, fortæller han. Det har derfor også medført en debat om, hvorvidt priserne er blevet for høje.
4: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
2: Hos Sol og Strand mener de da også, at de har nået et prisleje, hvor de ikke længere vil sætte prisen op. Folk skal derfor udleje privat, hvis de vil have flere penge, lyder det fra Tommy Hall.
3: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
2: Antallet er bekræftet til... Undskyld, vi skal lige skifte emne her, beklager. Så nåede vi til det. Antallet bekræftede tilfælde af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu steget til 635. Det oplyser landets regering ifølge nyhedsbureauet Reuters. De 635 bekræftede smittetilfælde omfatter 127 personer, der er døde af den smitsomme virus. Samtidig med stigningen i antallet af smittet er 3 laboratorier, der Kongo løber tør for materiale, de skal bruge for at teste for Ebola, det oplyser Verdenssundhedsorganisationen ifølge Reuters. Nat mulighed for byer, der kan være kraftige og med torden og temperaturer mellem 6 og 12 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: USA og Iran kæmper ikke kun på slagmarken, men også på ord. I nat har det iranske militær efter amerikanske angreb sagt, at Hormuzstrædet er lukket for alt sejlads, men det afviser det amerikanske militær. Flere iranske medier skriver derudover, at Irans revolutionsgarde melder om, at to skibe, der forsøgte at sejle gennem Hormuzstrædet, er blevet ramt. Det skriver Reuters. USA's militær afviser, at amerikanske krigsskibe skulle være blevet ramt. Irans revolutionsgarde oplyser ifølge Reuters også om, at man i nat har iværksat modangreb mod amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. USA har ikke kommenteret på den melding. Under de seneste 2 måneders våbenhvil har der ikke været fuldt åben i strædet, men fartøjer har passeret igennem Hormuzstrædet. Ifølge ABC har i hvert fald 80 kommercielle skibe krydset passagen de seneste 5 uger. I dag tækker der ekstra penge ind hos 590.000 danskere. Det er nemlig i dag, at børnefamilierne får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper, som følge af stigende leveomkostninger. Man kan få op til 5.000 kroner, men det er kun nogle af de penge, der vil blive brugt med det samme, spår Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Men det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
2: Og det er med til at sætte lidt mere gang i efterspørgselen sammen med lønstigninger, blandt andet, fortæller han. Det er dog ikke nødvendigvis fødevarepengene kommer til at gå til, lyder det.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Og nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er jo også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
2: I Nordirlands hovedstad Belfast har der været uro i gaden, og huse har været i brand. Hundredvis af demonstranter har været på gaden efter et knivoverfald. En 30-årig sudansk mand er blevet sigtet for drabsforsøg på en 40-årig mand, der er indlagt med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. De voldsomme demonstrationer har været drevet af indvandrerkritiske britter, der føler sig svigtet af politikerne, fortæller Anna Gårdslev, der er vores europakorrespondent.
4: Det, der skete i aftes i Belfast, meget brutalt. Ikke alene satte man ild til biler og busser, man gik også målrettet efter boliger, lejligheder, hvor man forventede her boede indvandrere, og så satte man ild til dem.
2: Og vi kender endnu ikke motivet for angrebet i Belfast. Nogen sol, men perioder mere skyde, der kan være kraftige med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
0: Det her er P4.

0: USA har i aftes og i nat angrebet kommunikationssystemer, militære overvågningsenheder og luftforsvarsinstallationer i Iran. Det oplyser det amerikanske militærs centralkommando om på X. Efter de amerikanske angreb har det iranske militær udtalt, at Hormuzstrædet er lukket for al skibsfart. Det afviser det amerikanske militær. Irans revolutionsgarde melder derudover om, at den i nat har foretaget modangreb mod en række amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Ifølge revolutionsgarden har det ramt og ødelagt en luftbase i det sydlige Bahrain. Hverken det amerikanske militær eller militæret i Kuwait og Bahrain har bekræftet, at de iranske angreb skulle have ramt amerikanske baser. Dansk infrastruktur kan blive ramt, hvis Rusland på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højplacerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO, som DR har talt med. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland vælger at angribe NATO-landen. Og hvis det sker, så vil danske havne og broer, som Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Samme vurdering har militæranalytikere ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
1: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er... Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, der har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande eller andre NATO-lande for den sags skyld. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
1: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Og nu når vi til den russiske ambassadør i Danmark. Han skriver nemlig til DR, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om alt det her i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. Fodboldforbundet FIFA har afvist Haitis trøje til VM. Den er for politisk, skriver det amerikanske medie Miami Herald. Og derfor skal Haiti ændre deres spilledragt. Hverken FIFA eller tøjproducenten har oplyst, hvad problemet med trøjen skulle være. Men trøjen havde referencer til slaget ved Vatier, hvor haitianske revolutionære styrker besejrede den franske hær, og det førte senere til, at Haiti blev uafhængigt. Nogen sol, men i periode mere skyde med byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader. Slut på den her udgave af radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørgaard.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er stået op over endnu en dag, en torsdag, med datoen den 12. juni. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så er det mig altså en fornøjelse at kunne byde dig velkommen indenfor i vores lille morgenklub. Dag nummer 162 er det i det herrens år 2026, og det efterlader os med præcis 203 dage. Og lige lidt flere tal på denne her torsdag. Dagen er nemlig siden vintersolhverv tiltaget med 10 timer og 25 minutter, hvilket betyder, at vi i øjeblikket har en dagslængde på 17 timer og 21 minutter. Og den dagslængde, ja, den tiltager lige sådan en 10-dages tid endnu, så har vi sommersolhverv, og ganske langsomt, så begynder dagene altså at blive kortere igen. Så det er med at nyde de her dejlige lange dage, mens vi har dem. Lige nu, der skal vi dog bare nyde den næste times tid i hinandens selskab, og i selskab med masser af god musik, som for eksempel nummeret her fra Bifal sætter alt på spil. Godmorgen.

James Morrison, og Nelly Furtado her på Broken Strings, lige her i morgenklubben på P4. 4:15 er klokken, og for sådan lige at få startet med den rigtige fod først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er at vække sjælen med en godmorgen natsang. Og her har jeg i dag taget fat i, jeg vil nærmest kalde det en klassiker fra Lucas Graham. Et af deres allerstørste numre. En sang, der sådan lige fungerer som en form for tour de force igennem et levet liv. Her, der er det nemlig Lucas Graham og 7 Years.

years old. Lucas Graham stod for dagens Godmorgen-natsang med deres klassiker 7 Years. Og derfra, ja, der triller vi så lige en tur ned ad Godthåbsvej sammen med Uro.

Texas og Summer Sun, 6:03, siger klokken, og dermed siger jeg, at vi skal have fat i en kropslig kickstarter. Et nummer, der lige kan få rystet kroppen på plads denne her torsdag morgen. Jeg har været over i den store forslagskasse og fisket et bud frem, som et af morgenklubbens medlemmer har sendt ind på morgenklubben@dr.dk. Det er Anne fra Helsingør, som skriver sådan her. Godmorgen i klubben. Jeg synes, det er længe siden, vi har hørt Jakob Dinesen. Så jeg vil foreslå, at du spiller Roll With Me, for så er jeg sikker på, at jeg kommer i omdrejninger. Hilsen Anne fra Helsingør. Og Anne, jamen det kan da godt være, at det er et stykke tid siden, vi har haft fat i Jakob Dinesen. Jeg synes ellers, vi er meget glade for ham her på P4. Men lad os da straks råde bod på, at Anne synes, det er lidt tid siden, vi har hørt fra ham. Så her, der får du dagens kropslige kickstarter, Jakob Dinesen, og Roll With Me.

Anne fra Helsingør synes, det var et stykke tid siden, vi havde hørt noget fra Jacob Dinesen, og derfor så havde Anne foreslået lige præcis ham og nummeret Roll With Me som kropslig kickstarter. Det havde Anne altså gjort ved at skrive ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der kan du også skrive til med dit forslag til en kropslig kickstarter, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig i appen DR Lyd. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, som lige nu byder på Damiano David og Born With A Broken Heart.

TV2 mente hele verden var fra forstanden, og det gjorde de på en torsdag morgen, hvor klokken er lige knap og nap 20 minutter i 6, og det dermed er blevet quiz-tid i morgenklubben. En musikquiz skal vi have, så vi lige kan få lidt omdrejninger i hjernen. Kategorien, vi quizzer i dag, er tierne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2013 fik DJ og producer Avicii et hit med nummeret Wake Me Up. Men hvem sang vokalen på det nummer? Ja, jeg er altså i dag ude efter sangeren, som du kan høre på Avicii's 2013-nummer Wake Me Up. Hvem er det, der synger? Det er dagens musikquiz-spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter, vi har hørt Maja og De Sarte Sjæle og Uden.

Maja, de sarte sjæle og nummeret uden dig i et Gettik remix, hvis du er til den slags. Et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. I dag quizzer vi i kategorien 10'erne for spørgsmålet, som jeg har taget med til dig i dag. Det lyder sådan her. I 2013 fik DJ og produceren Avicii et hit med nummeret Wake Me Up, men hvem sang vokalen på det nummer? Og svaret er, at det gjorde Aloe Black. Aloe Black, som er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins III, ja, tak for kaffe. Han startede sin musikalske karriere allerede i midten af 90'erne, men han sprang altså først ud som soloartist i 2003. 10 år efter der teamer han sig op med svenske Avicii, der nærmest sammen med Aloe Black opfinder en helt ny musikgenre. Folktronica kalder nogen det. Og det giver jo sådan set meget god mening, for det er altså Aviciis specialitet lige sådan at blande elektronisk musik med country- og folk-genren. Og resultatet af det, ja, det kan du altså høre lige her i nummeret fra Avicii og Aloe Black, Wake Me Up.

Den svenske DJ og producer Avicii, som jo desværre ikke er blandt os længere, men hold da op noget musik, han efterlod til os. Blandt andet nummeret her, Wake Me Up, som altså har Aloe Black på vokalen, og det var netop Aloe Black, der i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Om lidt en hjertestarter-sang, først lidt musik fra Harry Styles. Ham får du nemlig her på American Girls.

Harry Styles og American Girls. Klokken er 6:08, så lad os straks tage fat i dagens hjertestarter-sang, som i dag er bestilt af Helle, der selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Helle skriver sådan her: godmorgen Julie, og morgenklubben den 11. juni 2026 fylder min dejlige mand 50 år. Derfor vil jeg gerne bruge denne lejlighed til at sende ham en hilsen. Kære Bo, parentes Bosse, i dag er en helt særlig dag. Vi fejrer både din 50-års fødselsdag og vores 10-års bryllupsdag. Tak for 10 fantastiske år fyldt med kærlighed, grin, fælles drømme og hverdagsøjeblikke, som betyder mere end ord kan beskrive. Du er en fantastisk mand og far, og jeg er så taknemmelig for at få lov til at dele livet med dig. Jeg håber, din dag bliver fantastisk, og til at sparke den i gang, ja, så vil jeg gerne høre Benjamin Hav med Den Dejligste Boy. Jeg elsker dig for evigt. Hilsen Helle. Og Helle, sammen med resten af morgenklubben, ja, så tilslutter vi os koret og siger kæmpestort tillykke til Bosse med de 50 år i dag. Det skal fejres, og det bliver det så sandelig her med det nummer, du har bestilt til ham, nemlig Benjamin Hav og Den

Helle vil gerne sige stort tillykke til sin mand Bo, som i dag fylder 50 år, og det ville Helle gerne gøre med en hjertestarter-sang, som altså var Benjamin Hav og Den Dejligste Boy. Der er en radioavis på vej til dig om ikke så forfærdelig længe. Inden da, så har jeg lige et enkelt nummer tilbage i posen, og det er Sys Bjerre og Malene, og med den, jamen så vil jeg bare sende dig videre ud i torsdagen. Ønsk dig en rigtig god en af slagsen, og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne er ikke nødvendigvis en del af festen. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
2: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der rykker væk fra øen, det er Lars Christiansen, der derfor lejer sit hus i Allinge ud. Af personlige årsager trænger han nemlig til at komme væk. Og helt generelt forstår han godt, at de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
3: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: Lars Christiansen har det dog helt fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de mange folkemødegæster.
3: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det gavner jo en hel del mennesker.
1: Og folkemødet åbner officielt klokken 10 i dag. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt, hvis Rusland angriber. Og sker det ved dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, fortæller DR's kilder. Og samme vurdering har militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
1: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko de kommende år, siger Anders Puk Nielsen.
4: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
1: Og Ruslands ambassadør her i Danmark skriver, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, som ligger på DRTV. I aften sparkes VM i fodbold i gang i Mexico City, og der er god grund til at være spændt på andet end bare fodbold. De politiske uenigheder står nemlig i kø, når der de næste 6 uger skal spilles om guld i Canada, USA og Mexico. Det fortæller idrætshistoriker Hans Bunde.
5: Altså, jeg tror, det bliver et meget politiseret VM. Frygter, det vil gå helt overgevind, for det er klart, at for eksempel hvis Trump vil politisere og bruge VM som platform, havde nær sagt, for midtvejsvalger, for sit kandidatur i det hele taget over for den amerikanske, over for verdensbefolkningen, altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Og Sydamerika, korrespondent Christian Almblad, du er med fra Mexico City. USA og præsident Trump fylder allerede meget ved det her VM. Mexico står sådan lidt på sidelinjen, selvom landet er medvært. Hvad siger mexikanerne til det?
6: Ja, de håber jo på at shine i dag. Altså i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Jeg tvivler om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er, der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
1: Og du har jo været i Mexico den seneste uge, og du har blandt andet været vidne til strejker og også mødt gadesælgere, der er blevet tvunget til at lukke ned under VM. I aften fløjtes selve turneringen så i gang. Kan man forvente, at det nu kun kommer til at handle om fodbold?
6: Jeg tror, dagen i dag kommer der til at være rigtig mange demonstrationer, og også en vis form for kaos i Mexico City. Der er rigtig mange organisationer, der vil benytte lejligheden, der ved godt, at hele verden kigger på Mexico til at demonstrere. Men når vi nærmer os kl. 21 dansk tid i aften, så begynder det at handle om fodbold. Mexikanerne glæder sig, og jeg tror også, hvis de vinder over Sydafrika, så bliver der gang i gaden, så ser vi frem til en mexicansk fest i aften.
1: Lød det altså her for vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm.
1: Sikke dog.
2: Altså, lidt anderledes torsdag morgen, fordi Iben, vi har jo rykket ud af vores første vand der omgivelser.
1: Det vil man kunne høre, fordi vi er nemlig på folkemødet.
2: Det er vi sidder her med den store DR-scene. Det er jo sådan den her yderste del af Mogland. Det er sådan en DR-ting. Og vi sidder og tjekker på en bude, som i øjeblikket er meget, meget fredelige.
1: Ja.
2: Det går over.
1: Det er fordi klokken den er blevet 8 minutter over 6 denne, eller i hvert fald 9 minutter over 6, så den her nu torsdag morgen. Kjell Olsen og Iben Mortensen er med dig her for Folkemødets morgen, hvor vi altså selvfølgelig er med, når det hele sådan begynder at vågne. Men vi er jo ikke alene.
2: Nej, det er jo sådan, at vi har jo et par live-reporter med os, Laurits Emil Mogensen og Jens Sørberg. Godmorgen til jer.
3: Jamen, godmorgen, og det er fuldstændig rigtigt. Vi står her på havnen, jeg og Laurits ved siden af mig, og vi står samme sted, fordi vi synes, det er lidt morsomt, at jeg som en garvet folkemødereporter, altså vi talte lige sammen, det er vist folkemøde nummer 15 det her, det startede jo 2011, og så var der et enkelt år, det var aflyst på grund af corona. Men der er rigtig mange folkemøder, jeg har været med til som reporter. Og ved siden af mig, så har jeg jo dig, Laurits. Det er dit livs første folkemøde. Og så, jeg synes, det kunne være lidt sjovt lige at høre med dig sådan en kort kommentar. Altså nu, vi står her på havnen og kigger rigtig nok ud over alle de her både og så videre. Hvad synes du? Er du overrasket over, hvordan det ser ud?
4: Ja, altså vi har jo ikke bevæget os synderligt meget rundt endnu, så altså sådan første gangs oplevelsen eller det, jeg ligesom ser, det er jo alle bådene, og det er jo alle bannerne. Og der må jeg sige, at der er godt nok plads til mange både. Det havde jeg faktisk ikke lige tænkt over. Men det føles jo også, altså lige nu i hvert fald, sådan som vi står her om morgenen, altså der er jo også, der er meget tomt, ikke? Altså sådan med, ja, alle de både, alle de bander, der er jo ikke et øje faktisk.
3: Og det er jo det, der er så mystisk ved at starte så tidligt om morgenen, ikke? Det er ekstremt fredeligt. Der er næsten ikke et menneske, man kan få øje på, men bare vent du. Det kommer til at ændre sig. Og så vil jeg vise dig noget her om et øjeblik. Mens vi spiller et stykke musik her om lidt, så skal vi gå op til det, der hedder Cirkuspladsen, hvor vi har hovedscenen. Du aner overhovedet ikke, hvad jeg taler om, men du bliver meget klogere om et øjeblik, og så skal vi se, hvordan du reagerer på det, Laurits. Er det okay?
2: Jamen,
3: det er
2: bare vi lytter i hvert fald med. Tak skal jeg. Og dermed så er vi jo her. Godmorgen og velkommen til.
1: Velkommen til.

0: Her fik vi så en omgang skyklapper på Lemiad og Rosa. Og så har vi jo altså vores reporter, Laurits Emil Mogensen, som aldrig har lavet radio for folk med før. Og Jens Ørberg, som har, ja, han har lavet meget radio her.
1: Ja, det vil vi ikke udtale os om, hvor mange gange. Men han har i hvert fald prøvet det før.
0: Ja, det har han. Og lige nu er vi lige på vandretur.
2: Jamen, vi er på vandretur, og som jeg nævnte før, så er vi på vej op til cirkuspladsen og til hovedscenen, hvor vi skal præsentere Laurits for, hvordan det har forandret sig, når der nu er folkemøde. Og vi går lige nu forbi flere lukkede telte på vej derop, og vi nærmer os brandstationen. Og mens vi går her og kigger, så kan jeg lige høre, Laurits, hvad er så din indtryk af det?
3: Jamen altså, nu kan jeg da godt se, at der er meget mere til det end bare et par både nede på havnen. Der havde jeg jo nok også regnet med, når det hele ligesom var stillet op. Men nej, jeg kan da godt fornemme, at der er mange scener, og nu går vi også forbi her. Der er jo stadig nogle ting, der bliver arbejdet på, nogle ting, der bliver sådan hamret lidt i og sådan noget. Så de sidste ting er jo også stadigvæk i gang med at komme på plads.
2: Ja, og der er virkelig meget på plads. Det er jo rekord i år. Der er over 3.600 events. Det er jo nærmest for meget af det gode, han havde sagt. Så der skal en hel del telte til. Og om et øjeblik, så afslører vi, fordi nu nærmer vi os brandstationen, hvordan cirkuspladsen er overfyldt med telte. Men er du på en eller anden måde, altså det her med, at der er banner over det hele og reklamer for alle de arrangementer, gør det da lidt forvirret også, eller hvad?
3: Som førstegangsbesøgende, lad os sige det, også fordi jeg måske lidt senere på morgenen skal lade lidt, som om at jeg har et overblik over det hele, så ja, så virker det en lille bit smule overvældende, ja.
2: Sådan tror jeg, der er rigtig mange gæster, der har det. Men det er altså det gode råd til folk, det er jo også bare at slente rundt og så blive overrasket og så dukke op i et telt og så se, hvad der sker. Men nu er vi stort set kommet frem. Vi er lige ved at gå forbi det, der hedder Venstres Hus her. Altså, der er jo mange, der har deres faste pladser her under folkemødet. Men jeg ved ikke, skal vi vende tilbage om et øjeblik, Kjeld og Iben?
0: Ja, det skal I være velkommen til. Vi regner jo sådan set med, at I bliver helt til klokken til, jo faktisk.
2: Det var vist aftalen, at vi skal det, ikke? Men spil lige et stykke musik, og så vender vi tilbage, og så hører vi om Laurits. Han er simpelthen faldet helt omkuld, når vi står på selve cirkuspladsen, okay?
0: Det er en bare en aftale.
1: Man kan jo godt forstå, at man bliver lidt overvældet. Der er jo altså også rekordmange events i år, over 3.600 af slagsen. Så det der med måske bare slente lidt rundt og se, hvad der fanger en.
0: Det tror jeg, det er rigtigt. Vi havde faktisk en lytter, der skrev ingen forleden der, som havde taget herop de andre år med store planer og forkromede ting med planer, men i år netop valgte at lade sig overrumple, men i hvert fald blive imponeret.
1: Ja.
0: Vi skal have musik, sådan en torsdag morgen. Vi skal have Coldplay her med Viva La Vida.

0: Det er jo vores reporter, der er på vandretur, og faktisk så er de jo nu tændt til, cirkuspladsen, Laurits Emil Mogensen og Jens Ørbær. Hvordan er der fuldstændig fred og idyl derhen, Jens?
1: Jamen, der er så fredeligt, så du drømmer ikke om det, men det er der jo altså ikke om nogle få timer, hvor det åbner officielt kl. 10 jo, med statsminister og borgmester og jeg ved ikke hvad. Men lige nu, så er det jo sådan set kun mig og Laurits, der står på cirkuspladsen, plus et par frivillige, som går rundt med et par store plastiksækker og samler lidt affald op. Men Laurits, vi står lige her nu ved den nye hovedscene, der er lavet sådan et meget stort, rundt teltdug, 30 meter i diameter eller sådan noget. Og hvad synes du, når du kigger ud over pladsen her? Er du imponeret, eller hvad?
2: Ja, det synes jeg da godt, man kan kalde det. Altså, det føles meget. Nu har jeg været rigtig mange gange på Roskilde Festival, og der er jo unægteligt noget festivalstemning over det. Dog er, jeg vil sige, udsigten er jo en del bedre, end man får på Roskilde, trods alt.
1: Ja, Østersøen troner flot i baggrunden, og vi må bare håbe på, at der ikke kommer alt for meget regn, så det pisker ind over scenen her, for det er jo ikke sådan lukket, vel? Men ellers så kan man jo fortælle, altså, jeg har jo været, som sagt, i mange år tidligere, så var der fyldt med telte her, men de har jo ligesom åbnet pladsen op, så der er mere luft, og synes du, at det virker som et sted, hvor altså, her kan man virkelig fejre demokratiet?
2: Og det er jo et stort spørgsmål. Jamen, det virker det da som om, altså, der er jo noget mere luft, som du siger. Altså, at der er også sat sådan nogle lidt halvsjove stole frem. Der er sådan lidt minimalistisk, underligt designet. Jeg glæder mig lidt til at se, hvordan folk kommer til at benytte sig af dem senere.
1: Jamen, vi får se. Og nu skilles vores veje, Laurits, fordi jeg vil lade dig gå ud i folkemødet og være nysgerrig og fange alle mulige sjove episoder, og jeg selv vil gøre det samme. Så vi slutter her fra cirkuspladsen i denne omgang.
0: Ja, men vi kan være helt sikre på, at vi vender tilbage dertil.
3: Vi ser, hvad I finder på.
0: Nu er der musik på programmet.
3: Det er en lidt rolig en af Saxen. Det er Annikas livsforladt.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige caféer.

0: Og ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
1: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

0: Maisie Peters, my regards.
1: Selvom vi sender for Erlingehavn, vi sidder her og venter på folkemødet starter, og vi kan sige, at der er jo lineet op, der er jo skib, og der er telt, og der er boder, og der er skilt, og der er streamers, der er jo alt, hvad du kan finde på. Der er hver gang i reklamebutikken.
0: Der er i hvert fald en af hver.
1: Men en ting i, som det plejer. Der er regionale nyheder, når klokken bliver halv. Og frem til dem skal vi lytte til Hugo Helmi og Please Don't Lie.

0: fra DR Bornholm.
1: Når Folkemødet 2026 senere i dag går i gang, bliver det med en helt ny børne- og ungdomsscene på Kongeskærskolen i Allinge. Og det er eleverne selv, der har været med til at udvikle og bestemme, hvad der skal foregå på scenen. Der har nemlig været et ønske længe for skolen at få sin egen scene, siger Mette Christensen, skolelærer på Kongeskærskolen og tovholder på projektet. For alt for ofte har oplevelsen været, at eleverne ikke har fået plads nok til selv at sætte ord på og bestemme, hvad der var vigtigt for dem at tale om på andre scener på Folkemødet, siger hun.
2: Når vi er så stor en del af Folkemødet, så har vi lidt oplevet, at vi nogle gange bare er sådan lidt til pynt, og vi oplever ret ofte, at det er voksne mennesker, der taler om børn og unge, og hvad børn og unge har brug for, og hvad børn og unge synes.
1: Det er elever fra 1. til 8. klasse, der har udviklet aktiviteterne på scenen, og man kan opleve lidt af hvert, siger Mette Christensen.
2: Vi har 5. klasse, der viser noget syvkamp. Vi har 7. klasse, som fortæller noget omkring med at være ung i Allinge. Hvordan gør vi det bedre? Forbedre ungdomslivet.
1: Målet er, at scenen i fremtiden også kan blive et samarbejde med andre bornholmske skoler. Hvis der bryder en ny krig ud mellem Rusland og lande i Europa, forventes de første militære slag at falde i Østersøregionen. Det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret NATO, som DR har talt med i forbindelse med den nye dokumentar Krigsplan Europa. DR's kilder forventer ikke at se russiske kampsoldater trænge ind over Danmarks grænser, men vigtige infrastruktur såsom havne og broer samt øer i Østersøen kan blive mål, og det er derfor sandsynligt, at Bornholm hurtigt bliver trukket ind i en konflikt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Hvis NATO skal kunne genforsyne sine enheder i de baltiske lande, hvor slaget højst sandsynligt kommer til at stå, ja, så vil det være en stor prioritet for Rusland at stikke en kæp i det hjul. Og der ligger Bornholm bare utrolig godt placeret, fordi hvis man kan placere så at sige sådan en militær dørmand på Bornholm, ja, så kan man faktisk sætte en prop i hullet, og det er jo selvfølgelig noget med at kunne der ser nogle langtrækkende våbensystemer, nogle missilsystemer eller et eller andet.
1: Ingen af de kilder, DR har talt med, har beviser på, at Rusland har besluttet sig for at angribe de europæiske NATO-lande. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-lande, der truer Rusland, og er påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere lande af en løgn. Eller i perioder nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: Pharrell Williams og Happy fik vi. Altså, om der er en meget happy stemning her på Erlinge Hamn i øjeblikket, det vil bare at stramme det, for det her er meget fredeligt i hvert fald.
1: Jeg synes, vi gør vores allerbedste, Kjeld, men lige nu virker det, som om vi ikke er ret mange udover os selv, der er stået op.
0: Faktisk er det sådan, at vi har en rynknap her. Hvis vi skruer op for den, så vil vi komme ud over hele Hamn med PR-med højtaleranlægget.
1: Så kunne det være, folk vågnede.
0: Så kunne vi nok sige, få jer op. Og kom med i gang og blive klar. Men er det jo sådan, at vores reporter Laurits Emil Jacobsen
1: Mogensen. Ja,
0: det er jo hips som haps. Altså, han vil faktisk hen og sige, om han kan fingre en menneske, og han lige kan spærke ud af telt.
1: Ja, er der måske nogen, der faktisk er vågnet så tidligt her klokken 7:30?
0: Ja, den anden, der har puls.
1: Nogen har puls, det er det, vi prøver at lede efter. Det gør han i hvert fald, han gør sikkert sit bedste. Men skal vi ikke lige give ham en sang til at...
0: Jo. Vi kan tage på, han giver med din næse gemt et nummer.
1: Det kunne vi jo gøre.
0: Det er i orden.

0: Klokken er blevet 20 minutter i 7.
1: Og det er faktisk lykkedes. Man skulle ikke tro det, men der er faktisk andre end P4 Bornholm, der er stået op. Og Laura Emil Mogensen, du har fundet en af dem.
2: Ja, jeg befinder mig i frivilligcampen lige nu, og det er ikke afsindig mange mennesker, der er oppe endnu, men der er altså et par stykker, som render rundt og hopper på toilettet, og måske lige sidder og tjekker deres make-up i spejlet hen ved toiletvognen. Og jeg har altså her sammen med dig, Katrine Christensen. Du er fra Albertslund, og vi har lige bevæget os en lille bit smule væk fra teltene, fordi vi stod jo og viskede før, så vi ikke vækkede nogen. Men du har altså sovet i telt her til aften. Hvordan har det været med det store regnskyl, der kom i løbet af natten?
3: Det synes jeg var fint, fordi så blev der faktisk helt stille, fordi alle gik i seng. Der var lidt sådan snak, og jeg skulle op her tidligt. Så jeg synes, det var udmærket, og teltet holdt til det, så ja, det var bare hyggeligt.
2: Og det er jo ikke dit første folkemøde, kan jeg forstå, men det er dit første folkemøde som frivillig. Hvad har du ligesom af forventninger?
3: For det første glæder jeg mig til at opleve folkemødet igen. Jeg synes, det er fantastisk. Vi har det her, hvor der går politikere, journalister, almindelige mennesker og rundt mellem hinanden, og de der spændende samtaler, man har, uventede samtaler, man lige pludselig har, når man sidder nede på stenene, sådan, havde jeg allerede i går, meget dybe spørgsmål til, jeg underviser i dansk og fransk på skolen, hvorfor er det så vigtigt lige med det, og hvor mange bruger egentlig, så sådan, det var meget, det har der ikke lige fakta på, ja, så, og så glæder jeg mig til at være midt i det hele her, for de andre gange, jeg har været med, har jeg boet i Svaneke på en koloni, Københavns Lærerforening her, og der er noget transporttid. Så jeg glæder mig til at bo midt i det hele, stå op, og så er jeg bare på folkemødet, og så, ja, ja.
2: Og hvad med det at sove i telt, et par dage, det kan jo også godt være lidt hårdt, kan jeg jo godt huske fra dengang, at jeg var ung og tog på Roskilde Festival ofte og sådan noget, men så var jo lidt dårligere.
3: Ja, jeg er lidt spændt på det, jeg tænker, jeg sover bedre næste nat, det er altid lidt hårdt første nat, man lige finder sig til det. Men jeg har mit eget lille rum der. Jeg skal ikke dele noget med nogen, så det glæder mig til. Ja, og så er der jo kaffe lige om lidt og mad nede nede i hallen hernede, hvor der er nogle søde mennesker, der har gjort det til os frivillige. Så ja.
2: Jamen, jeg vil sige tusind tak for snakken. Altså, Katrine Christensen fra Albertslund, og du har jo frivilligvagt, der starter her klokken 7, ja, så jeg vil ikke afholde dig længere.
3: Tak. Hej.
0: Ja, det må være lidt specielt, ikke? Men det der med, ligesom, at man åbner øjne og går ud og teltet, så er man på folkemøde.
1: Bum. Simpelthen.
0: Ja.
1: Men altså, og meget apropos det der med, at der kom et ordentligt regnskyld omkring sådan midnat i hvert fald heroppe i Allinge. Ja, det vi har hørt.
0: Kan jeg jo godt se, hvor du er på vej hen.
1: Ja,
0: godt. Hvad du vil høre?
1: Dunk. Noget med nogle regnrytmer. Kan man kalde det det?
0: Det kan man faktisk have. Regnrytmer leveret ud dansorkestret.
1: Det hedder egentlig bare regndans.
0: Ja, det er meget enklere, faktisk.
1: Nu tror jeg, vi har fået det, vi skulle have, ikke?
0: Jo, absolut.
1: Det er rigeligt nu.
0: Ja.
1: Ikke mere.
0: Vi lukker for det.
1: Ja. Og også.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: En omgang Wonderwall, kendt
1: ja.
0: Fra Oasis.
1: Det er fuldstændig korrekt. Ved du hvad, det er klokkerne 10 minutter i sjø, og hvad er det, vi altid skal, når klokkerne er 10 minutter i sjø?
0: Vi finder nøglen frem, låser op for indbakken til den nysgerrige sms.
1: Fuldstændig jo. Korrekt.
0: I dag er ingen anderledes omgang.
1: Hvad skal
0: omgang.
1: Vi snakke om i dag, synes du?
0: Jeg synes, der er noget, der ligger meget lige for.
1: Nå, nu ved jeg godt, hvorfor.
0: Ja.
1: Det er jo fordi, at vi senere i dag skal snakke dialekt. Altså ikke det her i radioen, men oppe for den store scene.
0: Nemlig dig og mig.
1: Ja, fuldstændig også. Og så i øvrigt, der er nogle gæster, skuespiller Ebbe Munk Larsen.
0: Politisk kommentator. Ja, går du?
1: Ja.
0: Og dram og dialekt ejer Julie Tønstrøm.
1: Ja. Nå, men det bliver spændende,
0: det
1: og der bliver under quiz og sådan noget. Så derfor så har vi tænkt, at vi der skal være lidt bornholmske i den her sådan, så morgenspørgsmål.
0: Og jeg føler så godt med, at jeg kan.
1: Ja, det vi tænker på, nej, men det er fordi, vi skal lave det her sådan, så event, der er på scenen nu, hvor vi skal snakke om dialekten, og det forsvinger, det er bruger, ved dem. Er det charmerende, er det elegant, er det sjovt, eller hvad er det?
0: Er de ved at forsvinde, eller er det noget, vi stadig kan bruge til noget? Og vi kunne faktisk godt bruge lidt hjælp, meget, apropos.
1: Yes.
0: For der lever mange af ordene jo stadigvæk her på Bornholm.
1: Ja, absolut. Altså på Bornholm, ja, det gør det. Og derfor så skal vi have fat i dig og din hjælp, fordi hvad er dit yndlingsord, udtryk eller vending på bornholmsk?
0: Det kan være et ord, du altid bruger og måske har taget med dig, hvis du er flyttet fra øen eller kommet tilbage. Det kunne være noget, din mor eller far eller onkel altid sagde.
1: Ja. Og et af de her ord, som andre vil tænke, hvad i alverden, der mange snakker om.
0: Ja, eller bare noget, der lyder simpelthen så godt.
1: Pengejern.
0: For eksempel.
1: Det er jo svært at få. Jeg kan jo sige sin krammeren på Vesterbrogade. Stav, jeg vil gøre at tage et pengejern. Det vil de jo ikke ørne, hvad du står og snakker om.
0: Det er det, vi er ude efter den her morgen på folkemødet. Hvad er dit yndlings bornholmske ord eller udtryk eller vending? Send en sms ind til 1212 og start beskeden med BH og så et mellemrum.
1: Ja, jeg så en hylkat her på vej herop.
0: Gjorde du det?
1: Nej.
0: Lod du den være?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, det er godt, eller hvad? Så 1212, BH og mellemrum og din kommentar. Hvad er i grunden dit absolutte favoritte bornholmske ord-udtryk-vending?
0: Og så hjælper du mig med at forstå det hele. Det har du lovet.
1: Ja. Hvis jeg forstår, skal jeg nok sende det videre til dig.
0: Tak for det.
1: Bedre kan jeg ikke garantere dig, altså.
0: Jeg er lidt i tvivl om, eller er lidt spændt på, hvordan det her vejr det bliver.
1: Ja, her kunne vi have haft en jingle. Det havde vi sønt.
0: Der kom
1: det havde
0: den.
1: Vi nu.
0: Der kom den.
1: Og hvad kan vi fortælle om vejret? Vi kan fortælle, at DMA sagde, at vi i perioder vil få nærmest sol. Det er jo meget godt.
0: Lad os bare stoppe der så.
1: Ja, fordi så står der afspredte bøger. Men that's it. Og de kan være kraftigere med torden. Okay. Videre så. Så får vi 13 til 16 grader, så er de jo DMA. I øjeblikket er der ikke mange grader, vil vi godt fortælle videre her for teltet på Hamle og Erlinge. Ving for skiftende retninger og sværk til hjem, det er vel i grunden okay. I aften er en sol, enkelte bøger. Ja, altså 12 grader i aften, skal man op i aften, så det er altså nærmest med lige at have en let jakke eller en striktrøje på. Eller en termokedeldragt. Så kan man klare sig fuldstændig fint, altså.
0: Klare sig til det meste.
1: Der har været meget snak om det her med vandet, om det kommer helt ting over øen, eller hvad det gør. Der må vi jo så bare sige, vi ved det ikke.
0: Nej.
1: Længere har det ikke gjort det. Vi ved, vi skal høre musik.
0: Det kan vi i hvert fald sagtens finde ud af. Jonathan kommer her med alle mine tanker.

0: Iben, vi skal jo til at lægge op til en radioavis, men jeg synes jo, det vælter jo altså ikke med sms'er i dag.
1: Jamen, jeg tænkte også, at folk havde mange gode bud på netop deres yndlingsbornholmske ord, udtryk, vending, talemåde, et eller andet i hvert fald.
0: Kunne du til sig, at du dem?
1: Nej, fordi jeg vil helst ikke gøre mig alt for upopulær. Jeg synes, det er bedre, at du gør det. Hvad med den her fra Grete?
0: Sådan noget stykke ord. Stærke ord. Jamen, jeg kan sige det jo. Jeg kan bedre lide det næste. For det kan jeg relatere til. End er krænkt.
1: Ja, mit yndlingsord er end er krænkt. Det er Måns, der har skrevet det og ønsker en god dag. Og der er faktisk...
0: Kan være med Måns selv i lidt end er krænkt en gang imellem. Det ved vi jo inget om. Vel?
1: Det er som om, det er en klub, jeg ikke er helt med i.
0: Ja, vi skal endnu frem til radioavisen, det skal vi. Og bare send en sms, ring, vi tager fat på dem først i næste ting med her.
1: 12.12, start din besked med BH og et mellemrum. Der er en radioavis på vej til dig, som handler om, at i aften der sparkes VM i fodbold i gang, og det kommer altså til at handle om meget andet end bare det, der foregår inde på banen.
0: Her er det Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor.

0: VM i fodbold sparkes i aften i gang i Mexico City. Både USA, Canada og Mexico lægger de næste 5 uger græstæppe til turneringen. Og selvom det hele begynder i Mexico, så fylder særligt USA og præsident Trump allerede meget ved VM, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad.
1: Så i dag handler det om Mexico. I dag spilles åbningskampen her i Mexico City. Og tvivl om også for mexikanerne, at det er altså ikke ligesom dengang tilbage i 1986, som mange af os skal huske, da det bare var Mexico, der holdt VM. Det her, det er... Der er lidt en fornemmelse af, at man er lidt sidevogn til den motorcykel, som Donald Trump og USA kører.
0: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så er fodbold og politik stærkt forbundet. Og derfor er det heller ikke så mærkeligt, at præsident Trump vil forsøge at udnytte VM til sin fordel.
2: Man får en helt unik platform, som meget, meget få mennesker får adgang til, som når ud til milliarder af seere under den her VM-slutrunde, og det betyder, at man selv kan være med til at skabe sin egen fortælling. Så det, Trump vil forsøge, det er at skabe den fortælling om USA, som han ønsker, og ikke nødvendigvis virkeligheden.
0: Åbningskampen mellem Mexico og Sydafrika spilles kl. 21 dansk tid. Hvis russerne på et tidspunkt beslutter sig for at angribe et nyt land i Europa, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og i NATO. I går kunne vi fortælle, at Rusland lige nu opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være et af de første steder, der bliver ramt, hvis Rusland altså vælger at angribe NATO-lande. Og så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, være udsatte mål, vurderer kilderne. Og undersøgende journalist Niels Fastrup, det er blandt andet dig, der har talt med de her kilder. Hvad fortæller de mere konkret om truslen mod Danmark?
3: Det, som forsvaret lige nu forbereder sig i høj hast på, det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
0: Men det lyder jo ret ubehageligt. Hvor realistisk er det, at det her bliver til virkelighed?
3: Det er jo det helt store spørgsmål, og det er der jo ikke nogen, der kan svare på. Men for få år siden, kan man sige, at risikoen for en krig med Rusland var meget, meget lav. Det er den ikke længere. Den er voksende. Det betyder ikke, at det er noget, der nødvendigvis kommer til at ske heldigvis, men den er voksende, siger de her kilder.
0: Lød altså her fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Den russiske ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se meget mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentarserie Krigsplan Europa, og den finder du lige nu inde på DRTV. I dag bliver folkemødet på Bornholm officielt skudt i gang, og det betyder, at journalister, politikere og organisationer invaderer Allinge, mens flere af de lokale tager væk og imens udlejer deres boliger til gæsterne. Og der er kamp om sovepladserne til folkemødet, fortæller Tommy Hall. Han er bureauchef hos sommerudlejningsfirmaet Sol og Strand på Bornholm.
4: Jeg tror da, at hvis man bor i Allinge og Sandvig, så vil man have fået brev i postkassen over de seneste år, hvor der har været folkemøde, hvor man får et tilbud om at udleje, og så får man 20, 30, 40, 50.000. Og så kan jeg da godt forstå, at man tager en tur til København eller til Sverige eller til Syden i den uge, og så overlader huset til hinanden.
0: Danny Christensen, der nærmest bor midt i folkemødet, har modtaget flere tilbud fra folk, der meget gerne vil leje hans hjem. Han er dog selv med i folkemødet, og derfor lejer han altså ikke sin bolig ud. Men gjorde han det, kunne han nærmest selv bestemme prisen. Og der bliver der også diskuteret i byen, om priserne er blevet for høje.
5: Og det der med, at vi er grådige og sådan noget, det passer jo ikke helt, fordi det er faktisk spørgsmål om udbud og efterspørgsel.
0: Hos sommerhusudlejningsfirmaet Sol og Strand mener Tommy Haldor, at priserne har nået et leje, hvor de ikke kan være bekendt at forlange endnu mere.
4: Det er vel fornuft, tror jeg. Vi har nået et punkt, hvor vi siger, at vi synes ikke, at vi vil være med højere på nogle af de dyreste huse. Men vi kan jo godt forstå, hvis ejerne så vælger at leje ud privat, hvis de får et bedre tilbud fra et firma.
0: Og folkemødet begynder som sagt i dag og slutter på lørdag. Du har stået op til en god blanding af sol, skyer og byer, og nogle af dem kan blive kraftige og med torden. 13-18 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen den her morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
6: P1. P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Yes, sir. Det er det. Ladies and gentlemen, vi er live fra Folkemødet. Godmorgen, Bornholm.
2: Ja, godmorgen, Bornholm. Og der er egentlig kommet lidt mere liv. Der er jo folk, der løber der, bør jeg lade mærke til.
1: Hvorfor gør de det?
2: Jeg ved ikke, hvordan der er efter dem. Jamen, jeg skal ikke kunne sige. Men vi har tænkt os at sende her fra hele morgenen op her på Folkemødet. Og hvis I kommer forbi, jeg vil sige hej, så står vi altså hen ved den store DR-scene herude på Molen. Og tjekker på flotte sejlskib, der ligger i haven og så videre.
1: Det er Kjeld Olsen og Iben Mortensen, der er med dig den her torsdag morgen, som sagt, fra Folkemødet. Det er derfor, det måske lyder lidt anderledes, end det plejer.
2: Og så har vi et par folkelige folkemødereportere. Jens Ørberg og Laurits Emil Mogensen, de er jo her på stedet.
1: Det er de også med. Og ikke mindst, og meget vigtigt,
2: ja,
1: en ret god sms, en nysgerrig en af slagsen igen i dag,
2: ja,
1: hvor vi spørger til, hvad er dit yndlings bornholmske ord eller udtryk,
2: tale? Ja, og tale, det er der mange udskaber at tale.
1: Ja, og jeg må jo erklære, at jeg skal bruge lidt hjælp indimellem.
2: Ja.
1: Det er godt, du er her.
2: Der er en her fra Ellen.
1: Ja.
2: Chatten sprunger over jorden, landet på tjekvand med bygging lige i vejret.
1: Mm-hmm.
2: Og her må jeg jo melde, at jeg er i tvivl om tjekvand. For det er altså, chatten, det er jo hun, katten, sprang over gæret,
1: ja,
2: landede på, jeg tror det er en høtyv eller en rive.
1: Okay.
2: Altså, takkerne ante,
1: yes,
2: med buen lige i vejret. Forstår du det?
1: Stakkels kat.
2: Ja, det er sgu en sjov kat, du. Og så havde vi ordet her, det skal vi lige have til at fortælle, at vi brugte ordet endekrængt til sidste ting med, som vi har fået for Mogens. Og endekrængt, det er jo sådan lidt besværligt, lidt halssøv, ja, lidt etierende og sådan.
1: Den kender vi ikke nogen af.
2: Nej, det... Nej. Og du har fundet et favoritord.
1: Ja, det må jeg sige. Jamen, den kommer fra Helle, som faktisk er på vej til Allinge fra Rønne lige nu, skriver,
2: ja,
1: hun. Hun skriver,
2: ja,
1: jeg er tilflytter, og jeg har lige lært ordet. Soufflør, tak.
2: Chicken-tøjskåring.
1: Undskyld, stavefejlen, skriver hun, men jeg tror, det står meget rigtigt. Hvilket er et vidunderligt udtryk for en vasketøjskurv.
2: Ja, det tænker jo til chicken, altså beskidt tøj.
1: Ah.
2: Ja. Chicken tøjskår.
1: Okay.
2: Ja.
1: Jamen altså, der er masser af plads til dig og dit yndlingsbornholmske ord, udtryk, vending, talemåde, det du altid har sagt, som måske nogen har forstået, men i hvert fald ikke alle. SMS'en, det er 1212, start din besked med BH og et mellemrum, så lander du inde i indbakken hos
2: os. Og så skal
1: os.
2: Vi selvfølgelig have folkemøde rundt.
1: Vi skal der masser på folkemøde.
2: Så godmorgen og velkommen til.

0: Her skår vi så ned for Miley Cyrus og End of the World. Vi endte ved verdens ende. Næh, så man bare tager til Erlinge til folkemødet.
1: Det er lige så godt, ikke?
0: Jo, og så er det jo sådan, at vores reporter Jens Ørberg, han befinder sig et eller andet sted derude i området. Og jeg har på fornemmelsen, at han går ud og handle eller sådan lignende. Passer det, Jens?
2: Jamen, det gør det, og der er simpelthen intet folkemøde, uden at jeg skal en tur op i Schweizerkonditoriet her i Allinge. Så jeg står foran bagerbutikken her og kigger lidt. Jeg kan se, at de har lige fået sat sådan en bod op og gjort klar til, at man også kan sælge kaffe og købe boller og alt muligt her uden for bagerbutikken. Men jeg skal indenfor, og jeg har nemlig lavet et stævnemøde med Pia Olsen, som er medarbejder i konditoriet her. Jeg har snakket med hende i mange år sådan igennem årene her. Og hun har lovet at ville være med igen. Er det ikke rigtigt, Pia? Jeg har fået lov at forstyrre dig.
3: Ja.
2: Og jeg ved, I har så super travlt. Ja. Så det er som alle de andre år.
3: Det er det nemlig, lige præcis. Vi kører, som vi har gjort alle de andre år. Der er ikke noget, der er lavet om på det, så ja.
2: Men det kunne jo være, at der måske kom nogle nyheder en gang imellem. Er der et eller andet specielt, I byder på i år?
3: Nej, det er faktisk boller med ost, det er vin og brød, det er tebirkes, det er det, som vi ved kan sælge, som folk gerne vil have, så ja, det er det.
2: Det er det, man forventer, en bager kan levere.
3: Lige præcis.
2: Nu skal du høre, det er jo sådan, at vi her senere i dag, så har vi et arrangement, som DR Bornholm står for, nede på DR's store scene her på havnen, som handler om dialekter, med særlig fokus på bornholmsk selvfølgelig. Mm. Nu er hverken du eller jeg indfødte bornholmer, men hvis jeg nu, fordi jeg ved, at vi har fået en sms fra en lytter i Nexø, Mette F., kalder hun sig, som hendes yndlingsord på bornholmsk, det er skrige. Ja. Ved du, hvad det er?
3: Nej, ikke rigtigt, nej.
2: Nej, men jeg tjekkede lidt på det. Ja. Det er sådan en lille skive.
3: Ja.
2: Og det er altså noget, man bruger inden for bagerfaget, kan du sige.
3: Okay.
2: Så det kan være, at du skal skrive det bag øret. Hvis der kommer en bornholmsk kunde her og beder dem skrige et eller andet, så ved du, hvad det er.
3: Så er det en skive og noget.
2: Ja. Lige præcis. Ja. Og spørgsmålet er så, hvor mange bornholmske kunder kommer her?
3: Der kommer ikke særlig mange. Altså, de fleste, de holder sig væk, fordi at, jamen, der er ikke til at komme til. Altså, der kommer selvfølgelig de faste kunder, som stadigvæk kommer en gang imellem, ikke? Men ellers er det ikke...
2: Resten er flygtet ud af byen, eller hvad?
3: Ja, det tror jeg lidt, ja. Altså, det er jo det der, når man ikke kan komme ned med bil og sådan noget. Vi har mange ældre mennesker også, ikke? Så de holder sig væk, tror jeg.
2: Men derfor er der alligevel stadigvæk godt gang i butikken med alle folkemødegæsterne og politikerne og djøfferne og journalister, jeg ved ikke hvad. Du skal have tusind tak, Pia, for at fortælle om, hvordan I endnu en gang oplever et travlt folkemøde her i konditoriet. Tak skal du have.
3: Velbekomme.
0: Ja, så der kom lige en skrig på banen der.
1: Ja, jeg synes lige, vi skal læse beskeden fra, altså Mette F. i Nexø, der skriver, jeg er vild med ordet
0: skrige.
1: Godt. Det er nemlig et lille stykke, det passer sig altid, når man lige skal snakke et ekstra lille stykke lagkage.
0: Ja.
1: Eller andet godt.
0: Det er, hvis man for eksempel hvis man er på slank. Ja. Og så bliver der putt lavkager rundt. Så sagde man, jeg skal bare have en skrig.
1: Det er noget, du kender til.
0: Det var sådan tyngt kedelig ind. Men så er det smart, det er jo, man kan jo få flere skriger.
1: Nå ja.
0: Så begynder det jo, du ved. Ligesom med Lego-klodser. Det er ligesom, med en, og så...
1: ligesom, ja, når man er nemlig på skrump, og man så skærer sin mad over i sådan en kvarte.
0: Yes. Og så ellers samme mængde mad, bare i mindre stykker.
1: Der kan jo godt ryge et par krummer af.
0: Skal vi tage ind i nu, eller skal vi lige lytte til noget musik?
1: Ej, jeg synes, det vælter ind. Jeg synes faktisk godt lige, vi kunne tage nogen her. Nu skal du læse.
0: Hvor er jeg henne?
1: Du her, tænker jeg.
0: Der, ja. Hejsa, for mange år siden var mine bælle på besøg hos Ollemor, og der manglede lige en sædeplads ved bordet, og Ollemor sagde, du kan bare hente skrikking. Og så ligner det i stort spørgsmålstagen, at jeg måtte så oversætte til taburet. Altså, du sidder jo faktisk på en skrik.
1: Jeg står faktisk op lige nu, men jeg har taget en med.
0: Ja, du har en skrik der.
1: Der er en skrik.
0: Det skrækker advarsel.
1: Det var Katty, der skrækker.
0: Der er et andet ord her, som jeg godt kan lide.
1: Okay.
0: Det er enbart.
1: Enebarn?
0: Nej, enbart.
1: Enbart?
0: Ja, det er, hvis du for eksempel tager dig noget så trist som en chirurgbrød, og du tager inget pålæg på eller noget som helst. Du tager bare en hel nøgen chirurgbrød. Så tager du den enbart.
1: Ah, yes.
0: Man kører af, hvis man spiser frikadeller, så i stedet for at tage noget til den, så kan man bare sidde og tage sådan en håndfrikadelle, altså enbart. Det er fantastisk ord, synes jeg.
1: Det var Marianne, der har skrevet ind, nemlig da hun skriver her, da jeg boede på Sjælland, der røg min forbindelse.
0: Der måtte hun forklare det hver gang.
1: Ja, men hun kunne ikke lade være med at bruge ordet, står der her.
0: Nej, det er jo et godt ord. Det synes jeg.
1: Ja.
0: Men bare afsted med sms'er til os. 12-12 biho mellem rum, og så din kommentar. Hvad er dit bornholmske yndlingsord, udtryk, vending, der er i plads til at male? Vi samler op sådan ingen imellem.
1: Vi skal ikke glemme musikken, selvfølgelig.
0: Nej, nej, vi skal ved dig.
1: Leveret, ja. Hvis man må være så frem og sige, muligvis verdens bedste band, synes jeg.
0: Ja, jamen, det var du vel også.

0: Det er jo... Hvad lader vi så The Cure? Og vi har jo en reporter, der hedder Laurits Emil Mogensen, og... Ja.
1: Ja. Og det er jo fordi, altså vi står jo rimelig stationært. Man kan i hvert fald finde os, hvis man kigger ind til vores P4-telt. Men der er jo nogen, der anderledes er ude at røre sig. Og jeg tror, at Laurits har fundet to styks, der er i hvert fald ude at motionere.
0: Motionere?
2: Ja, jeg har fået fat i to, som altså absolut ikke er stationære. Jeg er her, ja, faktisk præstalt lige nede ved havnen. Der har jeg stoppet to løbere, Anne-Marie Kindberg og Andreas Nikolajsen. De er begge to fra København, og de er her fra Altinget mandag morgen. Og lad mig da bare lige starte med at spørge dig, Anne-Marie. Hvorfor er du ude at løbe her til morgen?
3: Det var en lidt lang dag allerede i går. Det bliver en rigtig lang dag i dag. Så for at komme ud og få lidt frisk luft og lige klare hjernen, det bliver rigtig godt.
2: Ja, og hvad kan det ligesom at starte sådan en morgen her med en løbetur, fordi du skal jo også arbejde senere?
3: Ja, men hør her, der er så smukt herovre, og vi kommer til at løbe smukt langs vandet. Det gør noget godt for sjælen.
2: Og nu spørger jeg så lige dig, Andreas, det er dig, der har det fede løbeur på. Hvor langt skal I ud og løbe her til morgen?
4: Jeg tror bare, vi skal måske en 4 km eller sådan noget, så 2 km ud og 2 km hjem. Så kommer man lige op igennem det fine folkemødeområde og lige at se alle teltene vågne og sådan noget, så det er altid meget hyggeligt.
2: Og er det sådan en ting, I skal gøre hver morgen, eller er det måske lige en vurdering, hvordan tømmermændene måske har den i morgen?
4: Ja, nu må vi se. Nu er vi på dag 3 her, hvor vi har sat senere op siden i mandag, så der får man gået nogle kilometer også, så benene begynder også at kunne mærke det, men det er altid rart for dagen, synes jeg, at komme godt i gang på den måde.
2: Alright, jamen så vil jeg ikke forstyrre jer længere, så ud og løb med jer, og jeg siger tak til jer, altså Anne-Marie Kindberg og Andreas Nikolajsen. Hej hej.
5: Ha' en god dag.
6: Ja, det er en god start på dagen, det der med at tage sig en løbetur. Det praktiserer jeg meget.
0: Det praktiserer jeg meget. Skal lige have med mikrofonen hen til mig. Hvordan går det med sms'erne?
1: Ved du hvad, det går altså farlig godt. Der er flere, der melder ind med den her slappedyk.
0: Ja, slappedyk, ja.
1: Simpelthen. Det er både Nina i Nexø, der melder ind på den.
0: Ja.
1: Og lad mig lige se, det er også fra Lars. Og videre står der her. Ordet må helt sikkert være slappedyk. Det er vi i hvert fald blevet enige
0: om her. Altså den her smæk.
1: Ja, den kendte jeg godt.
0: Ja. Og du tror trykker, det vrimler jo ind, kan jeg se.
1: Det gør det.
0: Der er en, der er henover. Står der.
1: Hvad mener du?
0: Jamen, henover. Altså,
1: du har jo noget, du skal hjælpe mig.
0: Sådan lidt handyman. God med hænderne og god til at gøre ting. Så er en henover.
1: Det kender jeg heller ikke noget til.
0: Nej.
1: Heller ikke mig. Jamen altså, det vælter ind på sms'en. Vi skal selvfølgelig huske musikken også, men du kan altså, som sagt, melde ind 12.12, start beskeden med BH et mellemrum med dit yndlings bornholmske ord, vending, udtryk, noget din bedstemor altid sagde til dig, når du skulle opføre det ordentligt.
0: Yes.

0: Sådan lyder en omgang af melodrama, altså fra Disease. Og Theodora, det var fransk. Og vi har Bornholmsk i henbakken, og det vælter ind med sms'er. Vi skal nok nå tilbage til dem.
1: Det kan vi, men det nærmeste punkt nu, det er regionale nyheder efter Natasha. Og op med hovedet.

0: fra DR Bornholm.
1: Hvis Ruslands oprustning langs grænsen til Norden og de baltiske lande udvikler sig til nye angreb på europæisk jord, så bliver landene omkring Østersøen højst sandsynligt det første brandpunkt. Det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret af NATO, som DR har talt med i forbindelse med den nye dokumentar Krigsplan Europa. Ingen af de kilder, DR har talt med, har beviser på, at Rusland har besluttet sig for at angribe de europæiske NATO-lande, men de vurderer, at hvis det skulle ske, så bliver en af Danmarks vigtigste opgaver at fungere som forsyningsområde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Det er via Danmark, NATO-allieret eller øvrige allieredes forsyninger skal komme hen til kampområderne, og der får Danmark også stor opgave med at holde de forsyningsveje til søs frie og fungerende.
1: Her er forsvaret af Bornholm helt centralt, understreger Mads Korsager.
2: Det var blandt andet også nogle øvelser, vi så her for ganske nylig, hvor jeg tror, de fleste bornholmere de stiftede bekendtskab med soldater fra Polen og en lang række øvrige NATO-lande. Det handler simpelthen om at kunne forstærke Bornholm med ret kort varsel, således at man kan forhindre nogen i at, så at sige, overtage Bornholm.
1: Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landet, der tårer Rusland, og at påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande, er løgn. Traditionen tro valgfarter toppolitikere til Bornholm i disse dage for at deltage i den årlige demokratifestival Folkemøde. Det er dog ikke alle, der har fundet tid i kalenderen til festivalen. Knap hver tredje af den nye regerings 21 minister kommer nemlig ikke til at deltage i Folkemødet i år, det skriver Ritzau. Men hos foreningen Folkemødet har direktør Signe Soby Ottosen forståelse for, at Folkemødet må vige en ministerkalender. Ideelt set så vi også gerne, at alle politiske beslutningstagere i landet deltog. Det havde været en fantastisk mulighed for almindelige mennesker at gå i dialog med de folkevalgte, men vi har fuld forståelse for, at landet skal regeres, og det kræver noget, siger hun. Der bliver mere plads til børn og unges tanker på årets folkemøde. For første gang nogensinde har Kongeskærskolen nemlig fået deres egen børne- og ungdomsscene. Et tiltag, der har været et ønske længe, siger skolelærer og tårholder på den nye scene, Mette Christensen. Skolen har altid været en del af folkemødet, men vi har nogle gange oplevet at være lidt til pynt, og at det meget har været voksne mennesker, der taler om, hvad børn og unge synes og har brug for. Der har vi haft et ønske om, at børnene og de unge menneskers tanker, meninger og idéer skulle frem, siger hun. Lidt eller i perioder nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 16 grader og svagt jævn vind fra skiftende retninger.

0: Det var Shawn Mendes her med Mercy. Mercy, Mercy, Mercy. Og vi sidder jo her og sender for folk med, og samtidig med det, så har vi gang i vores morgenspørgsmål, som inspireret af det arrangement, vi skal lave til 15 på den store DR-scene.
1: Ja, du og jeg.
0: Der skal vi nemlig med mennesker, der bruger dialekter og forstand på dialekter osv. Vi skal have en quiz, vi skal lave et event der.
1: Ja, det er 10.15, kvart over 10 i folkemunde.
0: Overlever dialekten.
1: Yes.
0: Hedder det.
1: Og derfor har vi spurgt til, hvad er dit yndlings- eller favorit bornholmske ord, udtryk, ja, vending, alle de der gode ting. Og der er altså kommet mange gode. Og jeg må sige, at jeg er glad for, at du er med. Selvfølgelig. Bare fordi du er dig, Kjell Olsen. Men også fordi du har sådan en form for sproglig krykke for mig. Ved du hvad, jeg synes, vi skal tage den her fra Jonas.
0: Ja, den er god lidt til dig faktisk, for det er sådan skærnægte ord. Og det er jo bornholmsk. Jamen skærnægte, så har du det her glimte, og ja, eller det er lidt på ballade, eller lidt rebelsk, eller hvad du nu end vil kalde det. Men altså, svært at direkte oversætte det, men sådan lidt skærnægte ord.
1: Jamen, det vil jeg gerne være.
0: Ja.
1: Hvad så med, der er en, der skriver her, det er fra Tjøller, der skriver, trøs. Det er jo 60.
0: Ja.
1: Fordi der er en oversættelse med. Og så noget, jeg ikke helt kender.
0: Gat, det er kløe.
1: Det kender jeg simpelthen ikke.
0: Nej, det er sådan, hvis det er kløer i gattet. Skal vi oversætte den? Altså, har du fundet den nu, eller skal du have den en gang til? Altså, så det kan kløe visse steder på kroppen, ikke?
1: Ja.
0: For eksempel i børg.
1: Bagdel.
0: Ja.
1: Der omkring.
0: Yes.
1: I det område, generelle område.
0: Ja.
1: Ja. Og så bliver der også ønsket et godt folkemøde. Så skal vi også lige forbi Stine, synes jeg, for der er flere ord.
0: Der er flere ord.
1: Godmorgen, Iben og Kjell. De første ord, jeg tænkte på, er...
0: Rosepas, enbart og klasset.
1: Læg mærke til alle de røde streger under ordene, den danske ordbog netop... Eller, den danske ordbog har givet op, og det er sjovt at bruge dem i det daglige, især da jeg boede i København og følte mig tosproget.
0: Sådan.
1: Nu retur til øen og forsøger stadig at holde fast i dialekten og have et rigtig godt folkemøde, ønsker altså Stine her.
0: Og Rosepas, det er jo sådan lige en ballade, mor jo.
1: Nej, det var en af dem, man kendte, tror jeg, inden man næsten kom.
0: Ja, og enbart, det er jo den, vi havde før. Og klasset, det er jo bare noget smattet og ubehageligt. Eller du kan jo også vælge, at du skal have noget klasse på din softdice eller din hjemlærede isvaffel.
1: Så det er simpelthen bare ting, der fedter. En paraplyord. Det er godt.
0: Ja.
1: Bliv endelig ved med at melde ind. Nummeret, det er altså 1212, og start din besked med BH, så ender det inde i vores indbakke. Og ellers så vil vi jo glæde os til at se jer, når klokken bliver kvart over 10 her på DR's scene. Det har fået nummeret G39
0: på Folkemødekortet. Ja, og jeg er blevet nypermanent, så jeg har simpelthen krøller så, som en pudelhund.
1: Så man kan faktisk ikke se, hvem der er hvem i dag.
0: Nej. Jeg kommer Shakira med 7.

0: Der var gang i Sakia her og syv. Der er viderekommende liv på ham, og det er jo sådan, at vores reporter Jens Ørbær, han har forladt vores fine studie her nede ved DR-scenen, for det er han faktisk gået ombord på et af de her flotte skib, der ligger her.
1: Jeg ved, man må komme ind. Ja. Og så, hvad siger du, Jens?
2: Jamen, jeg er ikke gået ombord endnu, men jeg står på kajkanten ikke ret langt fra jer og kigger på et utroligt flot tovemastet sejlskib. Det er over 30 meter langt, og jeg fik at vide, at det er Nationalmuseets skib faktisk. Det hedder Bonavista. Men det er blevet kapret af den grønne ungdomsbevægelse her til folkemødet. Og jeg har fået lov at komme ombord, og jeg kan lige se, at der er nogle store, flotte, lyseblå bannere her, hvor der står Dansk Klimapolitik sejler. Og der står, giv roret til os, der overtager den synkende skude. Så jo, der er en masse af budskaber her. Men jeg skal lige ombord her. Og så skal jeg høre, hvordan man forbereder dagen her. Fordi altså de her events, som er ombord på skibet med alle mulige debatter og diskussioner, de kommer først lidt senere. Men man er jo ved at gøre klar så småt. Og jeg har fået lavet en aftale herop. Ja, i stævnen af skibet. Og der står du, Olivia Bang Brink. Hvad søren har I gang i her?
3: Jamen, godmorgen. Vi er i gang med at lave morgenmad, så vi er klar til dagen. Vi står med en kæmpe gryde herude på dækket og laver havregryde til de 70 aktivister, der er ombord, sammen med den grønne ungdomsbevægelse.
2: 70? Jeg vil ikke sove i 70 mennesker her på båden, eller hvad?
3: Nej, vi sover ikke alle sammen på båden, men der sover også en masse aktivister i telt op i Ung Agenda. Men man kan sige, vi ligesom sejlede herover på skibet Bonavista, og så laver vi ligesom om til både vores hjem og vores scene, og det sted, vi opholder os, vores køkken, alle de her ting i løbet af den tid på folkemødet.
2: Det ser rigtig hyggeligt ud, og jeg kan se, at jeg går lige herover til gryden, og der bliver, altså hvor mange liter kan der være i den? Det er dog utrolig mængde havregrød. Er I så sultne?
3: Ja, man kan sige, der skal jo rigtig meget energi ind til, når man skal stoppe mod alle de lobbyister, der er her på folkemødet. Så vi kan sige, vi har ligesom en fælles stjern, som det her med at få lavet mad i løbet af hele den tid, vi er her. Så vi har alle sammen nogle vagter og skal jo ligesom have fodret 70 sultne aktivister, der både skal lave aktioner og deltage i debatter og ja, have events her på skibet.
2: Ja, jeg kan høre, du bruger ordene aktivister, og I skal lave aktioner osv. I er meget tændt altså, i forhold til de her events og debatter, der kommer.
3: Ja, vi har jo planlagt vores togt her til folkemødet lang tid, så nu kulminerer det endelig de mange, mange måneders planlægning, der har været i alle mulige spændende ting. Så vi glæder os helt vildt meget til at komme i gang i dag.
2: Kan du give et eksempel på sådan en spændende debat, der kommer her senere i dag på jeres skib?
3: Ja, altså her på åbningen af vores eget skib her kl. 11.30, så kommer der en virkelig spændende demokrati-workshop, hvor der bliver skrevet den demokratimanifest i bevægelsen. Man kan se frem til, at der bliver udgivet senere som en del af alle vores mange bøger. Der kommer til at være en workshop, hvor mange af vores aktivister sidder i panelet og snakker om, hvordan de bruger aktivisme som en del af deres demokratiske virke, og man selv kan komme og snakke med omkring ens håb for fremtidens demokrati. Så det tror jeg bliver mega spændende.
2: Ja, og I har selvfølgelig meget fokus på klima og det grønne osv. Nu påstår den nye regering, at det er den grønneste regering nogensinde, så I må jo være overlykkelige.
3: Ja, altså vi synes, der er nogle gode takter, kan man sige, i regeringen, men vi glæder os rigtig meget til at følge det, og så har vi også nogle steder, hvor vi kommer til at trykke på, for virkelig at sikre en grøn fremtid.
2: Okay, ved du hvad, der skal fortsat røres rundt i gryden, kan jeg se, så god appetit her, når I tager hul på havregrøden lige om lidt. Tak skal du have, Olivia, og tak. Godt folkemøde.
3: Tak, og i lige måde.
0: Der er der i hvert fald engagement der.
1: Jamen, ohoj herfra.
0: Ja, ship ohoj. Og så dermed velkommen til David Guetta og One Republic.
4: Det kan være, vi...
0: I don't wanna wait.
3: Så er det sådan en chance for at sige luft op.

0: Nå, vi har masser af sms'er, der dribler ind her på vores morgenspørgsmål, det her med dit yndlingsudtryk, dit bremskøbnings yndlingsudtryk, eller ro, eller vending, eller hvordan du vil kalde.
1: Ja, og det er jo inspireret af det event, vi laver klokken 9:15 på DR's scene, hvor du jo er meget velkommen til at komme. Og der er kommet et ord, og det er jo næsten sådan, at jeg får et point hver gang, jeg forstår, hvad der står.
0: Ja, okay? Ja, hvor er vi henne?
1: Vi er ved den Michael har set. Han skriver, mit ord må være sniva.
0: Ja, snigvær.
1: Altså at sove.
0: Ja.
1: Ja, se, den kunne
0: jeg. Det er et godt ord. Og så er der et ord, det er til tjenger.
1: Det er Daniel, som skriver, han er tømmermester hos, eller som skriver, fikafakka.
0: Fikafakka.
1: Fikafakka.
0: Jeg ved ikke, hvad det er. Men det ender med at fikafakka rundt.
1: Mm, okay, så måske den her. Så er der også en her uden navn, men jeg synes er meget sjov.
0: En klæveskid, ja. Eller en klæve. Det er et dejligt ord.
1: Det er et fantastisk ord.
0: Det er flot ord, jo.
1: Det er ligesom...
0: Jeg er i en liten klæbskigt, jeg går rundt og tjekker. Altså, det er jo sådan en, der har svært ved at finde ud af tingene, eller gør tingene fortjert i en klogrian, eller en klaphat, eller hvad det var, en dummerian. Ja.
1: Det kunne være noget i den stil.
0: Ja. Pibleraspe. Ja, det er jo sådan en, en pibbel, altså en pige, en pibbel, som er... Så vidt jeg ved, nu er jeg jo ikke uddannet sproglig konsulent i Bornholmsk, men så vidt jeg ved, er det sådan en, det er ikke helt liten pibbel, det er sådan en lidt større pibbel.
1: Mm. Men ja. Det er fordi, der er en, der har skrevet, at det blev jeg tit kaldt af min oldemor.
0: Ja.
1: Så det kunne jo godt være noget i den
0: her... Det er sådan et pigebarn.
1: Et pigebarn?
0: Yes, my boys.
1: Apropos. Så er der kommet en fra Michael, som vi altså også bliver nødt til at tage.
0: Ja, godt.
1: Min morfar fra Nexø sagde altid...
0: Ja, godt.
1: Og...
0: Nej, godt.
1: Når han ligesom skulle understrege sit ja eller nej, hilsen og godt folkemøde fra Michael i Svælge.
0: Jamen, det er godt, det er ligesom... Fandt mig andet, altså.
1: Jo.
0: Ja,
1: ja godt.
0: Ligesom Egon.
1: Ikke?
0: Nej,
1: stop. Det ruller ind med sms'er, ja. Vi er glade for et hver en af dem, der ja. Kommer ind til os. Tusind tak skal I have. Bliv endelig ved. Nummeret er 1212, start beskeden med BH og et mellemrumsrammer i vores indbakke. Og det er jo altså den der, hvor vi spørger til i dag. Hvad er dit yndlingsbornholmske ord eller udtryk? Nu skal vi snart have kig på, hvordan vejret bliver den her folkemøde torsdag. Det bliver lige efter et stykke musik, der har fået navnet Material Lover.

0: Her skår vi så ned for musikken, for det er vi nu dertil, hvor vi skal tjekke lidt på folkemødevejret. Og hjælp til det, det får vi i vores vejrvært på P4, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
1: Godmorgen til jer.
0: Godmorgen. Du, vi sidder på Erlingehavn, og vi tænker, hvad vejr har du til os?
2: Fordi, det er koldt. Vil bare lige hurtigt sparke
0: ind. Ja, det er faktisk lidt koldt.
1: Er det faktisk lidt koldt? Jamen, jeg kan glæde jer med, at før der er nogle byer, der går i land, så kan det faktisk godt være, at vi kan komme op på en 15 grader. Men når byerne så kommer, så bliver det faktisk koldere endnu. Så bliver det sådan en 12-13 grader. Så jeg ved ikke, om I har en lun trøje i telt, I lige kan tage med eller tage på. Fordi det bliver altså en våd dag på Bornholm. Jeg ved ikke, om I har kigget på det, Kjeld, men der er jo varsler. Ja. Vi sidder og kigger i prognoserne lige nu, og der kommer altså vand til Bornholm. Der kan også være risiko for skybrud.
0: Nej.
1: De prognoser, jeg sidder med, jo, jeg er ked af at sige det.
0: Jamen
1: de prognoser,
0: altså,
1: jeg sidder med lige nu, så er der altså lidt uenighed om, hvornår det her kraftige regnvejr det går i land, og hvor meget regn I får.
0: Ja.
1: Men der er en del vand i vente. Sådan en total nedbør på 19 mm har jeg i hvert fald set på.
0: Jamen nej.
2: Kan du ikke gøre noget?
1: Jeg ved det.
2: Gør noget.
1: Jeg vil ønske, at kunne gøre noget, men hvis vi skal se det med de lyserøde briller på, så kan vi jo sige, at Bornholm har jo været lidt tør, og nu får I vand.
0: Det er simpelthen det bedste argument, vi har hørt i dag.
1: Det er mit bedste argument. Altså, selvfølgelig vil det også være ophold i byerne, og man kan måske nyde et øjebliks tørvejr, men det er altså en god idé at tage gummistøvler og regnjakke med til Bornholm, til folkemødet i dag.
0: Ja, men ved du hvad, det må vi jo bare gøre. Så.
2: Okay, vi beder til højere magter om, at alt det, du sagde, det var løgn, ikke?
0: Yeah.
1: Ja, og gør egentlig det. Og bliv ved med at fyre den af med jeres dialekt. Det er pragtfuldt. Så det kan være, at guderne vil have det.
0: Det kan være. Tak skal du have, Ida Sofie Sellerup.
1: Velbekomme.
0: Det var en vare, det der med det der regn der, men det må vi prøve. For det er lidt forskel på de forskellige ting, man tjekker på og sådan noget. Men vi må jo tro mere på vores vejrværting, som på vores egne fornemmelser, Iben. Tænker jeg.
2: Jeg har solskin i hjertet.
0: Det er godt.
2: Ikke hvad det, man siger?
0: Det her er Fine Young Cannibals. She drives me crazy.

0: Fine Young Cannibals fik vi her, og med 3 minutter får vi en radioavis, kan vi hilse at fortælle.
1: Det skal handle om fødevarechecken blandt andet.
0: Ja.
1: Det er noget med, at den bliver udbetalt i dag.
0: Ja, men det er der sikkert mange, der er glade for, kunne jeg forestille mig.
1: Det.
0: Det bliver lige efter, at pakker hermed smelter under målen.
1: Så vender vi tilbage efter radioavisen.

0: I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at give til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad. Det er dog ikke nødvendigvis kun fødevare, de her penge vil blive brugt på. Det siger Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank.
1: Der skal sikkert købes noget legetøj i børnefamilierne. Der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
0: Der vil der jo formentlig også være mange, der vælger at lade pengene stå på bankkontoen, spørger Lasse Olsen.
1: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger. Opsparing, det er selvfølgelig også bare penge, der vil blive brugt senere, det er klart. Men altså her nu, nogen effekt, men ikke kæmpestor.
0: Og det maksimale beløb, man kan få udbetalt, lyder på 5.000 kroner. Danske havne og broer kan blive ramt, hvis Rusland beslutter sig for at angribe endnu et land i Europa. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO. I går fortalte vi om, hvordan Rusland opruster langs grænsen til Norden og de baltiske lande, og at området omkring Østersøen kan være blandt de første, der bliver ramt af nye russiske angreb. Og sker det, så vil dansk infrastruktur, som eksempelvis Storebæltsbroen, ifølge kilderne være udsatte mål, fortæller undersøgende journalist Niels Fastrup.
2: Det er jo ikke så meget sådan et koldkrigsscenarie, hvor russiske panserkolonner vælter op over grænsen i Jylland. Det er mere, at udvalgte mål, infrastrukturmål, broer, havne osv., lufthavne, bliver mål for missil- og droneangreb, russiske missil- og droneangreb.
0: Det er vigtigt at sige, at ingen af de kilder, DR har talt med, har oplysning om, at Rusland har besluttet sig for at angribe de baltiske lande, eller for den sags skyld andre NATO-lande. Men der er en højere risiko for, at det sker de kommende år, vurderer militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Både fordi Europa generelt ikke er klar til at håndtere den her situation, hvor USA lige pludselig trækker sikkerhedsgarantierne væk, men også fordi Rusland er i den pressede situation omkring Ukraine, hvor man bare må erkende, at det er en krig, der ikke er under kontrol, og den godt lige pludselig kan eskalere på uforudsigelige måder.
0: Ruslands ambassadør her i Danmark skriver til os, at det er NATO-landene, der truer Rusland, og det er løgn, at Rusland i nærmeste fremtid beslutter at angribe et eller flere NATO-lande. Og du kan se mere om Ruslands oprustning i dokumentarserien Krigsplan Europa, og den finder du i DRTV. USA vil i morgen bombe Iran sønder og sammen, hvis ikke iranerne finder kuglepinden frem og underskriver den fredsaftale, USA og Iran nu har forhandlet om i månedsvis. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview med Fox News i nat efter nye meldinger om amerikanske angreb mod iranske mål. Og mediets korrespondent Trey Yingst gengiver samtalen sådan her.
4: The president said we hit them very hard tonight. He described the strikes as vicious and violent. He said
0: præsidenten
4: the
0: beskrev nattens angreb som ondsindede og voldelige, og han sagde, at bombningen snart vil stoppe. Men hvis ikke Iran underskriver en aftale, ja, så vil præsidenten, citat, bombe dem sønder og sammen i morgen. Og samtidig bekræfter både Bahrain og Kuwait, at der i nat har været angreb på amerikanske baser i begge lande. Og Iran har lukket for alt skibstrafik gennem Hormuzstrædet. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Du er vores USA-korrespondent. Trump har nu over 30 gange lovet, at en aftale med iranerne er lige på trapperne, og samtidig fortsætter angrebene. Så hvad er hans vej ud af den her situation, som jo økonomisk påvirker hele verden?
5: Jamen, den vej, han ser ud af det, det er jo, at man får lavet en form for aftale med iranerne om, at man indstiller krigen og forhandler på en aftale på plads, som både sikrer, at Hormuzstrædet er åbnet, men også, at atommateriale fra Iran kommer ud af Iran, og at Iran forpligter sig til ikke at få en atombombe. Og der er det jo, han siger, at hvis man ikke kan nå den aftale, så bliver vi nødt til at bombe dem, sådan så de til sidst bliver nødt til at overgive sig og bare skrive under på den aftale, som vi så dikterer. Om det så lykkes, det er en anden sag.
0: Lød det altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Herhjemme kan vi se frem til en del sol i dag, men der kommer altså også perioder med flere skyer på himlen, og byer slipper vi heller ikke for. De kan være kraftige og med torden. Termometeret kommer kun op mellem 13 og 18 grader. Til gengæld vil vinden kun være svag til jævn og komme fra forskellige retninger.
6: Det her af P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Det her, det var Falule, at vi lyttede til. Så skal vi lige trykke der.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Det er det nemlig. Live fra folkemødet er vi altså klar. Kjeld Olsen, Iben Mortensen,
0: yep,
2: og gode kollegaer i form af Laura Timin Mogensen og Jens Ørberg, der er live-reporter. Og Jens var før ude på en båd, og han er blevet lidt i sådan, hvad kan man sige, det maritime område.
0: Når der foregår ting omkring ham, kan jeg høre.
3: Ja, I kan nok høre, det skvulper her i vandet. Jeg er taget ned til Næs, hvor der er masser af folkemødegæster. Ja, der er vel 30-40 stykker i badetøj, og som tager sådan et friske morgendukkert her, for at kunne klare dagens strabasser. Og en af dem, det er dig, Thomas. Hvor du kommer fra?
4: Jeg kommer fra Frederiksværk.
3: Og ja, er det nødvendigt med sådan en dukker for at kunne klare torsdagen?
4: Altså, strabasserne er jo lange på sådan et folkemøde her, men det er jo en fantastisk start på dagen at få lige for strammet op her. Vandet er jo skønt.
3: Og solen er faktisk ved at prøve at bryde igennem, selvom vi snakkede med DMI's meteorolog, som påstod, at vi får skybrud 19 mm. Altså, det er noget værd pjat. Lige nu er der i hvert fald fint vejr. Og du har lovet at slutte af her med en vandbombe, eller hvad skal vi?
4: Ja, et spring ud i gyset her, men det er jo skønt. Og Klippeøen lever jo også op til sine forventninger og ryg om en solskinsø, så det er jo fantastisk.
3: Prøv du at lave et ordentligt plask.
0: Det var da, ja.
2: Nå, rumt.
0: Men det er sundt, sagde de. Men der er jo en, der står i spidsen for alt det her.
2: Yes.
0: Og det er jo faktisk direktøren for Folkemødet.
2: Ja, og hende skal vi snakke med lige om et stykke musik.
0: Jamen, det bliver lige efter, at vi har lyttet til Cisal her med XOXO.

0: Om få timer går Folkemøde 2026 officielt i gang, og det bliver det største nogensinde, i hvert fald målt på antallet af events og debatter. Mere end 3600 events er officielt tilmeldt, og samtidig er det vel nærmest en Danmarks premiere for den nye regering og kunne møde danskerne til Folkemøde.
1: Direktør for Folkemødet, Signe Saaby Ottosen, godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Jamen, det er jo dit andet folkemøde som direktør, og det åbner officielt, som sagt, her klokken 10. Hvor vigtigt er det for folkemødet, at der er så mange events, som vi altså lige nævnte før, om altså i øvrigt med en rekord?
2: Det er jo ret fantastisk, faktisk, fordi det er jo et udtryk for den enorme opbakning, der er til folkemødet rundt i det danske land. For folkemødet er jo et kæmpestort demokratisk sammenskudsgilde, så det er jo mere end 1.400 organisationer, der byder ind med de her utrolig mange events. Og det er jo deraf, man kan se folkemødets styrke.
1: 1.400 organisationer, der altså laver intet mindre end 3.600 events. Man kan jo måske godt tænke lidt, er der ikke nogen, der kan risikere sig med at blive overset i den her rimelig store mængde altså events?
2: Ja, der kan jeg fortælle, der har jo været en udvikling siden det seneste tal, du fik, så nu er det jo faktisk næsten 3.900 events, vi står med, så det er jo en uhyre rigdom af stemmer og perspektiver og politiske agendaer og formater. Og så kan man sige, skaber det så en kvalitativ forskel for den enkelte folkemødedeltager, når man går rundt og skal opleve pladsen og engagere sig i de forskellige samtaler? Og det tror jeg ikke nødvendigvis, det gør, men jeg tror, det, der er helt fantastisk, det er jo, at der er så mange medskabere, for det er jo det, der giver folkemødet sin demokratiske legitimitet.
1: Nu, som vi jo nævnte kort tid før, det er jo også lidt en, hvad kan man sige, en premiere på den nye regering, og på grund af den her sådan rimelig sene regeringsdannelse, så bliver det altså også kun knap hver tredje minister, som, eller de bliver i hvert fald hjemme knap hver tredje. Altså, er det et problem for folkemødet, at der er lige et par afbud på den front?
2: Vi har fuld forståelse for, at nu har vi ventet så længe på den nye regering. Nu er den kommet, selvfølgelig skal ministerne i arbejdstøjet og har travle kalendere. Det har vi den største forståelse for.
1: Signe Saaby Ottosen, vi vender tilbage lige efter et kort stykke musik.
3: Sådan. Det er bare...

0: Her var det så TV2 for dig. Kunne jeg gøre alting?
1: Og vi vender altså tilbage til dig, Signe Saaby Ottosen, direktør for Folkemødet. Hvis vi ser på det her sådan rent praktiske omkring Folkemødet, så bliver det jo altså der også blevet indført som noget nyt betalingsparkering. Hvordan tager I Folkemødet højde for, at folk så ikke bare i højere grad parkerer ulovligt i Sandvig for eksempel?
2: Det er jo selvfølgelig sindssygt ærgerligt, hvis det giver anledning til, at der er nogen, der parkerer ulovligt. Ikke mindst fordi, at politiet jo så skal bruge sin tid på det. Så vi har et tæt samarbejde med politiet, men det er jo politiet, der skal håndtere den slags.
1: Så har der jo også været det her med affald efter alle festlighederne, når vi jo altså lukker ned lørdag aften. Og det har været noget, som allingeboerne har bragt op på evalueringen. Hvordan har I løst den udfordring i år?
2: Jamen, i år har vi virkelig opgraderet i forhold til vores affaldshåndtering. Både ved, at der simpelthen bare er langt flere skraldespande rundt på pladsen, og vi kører langt hyppigere runder med for dem tyndt. Og så kører vi faktisk også på flere områder med en udbredt affaldssortering i år. Så vi er meget spændte på, når vi skal evaluere vores affaldsindsats i år.
1: Men I har altså gjort en stor indsats?
2: Vi har gjort

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Her forlader vi så Lars HUG og en omgang natsværmer, for det dribler ikke med sms'er.
1: Vi kan lige sige, det var nummer 96 på top 100-listen jo. Natsværmer altså.
0: Ja, ja, det kan vi godt sige.
1: Yes,
0: og vi har samlet jo bornholmske ordudtrykvendinger, fordi at det er noget af det, vi skal snakke om klokken 10.15, når vi har det venter på DR-siden lige her, det ser nu også, hvor vi er værter i den.
1: Og jeg vil sige, I er bare enormt gode til at komme med de her bornholmske udtrykvendinger, noget af jeres gamle oldemor altid kaldte jer.
0: Det er rigtigt.
1: Vi skal forbi en, som vi kender inden for Indbakken. Godmorgen, der er et område nede på Sydbornholm, hvor alle vejene i sommerhusområdet har bornholmske navne på fugle. Jeg elsker...
0: Rødtjænkan.
1: Det må være en solsort.
0: Nej, rød. Jeg tænker rød kælk, men jeg vil ikke indgå vedemul. Fordi jeg ved, der er forskellige fugle. Der er solsort, der er måger og svaner for eksempel.
1: Og nu den her også. Det var Palle Bøllebussen, der skrev ind. Så er der en ramse. Den bliver vi også nødt til at have.
0: Ja, der skal jeg lige stille fokus her. Kosselig, det er mig vel, hvor det går og gad ved, og hvor det ender, sagde Kjellingen, når hun kørte i vuld med sine javlbøger ned ad Gyhjemmebakken.
1: Sådan.
0: Altså, Jesus Kristus, hvor gad ved, hvor det ender hen af det her, sagde madammen, sagde damen, når hun kørte galt med sine trillebøger ned ad bakken i Gyhjem.
1: Okay.
0: Gyhjemmebakken.
1: Det var Henrik Rønne, der havde meldt ind med den, og så tager vi lige den absolut sidste her. Mit yndlingsbornholmske ord må bestemt være...
0: Sig det bare med.
1: Og håber, I kan kende den bornholmske stavemåde. Rigtig godt folkemøde fra Tina i Nexø.
0: Kan du selv oversætte den der sig det bare med?
1: Ja, skide være med det. Der sagde hun det. Der sagde hun det.
0: Nu sagde hun det.
1: Nå.
0: Hun sagde i radioen.
1: Regionalnyheder om intet mindre end halvandet minut. Vi tager lige det meste af hver at vente på.

0: fra DR Bornholm.
1: Hvis der bryder en ny krig ud mellem Rusland og lande i Europa, forventes de første militære slag at falde i Østersøregionen. Det vurderer højt placerede efterretningskilder og topofficerer i forsvaret og NATO, som DR har talt med i forbindelse med den nye dokumentar Krigsplan Europa. DR's kilder forventer ikke at se russiske kampsoldater trænge ind over Danmarks grænser, men vigtige infrastruktur såsom havne og broer samt øer i Østersøen kan blive mål, og det er derfor sandsynligt, at Bornholm hurtigt bliver trukket ind i en konflikt, siger DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Hvis NATO skal kunne genforsyne sine enheder i de baltiske lande, hvor slaget højst sandsynligt kommer til at stå, ja, så vil det være en stor prioritet for Rusland at stikke en kæp i det hjul. Og der ligger Bornholm bare utrolig godt placeret, fordi hvis man kan placere så at sige sådan en militær dørmand på Bornholm, ja, så kan man faktisk sætte en prop i hullet, og det er jo selvfølgelig noget med at kunne placere nogle langtrækkende våbensystemer, nogle missilsystemer eller et eller andet.
1: Ingen af de kilder, DR har talt med, har beviser på, at Rusland har besluttet sig for at angribe de europæiske NATO-lande. Den russiske ambassadør i Danmark skriver til DR, at det er NATO-landene, der tror Rusland, og at påstanden om, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte sig for at angribe et eller flere NATO-lande, er en løgn. Når Folkemødet 2026 senere i dag går i gang, bliver det med en helt ny børne- og ungdomsscene på Kongensgærskolen i Allinge. Og det er eleverne selv, der har været med til at udvikle og bestemme, hvad der skal foregå på scenen. Det har nemlig været et ønske længe for skolen at få sin egen scene, siger Mette Christensen, skolelærer på Kongensgærskolen og tårholder på projektet. For alt for ofte har oplevelsen været, at eleverne ikke har fået plads nok til selv at sætte ord på og bestemme, hvad der var vigtigt for dem at tale om på andre scener på folkemødet, siger hun.
3: Når vi er så stor en del af folkemødet, så har vi lidt oplevet, at vi nogle gange bare er sådan lidt til pynt, og vi oplever ret ofte, at det er voksne mennesker, der taler om børn og unge, og hvad børn og unge har brug for, og hvad børn og unge synes.
1: Det er elever fra 1. til 8. klasse, der har udviklet aktiviteterne på scenen, og man kan opleve lidt af hver, siger Mette Christensen.
3: Vi har 5. klasse, der viser noget syvkamp. Vi har 7. klasse, som fortæller noget omkring med at være ung i Allinge. Hvordan gør vi det bedre? Forbedre ungdomslivet.
1: Målet er, at scenen i fremtiden også kan blive et samarbejde med andre bornholmske skoler. Lidt eller i nogle perioder nogle sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: Det her, det var Dua Lipa og Be The One. Når Bella har ufrivilligt skolefravær, så rammer den det kun Belling, men det rammer hele familien og med store konsekvenser. Og på Bornholm tænker mange familier til at have Bella, der ikke kan være i folkeskoletilbud. De store konsekvenser, der er evigt ufrivilligt skolefravær, hvad nærede det er dokumentaren Skolens tabte børn, satte spørgt på, når den blev sendt sidste år. Og efterdønningerne af dokumentaren kan man også se på folkemødet, hvor mindst 20 debatter og events sætter fokus på skolefravær eller skolevægring.
1: Og nu har vi fået besøg her i teltet af jer, Louise Gilov og Jens Langhorn. Godmorgen til jer.
2: Godmorgen.
1: I jeres mange og jer og mange andre forældres opråb om skolefravær er jo altså også nået til folkemødet i år. I skal blandt andet en tur på hovedscenen, intet mindre end i morgen. Hvad håber I, at folkemødet kan give til sagen, Louise?
3: Jamen, vi håber at kunne sætte endnu mere spot på ufrivillig skolefravær og på behovet for hjælp til forældre. Forældre til børn i ufrivillig skolefravær står ofte alene tilbage og står i en livskrise, når det her det udfolder sig. Så vi vil gerne vise, hvor vigtigt det er med fællesskab og forandringskraft i forældregruppen bag.
1: Siden dokumentaren, der har I jo også lavet foreningen Forældrekommissionen, og på ganske kort tid har I jo fået mere end 1800 medlemmer i hele landet, og der er faktisk også tilslutning her fra Bornholm. Hvad har det fortalt jer om, hvor meget det fylder for forældre i hele landet, Jens?
4: Jamen, vi er imponeret over, hvor hurtigt det er gået. Altså, på 3 uger, der har vi strået over 98% af alle foreninger i Danmark. Vi er blandt de 2% største foreninger, så det er jo ret imponerende. Men vi er jo også nystartet, og vi er jo bare en frivillig gruppe, der har startet det her. Men nu har vi besluttet os for at simpelthen indtage folkemødet. Det er første gang, vi er her. Vi tager en masse forældre med, så det er en masse, i stedet for, der er jo en masse debatter med eksperter og sådan noget, og det er fint, men vi tager erfaringseksperterne med herover, og håber at kunne sætte et aftryk. Og det er også derfor, vi tænker, at vi skal som minimum have hovedscenen.
1: Som minimum, det er jo klart. Og så først lige P4 Bornholm, det er jo klart. Og nu er det jo så også noget i den grad, som fylder her på folkemødet. Hvad er jeres vigtigste budskab nu, når det jo altså er første gang, hvis bornholmske forældre for eksempel også lytter med fra nogen af jer, som selv kender indgående til det her problem, eller den her problemstilling med at have et barn med ufrivilligt skolefravær, Louise?
3: Ja, at være forældre til børn i ufrivilligt skolefravær, der følger en masse skyld og skam og tabu med, så det er rigtig vigtigt for os, at der bliver råbt rigtig højt, og der er hovedscenen det rigtige sted at stå. Vi laver en forældregruppe på hovedscenen og fortæller, hvad det er, at vi har fået et kæmpe fællesskab omkring dokumentaren og forældrekommissionen, hvad det har gjort for vores situation og for vores børn, fordi det er afsmittende også på børnene og forældrene. De får et fællesskab og taler højt om den her problemstilling.
1: Folkemødet, det er jo også stedet, hvor der jo kommer mange og skal se politiske giraffer og alle de andre, som jeg også selv var inde over. Nu har vi jo fået en ny undervisningsminister, han hedder Magnus Heunicke i den her omgang. Hvis I nu kunne få ham i tale her under folkemødet, hvad vil I så gerne sige til ham?
4: Jamen, han er jo en ny dreng i klassen, så han skal jo lære sig op, og vi har en masse anbefalinger i forhold til, hvordan vi kan løfte hele almenskolen, så den kan rumme flere børn, så vi kan knække den her kurve, og vi har inviteret ham, så nu må vi se, om han dukker op.
1: Hvordan vi krydser fingre, men I har lovet at blive hængende lidt. Vi tager lige et stykke musik først.

0: Ufrivilligt skolefravær er livsomvæltende for de familier, det rammer. Hver femte elev i folkeskolen har et bekymrende højt fravær, og mere end 10.000 elever er væk mere end over 3 måneder på helt skoleår. Og det tal er mere end fordoblet på 10 år. En problematik, vi i den grad aftænker til her på Bornholm.
1: Ja, og Louise Gilov og Jens Langhorn, I har jo med DR-dokumentaren virkelig fået sat fokus på skolefravær. Og I er jo også med til at sætte fokus på det her på Folkemødet. For efter dokumentaren, der har jo startet den her forening Forældrekommissionen, hvor forældre fra hele landet har meldt sig ind under fanerne. Oplever I, at der er samme slags problemer eller udfordringer i forhold til skolevær over hele landet, eller ser I forskel?
2: Altså, der er jo forskel. Vi har 98 kommuner, og der er ikke ligesom en fælles køreplan for, hvordan man håndterer det her, når et barn får det svært. Men samtidig kan vi jo se, at det er jo ikke noget, der kun rammer i København eller i Aalborg. Børns Vilkår var så søde at trække nogle tal til mig, fordi vi skulle herover, for at se, hvordan ser det egentlig ud her på Bornholm. Og det data, Børns Vilkår har fundet frem til gennem Danmarks Statistik, er, at der er 106 elever her på Bornholm, der har mindst 50 fraværsdage på et skoleår, og det er altså enormt højt. Og hvis man sammenligner det sådan med landsgennemsnittet og med Region Sjælland, så ligger Bornholm faktisk højere end gennemsnittet. Så det er ikke et problem, som er mindre her på Bornholm, tværtimod, hvis man ser på tallene.
1: Men hvis I så skulle pege på et sted, hvor kommunerne kunne starte med at få, eller i hvert fald forsøge at løse problemet, hvor skulle det så være?
3: Jamen, som Jens nævnte, så handler det jo rigtig meget om at få en ensartet, evidensbaseret tilgang i alle 98 kommuner, så det ikke afhænger af, hvor man bor, hvilken hjælp man får. Og så handler det om tidlig indsats, fordi mange af de her børn, de viser rigtig tidligt tegn på mistrivsel, som kan ende i massiv mistrivsel eller ufrivillig skolefravær. Så vi skal meget tidligere ind og gribe børnene og forældrene, hvis vi skal lykkes med at løse det her problem.
1: I har jo også selv samlet intet mindre end 11 anbefalinger i Forældrekommissionen til, hvordan man kan være med til at knække den her lidt ærgerlige kurve. En af anbefalingerne går på at gentænke læringsmiljøerne og lave anderledes klasserum. Og det er der jo altså nogle skoler her i Rønne, som allerede har arbejdet med. Er det et skridt i den rigtige retning i det mindste?
2: Ja, det er det, og vi så jo også masser af gode tendenser under valgkampen. Der var mange partier, der ligesom bød ind og sagde, nu har vi visionen for folkeskolen fremover. Og nu er der kommet en regeringsgrundlag, som har nogle gode takter også, men som jo også er et stykke under de ambitioner, der var i valgkampen. Men de tiltag, vi ser herover, det er en af vejene, ja.
1: Der er også lige kommet et regeringsgrundlag, som du også lige nævner her. Her nævnes langvarig skolefravær jo faktisk også om muligheden for at lave en familiepakke, der skal sikre sammenhængende og tværgående indsatser for familier. Altså, er I tilfreds med det?
3: Ja, nu må vi se, hvad der helt konkret kommer til at ligge i den, men der er jo det, de kalder en familieambassadør, som skal være den her form for tovholder for familierne og for indsatsen igennem systemet, både kommune, psykiatri, skole osv. Og det er det, vi forældre mangler rigtig meget. Det er en, der går ind og tager over med høj faglig viden og stykker indsatsen sammen, så den er velkoordineret. Og det er der ikke i dag, og derfor ender mange forældre med at være projektledere på hele indsatsen. Så det har vi høje forventninger til, men der skal mere til en tovholder. Der skal også en stor overgangsinvestering, som Jens sagde, i forhold til skolepakkerne. Så vi er i hvert fald ikke færdige.
1: Louise Gitter og Jens Langhorn, altså jer to blandt eller bag DR-dokumentaren. Tusind tak, fordi I gad komme forbi P4 til altså rigtig godt folkemøde til jer.
3: Tak skal I have.
4: God dag.
0: Og så kan du opleve det hele live på hovedscenen i morgen fra 10.30 og så til klokken 11. Nu kan du opleve Olivia Rodrigo lige her i P4 Bornholm.

0: Dropped har den her simpelthen fået titlen.
1: Ja, det har den. Det er jo sådan, at der sker jo mange ting og sager på sådan et folkemøde, og vores reporter Jens Ørbær, han er vist nået frem til et temmelig musikalsk arrangement.
2: Jamen, jeg står foran Kapitalens scene, og jeg ved ikke, om det lyder specielt musikalsk, men det bliver det her klokken 9, fordi så er det selveste Søren Pind, som vi jo kender fra Bornholm, som synger for. Og Søren, du er jo kendt for at have en god stemme. Det må jeg da godt sige til dig, ikke? Og rose dig lidt. Og det er jo sådan, at nu her til morgen, så har vi haft fokus i P4 Bornholm på bornholmsk dialekt.
3: Nej, hvor godt.
2: Ja, ja.
3: Det var vel nok herligt.
2: Det var det nemlig, og derfor har jeg bedt dig om at være ærkebornholmsk og snakke bornholmsk med mig. Så det er okay, ikke?
3: Jeg er ikke glad ved, at du så snakke. For bornholmsk, det er jo noget, man snakker. Det er ikke noget, man taler. Det er kun danskerne, som taler.
2: Nemlig. Og når man så synger, så skal man selvfølgelig også synge på bornholmsk.
3: Ja.
2: Og jeg ved, altså, du har selvfølgelig forberedt nogle sange, hvor der skal være fællessang lige her om lidt. Og der tror jeg ikke, at den indgår. Det burde du måske have gjort.
3: Det gjorde det ikke, nej.
2: Nej, men så til ære for P4 Bornholms lytter, så har du lovet at synge lidt bornholmsk nu. Så
3: får vi se, om det går med den der.
2: Værsgo og giv den gas.
3: Tak skal du have.

0: Der er ikke et øje tørt her på kajkant, det vil jeg sige. Altså, jeg tror ikke, du har vogtet får, da du var en lille dreng. Det du lavede vist
1: andre. Det gjorde min farfar. Ikke her, altså. Det var i Jylland.
0: Jamen altså, fantastisk. Men om et øjeblik, så skal du altså synge andre sange osv. Og du har så en pianist med, som er fra Listed, forstår jeg?
1: Ja, det er Rico jo.
0: Jamen, det kan jo næsten ikke blive mere bornholmsk.
1: Nej, det er dejligt. Vi kan godt lide det, vi skal, ja.
0: Men jeg vil lige drille dig her til sidst, fordi når jeg går ind i folkemødeprogrammet og tjekker ind på det her event, så går jeg ned og ser, altså, så skriver de lidt om det. Så står der underholdning. Ved du, hvad der så står?
1: Nej.
0: Der står nej.
1: Nå, nej. Men,
0: ja, men... og det synes jeg, der er lidt underligt, for det er vel underholdning, er det ikke?
1: Det er jo folkemøde, så der er lidt det hele.
0: Men det er sjovt at belade, men nu står du på Kapitalens scene. Bliver der noget med et eller andet, hvor du også synger om penge og magt og sådan noget?
1: Nej, men vi har arrangementer hele døren med vore medlemmer. Det er jo Kapitalfonde, Venturefonde og sådan, som kommer og fortæller om, hvordan de bygger virksomheder op. Og alt det, Europa har brugt for nu, det går de og laver. Så det er ret vigtigt, og jeg tror, at det bliver en ret god dør i dag.
0: Ved du hvad? Du skal held og lykke med din sang, selvom det ikke bliver på Bornholms. Tak skal du have, Søren.
1: Lige måde.
2: Og så skal vi derfra og søge en omgang vejret i den.
3: Ja.
2: Og den har der været meget snak om, den her vejrudsigt, for det er lidt forskelligt, hvad der står på menuen, synes jeg.
3: Ja, men vil du ikke lægge for, fordi jeg kan måske tage en overskrift, hvis det sådan er, så lægger jeg jo for, kan man sige. Ja. Men altså byer måske ved torden.
2: Ja. Og den hedder altså nu, lid eller i perioder nærmest sol og sprit af byer. Byerne kan være kraftige og med torden. Temperaturerne vil i dag ligge mellem 13 og 16 grader, og så får vi bare, og det er jo dejligt, en sværk til hjemving for skiftende retninger.
3: Jamen altså.
2: Så vi håber bare, jeg håber for gæsterne her, at det blæser lidt forbi.
3: Ja, men ved du hvad? Man kan se, at der kommer flere og flere vrimlende ind i Allinge, så det er altså bare med at komme herop, synes jeg.
2: Ja, det er måden at opleve det på.
3: Det er kun den eneste måde. Det er live.
2: Og det er musikken næsten af, for vi trykker nemlig på play her på Lasse Skriver og Band A.

0: Det er det, hvad Lasse skriver.
1: Det er i dag, at fødevarechecken den bliver udbetalt til udvalgte børnefamilier. Alligevel så forventer en økonom ikke, at der bliver køer ved kassen rundt omkring i supermarkederne i dag.
0: Nå. Nej, men det hører vi mere om, når klokken bliver 9. Frem til du, Dodo and the Dodos, og vågner i natten.

0: Hvis du har børn og tjekker bankkontoen enten i dag eller i morgen, ja, så er der måske tjekket ekstra penge ind på den. Fødevarechecken lander nemlig i de her dage hos udvalgte børnefamilier. Over 500.000 kan se frem til at modtage enten 2.500 eller 5.000 kroner. Og Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank, siger, at det vil sætte lidt gang i efterspørgselen.
1: Sammen med alle de andre penge, der kommer ud og laver

0: Elafgift og andre ting, og så først og fremmest ret store lønstigninger, vi faktisk også oplever i øjeblikket. Så der er jo udsigt til lidt mere efterspørgsel, men det, der trækker den anden vej, det er, at vi danskere altså også holder ret meget igen for tiden. Så hvor meget det egentlig giver, det er nok ikke det helt store, men det er noget.
1: Så mange af de her penge vil nok blive sparet op, siger cheføkonomen, og så vil de nok, altså resten af dem, nok også blive brugt på andre ting som ferier og legetøj.
0: Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan jo også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring. Det er også en af måderne. Det giver selvfølgelig noget mere efterspørgsel, men noget af den efterspørgsel havner selvfølgelig også i udlandet. Det har vi også råd til i Danmark, så det er jo ikke noget, man skal skamme sig over, men det vil blive sådan smurt lidt rundt omkring.
1: Og det var et politisk flertal, der tidligere på året valgte at udbetale penge til udvalgte grupper på grund af de stigende priser på mad i supermarkedet. Og i starten af maj, der begyndte de første fødevarechecks at lande rundt omkring i danske hjem. I aften sker det, som rigtig mange fodboldfans har ventet på. VM fløjtes nemlig i gang med åbningskampen i Mexico City mellem Mexico og Sydafrika. Men indtil nu så er det altså ikke kun den sportslige del af VM, som har trukket overskrifter. USA, som er vært sammen med Canada og Mexico, har fået masser af kritik for flere tiltag, der politiserer turneringen. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Søren Bendiksen. Du er vores Afrika-korrespondent og med fra Johannesburg i Sydafrika. Både USA's præsident Trump og også FIFA's præsident Infantino er blevet anklaget for at blande fodbold og politik sammen. Hvor meget fylder den kritik egentlig på det afrikanske kontinent?
2: Ja, her de seneste dage er det i hvert fald begyndt at fylde væsentligt mere, og det gør det blandt andet, fordi at man altså har set den her somaliske fodbolddommer, som har været sendt til USA, og så bliver sendt retur med det samme igen, uden at få lov til at dømme. Det er altså noget, som har fået ret store overskrifter her på det afrikanske kontinent.
1: Ved tidligere slutrunder, der har vi jo tit set festligt klædte afrikanske fans på stadion, der virkelig støtter op om deres hold. Kommer vi også til at se det den her gang?
2: Det tror jeg desværre ikke, vi gør i samme omfang. Der er jo et rekordstort antal afrikanske nationer, der er 10 lande med. Mange havde selvfølgelig håbet på den her kæmpe store fodboldfest, og afrikanske fodboldfans er jo normalt virkelig nogen, der formår at sætte gang i gaden. Men fordi det har været så svært for mange at få visum, fordi det er så dyrt, ja, så tror jeg desværre, at den afrikanske fodboldfest, den godt kunne risikere at udblive, også selvom der er nogen, der har forhåbninger om, at flere afrikanske lande når langt ved den her slutrunde.
1: Lød det altså her fra vores Afrika-korrespondent Søren Bendiksen, der var med fra Johannesburg. Åbningskampen fløjtes i gang klokken 9 i aften, og den kan ses hos vores kolleger på TV2, eller du kan lytte med på P4, der sender vi hjem fra klokken 18 i aften. I de her dage valgfarter politikere, lobbyister og mediefolk til Allinge på Bornholm. Det er nemlig blevet tid til det årlige folkemøde. Men bornholmerne selv er ikke nødvendigvis en del af den her fest. Det fortæller Britta Hansen, formand for Borgerforeningen i Tegn, få kilometer fra folkemødet.
3: Der er rigtig mange, der tager væk. Der er rigtig mange, der flytter andre steder hen på øen, hjem til forældre eller andre steder. Og der er rigtig mange, der tager væk, fordi de synes, det er meget hul om hej med trafik og du kan ikke komme til at handle og så videre.
1: Og en af dem, der har forladt øen og lejet sit hus ud imens, det er Lars Christiansen. Og han kan godt forstå, at mange af de lokale flygter ud af byen under folkemødet.
4: Der kommer altså 10.000 og 20.000 mennesker i byen stemmende hver dag, ikke? Og det er altså en tung affære, hvis du skal bære dine ting gennem byen hele vejen. Du kan ikke køre frem og tilbage, for der er lukket over det hele. Jamen, så forstår jeg godt, at folk de tager en pause, så tager de væk i nogle dage, så får de lige luft der.
1: På den anden side har Lars Christiansen det dog fint med, at han selv og resten af Bornholm tjener gode penge på de her mange folkemødegæster.
4: Det er jo ikke hver dag, at man får lejet noget ud, og så får nogle penge ned i lommen. Det er jo gavner jo en hel del mennesker.
1: Og det er her klokken 10, at folkemødet sådan helt officielt åbner. Der er både sol, skyer, regnbyer og måske også et tordenskrald eller to på vejrmenuen i dag. Temperaturen er op mellem 13 og 18 grader, og så blæser der en svag til jævn vind, der for det meste kommer fra vest. Peter Fagerholt er redaktør på Morgens Radioavis, og jeg hedder Michael Olsen.
5: Det her er P4.

0: P4 Morgen. Som efterhånden har fået en formiddags kasket på.
1: Ja, så god formiddag, Bornholm.
0: God formiddag.
1: En lidt anderledes formiddag, fordi at, vi er rykket ud af vores trygge rammer derhjemme på Jackby, hva'?
0: Så har vi rykket direkte ud på kajen, eller indermolen, er det det, det hedder?
1: Ja, det er en adgangsstil.
0: Ja, i ærligt. Vi er selvfølgelig på folkemødet ganske live. Kjeld Olsen og Iben Mortensen, som i øvrigt også er at opleve på scenen, når klokken bliver 9:15. Det er scene.
1: Ja, vi bringer en advarsel.
0: Ja, pas på.
1: Og hvad, vi skal klare en kvart over 10, der skal vi snakke om dialekter. Vi tager selvfølgelig udgangen i bornholmsk, fordi vi er her, og fordi vi er flere, der snakker bornholmsk. Men vi skal sådan lande rundt faktisk, ikke engang klokken, ikke engang det, jeg overstod det event, hvis vi kan sige sådan.
0: Vi gør i hvert fald vores bedste.
1: Og de er store præmier med, de store burgers.
0: Ja, jeg har taget det hele med.
1: Ja, der bliver nemlig også, at man kan vinge en ting.
0: En ting eller to?
1: En to ting, faktisk. Og ellers så har vi sådan cirka 51 minutter tilbage af vores morgenradio.
0: Og i den grad gang i en nysgerrig sms, der
1: det
0: er meget inspireret af det, vi selv skal op og lave om ikke så forfærdeligt længe. Altså spurgt til, hvad er dit yndlings- eller favorit-bornholmske ord, udtryk, vending, alt den der slags. Og Kjeld, det er jo dig, der er min sproglige krykke, som vi har kaldt dig.
1: Ja, jeg har aldrig om til at være krykke.
0: Du skal hjælpe.
1: Jamen så har vi en her, der er bygget spændt.
0: Mhm.
1: Altså meget mæt. Buen er spændt.
0: No.
1: Meget mæt, du ved.
0: Jeg troede, det var noget med måske at være spændt eller nervøs for noget.
1: Nej.
0: Nej,
1: nej det er
0: ikke.
1: Faktisk ikke det.
0: Nej.
1: Nej, det er det.
0: Hvad så med den her?
1: En mærketrøje. Det skal man have på i dag.
0: Det er nemlig lidt køligt.
1: Ja, det er det. Man skulle have haft en mærketrøje på, have sin unge trøje. Det havde gjort underværker.
0: Det tror jeg nok lige det. Men som sagt er vi altså stadig live de næste 50 minutter fra Ellinge.
1: Ja, og ved du hvad jeg synes? Jeg synes altså, det har lys nadlivet i skyerne. Det er sådan, så vi smider tøjet og lægger os ud på det her kunstgræs og tager sol.
0: Men det, ikke det, nu?
1: Nej, men det ser rart ud.
0: Og det er også i takt med, at folk jo altså begynder at pible i den grad frem her i Ellinge. Folkemødet er åbent. Det er vi også.
1: Ja, så dermed velkommen ingen for.

0: Det hedder ved Ella Langley og Be Her. Der er gang i vores sms'er, den her morgen, skal vi bare hilse fortælle.
1: Men det er jo fordi, jeg tror, folk er gode til at lige være sådan lidt sprogligt interesseret.
0: Absolut.
1: Det må man sige. Det er i dag opgaven at komme med dit yndlingsfavorit, bornholmske udtryk, vending, ja, ord, et eller andet,
0: ja,
1: som har fulgt dig, måske.
0: Ja, et du har lært dengang af din farmor er knægt eller et eller andet. Jamen, det kunne det sagtens være.
1: Der er kommet en fra Søren.
0: Ja, hvad skriver Søren?
1: Jeg har lige sat Dannebrog, og der kommer og der kom lige tilpas en vind.
0: Ja.
1: Vinden.
0: Vindtjekke.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Som må betyde
0: vindpøste, vindstød, du ved. Ja.
1: Sådan den slags.
0: Sådan en. Der lige kommet det.
1: Der er også kommet en fra Bente, der har sendt folkemødehilsner med, som skriver lårligt.
0: Ja, det er lårligt.
1: Og det tænker jeg jo næsten godt kunne lyde lidt jysk. Og det er jo der, jeg er fra. Altså Jylland.
0: Går du rundt og så? Han er lårlig, ham der.
1: Ja, det er sådan lidt lårlig. Det kunne jeg da godt finde. Ja, det ved jeg ikke. Det kunne godt lyde sådan.
0: Ja, det kunne faktisk godt.
1: Men det betyder noget andet.
0: Ja, det er jo lidt lårligt, ikke?
1: Nå, lårligt.
0: Mærkeligt kunne det jo være. For han kan jo være lårlig.
1: Det kunne
0: man. Altså, hvis man kan sige sådan. Så det kan jo være den version. Der er mange, hva'?
1: Der er mange, og det er svært nogle gange at komme hele vejen rundt i indbakken. Det er altså ja, så farligt fornemt, og vi er meget glade for alle jer, der har skrevet ind. Det kunne jo måske også godt være, hvad med en ramse, Kjeld? Kan vi udfordre dig på en ramse?
0: Åh, oh, den er lukken, den der. Der er jeg altså nødt til, ja, lige at have mine briller også. Der skal. Hvad står der her? Det er bare en høns, det der.
1: Må vi se.
0: Fia. Løvelettinge, to brømne spættinge, en vipping, vap og en grøde basse. Hvad er det?
1: Hvad er det?
0: Jeg ved det ikke.
1: En gammel bornholmsk ramse, som turisterne får lov, eller får, når de kører med på turen i hestevogn i Almindingen. Ja.
0: Ja. Nå, så er det noget med fire javle, to heste, en pisk og en hund, og så købsking. Det skal nok oversættes til købsking, må bare grøde bassen.
1: Det kunne det jo godt være. Det er, ja, i hvert fald Ida, der har skrevet ind. Tak for den.
0: Det har jeg aldrig hørt før, men nu har jeg lært den af. Og så har jeg jo lært dig ingen mellem det hele her. Skal vi have noget musik?
1: Det er, som det plejer at være.
0: Yeah.
1: Det må vi altså sige. Hvad med en omgang Jennifer Lopez?
0: Ja, det tror jeg faktisk godt, det kunne, som vi sagde, arrangeres.
1: Kunne du godt klare sådan en?
0: Ja, jeg er klar faktisk.
1: If you had my love.

0: other girl.
1: Når folkemødet, om man så særlig længe officielt går i gang, så bliver det første gang, at Kongeskærskolen i Erlinge er med skolens helt egen scene. Elever fra 1. til 8. klasse har selv været med til at beslutte, hvad der skulle foregå på scenen, og den er altså åbnet her klokken 9.
2: Og live-reporter Laurits Emil Mogensen, du er taget netop lige derhen.
3: Jepsen Depsen, jeg står her i skolegården nu, og ja, den første, hvad skal vi sige, ting, der er foregået på scenen, den har ligesom allerede været der. Elevrådet, de var oppe og holde en lille tale, og der var blandt andet sådan noget med, at for lige at engagere publikum lidt, så skulle man række hånden op, hvis man synes demokratiet, det var godt, eller man kunne stå på et ben, hvis man altså også synes, at fritkvarter, det var noget, man stod indenfor. Og nu er der altså lidt fri leg, mens jeg har fået at vide, at 5. klasserne, de er i gang med at stille noget op på scenen. Og jeg står her altså sammen med dig, Mette Christensen. Du er skolelærer her på Kongeskærskolen, og så er du altså en af dem, der har været tovholder på at få jeres helt egen scene op at stå. God formiddag til dig. Og det har jo været jeres helt egen idé at få den her scene. Altså, hvorfor vil I gerne have sådan en scene på folkemødet?
4: Vi vil gerne have en scene på folkemødet, fordi at vi vil gerne have et sted, hvor at vores elever, børn og unge, kunne få lov til at få deres tanker og meninger frem. Og vi har den her lokation, hvor vi har, altså vi er jo meget privilegeret til at ligge lige her ved siden af folkemødet, så vi har jo altid været en stor del af folkemødet. Men det har altid været sådan lidt på andres præmisser, og det har altid været lidt med voksne, der taler om børn og sådan noget. Så vi manglede et sted, hvor det var, at børnene kunne få lov til at komme frem med, hvad de går og indeholder, hvad de har af meninger og tanker. Så det var det.
3: Og jeg kan jo forstå, at eleverne, de har jo selv været med til at udvikle de ting, der skal ske op på scenen. Altså, kan du løfte sløret lidt for, hvad er det så, der kommer til at foregå?
4: Der kommer til at ske mange forskellige ting, men det er 100% børnene, der selv, eller eleverne selv, der har arbejdet med, hvad de godt kunne tænke sig at vise på scenen. Så vi har 1. og 2. klasse, der skal lave massagehistorier. Vi har 5. klasse, der er i gang med at stille klar til noget syvkamp. Vi har 7. klasse, der vil fortælle lidt om, hvordan man kan være ung i Erlinge bare bedre. Og vi har 3. og 8. der har lavet nogle brætspil i undervisningen. Så det bliver både sådan en blanding af, at der kommer nogle oplæg, nogle præsentationer, men der kommer også nogle workshops. Så det er sådan også lidt hands-on.
3: Og hvad er det så, I håber, at børnene kan få ud af at lave de her ting op på scenen?
4: Men vi håber på, at de får fornemmelsen af, at det her er et sted, hvor deres tanker og idéer kan komme frem. Det er, hvor de kan få lov til at udfolde sig. Og så ligger der også en masse arbejde op til de her dage, hvor vi arbejder jo meget sådan projektorienteret og sådan noget. Vi har meget stor fokus på, at de skal have noget medbestemmelse. De skal have noget indflydelse på, hvordan tingene skal foregå. Så der følger mange ting med.
3: Og så bare lige, altså det er jo, hvad skal man sige, første år, I ligesom har stillet den her scene op. Det er første dag nu på folkemødet. Altså, hvad er planerne ligesom for den fremadrettet? Hvad håber du på, at det kan blive til?
4: Vores drøm og hvad vi håber på, det er jo, at det her, det bliver en scene, der kommer hvert år. At det bliver en del af os og Kongeskærskolen, og at vi også bliver bedre til det. Fordi lige nu føler vi lidt, at vi asfalterer, imens vi går. Og det er også okay.

0: fordi alt er nyt, og alting går lidt hurtigt, og vi skal sådan lige finde ud af og sådan noget, ikke? Vi havde afsat en time til vores åbning, og det tog 20 minutter. Så der er sådan nogle forskellige ting, men vores drøm er, at det her det kommer hvert år, hvor at vores elever har mulighed for at kan lave deres egne events, men også samtidig være en del af folkemødet.
1: Og nu kan jeg altså høre, at der netop foregår noget op på scenen nu. Jeg vil sige tak for snakken med Mette Christensen, altså skolelærer her på Kongensgadeskolen, og en af dem, der har været med til at stable den her scene op på benene.
2: Ja, spændende, synes jeg.
3: Børnenes scene.
2: Børnenes scene, du. Vi skal have vores regionale nyhedsscene på Børnene. Den befinder sig på Tjerkbyvej i Rønne, øvrigt.
3: Det er heldigt.
2: Den skal være på Børnene, når klokken bliver halv. Det bliver lige efter Nordstrøm og Berlin.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Bornholms politi er i øjeblikket til stede omkring hjørnet af Vestergade og Pilgade i Allinge, hvor der er blevet anmeldt en hændelse i løbet af natten, som politiet lige nu efterforsker. I den forbindelse er området afspærret, og vores reporter Jens Ørberg er på stedet. Og Jens, hvad sker der derude?
2: Jamen, det er ikke fordi, jeg kan fortælle så meget mere, fordi politiet er ikke særlig meddelsomme. Men jeg kan i hvert fald beskrive, at der er masser af politibetjente, der står her ved afspærringen. Der er sådan spærret cirka små 100 meter af Pilegade. Og ved hver ende af afspærringen, så er der sådan en 3-4 politibetjente, som holder vagt. Og så har jeg kunnet se, at der er 3 politivogne, og ved en af dem, der er der en politibetjent i sådan en blå DNA-dragt. Så der er i hvert fald lavet adskillige undersøgelser. Og så så jeg for et øjeblik siden, at der var et par betjente, der gik ind i bar og bodegaen Pilen, som ligger lige her på hjørnet, og skulle ind og fotografere. Så jeg skal ikke kunne se, hvordan det har været involveret. Men jeg snakkede lige med en beboer her i Alling, som fortalte, der havde været utrolig meget larm og tumult her i nat. Så det er, hvad jeg lige kan oplyse for nuværende. Men efterforskningen er åbenbart i gang, og vi bliver forhåbentlig klogere i løbet af formiddagen.
1: Politiet forventer, at de vil være politimæssigt aktiv på området de næste par timer. Om lidt går folkemødet 2026 officielt i gang, og det bliver det største nogensinde, i hvert fald mål på antallet af events og debatter. Mere end 3.900 events er officielt tilmeldt, og samtidig får den nye regering for første gang rigtig mulighed for at kunne møde danskerne. Og det mener direktør for folkemødet Signe Saaby Ottosen er et udtryk for folkemødets styrke.
3: Det er jo ret fantastisk faktisk, fordi det er jo et udtryk for den enorme opbakning, der er til folkemødet rundt i det danske land. For folkemødet er jo et kæmpestort demokratisk sammenskudsgilde, så det er jo mere end 1.400 organisationer, der byder ind med de her utrolig mange events. Og det er jo deraf, man kan se folkemødets styrke.
1: Men selvom opbakningen er stor fra foreninger og organisationer, er den mindre fra den nye regeringsministre. Knap hver tredje af den nye regerings 21 minister kommer nemlig ikke til at deltage i folkemødet i år. Men det er der fuld forståelse for hos folkemødets direktør.
3: Nu har vi ventet så længe på den nye regering. Nu er den kommet. Selvfølgelig skal ministerne i arbejdstøjet og har travle kalendere. Det har vi den største forståelse for.
1: Lidt eller i nogle perioder nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger, senere omkring sydvest.

0: Katy Perry og Raw. Nå, nu skal du høre, at det er simpelthen helt nyt, så har Kongeskærskolen i Allinge i år for første gang sin helt egen scene til folkemøde. Og hvad der skal foregå på scenen er udviklet af bellene selv. Og en af dem, der har været med til at bestemme, hvad der skal foregå på scenen, det står sammen med vores supporter Laurits Emil Mogensen.
1: Tusind tak for at smide den over til mig på den måde, Kjeld. Jeg står her stadigvæk i skolegården på Kongeskærskolen, og der er altså en hel masse elever, der er gang i noget syvkamp her. Men jeg har altså fået lov at stjæle dig et lille stykke tid. Astrid Skogøj Horsted, du går i 7. klasse her på Kongeskærskolen, og du er altså en af dem, som har været med til at bestemme, hvad der skal foregå her på scenen, som altså står foran os. Og hvad tænker du sådan om, at I har fået jeres helt egen scene nu her på folkemødet?
2: Jamen, det er da dejligt, at vi kan få vores egen scene, så vi kan holde vores egne events og fortælle, hvad vi drømmer om og gerne vil have.
1: Og hvad synes du så har været vigtigt, altså at fortælle eller vise, altså på scenen her på folkemødet?
2: At være sådan, at være et barn i Allinge og gå i skole her, når der er så mange, altså når der er folkemøde og så mange mennesker.
1: Og har det været svært ligesom at beslutte, hvad der så skulle foregå, for I har jo, hvad skal man sige, helt selv kunne styre det?
2: Ja, altså det har været lidt svært, men vi har også fået meget hjælp af vores lærere, som også har hjulpet os på vej. Og så har vi selvfølgelig selv fundet på, hvad vi gerne vil fortælle om.
1: Og hvad skal du så lave op på scenen?
2: Jamen, jeg skal fortælle om at være ung i Allinge, om at vi gerne vil lave kernehuset om til et folkehus, ligesom Hotta i Rønne. Og et sted, hvor unge kan komme hen, når de venter på bussen eller venter på at blive hentet.
1: Og nu kan man jo sige, at altså, børn og unge er jo noget, som der bliver talt og debatteret rigtig meget om rundt omkring på scenerne her på folkemødet, altså blandt de voksne eller politikerne. Er det rart, at I nu også ligesom selv kan vise noget eller sige noget til de voksne, der altså møder op her?
2: Ja, det er det bestemt. Det er jo dejligt, at vi kan fortælle, hvad vi sådan mener, og hvad vi godt kunne tænke os, i stedet for, at, at vi selv gør det.
1: Jeg vil sige tusind tak, fordi du gad at snakke med mig. Altså Astrid Skogøj Horsted, som går i 7. klasse her på Kongeskærskolen i Allinge.
0: Og der er en hel række ting planlagt på Kongeskærskolens børne- og ungdomsscene, både i dag og i morgen og lørdag. Og hvis vi bare tager her, når klokken bliver 10, så er det altså 5. klasserne, der spiller syvkamp. Her er det så Joan Blacksmith, de spiller af nummeret, der hedder Saw You Dancing.

0: John Blacksmith med selskab af Mægtes Saw You Dancing.
1: Ja. Yeah. Nej, jeg tænker på, at der er godt nok kommet mange sms'er, der må vi så faktisk sådan vælter. For eksempel er der en der, Reli.
0: Reli?
1: Ja, det var der rigeligt vejr i dag. Eller hverdag, man, som hverdag, man prækkede om. Ja, det havde hun faktisk ret i. Vores vejrvært blev tidligere i morges været så meget hård i betrækket.
0: Med Reli?
1: Med regnvejr og sådan noget.
0: Det
1: og det er rigeligt at høre på.
0: Det var for Claus.
1: Og... Rigeligt, det er altså uhyggeligt. Ja, farligt. Det er rigeligt. Føj, hvor det er rigeligt, mand.
0: Der er også er bare... den her, der skal... Min mormor sagde, når hun blev overrasket eller forbavset, så sagde hun...
1: Jøskesens dage.
0: Aha, og så spørger, ja. Hvad, eller så spørger vi og spurgte, hvad betyder det?
1: Ja, altså nu er jeg jo ikke international bornholmsk sprogforsker.
0: Nej, men du kan jo døbe den sproglige krykke.
1: Ja, men Jøske, sådan trumter der noget med Jøske, så jeg er, altså, hold da kæft, eller hvor herre bevares, eller sådan, det kunne jeg godt forestille mig. Jeg er det helt...
0: Helt med på den. Der er også kommet en ramse mere, måske.
1: Du bliver jo vidt med at udsætte mig for ting.
0: Yeah.
1: Fia, pusseløn, jeg tog stjerne, blinkede, musehullet, fisul og fætret skæft.
0: Det var Vivi, der skrev det.
1: Den kan jeg da oversætte.
0: Nej, men altså.
1: Fordi jeg tror, jeg tror faktisk, der er visse sekvenser i den sætning, som man det er egnet til oversættelse.
0: Nå, altså vi er uden for sådan en børnevenlig kategori.
1: Ja, jeg ved det ikke. Der er sikkert en anden, der vil sige noget helt andet. Jeg skal ikke kunne sige.
0: Nå.
1: Men vi kan tage en endnu, og så skal vi have noget musik af. Og så skal vi have at sige tak for alle den.
0: Der er den her.
1: Mølkebøger. Ja, det tror jeg, det er her for Eriks far, med den nærmere har sådan en bøllehat-agtig ting på, når han sidder mølket af kon.
0: Nå, så en bestemt bøllehat.
1: Ja, en mølkebørs bøllehat.
0: Bøllehat med bestemt formål.
1: Ja.
0: I skal have tusind tak, alle jer, der har skrevet ind på sms'en. Det har været en ren fornøjelse at se alt det, som I har af yndlingsord og vendinger og ting, der I er blevet kaldt.
1: Og så vil vi godt afsløre med sammen, at hvis I er heroppe på folkemødet, så er det altså sådan, at 10-15, så skal vi have et event oppe på den store DR-scene. Iben og jeg som værter, og så får vi den gæster, og så skal vi snakke dialekter i det hele taget. Altså overlever det? Hvad er mediernes rolle? Hvad skal vi bruge dialekter til? Så har selvfølgelig udgangspunkt i det bornholmske, men vi kan afsløre, at der vil forekomme sønderjyske og vestjyske og fynske sekvenser.
0: Der er stor risiko for, at man kan blive lidt klogere.
1: Det er rigeligt.
0: Hvis man er heldig.
1: Det er rigeligt.
0: Kort over 10, DR's scene.
1: Nu er det Hansson.
0: Bop.
1: Yep.
0: Bop.

0: Her var det M-Bob med Hansson, og det er jo sådan, at her på folkemødet, der har vi to folkemødereportere, der lå rundt. Og det ene, det er Jens Ørberg, og de melder, og kan godt fortælle, hvordan det foregår rent praktisk. De melder ind til os på en telefon og siger, jeg står her, og nu vil jeg godt lige igen med at fortælle om det her. Og det eneste, Jens Ørberg har fortalt mig lige i den her sammenhæng, det var, og det handler om bananer, Kjeld. Hvad det så dækker over, det finder vi ud af nu.
1: Det gør vi nemlig, og det handler i den grad om bananer, faktisk 1000 bananer i alt. Og der, jeg er kommet til et bord her, som er ikke så langt fra Folkemødehuset, hvor der sidder nogle meget ivrige mennesker med masser af bananer. Og så sætter de små klistermærker på hver eneste banan, hvor der står vitamin B. Og altså, det er jo det, for mig at se, så er det det rene volapyk. Men det kan være, at der er en, der her kan forklare, hvad pokker det handler om. Du er Sofie Holm og kommer fra Det Radikale Venstre, kunne jeg forstå, er politikere i det nye regionsråd Østdanmark. Altså, hvad i alverden er det her for noget pjat?
2: Jamen, vi kunne godt tænke os, at folk spiser lidt mere sundt, så vi tænker, hvis vi både kan få lidt god stemning og bananer til folket her på folkemødet, så bliver de glade. Så de skal have lidt vitamin B til deres dag.
1: Ah, så det er det, det står for B, det er vitamin B, men det kunne også stå for Det Radikale Venstre, eller hvad?
2: Det er jo lidt det, der er det sjove, det er både banan og B som vores partibogstav, så vi tænker, at vi lige kan give lidt humor og frugt til folket.
1: Humor og frugt til folket, okay. Men så vidt jeg forstår, så vil I gøre meget ud af, at I er et grønt parti. Og det her er jo noget værre plastiksvineri, alle de her markader, I sætter på. Hvad skal det gøre godt for?
2: Et lille klistermærke, hvis det kan få folk til at få et smil på læbet, og måske tænke lidt mere over at spise lidt mere grønt, så er det trods alt bedre end både den transport, vi har med at få bananerne hertil. Så vi vil hellere have, at de spiser en banan med et lille klistermærke på, end at de for eksempel spiser en masse oksekød.
1: Okay, men nu siger du selv, at de skal transportere sig til. Hvor kommer de her bananer fra?
2: Nu kigger jeg over på dem, der har bestilt bananerne, og spørger, hvor de kommer fra.
3: De kommer fra Netto.
1: Hvorfor ikke? Og jeg fik også at vide, at de var økologiske, så det kan jo simpelthen ikke være mere radikalt end det. Men hvor mange har været forbi at få en banan og lidt humor så?
2: Indtil nu har vi jo kun lige gået i gang med at klistermærker på, så jeg tænker lige om lidt her, når der rigtig kommer gang i folkemødet, så skal vi ud og dele bananer ud til alle de gode mennesker her i Allinge.
1: Hvad med jeres store leder, Martin Lidegaard? Har han været forbi og hjælpe med at sætte markader på?
2: Ikke nu, men jeg har hørt rygter om, at han kommer senere og hjælper os med at nå de sidste 500 bananer, nu er vi blevet færdige med de første.
1: Har han brug for en banan, tænker du?
2: Det tænker jeg godt. Han skal jo holde energien til de næste mange dage på folkemødet.
1: Jamen ved du hvad, jeg håber også, skal du ikke også have en banan?
2: Det skal jeg da i hvert fald.
1: Og jeg må måske godt tage en med?
2: Det må du i hvert fald.
1: Halleluja. Jamen, tillykke med det, havde jeg sagt.
2: Jo tak.
0: Ja, så lærte vi altså af bananer, de var så i Netto. Her får du lidt musik, du får Boyzone og Picture of You.

0: picture of you.
1: Det var det nemlig med bøjsøvn. Vi skal lige nu havse af sig, at vi har sendt lille her morgen på folkemødet. Vi sender af her for i eftermiddag faktisk, kan vi afsløre med det samme.
0: Det gør vi nemlig.
1: Og hvis man ønsker at få nok Ibens stemme, så har man en chance for at møde op her 9:45. For så stiller vi os op på scenen og siger, ja, bravende godt ud.
0: Vi gør vores bedste. Vi har været vågen mange timer, men det skal ikke holde os tilbage for at lave et brav event klokken 9:45. Det er DR's scene G39 på Folkemødet. Yes. Kom og vær med.
1: Og det skal handle om dialekter, dialekters overlevelser osv. Og, og det stykke musik, der ligesom lukker for i dag, det er Søs Fenger og Thomas Helmi, og det er den, jeg elsker. Elsker jeg.
0: Meget passende.
1: Flot, hva'?
0: Rigtig god dag derude.
1: Ja, hej då.

0: Flere i SF retter kritik af partiformand Pia Olsen Dyhr for at have ansat en særlig rådgiver, der tilbage i 2020 forlod partiet efter anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse, det skriver Politiken. En af kvinderne er Lotte Kofod, SF's rådmand på Frederiksberg. Hun kalder nyansættelsen af den personlige rådgiver for et gigantisk hykleri.
1: Det chokerer mig, at man kan tage sådan en beslutning og lukke en krænker tilbage i vores parti, der skal være et sikkert og rart sted at være. Jeg føler også, at det er at negligere det, der skete dengang, og negligere min historie.
0: SF's formand Pia Olsen Dyhr har ikke haft lyst til at stille op til interview, men hun skriver, at hun har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, at jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag, ændrer ikke på det. Der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Men Lotte Kofod forstår ikke den beslutning.
1: Ting har konsekvenser, men det betyder ikke, at man ikke skal have et arbejde, eller man ikke skal kunne komme videre, men det behøver simpelthen ikke at være der, hvor man har gjort andre ondt.
0: Rådgiveren har ikke ønsket at stille op til interview overfor Politikken, og vi arbejder selv på at få en kommentar. Når VM i fodbold i aften fløjtes i gang i Mexico City, så er det på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold. Det er særligt USA, der har været sammen med Canada og Mexico, der har fået meget kritik for den foreløbige håndtering af turneringen. Og det politiske kommer formentlig til at fylde meget ved det her VM, forventer DR Sportens kommentator Henrik Lenniger.
2: Fordi der har været så mange forskellige ting af politisk karakter, som har været i spil, og det er umuligt at holde styr på de ting, der kommer til at ske rundt i de store lande og rundt i alle tre lande.
0: Ifølge Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, så vil Trump forsøge at udnytte, at milliarder af mennesker følger med i VM.
3: Hver slutrunde har sit eget politiske liv, fordi det er helt vidt forskellige agendaer, der er på dagsordenen. Her har vi en amerikansk præsident, der siger noget den ene dag og noget den anden dag, og er rigtig dygtig til at kaste alle mulige geopolitiske udmeldinger ud, og det vil han også gøre under sådan en slutrunde her.
0: Hvis du skal ud og køre med tog i det jyske i dag, så er det en fordel at tjekke rejseplanen inden. For Go Collective, der driver flere regionale togstrækninger, har indtil videre måtte aflyse 50 ankomster på grund af en fejl hos Bane Danmark. Det oplyser Go Collective til TV MidtVest. Bane Danmark skriver på X, at de forventer normal drift i løbet af eftermiddagen. Tidligere havde de ellers oplyst, at de forventede normal drift fra kl. 13. Vi får nogen sol i dag, men i perioder skyer med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Radioavisen her kl. 10, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god dag.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over id, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med hjertet på det rette sted.
2: I dag er det lidt ligesom en strike.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Alle torsdag formiddag burde skydes i gang med Nick & Jay.
3: Det synes jeg også.
2: Ej, det er svært at stå stille, ikke?
3: Så er man ligesom i gang.
2: Nu er vi i gang med Formiddag på 4'eren.
3: Hvor der er meget godt på programmet her hos os, men jo også på ugeplanen. Folkemødet på Bornholm begynder.
2: Ja, Sølund Musik Festival slutter.
3: Ja, der er, altså, så dagen i dag er der jo stadig. Men vi håber, det har været en fantastisk festival.
2: Det håber vi. Kongeparret drager i dag til Gardehusar-kasernen i Slagelse, fordi deres søn, kronprins Christian, udnævnes til sekondløjtnant.
3: Ja, så nåede man så langt. Og så stod vi og kiggede op på ugeplanen, der var sådan lidt, der er altså som om, der mangler noget.
2: Ja.
3: Og så slog det os.
2: Gud!
3: VM i fodbold.
2: VM i fodbold skydes også i gang i dag. Og uanset, hvordan man vender og drejer det, så er sådan et VM jo en kæmpe begivenhed.
3: Det er gigantisk begivenhed. Sport er jo stadig verdens største samlingspunkt, og på trods af sociale medier og skærme og streamingtjenester, så er det altså stadig sport, der kan jo samle milliarder af os foran skærmen.
2: Så det skal vi tale en hel del om den her torsdag formiddag, altså det her fodbold.
3: Lige præcis.
2: VM.
3: Vi har naturligvis også åbnet indbakken for din frokoststong, så du byder bare ind.
2: Og kæmpe velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: 'cause it's here.
1: I love it, I love it, I love it fra Bella K.
2: Okay.
1: Ja. Yeah. Ja, colombianske Shakira har jo endnu en gang, og det er jo så for tredje gang, lavet en VM-sang til en slutrunde, der ikke afholdes i det land, hun kommer fra, men hun har styr på det.
2: Det er hende, man ringer til.
1: Det er lyden af nu der VM-fodbold.
2: Den hedder Dai Dai.
1: Det gør den.
2: Ved du, hvad det betyder?
1: Ingen anelse.
2: Det stammer fra italiensk og betyder kom så, kom så. Det kan også betyde skynd dig.
1: Okay, det er nok kom så.
2: Jeg tror også, det er kom så.
1: Fedt også lige at hive noget italiensk ind over.
2: Altså, jeg... Det er faktisk kommet lidt bag på mig. At jeg glæder mig til det her VM.
1: Du er kommet i VM-stemning?
2: Ja, det er jeg er blevet tvunget, fordi jeg bor sammen med blandt andet en ung mand, som glæder sig helt utrolig meget.
1: Ja.
2: Altså, der er bare lige, lad os nu være ærlige, lige nogle hårde måneder, hvor han skulle acceptere, at det ikke blev Dannebrog, vi så på lægterne.
1: Ja.
2: Men som man sagde til mig forleden dag, mor... Det er jo kæmpestort.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
2: Det er kæmpestort.
1: Det er også kommet faktisk som en overraskelse for mig, fordi jeg var også meget sådan, nå, okay, ved I hvad, så kommer jeg til at bruge min tid på noget andet.
2: Så boykotter jeg det.
1: Så er det lige, jamen ingen gang, men bare sådan, så er det jo lige meget, hvis vi ikke er med. Og nu kan jeg godt begynde at mærke, at det kribler lidt i fingrene efter at finde fjernbetjeningen, ja, og sige, jeg skal bare bede om at se noget VM i fodbold.
2: Jamen det er også nogle gange det der, man vil heller ikke misse, altså hvis alle andre taler om
1: præcis
2: det.
1: Præcis.
2: Skal vi ikke lige høre, hvordan VM-stemningen egentlig er sådan ude i landet? De 48 bedste hold i verden skal jo spille en masse skøn og, lad os nu være ærlig, også kedelig fodbold, ja, indimellem.
1: Ja, ja, men det er jo bare rekordmange hold. Det er rekordmange, ja, kampe. Det er jo den største VM-slutrunde, der har været. Altså, der er så meget fodbold over det næste stykke tid.
2: Så fortæl lige i en sms til 1212, der begynder du din besked med P4 og et mellemrum. Mm. Du kan også skrive i talebobben det her lyd. Hvad ser du frem til ved det her VM? Hvor meget skal du følge det?
1: Ja.
2: Og hvis du er helt op at køre, hvorfor er du egentlig helt op at køre over den her slutrunde?
1: Det kan også være, at du skal en tur til Mexico eller Canada eller USA og se nogle af de her fodboldkampe.
2: Ah, det må... Wow!
1: Så må du også rigtig gerne melde ind.
2: Vi jagter altså den her VM-begejstring lige nu. Vi kommer også til at tale om alt bøvlet,
1: ja,
2: omkring den her slutrunde og den kritik, der har været af VM. Men det vender vi tilbage til. Lige nu, der har vi... Jeg klap hatten på.
1: Ja, tak. Masser af fodboldbegejstring. Woohoo! Nu er der VM. Det er lige om lidt. Det er i aften. Vi vil rigtig gerne høre, hvad du sådan særligt ser frem til ved den her VM-slutrunde. Er der et særligt hold, du glæder dig til at se? En bestemt kamp? En målmand eller en midtbanespiller? Eller måske en eller anden angriber, som du glæder dig til at se i aktion ved den her VM-slutrunde?
2: Ja. Indbakken, den er åben altså for VM-begejstring.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Copenhagen Dreaming fra Love Shop. Klokken 21 i aften her i Danmark. 13 lokal tid på Mexico City Stadium i Mexico City. Der bliver endnu en VM-slutrunde fløjtet i gang med åbningsopgøret mellem med værtslandet Mexico og Sydafrika.
1: Og med endnu en fodboldslutrunde, så følger naturligvis også en helt afsindig masse politisk bøvl, udfordringer og ting, der i virkeligheden gør, at man jo burde elske fodbolden lidt mindre. Stanis Elsborg, velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tak for det.
1: Leder af Play the Game, som er et initiativ under Idrættens Analyseinstitut, der jo arbejder for at fremme demokrati, åbenhed, ytringsfrihed i international idræt. Stanis, hvad er der galt den her gang?
2: Ja, der er ikke så lidt at tage fat i, vil jeg sige. Altså, vi har selvfølgelig en af værtslandene. Det er jo nok vigtigt at huske, at der er tre lande den her gang, USA, Mexico og Canada. Men hvis vi kigger på USA, så er det klart også de senere dage har der været rigtig meget omkring visumregler, immigrationsregler. Vi har haft en FIFA-dommer, som er blevet sendt hjem til Somalia igen, som ikke kan komme ind. Vi har rigtig mange historier om hjemløshed i Vancouver by, hvor hjemløse bliver fordrevet fra gaden, for at det skal se så pænt ud som muligt. Vi har i Mexico historier om adgang til vandrettigheder og byudvikling på grund af de her stadions, hvor lokalbefolkningen bliver drevet væk. Vi har et enormt stort klimaaftryk, fordi at landene skal flyve enormt meget rundt, holdene skal flyve enormt meget rundt. Og så har vi en af de større historier, som ikke bliver dækket så meget, hele FIFAs engagement med bettingindustrien. Så der er nok at tage fat i, og jeg fik ikke nævnt pressevilkår og fansikkerhed, den får jeg lige med her.
0: Så det er jo super. Vi har fået en sms fra Erling. Det bliver højst sandsynligt det mest korrupte VM, der nogensinde er afholdt, med den FIFA-organisation, som i øjeblikket har det med at uddele fredspriser til Trump. Har Erling egentlig ret? Bliver det her det værste, vi nogensinde har set?
2: Nej, det gør det ikke. Altså, jeg bliver nødt til at minde om, vi kommer altså lige på bagkanten af to meget, meget kontroversielle sportsbegivenheder. Først i VM i Rusland i 2018, og så for 4 år siden et VM i Katar. Og det er klart, at man kan ikke drage konklusionen endnu. Nu skal sportsbegivenheden lige løbe af stablen. Men Erling har jo ret i, at der er nok at tage fat i, og jeg tror min liste lige før også vidner om, at der er nok, vi kan snakke om.
1: Nu pegede du pilen tilbage. Hvis vi nu kigger frem, så om 4 år, så er det jo i Saudi-Arabien. Altså, hvorfor er det, at det skal afholdes i nogle... Altså, hvorfor kan det ikke bare være i et land, hvor der ligesom er styr på tingene og ordentlighed?
2: Det er først 8 år om i Saudi-Arabien. Vi skal lige til Marokko og nogle andre lande i 2030 først. Men det er jo rigtigt, at det virker jo til, at FIFA ikke rigtig kigger ned i de her bud, og heller ikke på det, de lovede omkring menneskerettigheder. Og når vi skal til Saudi-Arabien om 8 år, ja, så kigger vi nok ind i en af de mere kontroversielle værter, der har været i VM-historien. Vi kender alle sammen fortællingen og debatten om VM i Katar og menneskerettighedskrænkelser, men her er vi jo faktisk på en helt anden skala og en helt anden sted på den rangstige omkring menneskerettighedskrænkelser. FIFA vil jo gerne kigge mod de her autokratier. Der var engang en gammel idrætsleder, der sagde, at det er meget lettere at holde store slutrunder i autokratier, for så er det kun en, man skal spørge, og det er lederen i landet. Ja. Og det må man sige, at den stil følger Infantino, FIFAs præsident.
0: Ja, jamen ved du hvad, og det er ikke engang heller nemt faktisk at være fodboldfan i det her, fordi det er ikke engang sikkert, man kan være med til den der kæmpe store fodboldfest.
1: Fordi Flemming har lige skrevet, med alle de skøre ting omkring VM, så bliver jeg da helt stolt af vores landshold. De har boykottet, siger ja. Gud siden. Sådan er det vist ikke helt, men vi skal tale videre om det her VM efter de regionale nyheder og lidt musik her fra Tina Dickow, Pigen ud af Aarhus.

0: fra DR Bornholm.
1: Folkemødet 2026 er nu officielt skudt i gang. På hovedscenen var borgmester Frederik Tolstrup med til at byde velkommen, og her kom han med en klar opfordring til folkemødets gæster.
2: Vær nysgerrig, tal med nogen, der er anderledes end jer selv, vis interesse for dem, der går forbi jer. På den måde kan vi få en forståelse for danskere, der tænker anderledes end vi selv gør, og sådan kan vi alle sammen være med til at samle i stedet for at splitte.
1: Borgmesterens opfordring kommer på baggrund af en bekymring, der for ham er opstået efter årets folketingsvalg. For det viser, hvor splittet landet er, siger han i sin tale.
2: Ved folketingsvalget i år så vi, hvordan vi stemmer efter, hvor vi bor. Mange politiske partier er i dag mere regionale end nationale. Splittelsen mellem landsdele, mellem land og by, vokser. Jeg selv, da jeg var yngre, boede midt i København, og i dag bor jeg på landet. Og der er i stigende grad tale om to forskellige verdener. Man spiser forskelligt, man stemmer forskelligt og har et forskelligt verdenssyn.
1: Bornholms politi var tidligere til stede omkring hjørnet af Vestergade og Pilgade i Allinge, hvor der er blevet anmeldt en hændelse i løbet af natten, som politiet nu efterforsker. Ifølge vores reporter, der var på stedet, var der personer iført såkaldte DNA-dragter, som politiet bruger for at forhindre, at betjente eller anholdte afsætter eller forurener biologiske spor. Politiet må derfor afspærre området i en periode, men den er nu ophævet. Politiet kan ikke give yderligere oplysninger i sagen på nuværende tidspunkt. Lidt eller i perioder nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer op mellem 13 og 16 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger, senere omkring sydvest.
3: Det her er formiddag på 4'eren.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Hvor vi jo taler om VM i fodbold. Den her torsdag formiddag, og Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, er jo med os. Stanis, vi hørte jo lige før nyhederne om årets VM i fodbold. Sådan set fra politisk perspektiv, der er nok at tale om. Hvis nu man er fodboldfan, og man egentlig bare gerne vil have lov til at kigge, ligesom prøver at tage skyklapper på og se på det der foregår inde på banen, at man simpelthen bare har det der fodboldfan-perspektiv. Og så er der alt det her ballade, det ved vi ikke godt. Hvordan kommer det her slutrunde og alt det palaver, der nu er, til ligesom at have indflydelse på selve fanoplevelsen?
3: Ja, det kommer jo an på, hvor længe man har lyst til at beholde de skyklapper på, du taler om. Fordi jeg tror jo nok, det er det, der er kernespørgsmålet her. Og jeg kommer ikke til at sidde som nogen moralsk overdommer her. Jeg tror, det vigtigste er, at medier som jer og medier generelt jo får oplyst om de her ting. Og så må det jo være op til den enkelte fan i sidste ende at vurdere, hvor fedt man synes, det her VM er. Og jeg synes godt, man kan se en VM-slutrunde. Jeg synes, det der er vigtigt, det er, at man også kender til bagsiden af medaljen. Og der er nok på den medaljeside den her gang.
4: Der er også sådan nogle helt lavpraktiske ting. Meget høje billetpriser. Jeg synes, jeg læste et sted, der var billetter, der kostede 11.000 kroner. Og så er der den her rejseafstand mellem holdenes kampe, der også er ret store. Hvilke konsekvenser får det for fansene?
3: Ja, hele sagen omkring billetpriserne er jo begyndt at blive en af de lidt større, fordi den taler jo ind i en fortælling, som FIFA gerne vil tale om, nemlig at fodbold skal være for alle, og sådan en VM-slutrunde samler alle mulige fra hele verden. Men jeg ved ikke med jer, jeg har en lille familie, vi er fire, og hvis vi skal rejse til USA og betale 11.000, det lyder jo et billige billetter, der er også billetter til langt højere priser. Så skal vi også lige have en flybillet oveni fra Danmark til USA, og så skal vi også lige have et hotel, så kan I hurtigt regne ud, at så er sparegrisen ved at være tom.
4: Ja, så er feriebudgettet brugt for de næste fire år, ikke?
3: I hvert fald vores feriebudget, det kan jeg garantere. Og derfor er det jo ærgerligt, fordi det gør jo, at alle de her folk, som ellers plejer gerne vil flokkes og komme fra alle verdens hjørner, de jo ikke kan komme til VM.
2: Nej, så kommer de slet ikke til at være repræsenteret? Altså er vi ude i det der med, at nu er det sådan et fodbold-VM, det er bare for de rige?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det går i den retning. FIFA introducerede den her dynamisk prissætning i forbindelse med det her VM, og det har jo vist sig, at priserne kan komme op i de der højder, som I også nævner der. Nu må vi se, hvad det ender med, når vi kommer tættere på. Hvis ikke billetterne er solgt, må ikke FIFA så sætte dem ned, men så kan der jo godt være langt fra Asien til USA lige pludselig.
2: Det kan man sige.
4: Altså, jeg forestiller mig, at en af grundene til, at du også er så kritisk, Dennis, fordi det er jo faktisk, fordi du elsker sporten, og sporten er det, den egentlig er tiltænkt smuk og sin egen. Om lidt så skal vi høre, hvordan du som sportsfan egentlig har det med det her VM og med international sport i det hele taget. Men først så tager vi lige pil og dronning af månen.

0: Dronning af Månen fra Pil. Jeg synes måske faktisk, at I lige har fået punkteret VM-begejstringen en lille smule.
1: Har du det?
0: Ah.
1: Det er rigtigt, at Stanis Elsborg, leder af Play the Game ved Idrættens Analyseinstitut, har jo med mange ord forklaret os, at årets fodbold-VM er omgivet af en del udfordringer og problemer. Men Stanis, hvis vi nu zoomer ind på dig som menneske. Du arbejder jo med at belyse alle problemerne ved international idræt. Kan du stadig nyde sporten?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien. Jeg kan også godt se, der står Qatar Airways, som er flyselskabet for Qatar. Jeg kan også godt se, der står ADI, Predict Street, som er det her nye såkaldte slags betting firma, som FIFA engagerer sig med. Og så ved jeg godt, hvad der ligger bag, så er det nogle helt andre geopolitiske interesser, og så falder glæden en lille smule. Men det er ikke sådan, at jeg ikke kan nyde sport generelt.
1: Men Stanis, når du så sidder der og får øje på alle de der reklamer, er der så ikke, kunne der en af dine børn ikke være sådan, far, tjek lige den der lækre dribling, ikke? Se lige den aflevering, så du lige kan komme tilbage på, når jeg sporten er jo faktisk meget fed.
2: Jo, men det er klart, så kigger jeg over på mine børn og ser deres begejstring, og de sidder med en eller anden trøje på, om det er fra Colombia eller hvad det nu er, og de elsker også sport og går til sport.
0: Og så siger
2: sport.
0: Du, I skulle skamme jer.
2: Nej, så prøver jeg at tige stille i halvanden times tid. Jeg tror, de ved udmærket godt, hvad deres far laver, og jeg prøver så pædagogisk en gang imellem at forklare dem, hvad det er, der foregår, men de skal også nyde det er at være barn og elske sport for det, som sporten er.
0: Der er jo rigtig mange ting i spil ved den her slutrunde, og jeg har jo vi er jo ikke selv med, så vi kan ikke holde med os selv. Hvem holder du med ved det her VM?
2: Jeg tror faktisk ikke, jeg holder med nogen på den måde. Hvis jeg skulle holde med nogen, så ville det nok være, Brasilien har altid haft en forkærlighed for mit første VM, jeg husker i 94, hvor de vandt, også i USA.
0: Er det så også det sådan mest korrekte play the game hold at holde med til den her slutrunde?
2: Nej, det er det bestemt ikke. Okay. Brasilien har, mange ledere fra Brasilien har ikke gjort det nødvendigvis særlig godt i idrætspolitikken, så det er det ikke.
0: Hvem skulle det så være?
2: Hvem
1: altså politisk
2: det være?
1: Korrekt hold at holde med, ja.
2: Det er meget svært at pege på i idrætspolitikken. Det er ikke sådan, at europæerne går fri der heller. Så der skal vi nok til, det ved jeg, Cap Verde måske. Er de ikke med?
1: Jo, Cap Verde er med. Og det vil du jo vide, Stanis, hvis du hoppede ind på DR's VM-spil, hvor vi jo skal gætte resultaterne af alle kampene. Kunne det ikke være en måde til sådan bare lige at koncentrere sig fuldstændig bare om sporten for dig?
0: Du skal da være med, Stanis.
2: Jo, er det noget med, at man kan spille mod DR's ansatte?
1: Lige præcis, Stanis. Du skal bare ind i DR-nyhedsappen, så lige finde VM-spillet, og så kan du finde P4-ligaen, og så kan vi dyste mod hinanden.
2: Jamen, det vil jeg gerne. Der vil ikke være noget bedre, end jeg vil slå et DR-sportens Michael Sten Jensen.
1: Nej.
2: Det vil jeg elske.
1: Lige præcis.
2: Så giver det et skud.
0: Så kalder lige Stanis, så ved vi det i dig. Så kan vi også følge med og følge op en gang imellem. Fedt, mand.
2: Det er en aftale.
1: Tusind tak.
0: Det blev rart alligevel.
1: Ja, tusind tak, fordi du var med her hos os, Stanis Elsborg, og rigtig godt VM, trods alt.
2: Tak, i lige måde.

0: Leif!
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: En kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3.
2: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minichang, mest for det mindste.

0: August Højen og kaster mig ud i.
1: Ja, og i morgen der kaster han sig jo faktisk ud i en live version af den her, lige her i studiet.
0: Ja, han kigger forbi.
1: Yes.
0: Det bliver så dejligt. Lige nu, VM i fodboldstemning. Vi har jo spurgt, om der er noget særligt, du ser frem til ved den her VM-slutrunde, som jo skydes i gang i dag.
1: Vi kan lige også sige det, som det er. Der er meget blandede holdninger til det her VM i vores indbakke. Men en af dem, der glæder sig til, at det begynder, det er dig, Jakob. Velkommen til.
2: Tak.
1: Du og familien har billetter til Portugal-Colombia-kampen i Miami,
2: yes.
1: 27. juni.
2: Vi glæder os.
1: Ja, det kan jeg da godt forstå. Men hvad glæder du dig egentlig allermest til ved det her VM?
2: Jamen, lige nu kan jeg bare mærke, at jeg glæder mig til at se åbningskampen i aften. Og så, jamen, vi skal derover. Og er heldig at have fået billetter til én kamp. Mm. Og jeg er bare sikker på, når vi sidder på stadion, og Ronaldo kommer på banen, og der bliver gang i den. Det bliver en god oplevelse.
1: Altså, man kan høre smilet i din stemme, Jakob. Du kan se det, for du har allerede forestillet dig, hvor vildt det bliver. Det er sgu da også en fed kamp, vi skal ind og se.
2: Ja, men altså, det var sådan, vi vidste jo ikke, hvilken kamp vi havde fået billetter til, så det skulle enten være Uzbekistan, Haiti eller sådan noget, eller Colombia, Portugal. Og så var vi så heldige, at det blev Colombia, Portugal.
0: Okay, hvordan har det fungeret? Og ikke mindst, hvor meget er I så endt med at skulle betale for at kunne komme ind og se den her Portugal-Colombia-kamp?
2: 1.000 kroner per billet.
1: Okay. Så
2: 4 billetter.
0: Hold da op.
1: Ja, vi hørte jo lige om billetpriser på altså langt højere. Altså 11-20.000.
2: Jeg tror, det her er det billigste. Jeg tror, det her er det billigste på stadion.
1: Og synes du, det er en rimelig pris egentlig?
2: Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, det var grænsen for, hvad vi ville betale, tror jeg. Men vi var til VM i Rusland i 2018.
1: Ja.
2: Og der var det meget billigere billetter. Måske også, fordi der ikke var så stor efterspørgsel.
0: Måske. Hvad var grunden til, at du og familien ligesom har sagt, en del af sommerferien, den skal vi bruge på at se noget fodbold til et fodbold-VM?
2: Jamen, det startede med, at vi var derovre i 18. Jeg har boet i Rusland i flere år og russisk gift, så det gav sådan, vi føler, det gav sådan lidt sig selv, at det, der skulle vi over og opleve det derovre. Og vi havde bare en vild fed oplevelse derovre. Det var et rigtig godt arrangement og god stemning og så videre. Og så har vi faktisk talt om lige siden, at vi gerne ville til VM i USA. Mm. Og så skete der så alt muligt politisk siden da, men så blev vi enige om, at hvis at nu ville vi prøve at se, om vi kunne få nogle billetter, og hvis vi fik nogen, så tog vi det over.
1: Ja, fordi så man må jo sige, Jakob, der er sket meget, både i forholdet mellem Danmark og USA, der sker meget ude i verden. Mm. Vi hørte lige Stanis Elsborg fortælle om, altså pege på alle de problemer, der er omkring det her VM. Hvordan har du det egentlig selv med alt det, når nu du skal afsted?
2: Jamen, jeg har... Det var svært, ikke? Fordi vi er jo kæmpe fodboldfans i vores familie, og vi elsker VM, og elsker den der stemning, der var fra da vi var afsted i 18, ikke? Så når man sidder på stadion, så er det bare glæde og den fede oplevelse. Så inden man tager afsted, så tænker man nogle af de samme tanker om, at USA er måske ikke lige vores favoritdestination i øjeblikket, og vi ville nok heller ikke tage derhen, hvis ikke vi havde fået billetter. Eller vi ville helt sikkert ikke have taget derhen, hvis ikke vi havde fået billetter til den her kamp. Men altså, jeg glæder mig også til at... nu har jeg to drenge, der er store nok. De er på 9 og 13, ikke? Som også er glad for fodbold. Jeg glæder mig også til at vise dem USA. Vi har mange venner i USA, både med sydstaterne og i New York, som vi skal besøge. Så jeg glæder mig til at vise dem, du ved.
0: Ja, der er meget andet end bare fodbolden, USA, der også trækker, kan man sige.
2: Ja, okay, det er andet end fodbolden, og komme lidt bag om alle de der overskrifter, Trump trækker hver eneste dag. Mm.
1: Jakob, er du med i DR's VM-spil?
2: Det er jeg.
1: Yes. Det er godt.
0: Ja, det er godt at høre. Hvad har du sat Portugal-Colombia til?
2: Var det 3-0?
1: Ja, 3-0. Okay. Godt. Godt at vide. Vi skal tale meget mere om VM-spillet efter radioavisen. Jakob, rigtig god tur til jer.
2: Ja, tusind tak.
1: Godt VM.
2: Ja, tak.

0: Det vand, der kommer ud af vores haner, skal være rent også i fremtiden. Derfor vil regeringen indkalde Folketingets partier til forhandlinger om et nationalt sprøjteforbud allerede inden sommerferien. Så lød det fra statsminister Mette Frederiksen i sin åbningstale på Folkemødet.
1: Danskerne og Danmark skal have et nationalt sprøjteforbud.
0: I mange år har skiftende regeringer forsøgt at indgå frivillige aftaler med landbruget for at sikre, at vores grundvand ikke bliver ødelagt af sprøjtemidler. Men den tilgang har ikke været nok, lyder det fra Mette Frederiksen.
1: Vi vil selvfølgelig også fortsat samarbejde med dansk landbrug. Selvfølgelig vil vi det. Men vi må også konstatere, at der ikke er blevet passet ordentligt på det, vi er fælles om, nemlig vores grundvand. Derfor så fremsætter vi lovforslag om et nationalt sprøjteforbud allerede i år.
0: Antallet af mennesker på flugt falder for første gang i 10 år. Det viser en rapport fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, der hvert år kigger på udviklingen. I løbet af 2025 er 13 millioner mennesker flygtet fra deres hjem, og over 14 millioner er vendt retur. På overfladen lyder det måske positivt, siger Andreas Fløjstrup, der er talsperson for UNHCR. Men hvis man dykker ned i tallene og ser på de områder, folk vender retur til, så er det mere tvivlsomt.
2: 92% af de 14 millioner, der er vendt tilbage, de er vendt tilbage til lande som DR Kongo, Sudan, Syrien, Afghanistan, Ukraine og Myanmar. Og det er jo lande, som er notorisk ustabile og præget af krig og konflikt, og samtidig er nogle af dem, som flest jo også flygter fra.
0: Så forholdene, de vender retur til, er meget usikre, siger Andreas Fløjstrup.
2: Basale services er svært at få adgang til. Hospitaler, skoler, sådan noget som rent drikkevand er ikke sikkert. Det er særlig nemt at få adgang til. Og det er jo de forhold, vi skal sikre er til stede, for at det, vi kalder en hjemvenden, kan være varig.
0: Der er næsten 118 millioner mennesker på flugt på verdensplan. I dag tigger der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Det er nemlig i dag, at børnefamilier får udbetalt fødevarechecken, som et politisk flertal tidligere på året valgte at udbetale til udvalgte grupper på grund af de stigende fødevarepriser. Det er dog ikke nødvendigvis kun mad, pengene vil blive brugt på, siger Lars Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig rundt omkring.
0: Og der vil formentlig også være mange, der bare lader pengene stå på kontoen.
3: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
0: Det maksimale beløb, en børnefamilie kan få udbetalt, er 5.000 kroner. Vi får nogen sol i dag, men der er altså også perioder med skyer, der kan være med byer, og de kan være kraftige og med torden. Temperaturen lander et sted mellem 13 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn, og så kommer den fra vest. Radioavisen, den var med Camilla Mærsk her kl. 11. P4. Du

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Rasmus Brun Kønte.
2: Og lidt...
3: Aretha Franklin under vores navne.
2: Ja, det kan også noget.
3: Ja, det kan absolut noget. Vi har jo talt rigtig meget om det her VM i fodbold, som jo skydes i gang i dag.
2: Ja.
3: I Canada, Mexico og USA.
2: Ja, og Stanis har måske lige fået taget toppen af glæden. Ja. Men der er jo stadig noget, man kan glæde sig til.
3: VM-spil.
2: Præcis. Fordi selvom man måske så tænker, at det kan godt være, at jeg ikke skal se så meget af det i protest over, hvad der foregår, så kan man jo stadig godt spille med til VM-spillet ind i DR Nyheder appen.
3: Og jeg kan forstå, at i tirsdags, da jeg var på kursus, der snød I lidt.
2: Nej.
3: Du snød lidt?
2: Vi hedkaldte en mand, som har det med bare at være god til at gætte.
3: Ja, og så noterede du alle de gæt,
2: ja,
3: som fodboldoraklet for Gud, a.k.a. Flemming, kom med.
2: Ja, vi havde Flemming med i tirsdags, det er rigtigt nok.
3: Hvad sagde han?
2: Jamen,
3: fordi så vil jeg nemlig også lige notere.
2: Nå, du vil også have dem. Nå, okay, jamen vi havde Flemming med i tirsdags. Han sagde USA og Australien.
3: Ja.
2: Det bliver en 1-0 til USA.
3: Nå, okay.
2: Brasilien, Haiti. 4-0 til Brasilien.
3: Ja.
2: Norge, Frankrig. 3-2 til Frankrig. I den kamp.
3: Okay, ja, det bliver en tæt kamp.
2: Og så havde vi også lige Canada-Bosnien. Det bliver en 3-1'er til Canada.
3: Okay.
2: Så nu har du også fået dem.
3: Det er godt. Nu har alle fået dem.
2: Ja. Og,
3: jamen, det er godt at vide. Jeg står lige, det er fordi, jeg er inde i VM-spillet. Jeg kan ikke lige finde de kampe, og nu er jeg helt forvirret.
2: Jamen, så bare noter.
3: Jeg noterer, så yes, Norge, Frankrig 2-3.
2: Og jeg synes faktisk, det er lidt svært at forudsige. Og man kan også gøre det der med, at man kan lige se de første kampe an, så kan man jo gå ind og ændre bagefter, hvis der er nogen, der har klaret sig rigtig godt, eller klaret sig rigtig dårligt. Der er en mand, som har det med at stå herinde.
3: Ja, og kloge sig på fodbold.
2: Ja.
3: Mads Tyrsted.
2: Han har nemlig haft drønhamrende travlt.
3: Ja. Altså, inden vi lige skal have Mads med i programmet, så er jeg bare lige nødt til at sige det, fordi der er kommet en frokostdong.
2: Ja.
3: Som fascinerer mig. Jeg spiser lige 8 rugbrødsmadder, og så bare nogle colaer til. 8 rugbrødsmadder?
2: Okay.
3: Det er da en gedin frokost.
2: Jeg gad godt vide,
3: der
2: hvem det er.
3: Der er vi ude i, ligesom i Nana, vi er ude i skovhuggermodellen.
2: Det er skovhuggerkassen.
3: Det er vi altså.
2: Jeg ved ikke, om det så er med eller uden katte på.
3: Nej, det ved jeg heller ikke. Men der er selvfølgelig stadig åben indbakken for frokostongen. Men husk lige at skrive navn med, så vi ved, hvem du er og hvor du er.
2: Om lidt, så får vi nogle pro-tips til vores VM-spil fra selveste...
3: Mads Tyrsted.
2: Mads Tyrsted.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ja, den her sang af Benjamin Hav, Portugal, går der jo rygter om, egentlig skulle have været den danske VM-sang. Ikke? Vi tager til Mexico.
1: Ja, ja. Han har hverken bedt eller afkræftet.
0: Nej.
1: Så det finder nok aldrig. Det er Benjamin, vi ved nok aldrig. Vi ved, den her var det engang.
0: Ja.
1: Dengang vi var med.
0: Recepten.
1: Ja, tak.
0: Som vi jo lige sætter på, fordi VM skydes i gang i aften. Første kamp. Og det vil jo også sige, at det er den første kamp, som du skal gætte resultatet af inde i deres VM-spil. Mads Tyrsted.
1: Hej, Mads.
2: Dag. Hej med jer.
0: Hej. Så stod du lige der.
2: Ja, så kom jeg lige her.
0: Er du er du sådan topklar til VM-spillet?
2: Nej.
3: Nå, no. No, ja, det er det. Nå, der gas.
2: Selvfølgelig er det det.
0: Jeg
2: har udfyldt første runde. Jeg har jo valgt at dele det op, så jeg tager en runde ad gangen.
1: Fornuftigt,
0: ja,
1: tror jeg.
0: Der har jeg jo misforstået reglerne, så jeg troede jo, man skulle gætte alle 72
2: gange. Nå, nej, men det er jo ikke sikkert, du har misforstået. Det kan være, at det kan vise sig, at det er mig, der har misforstået. Hvis du får flere point end mig, så har du jo gjort det rigtigt. Det finder vi jo først ud af senere.
0: Jeg har gættet alle 72 kampe ud af 72.
2: Ja, ja, men der er jo også, man kan jo sige, det er jo bare, fordi du har gjort din forberedelse ordentligt. Du ved, hvad for nogle hold, der klarer sig bedst. Der tager jeg lidt mere forsigtigt, Per-modellen, og skal lige afvente. Lige se, hvordan klarer de første omgang.
1: Og det skal jo siges, man kan jo faktisk ændre lige op til kampstart.
2: Ja.
1: Altså, så hvis man sidder lige og får sådan lidt, det kan faktisk godt være, den tipper over til, til Marokko i stedet for.
2: Ja, i stedet for Brasilien, præcis.
1: Lige inden opgøret bliver fløjtet i gang, der kan man godt nå at gå ind og skifte.
2: Præcis.
0: Du skal jo, Mads, komme med gode fifs til os alle sammen lige om lidt. Du har jo siddet og forberedt dig, og så kan jeg se dig her, at manus står på 30 af de 48 hold. Men jeg får at vide min øresnegl, at du har nået 8.
2: Ja, altså jeg er kommet i mål med, med 8 nu.
0: Så mangler du jo kun.
2: Altså, det er fordi, forberedelsen ligger i forskellige stater. Der er noget med sådan ligesom at kunne VM-historikken og kvalifikationerne på de forskellige hold. Der har jeg styr, det har jeg ligesom styr på alle 30. Nu er jeg så kastet mig ned i spillertrupperne. Der er jo 26 spillere for hver nation. Plus en træner. Det vil sige 27. Så kan I jo selv regne ud, hvor mange jeg skal nå at komme igennem. Ja, navne, historier, landskampe.
0: Fordi du skal kommentere kampen.
2: Ja, fordi jeg skal kommentere kampen, så jeg skal også have lidt, som det i fagsprog kalder, lommeuld.
1: Barndomsklub, og hvor mange mål de spillede i uge 17 lige.
2: Jamen, ikke så meget. Det er mere sådan nogle, du ved, sådan nogle sjove historier, som en spiller fra Holland, jeg fandt i går, som er meget religiøs. Så han hører altid på vej til kamp gospelmusik i bilen. Og så startede han ved seneste VM-slutrunde for Holland en bibelklub i VM-lejren.
0: Det er
2: sådan noget, det er sjovt.
0: Ja,
2: sådan
0: nogle historier, allerede,
2: de gode, så dem skal lige finde nogle af.
0: Er der allerede nogle navne, der volder dig problemer?
2: Altså, jeg skal da lige være ærlig indrømme, at inden jeg har min første kamp på DR's kanaler på lørdag mellem Mexico og Schweiz, der skal der lige gang, eller ikke Mexico og Schweiz, Katar og Schweiz, der skal jeg lige i gang med at lige øve mig lidt mere på navne fra Katar.
1: Ja.
2: Og lidt samme koncept bliver det nok med Saudi-Arabien, når jeg har det. Men altså, det skal nok gå.
1: Du skal nok klare den fint. Tror du egentlig, nu vi jo snakker om VM-spillet. Ved at du nu sidder og laver de her forberedelser, er du så bedre rustet end os?
2: Nej.
1: Nej,
2: det tror jeg
0: faktisk. Har du fået meldt dig ind i P4-ligaen, Mads?
2: Ja, det har jeg.
0: Nå, okay.
2: Jeg er faktisk godt her til formiddag. Nej, det tror jeg ikke.
0: Altså, du har haft så mange uger.
2: Jamen, jeg har også brugt tiden på noget andet. Du skulle 30 nationer, Louise. 30 nationer. Altså, det kan da godt være, at jeg har i udgangspunktet nogle bedre forudsætninger. Men mit gæt på, om kampen ender 2-0, eller dit gæt på, om den ender 2-1, eller dit gæt på, om den ender 1-1, det kan jo sådan set være lige så godt som alt muligt andet. Ikke? Men, men jeg føler, at jeg har et ok udgangspunkt for at udpege, hvem der er favoritter i de pågældende kampe.
0: Ved du godt, der er en giga P4-præmie på højkant?
2: Jamen, jeg kan jo se kassen, men jeg aner... Ja, det lyder godt, men jeg aner jo indtil om, hvad der er i den og sådan noget, men altså, jeg går efter den. Det er 100.
1: Det er godt. Og hvis du kan gøre, hvis du vil være med, hvis du vil kæmpe mod Louise og mig og Mads inde i VM-spillet, så er det inde i DR Nyheder-appen. Så går du ind, så trykker du på VM 2026 nede i bunden. Så op i toppen skal du så op nu. Så står der VM-spillet. Den trykker du på, så logger du ind med dit DR-login. Så kommer du ind, bum bum bum. Så scroller du ned i bunden, så står der find din radioliga. Og den del er vigtig. Ja. Så trykker du på DR P4 og siger, jeg vil gerne være med i den her liga. Bum, og så er du med i kampen om den her
0: gigantiske
1: P4-ligaens gigapræmie.
0: Vi får fifs fra Tyrsted lige om lidt, men lad os lige tage lidt musikalsk time-out. Lasse Skriver.
1: Like it.
0: Like it.

0: velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100, de 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Var det dog en flot og fantastisk sang.
0: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.

0: Mariah Carey og Fantasy.
1: Det er jo formentlig ikke gået nogens næse forbi, at VM i fodbold begynder i aften. Og det betyder jo også, at det der VM-spil, det er nu.
0: Det er nemlig nu.
1: Og VM-spillet, det er jo det her spil, som man kan spille, du kan spille med i DR's nyhedsapp, hvor du skal gætte resultaterne af kampene. Og det fede er, og det er jeg et meget godt eksempel på, man behøver overhovedet ikke vide noget om fodbold.
0: Nej, du kan bare gætte løs.
1: Ja.
0: Og det er også sjovt.
1: Men vi har alligevel lige tilkaldt lidt forstærkning, fordi vi vil gerne lige have et par gode fifs for en, der virkelig har sat sig godt ind i VM. Mads Tyrsted, Det er dejligt, du er her.
2: Det er et stort pres, kan jeg godt mærke, det der med at sat sig godt ind i VM. Altså, det hele kan jo falde tilbage på mig, men Det må jeg jo leve med.
1: Og Det lever vi også med.
2: Ja, det er rigtigt.
1: At vi kan altid tørre den af på dig.
0: Ja. Mads, vi har jo lånt dig ud til sporten her under VM, men jo så alligevel lige kaldt dig tilbage, fordi vi godt kunne bruge lidt råd og vejledning. Altså, Er der et hold, som du tænker kommer til at overraske ved det her VM?
2: Jeg har en god fidus til Ecuador.
0: Ecuador?
2: Ja. Det, der er med Ecuador, det er, at de har en betondefensiv uden lige, og en fremragende central midtbane, som primært bliver båret af holdets anfører Moise Caicedo, som spiller for Chelsea. Og så, hvis du står godt på banen og kan være solid defensiv, og så bare lige har et par stykker, der godt kan sparke ind op foran, så har du god mulighed for at kunne komme langt med sådan en VM-slutrunde. Så jeg har faktisk Ecuador som et hold, der godt kan skabe nogle magiske øjeblikke ved den her slutrunde.
1: Jeg har lige været inde ret, fordi jeg havde jo, altså de skal jo møde Elfenbenskysten i den første kamp.
2: Ja.
1: Der troede jeg jo, at Elfenbenskysten ville vinde 2-0.
2: Ja,
1: men det siger du til mig, det kommer ikke til at ske.
2: Det kan jo så godt være, at det kommer til at ske. Men ja, altså, det er også en, det er da sådan en kamp, hvis man nu sidder der søndag aften, og man spekulerer på, om man skal gå i seng eller ej, så synes jeg lige, man skal blive siddende op til, den har passeret midnat, og den er blevet et om natten der, natten til mandag. Og så lige se Elfenbenskysten mod Ecuador.
1: Og hvad ender kampen, kamp. Mads? Hvad
2: jamen, den har jeg med en 2-1-sejr til Ecuador.
0: Okay.
1: Det er også det, jeg har ændret det til.
2: Okay, det er vildt nok.
1: Ej, vi var,
2: uden vi endda har snakket sammen.
0: Jeg tager en 1-1'er.
2: Du tager i det her.
0: Ja.
1: Konservativt.
2: Kan også sagt.
1: Er der en eller anden kamp her i første runde, hvor du siger, det her, det bliver en gigasejr?
2: Ja, så jeg tror jo ikke,
1: må jeg komme?
2: Kom med et bud.
1: Det kunne godt være Tyskland mod Curaçao.
2: Ja,
0: det kunne.
2: Ja.
1: Den har jeg i hvert fald sagt. Der tror jeg, tyskerne vinder.
2: Det gør jeg også.
1: Ret stort.
0: 4-0.
2: Jeg har 4-0.
1: Jeg har 6-0.
2: Du har 6-0? Okay.
1: Ej, nu kan jeg mærke, at den bliver helt sjovt.
2: Ja. Jeg har jo Spanien mod Kap Verde, som den kamp, hvor der bliver lavet flest æsker. 5-0 til Spanien har jeg der.
1: Det har jeg også.
2: Nå, okay.
1: Ej, jeg er Mads Tyrsted. Hvad
2: siger du ikke ved noget, men altså, hallo.
1: Jeg gætter bare.
2: Jeg tror bare, at vi skal være indstillet på, at i løbet af den her VM-slutrunde, jeg tror ikke, vi får nogle kampe, som vi fik tilbage ved VM i 2002 i Japan og Sydkorea, hvor Tyskland på et tidspunkt møder Saudi-Arabien, og simpelthen lammer til dem. Jeg kan ikke huske, om de vinder 8-0 eller sådan noget. Det er noget i den stil. Så store sejre tror jeg, vi ikke vi får ved den her VM-slutrunde. Fordi forskellen mellem de mindre gode hold og de bedste hold, den er ikke så stor, som den var tidligere. Plus, så kommer der det, som vi skal til at forholde os til ved de her slutrunde kampe her. Det bliver varmt.
0: Mm-hmm.
2: Det bliver hårdt at spille de her kampe.
1: De skal langt.
2: Du skal rejse langt og sådan noget. Der er forskellige faktorer, der gør, at holdene vil højst sandsynligt ikke bare kunne kværne deres modstandere gennem 90 minutter. Man bliver nødt til indimellem lige at prakse lidt og lige trække vejret. Så derfor så tror jeg ikke, vi får sådan nogle 8-9-10-0 sejre.
0: Noget andet, man skal forholde sig til?
1: Præmien.
0: Kæmpe præmie.
1: Det er 4 gigapræmie.
0: Janus, har vi nyt til præmien egentlig i dag? Janus, han løber rundt.
1: Oj, han løber.
0: Janus?
1: Han er i fuld fart.
3: Prøver at lytte med helt til fællesmødet.
0: Okay.
2: Cliffhanger.
1: Altså, jeg vil bare lige sige, godt begyndt er jo halvt fuldendt. Så derfor så Mads, jeg er lige nødt til at spørge. Den der åbningskamp mellem Mexico og Sydafrika.
2: Ja.
1: Hvad siger du?
2: Jeg har 2-1 til Mexico.
1: Du har 2-1 til Mexico. Og jeg tror jo, det bliver sådan en lidt nervøs åbningskamp. Ja. Så 1-0 til Mexico.
2: Okay. Jeg har jo Mexico, som det er værtslandene, jeg tror, der er bedst.

0: bedre end USA og Canada.
1: Hvad har vi indtil videre? Tre kopper.
0: Ja.
1: Vi har en mulepose fra P4 Fyn. Din jo gamle...
0: Det er min gamle arbejdsplads.
1: Ja, lige præcis.
0: Dejligt.
1: Altså masser af gode ting.
2: Pas på det, ikke?
0: Altså, jeg har jo også noget, jeg godt kan smide i. Jeg har bare ikke set... Altså, det er mere sådan noget, som man kan bruge til, når der er VM om 4 år.
2: Det er en god idé.
0: Jeg vil jo nemlig gerne hele mit store bibliotek på de der 30 nationer med en masse VM-historik og sådan noget. Ja. Det tænker jeg, at jeg lige kommer i nogle plastik-Certex og lige lægger i puljen bagefter. Fordi, så når du så sidder der og har en VM Trivial Quiz på et tidspunkt, så kan du bare lige huske, at du har haft mine noter.
1: Kæmpe gutter, mand.
0: Ikke?
2: Tusind tak for det her, Tyrsted. Det er nogle gode bud. Jeg håber, du taber.
0: Ja, ja, men jeg håber det. Jeg vil sige, god bud til jer også. Jeg håber også, I taber.
1: Ja, det
0: men,
1: er
0: sådan, det er jo kammeratligt. Det er jo sådan en kammeratlig rivalisering, ikke?
2: Jo.

0: Mads, han kommer til at få brug for et comeback, når vi kværker ham i den der VM, i VM-spillet.
1: Ja, det er du fuldstændig ret i, og han elsker jo comeback.
0: Ja. Vi har et comeback til en, der fortjener det, efter nogle regionale nyheder. Så hvis du føler, så hold dig klar.
1: Hold dig klar ved telefonen.
0: Lige præcis. Comeback-quiz efter regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Bornholm.
3: Årets folkemøde blev skudt i gang med blandt andet krudt og kugler. I hvert fald i overført betydning. For da statsminister Mette Frederiksen tog mikrofonen for at byde velkommen, kom hun blandt andet ind på truslen fra Rusland, som hun erkendte måske fylder lidt mere her på Bornholm end i resten af landet.
4: I bornholmere, I kender bedre end de fleste danskere truslen fra øst, for I har mærket den på jeres egne familiers krop. Men alle danskere ved, at meget går forkert i de her år. Krige, konflikter, autokratiske, udemokratiske kræfter, der tror, at de kan få deres vilje med rå magt og trusler. Og derfor skal vi selvfølgelig i Danmark sammen med vores europæiske allierede fortsætte oprustning af vores forsvar, vores sikkerhed og vores beredskab, så vi kan klare den usikre tid, vi desværre er blevet placeret i.
3: Folkemødet bliver det største nogensinde mål på antallet af events og debatter. Mere end 3900 events er officielt tilmeldt, og det mener direktør for Folkemødet Signe Saaby Ottosen er et udtryk for folkemødets styrke.
5: Det er jo ret fantastisk faktisk, fordi det er jo et udtryk for den enorme opbakning, der er til folkemødet rundt i det danske land. For folkemødet er jo et kæmpestort demokratisk sammenskudsgilde, så det er jo mere end 1.400 organisationer, der byder ind med de her utrolig mange events. Og det er jo deraf, man kan se folkemødets styrke.
3: Men selvom opbakningen er stor fra foreninger og organisationer, er den mindre fra den nye regerings ministre. Knap hver tredje af den nye regerings 21 minister kommer nemlig ikke til at deltage i folkemødet i år. Men det er der fuld forståelse for hos direktøren. Lidt eller i perioder nogen sol og spredte byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
2: Det her er formen.

0: Det er nu, du skal gribe telefonen og taste 70 20 44 45, hvis du kan mærke, jeg trænger til et comeback.
1: Ja, det er der i hvert fald mulighed for at få nu i formiddag på 4'eren. Vi skal nemlig have os en comeback-quiz.
0: Det skal vi nemlig lige om lidt. Det er jo vores måde at sige til dig, du fortjener en ny chance. Selvfølgelig gør du det.
1: Det gør alle.
0: Alle fortjener en ny chance, og derfor så er den her quiz jo faktisk også åben for alle på 70 20 44 45.
1: Og det er bare med at melde ind, hvis man altså kan mærke det nede i maven, at der er noget, hvor man ligesom tænker, jeg skal lige ovenpå igen. Jeg har brug for et comeback. Sådan var det i sidste uge, da Joachim fra Hejnsvig ringede ind. Han var nemlig blevet droppet af kæresten.
0: Jamen, Joachim, kom det helt ud af det blå?
2: Ja, det gjorde det.
0: Ej, har du så været helt i kuldkælderen lige siden?
2: Ja, sådan, sådan lige de første par dage, ikke også?
1: Ja, sådan ud af det blå, så smuttede Joachims kæreste. Men som han sagde...
2: Der kommer nok et comeback.
0: Ja!
1: Der kommer nemlig nok et comeback.
0: Og det gør der jo altid. Der kommer altid et comeback på en eller anden måde. Og nu har du chancen for altså at vinde et comeback i formiddag på 4'ernes comeback-quiz. Så ring på 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne bruge lige at komme igen med fornyet styrke.
1: Ja, det kan være, at du har haft våde sko på vej på arbejde, fordi du trådte i en stor vandpyt. Ja. Tænker, det var da egentlig træls.
0: Det kan også være, at du har bakket din spritnye bil ind i en stor sten, som ikke flyttede sig.
1: Ja, det gør de sjældent. Rigtig store sten flytter sig meget sjældent. Det kan også være, at du er faldet på rulleskøjter.
0: Åh, oh, det er så træls, når ja. Det sker.
1: Det kan også være, at du har et barn, der har skrevet af dig hele morgenen og tænker, åh, oh, det overgår jeg simpelthen ikke at komme hjem til igen i eftermiddag.
0: Det kan også være, at din hund har dårlig mave.
1: Det kan være, at din kaffe var dårlig her til morgen.
0: Det kan også være, at du hader fodbold.
1: Det kan være, at du hader fodbold, og hele dagen har skulle høre på den VM-slutrunde. Og nu tænker du, nu har jeg simpelthen brug for noget oprejsning i den her verden.
0: Skud god energi, jeg kan leve på de næste mange uger.
1: Ja, tak.
0: Vi har forberedt en quiz. Alle spørgsmål i quizzen peger ind i noget, der har med comebacks at gøre. Det kan være hvad som helst.
1: Mm.
0: Men det er nu, du skal ringe 70 20 44 45, hvis du trænger til et comeback.
3: Vær med i formiddag på 4'eren.
4: Ring ind på 70 20 44 45.
3: 70 20 44 45.

0: du allerede nu står og væver dig ved at tillide af en kanin...
1: Den er nådesløs.
0: ...så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu står jeg her fucking nervøs i en seng, jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DR TV.
8: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Former day Puffian.

0: Det er tid til comeback-quizzen formiddag på 4'ernes måde at sige, alle fortjener en ny chance. Og derfor så kan vi nu sige hej til Charlotte fra Reersø på Vestjylland. Hej Charlotte.
1: Hej.
2: Charlotte, hvorfor har du brug for et comeback?
1: Ja, det har jeg, fordi jeg vil få en teenage-dreng, og det kan godt have sine udfordringer.
0: Åh, du korter dig allerede, Louise.
2: Nej, jamen, jeg føler bare med Charlotte. Fordi det der med at have teenage-børn, jamen, vi fortjener sgu alle sammen et comeback, synes jeg, Charlotte. Ja. Fortæl lige, altså, hvordan mærker du, at der er nogle teenage-hormoner på spil?
1: For eksempel kønsbehåring og ting og sager, og det er grænseoverskridende for ham, og...
2: Ja. Og deler han med dig? Altså, fortæller han dig?
1: Ja.
0: Så måske også lidt grænseoverskridende for dig, hvis man skal være helt ærlig.
1: Ja, det er det. Ja, det kan man godt sige.
2: Charlotte, du fortjener så meget et comeback. Og vi hæpper på dig hele vejen. Er du klar til at quizze?
1: Ja, jeg er spændt på, om jeg kan hitte ud af
2: det.
1: Men
2: vi må
1: prøve.
0: Selvfølgelig kan du det. Vi har tre spørgsmål og en præmie på højkant. Og udover det, at du jo selvfølgelig får et comeback. For det gør du. Mm. Vi sætter i gang nu.
3: Spørgsmål 1.
2: Hvis man nu elsker Gummitarzan og Olaf Frøsnapper, så kan man godt begynde at glæde sig til en ny bog i samme genre og endda samme forfatter, fordi Ole Lund Kirkegaard gør nemlig comeback på boghylderne. 74 år efter sin død, fordi hans datter Nanna Bang Kirkegaard senere på måneden udgiver en ny børnebog med titlen Kalle Kaptajn og Skipper. Og det gør hun efter sin fars manuskript og i hans navn. Ole Lund Kirkegaard udgav i alt 13 bøger, blandt andet en børnebog om drengen Topper, der finder en magisk blyant og tegner et gult dyr ved navn Otto. Mm-hmm. Men Charlotte, hvilket dyr er Otto?
1: Han er et næshorn.
2: Ja!
0: Ja, tak. Jamen altså. Sådan, mand. Så er vi ligesom i gang. Vi kører.
2: Sådan.
3: Spørgsmål 2.
2: Der var stor jubel, Charlotte, da det danske kvindelandshold tirsdag aften sikrede sig dansk comeback til VM næste år. Det glippede jo for det danske herrelandshold i år, men i hvilken sportsgren er det, at de rødhvide farver nu er repræsenteret, altså ved næste års VM?
1: Fodbold.
0: Ja.
2: Jamen, Charlotte!
0: Fuldstændig rigtigt! Yes,
2: kan du smage comebackets sødme? Det er lige ved næsten.
0: Ja, det er så fedt. Vi kører bare videre, fordi det går bare bedst, hvis man har dem ligesom i træk. Så vi siger nummer 3.
3: Spørgsmål 3.
0: Hvert år i uge 24 mødes folket og folkestyret i øjenhøjde. Det sker til Danmarks Demokratifestival Folkemødet, og derfor valgfarter, meningsdannere, politikere og helt almindelige danskere i dag til Folkemødet, der afholdes på en dansk ø. Men hvad er det nu lige, det er for en ø?
1: Ja, Solskinsøen, Bornholm.
2: Ah! Yeah! Kan vi få en fanfare, Rasmus?
0: Selvfølgelig kan vi da, det kommer her.
2: Juhu!
0: Amen, Charlotte!
2: Charlotte.
0: Hvad mere kan man næsten bede om?
2: Stort tillykke.
1: Det er fantastisk, jo.
0: Kæmpe stort tillykke.
2: Nu kan alt bare komme an. Teenage-hormoner og bøvl. Bare komme an. Du har dit comeback, du kan smide på, på skulderen som sådan en kappe. Nu er du sådan en heltemor. Og så er der også en mulepose på vej til dig, Charlotte. Den kan du lige gå og flashe for sønnen derhjemme og sige, hey, husk lige.
0: Det.
1: Ja, det skal jeg godt.
0: På trods af alt det, du udsætter mig for. Elskede skat. Jeg er stadig kæmpeflyvende. Ej, hvor er det godt.
2: Charlotte, tak fordi du ville quizze med. Og hils lige sønnen, ikke?
1: Ja, men det skal jeg gøre, når jeg henter ham.
2: Det er godt. God dag.
1: I lige måde.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Rasmus Brun Kønte.
2: Jeg er nødt til at lægge mig flat ned.
3: Nå, hvad nu da?
2: Jeg har begået en kæmpe fejl. Og når man siger noget forkert i det her program, så er lyttere, I er der med det samme. Og det er godt.
3: Det er jo fordi, vi har verdens bedste lyttere.
2: Lige præcis. Der sker simpelthen det meget uheldige, at jeg får byttet om på to tal, da jeg skal fortælle, at Ole Lund Kirkegaard udgiver en ny bog. Så får jeg sagt 74 år efter sin død. Det er jo ikke rigtigt, for det er 47.
3: Nå.
2: Kan du se, hvad der er sket der?
3: Ja, de er blevet byttet rundt jo.
2: Jeg er simpelthen for byttet rundt på
3: det. Det er en ærlig fejl. Og det... Charlotte gættede det alligevel.
2: Ja,
3: så det har ikke haft en stor betydning. Men selvfølgelig skal det være.
2: Jamen, jeg havde brug for lige at få det sagt, ja, at det var en fejl. Og så tager vi hul på fællesmødet.
3: Præcis, på den måde, det er jo også det, vi kan bruge fællesmødet til. Sådan lige at lande og lige få rettet op, hvis der er noget, der. Og det er jo fint. Det har i dag handlet ganske meget om det her VM i fodbold, som starter i dag. Udover det, der ligesom foregår på banen, så har vi også talt rigtig meget om det, der så også har ligesom udspillet sig uden for banen og kommer til også at fylde rigtig meget.
2: Ja, og som også har fyldt rigtig meget i vores indbakke. Der er rigtig mange af jer, der er kritiske over for særligt det ene værtsland, USA, over for FIFA og så videre. Vi havde jo så Stanis Elsborg med for organisationen Play the Game, som jo ligesom lever af at have et kritisk blik på alt det politiske rundt om store sportsbegivenheder.
3: Præcis.
2: Også den her VM-slutrunde. Vi spurgte ham, om han alligevel godt kan glæde sig. Bare lidt.
4: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg er kæmpe sportsfanatiker og har set rigtig meget sport igennem mit liv. Jeg må nok også erkende, at jeg efterhånden er ved at være en lille smule arbejdsskadet. Altså, der går ikke længe fra jeg ser en fodboldkamp, også ved det kommende VM, hvor mit blik lynhurtigt begynder at flakke ud mod stadionbanderne, og så kan jeg godt se, at der står Aramco, som er det statsejede olieselskab i Saudi-Arabien.
3: Ja, og så fortsat Stadis så ellers bare, og så var der mere kritik. Men der var alligevel lige et lille lyspunkt i det der med sådan, han elsker jo sport.
2: Ja.
3: Og selvom det kan være svært at elske sporten, når der er så meget, der ligesom gerne vil ødelægge sporten, så elsker han stadig sporten.
2: Ja, og hvis du elsker sporten og gerne vil have et lille, en grund til at glæde dig til den her VM-slutrunde, hvor der jo ikke, Danmark er jo ikke med.
3: Nej.
2: Så er der jo VM-spillet.
3: VM-spillet ind i DR nyheder appen. Du har fået, der er kommet ikke
2: brev, post.
3: Der er kommet post.
2: Der er flere præmier til vinderen af P4-ligaen. Okay, meget lækker drikkedunk her fra P4 Midt og Vest.
3: Okay.
2: Nej, det gjorde du bare ikke, det der, Rasmus.
3: Jeg tabte kassen.
2: Ej. Janus, vi... Ja. Nå, jeg håber ikke, at der er noget, der er gået i stykker. I så fald, så finder vi selvfølgelig noget nyt.
3: Jeg kigger lige.
2: Ej, Rasmus. Her står vi og udlader præmier, og så taber du hele muletjavsen på gulvet.
3: Jeg har ødelagt en kop.
2: Nå, det løser vi.
3: Ja.
2: Ikke også? Nu går vi konstruktivt til værks. Vi finder en ny kop.
3: Vi har jo en ny kop. Den er lige kommet. Det var okay, en
2: drikkedunk. Nå, lad os se, om vi kan gøre lidt mindre skade i morgen. Nu skal vi ud og have noget frokost. Tak fordi I lyttede og legede med den her torsdag formiddag. Vi høres ved igen i morgen.
3: Har vi sekund lige med skabet?
2: Det går ikke, Rasmus.
1: P4.
0: Letter hele vejen.

0: Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der for 5 år siden forlod SF efter anklager fra flere kvinder om krænkende adfærd. Og det ryster et af offerne fra dengang.
1: Det synes jeg er enormt grænseoverskridende, og jeg synes, det føles lidt som sådan en dobbelt krænkelse.
0: Hvis Rusland beslutter sig for at angribe et af de baltiske lande, ja, så kan det også gå ud over broer og havne herhjemme. Så lyder det fra flere kilder i Forsvaret og NATO. Og Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet er enig.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, og den logistik, der måtte komme fra Danmark.
0: Når VM i fodbold i aften sparkes i gang, ja, så handler det ikke kun om det, der sker inde på grønsværen. Det handler mindst lige så meget om politik. Og det beklager en dansker, der har været flettet ind i international topfodbold i over 50 år.
3: Det gør mig ked af det. Altså, jeg holder så meget af fodbold, både nationalt og globalt.
0: Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historier. Jeg hedder Michael Olsen. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for hykleri, fordi hun er ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager tilbage i 2020. Og anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
1: Det her det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
0: Rådgiveren forlod dengang sit job efter det, der hed gensidig aftale, og det skete altså på baggrund af anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og seksuel krænkelse, skriver Politiken i dag. Og Lotte Kofod vil ikke gå i detaljer om de her krænkelser, men hun skriver på X, at hendes liv har været i psykisk helvede, siden Pia Olsen Dyhr for 14 dage siden besluttede at genansætte den her rådgiver.
1: Jeg gjorde alt det rigtige, dengang jeg gik til partiet. Jeg gav dem en mulighed for at handle. Jeg tog ansvar, og så føler jeg bare, at man negligerer det, der skete, og det, jeg har været udsat for, som var så ubehageligt.
0: Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview i dag, men hun har sendt os et skriftligt svar, og der skriver hun, at der blev handlet på sagen dengang, og jeg har stor forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen. At jeg har valgt at ansætte vedkommende i dag ændrer ikke på det. Og der er nu gået 6 år, og efter grundige overvejelser er jeg nået frem til, at det er rimeligt at give vedkommende en ny chance, skriver hun. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christine Kortsen. Du er politisk korrespondent her i DR. Hvor alvorlig en sag kan det her blive for SF og ikke mindst Pia Olsen Dyhr?
4: Ja, det betyder jo i hvert fald, at Pia Olsen Dyhr har fået en rigtig, rigtig dårlig start på SF's genindtræden i regeringen. Hvordan det kommer til at udvikle sig, hvor alvorligt det kan blive. Det kommer nok an på, hvor meget kritikken breder sig i SF og i SF's bagland.
0: Men SF har jo haft en ret markant linje i de her MeToo-sager, hvor de har taget meget kraftig afstand fra krænkelser. Så hvor hårdt rammer anklager om hykleri og om at stå på krænkerens side i lige netop SF?
4: Jamen, det er jo klart, at hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
0: Hvad kommer du til at holde øje med i den her sag de næste timer og dage?
4: Jamen, vi venter selvfølgelig på, at Pia Olsen Dyhr selv stiller op og forsvarer, hvorfor hun har valgt at ansætte ham på trods af den her fortid i partiet. Og så selvfølgelig også breder det her sig i SF, kommer der flere kritiske røster. Fordi det er jo noget af det, der kan få sådan en sag til at eskalere.
0: Lød altså fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen, der var med direkte fra folkemødet på Bornholm. Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, ja, så kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer i hvert fald flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som det er har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Eksempelvis Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen, og så havne i byer som Køge, Esbjerg og København. Og den vurdering er militæranalytiker på Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen enig i.
2: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os, og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger grænser op til Rusland.
0: Og nu har jeg dig med, Mads Korsager. Du er forsvarskorrespondent i DR. Anders Puk siger, at Danmark vil være bagland i sådan en krig, men hvorfor er det lige havne og broer, der er udsatte?
5: Det har at gøre med, at når Danmark er bagland, ja, så kunne man også sige, at Danmark er en slags fragtcentral. Alle forsyninger, soldater, brændstof, ammunition, alt det, der skal til for at holde en eventuel forsvarskamp kørende et sted i de baltiske lande eller et sted østpå, ja, det vil skulle passere igennem Danmark. Og der kan vi simpelthen se fra erfaringerne i Ukraine, at det er vigtigt for begge sider af fronterne, altså både for Ukraine og Rusland lige nu, at få sat de der knudepunkter ud af spil, hvor over eller hvor forbi forsyningerne skal passere. Så vi kan forvente, hvis det værste skulle ske, at det vil gå ud over broer, det vil gå ud over vigtige havne og sågar vigtige beslutningscentre.
0: Og hvad bliver der så fra dansk side gjort for at forsvare netop de her broer og havne?
5: Der bliver gjort en hel masse lige nu. Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op. Så i de næste par år, der var der altså være et hul eller en sårbarhed i den danske beskyttelse.
0: Nu er det fra Mads Korsager, og så skal jeg lige sige, at ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysning om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe de baltiske lande. Et af de steder, hvor de allerede tager den her trussel fra Rusland, endda meget alvorligt, det er i Litauen. Og det er en trussel, man bare må leve med, fortæller journalist Lukas Pilekas, der bor tæt på grænsen til Rusland.
6: I need to say, people are afraid.
0: Folk er bange. Folk vil ikke krig. Vi bor i et meget dejligt land, og vi ønsker ikke at kæmpe. Men vi gør det, hvis vi bliver nødt til det, siger han. Og derfor tager litauerne deres forholdsregler. Lukas viser os for eksempel, at han har flere skydevåben i kælderen, hvis russerne skulle finde på at angribe. Og han vil helst være fri for at have de her våben, men han føler sig tvunget til det.
6: I would like not to have these guns, but I'm forced to.
0: Og så rykker vi lidt længere nordpå, nemlig til Tallinn i Estland, hvor du er, Per Bang Thomsen, vores nord- og østersøkorrespondent. Her lever de også med truslen fra Rusland. Hvordan forbereder de sig der på et muligt angreb?
7: Jamen, det gør de på flere forskellige måder. Lige nu der er Estland sammen med Litauen og Letland i gang med at etablere den her såkaldte baltiske forsvarslinje, som skal løbe langs de tre landes grænser til Rusland, og som skal være med til at holde russerne på afstand. Og den kommer til at bestå af blandt andet af betonklodser, af pansergrave, og også bunker og minefelter. Og derudover så har esterne også her i den seneste tid skruet ret gevaldigt op for deres fokus på luftforsvar, så de kan blive bedre til at beskytte luftrummet med droner. Og så er det den her uge, så er der også en landsdækkende beredskabsøvelse her i Estland, som netop handler om at stressteste samfundet til kriser og konflikter og ja, eventuelt også en krig.
0: Ja, ud fra det, du har set i forbindelse med den her øvelse, hvad kan vi så i Danmark lære af Estland?
7: Jeg vil sige, at vi kan lære at tage det roligt og undgå at gå i panik, og så også være realistisk i forhold til den trussel, man står overfor. Eller som en kvinde, jeg talte med i går, hun sagde, at vi bekymrer os ikke her i Estland, vi forbereder os. For jo, de ved godt, der er en potentiel trussel, men esterne er også et ret meget, kan man sige, et hårdført og også nøgternt folkefærd, så de gør sig klar, de opruster. Og så er analysen også stadigvæk her i Estland, at der altså ikke er nogen her nu trussel fra Ruslands side, fordi de har for travlt i Ukraine, lyder vurderingen.
0: Og den russiske ambassadør i Danmark skriver der også til os, at det er NATO-landen, der truer Rusland, og at det er løgn, at Rusland i den nærmeste fremtid vil beslutte at angribe et eller flere NATO-lande. Du kan se mere om truslen fra Rusland i den nye dokumentar, Krigsplan Europa, der ligger på DRTV. Og så tages der i aften hul på det, som millioner, ja vel, egentlig snarere milliarder af fodboldfans verden over har set frem til. I aften fløjtes VM i Nordamerika, nemlig i gang i Mexico City. Og det sker på et bagtæppe, der handler om meget andet end fodbold, for mere og mere politik sniger sig ind.
8: Laudrup, og så skyder han! Hey, han venter! Michael Laudrup!
3: Ja, jeg sad på stadion. Jeg var udsendt reporter for Politikken.
9: Fritz Alstrøms liv har været flettet ind i fodbold i over 50 år. Som sportsjournalist, presansvarlig i DBU og FIFA og som mediedirektør i UEFA. Han har set, hvordan politik og fodbold er blevet blandet mere og mere sammen.
3: Da Maradona havde lavet 2 mål i kvartfinalen mod England, efter kampen sagde Maradona, så fik vi endelig revanche for nederlaget i Falklandskrigen. Det tror jeg, det var det nærmeste, vi kom.
9: I dag er det langt mere politisk, og eksperter som idrætshistoriker Hans Bunde forudser, at præsident Trump vil udnytte den adgang, VM giver til milliarder af seere.
10: Jeg er bange for, at det bliver en af de mest højspændte politiske VM-slutrunder, vi kommer til at se.
9: Krigen mellem USA og Iran kan føre til protester og problemer, når Iran skal spille kampe i USA, mener eksperter. These US military strikes against the Iranian regime. Forholdet mellem USA og Mexico er også betændt i øjeblikket på grund af Trumps stramninger på udlændingeområdet. Eksperter frygter også flere problemer, eller det, der ramte den kendte somaliske fodbolddommer Omar Atan, der blev nægtet indrejse til USA, til trods for, at han skulle have dømt flere VM-kampe.
10: Og det seneste eksempel på sammenblanding, altså en helt urimelig sammenblanding af sport og politik, er jo, at Infantino og FIFA, det internationale fodboldforbund, simpelthen har givet Trump en fredspris.
11: Mr. President, this is your prize. This is your peace prize.
10: Altså, fordi Trump ikke fik Nobels fredspris.
11: There is also a beautiful medal for you that you can wear.
0: Ja, det var Christian Klein, der havde lavet indslaget her, og en af dem, som kritikken er rettet mod, det er FIFAs meget magtfulde præsident, Gianni Infantino. Og det er blandt andet anklager om magtfuldkommenhed, korruption og sammenblandingen af fodbold og politik. Infantino og FIFA har gang på gang afvist den her kritik, og det skete som end senest på et pressemøde i går, hvor Infantino bare kaldte FIFA en sportsorganisation.
12: We are not the kings of the world who can rule over.
0: Vi er ikke verdens herskere, der kan styre regeringer, politistyrker og alt muligt andet verden over. Vi er en sportsorganisation. Vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, som arbejder for at fremme demokrati, åbenhed og ytringsfrihed i international idræt, er nu med. Og Stanis Infantino siger selv, at FIFA bare er en sportsorganisation. Men det ved at du ikke er helt enig i. Hvor magtfuld er manden egentlig?
13: Jamen, bare det var så vel, skulle jeg til at sige. Men jeg vil jo sige, at Infantino og FIFA agerer på et helt andet niveau. Og han rejser jo rundt og er jo mere eller mindre agerer som en statsleder. Giver fredspriser, som I også nævner her så fint i jeres indslag til Donald Trump. Han er også en del af Donald Trumps såkaldte nye fredsråd, hvor han jo kaster milliarder eller millioner af kroner ind i forbedringer af for eksempel stadions i Gaza. Så han agerer jo på en anden klinge end bare en fodboldleder. Hvis han bare gad at holde sig til det, så tror jeg også, at kritikken vil være mindre.
0: Det er jo alvorlige ting, han bliver kritiseret for, sådan noget som korruption og magtfuldkommenhed. Kan han med den kritik godt få lov til at fortsætte?
13: Ja, det ser sådan ud. Vi har næsten aldrig haft en mere populær FIFA-præsident i blandt medlemslandene. Han har allerede sikret opbakning til sit præsidentkandidatur her næste år, og der bliver ikke noget modstander, så det bliver 4 år mere med Infantino, og han har nydt stor opbakning fra alle medlemslande på nær nogle meget, meget få.
0: Jamen, det er jo sådan noget, vi normalt herhjemme vil sige er uacceptabelt, så hvordan kan det være, at der er så mange lande, der bakker op?
13: Jamen det er fordi, at han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
0: Lød det altså her fra Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game. Og så skal jeg også lige få med at have med, at VM-åbningskampen, den står mellem Mexico og Sydafrika, og den flottes i gang klokken 9 i aften. På tv kan den ses på TV2, og her i radioen kan den nydes på P4. Og lige nu skal vi have en vejrudsigt, og Simon Brix, jeg ved ikke, hvor meget der er at nyde.
14: Og der er der i hvert fald perioder, hvor du sagtens kan nyde solen, men vi har altså igen en omgang, hvor der er kraftige byer, og de kan sagtens udvikle sig til et niveau, hvor vi får lokale skybrud. Sandsynligheden den ser altså størst ud over Bornholm her hen over eftermiddagstimerne. Ellers nogenlunde roligt med temperaturer, der ligger sådan omkring 17 grader.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
15: P4. Du lytter til P4. lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 40.

0: Stort bifald til The Minds of 99 var der her. Hurtige hænder var det, vi hørte en sang, som oprindeligt var med på bandets debutalbum, The Minds of 99, der udkom i maj måned 2014, men som faktisk blev skrevet allerede i 2011, og det var som et år før bandet overhovedet var blevet dannet. Hurtige hænder jo altså fik vi, og den var placeret på en 40. plads på Top 100.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
0: Så er vi igen i gang med det der lille nedtællingsprojekt, som vi kalder Top 100, som vi jo tog fat på i mandags, der hvor vi er startet med at lytte til sang nummer 100, og så har vi ellers lyttet os igennem 20 sange per dag. I dag, der er det placeringerne fra nummer 40 til 21. Det gælder sådan, så vi i morgen vil være klar til det helt store finaleshow mellem kl. 14 og 18, hvor vi skal lytte til selvfølgelig de 20 øverste på listen. Som du måske kan høre, så er jeg helt alene i studiet i dag, min faste radiovand her. Her de er sent så mange uger. Anna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøde nu, og dermed opgaver, der skal varetages, så det gør hun. Men det kan jo godt være, hvis vi er rigtig heldige, vi kan få hende igennem til programmet på et tidspunkt. Vi får se, hvordan det hele det sådan der flasker sig. Men ellers så skal vi jo her du videre op ad listen, og det skal vi med ja, simpelthen et kæmpe hit fra 1997, et dansk verdenshit, intet mindre. Og en sang, jeg gætter på, du har skruet med på mere end en gang.
1: Det her er Top 100 på P4, nummer 39.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Ja, jeg har i hvert fald skrålet med på den adskillige gang, det tør jeg godt sige her i radioen. Barbie Girl var det med Aqua, selvfølgelig placeret på en 39. plads på top 100. Og så rykker vi videre op ad listen, og vi skal til et af de mest kendte pop- og rocknummer fra Dodo and the Dodos, det er sådan, de hedder. Sangen den blev udgivet i 1987, var med på deres debutalbum, og ja, jeg er blevet en sand klassiker, det tror jeg roligt, man kan slå fast. Og også en sang, som vil være et fast indslag til alle mulige fester, man holder. Men selvom det er sådan lidt af en festsang, så handler den faktisk om en stor kærlighedssorg. Og det er måske også det, der gør, at man bliver sådan måske en lille smule rørt, når man hører sangen. Så man i den grad godt kan synge med på. Den var som sagt med på bandets debutalbum. Et album, der solgte over 180.000 eksemplarer. Jeg gætter på, at du måske kan regne ud, hvad det er for en sang, vi skal tage. Den kommer i hvert fald her. Den hedder selvfølgelig Vågner i natten.
2: Nummer 38.

0: det her, det er der en klassiker, må man sige, og dem kommer der mange flere af her den næste halvanden times tid, der lover jeg. Dodo, Albert Dodo, var det, vi hørte med. Selvfølgelig vågner i natten, placeret altså som nummer 38 på den her top 100 liste, som vi skal igennem i dag, og hvor vi når frem til nummer 21 engang, når vi når frem mod kl. 14. Men lige nu er klokken 12:30, du får nyheder her på B4.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Årets folkemøde blev skudt i gang med blandt andet krudt og kugler, i hvert fald i overført betydning. For da statsministeren Mette Frederiksen tog mikrofonen for at byde velkommen, kom hun blandt andet ind på truslen fra Rusland, som hun erkendte måske fylder lidt mere her på Bornholm end i resten af landet.
3: I bornholmere, I kender bedre end de fleste danskere truslen fra øst, for I har mærket den på jeres egne familiers krop. Men alle danskere ved, at meget går forkert i de her år. Krige, konflikter, autokratiske, udemokratiske kræfter, der tror, at de kan få deres vilje med rå magt og trusler. Og derfor skal vi selvfølgelig i Danmark sammen med vores europæiske allierede fortsætte oprustning af vores forsvar, vores sikkerhed og vores beredskab, så vi kan klare den usikre tid, vi desværre er blevet placeret i.
2: Folkemødet bliver det største nogensinde mødt mål på antallet af events og debatter. Mere end 3900 events er officielt tilmeldt, og det mener direktør for Folkemødet Signe Saaby Ottosen er et udtryk for folkemødets styrke.
4: Det er jo ret fantastisk faktisk, fordi det er jo et udtryk for den enorme opbakning, der er til folkemødet rundt i det danske land. For folkemødet er jo et kæmpestort demokratisk sammenskudsgilde, så det er jo mere end 1.400 organisationer, der byder ind med de her utrolig mange events. Og det er jo deraf, man kan se folkemødets styrke.
2: Men selvom opbakningen er stor for foreninger og organisationer, er den mindre for den nye regeringsminister. Knap hver tredje af den nye regerings 21 ministre kommer nemlig ikke til at deltage i folkemødet i år, men det møder fuld forståelse fra direktøren. Lidt eller perioder nogen sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader.
1: Du lytter til Top 100 på B4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 37.

0: Der er vi i gang med top 100 igen. Plads nummer 37 var det, vi fik her. Bandet Ulige Numre og deres Frit Land. Sådan en slags moderne dansk protestsang. Og en sang, der var med på Ulige Numres andet album, Grand Prix, der kom i 2015. Sangen er skrevet af bandets forsanger Carl Emil Petersen, som sådan en eftertænksom kommentar til den flygtningedebat, der var herhjemme på det tidspunkt. Så lad os da lige høre, hvad Carl Emil Petersen selv sagde om sangen, da han fik at vide, at den var kommet ind på top 100.
1: Wow. Stort. Jamen, rigtig stort. Det er jo også fjollet med de her lister, men jeg synes, det er godt, at vi får sat fortalt om, hvad det er for nogle sange, som alle i Danmark kender, og de sange, som betyder noget for os. Frit Land var en sang, jeg ikke vidste skulle med på pladen. Jeg synes, den var mærkelig, da jeg havde skrevet den. Det var jo et eller andet valg omkring at lave et skønmaleri, som repræsenterede, ligesom når man ser et eller andet skønmaleri af Danmark og det danske landskab. Så på en eller anden måde at lave en lille sang, som var smuk og skøn og traditionel som et maleri, og så prøve at spide den der perfekte forestilling om landet ved også at stikke lidt til vores medmenneskelighed, som jo blev sat på spidsen den sommer, da de syriske flygtninge, de kom gående ned ad motorvejene, og politibetjentene skulle følge de her spædbørn på vores motorveje. Det var jo et absurd billede. Så det er, livet har altid to sider, og det er det, jeg har forsøgt at beskrive i sangen, tror jeg. Det er da lidt vildt, ikke? At et nummer, som jeg har sat mig ned med en akustisk guitar, og ligesom pennet på et stykke papir, ligesom kan komme så højt op på jeres liste.
0: Så mange var ordene altså fra Carl Emil Petersen om Frit Land, den sang som Ulige Numre altså indspillet tilbage i 2015. Carl Emil Petersen selv kom jo også ind på top 100 i går med en af sine solosange, den meget smukke Amager Forbrænding. Nå, nu skal vi videre op ad listen. Det er TV2. Det gælder nu.
2: Nummer 36.
3: Jeg tænkte

0: Der var de så, TV2 med Kys det nu, det er satans liv, nummer 36 på top 100. En sang, der blev udgivet i 1988, og som var med på albumet Nærmest Lykkelig. Den sang her, den er selvfølgelig skrevet af Steffen Brandser. Handler om at acceptere hverdagen, som den er, om at huske at gribe og værdsætte livet, før det er forbi. Og sang, den findes også i højskolesangbogen. Så det er også en klassiker, som du får her på top 100. Og jamen, som det har været de foregående dage, så kommer vi jo lidt rundt omkring i det musikalske landskab med de sange, vi skal høre. Og nu skal vi faktisk pænt langt tilbage i tiden. Vi skal høre en berømt dansk protestsang fra 1940 med tekst af Poul Henningsen og musik af Kai Normann Andersen. Og en sang, der bliver sunget Aliva Vel. Sangen den fungerede som sådan et skjult symbol for modstandskampen under den tyske besættelse, for mens sangen sådan på overfladen handlede om kærlighed, ja, så fungerede den under overfladen som sådan et kamufleret opråb mod tysk censur og blev et samlingspunkt for den danske modstandskamp. Og med sin dobbelttydige tekst, der skjulte sådan et budskab om åndelig frihed, der rejste publikum så simpelthen spontant op mod, eller som en magtdemonstration, da den her sang den havde premiere på teateret Riddersalen på Frederiksberg, kort efter at Danmark var blevet besat i april 1940. Så lad os lytte en gang. Her der er Man binder os på mål og hånd.
1: Nummer 35.
0: Værsgo til Liva Vel.
2: Gribe efter blanke ting,

Vi leger skjul hos en som vil og skærmer os mod ensomhed med søde kontrakter.

din gælder kun den korte stund, til glæden er borte, og alt er forbi.

0: Träumen am Frieden, dir aldrig forbi.
1: Hvor er det fint, at den sang som denne her placerer sig på 35. pladsen. Man binder også på mund og hånd, var det jo altså med Liva Vil. Og så kan du høre måske, at det pusler lidt i baggrunden. Det er jo sådan, at jeg er alene i studiet i dag, som jeg har nævnt lidt tidligere. Det er fordi min gode radioven her de sidste mange uger, Nanna Nørgaard, hun er taget til Bornholm, hvor der jo er folkemøder. Der er opgaver, der skal passes der. Men Nanna har heldigvis haft tid til lige at åbne for en linje ind til vores studie her. Og er du der, Nanna?
2: Ja, det er jeg.
1: Hej, og hvor dejligt. Hej med dig.
2: Hej. Ej, altså, hvor er det godt at høre din stemme igen,
1: Nico. Åh, lige måde, Nanna.
2: Efter den tur. Jeg prøvede lige at google, hvad det er for et dyr, der kan dele sig i to. For det er jo virkelig sådan, jeg har haft lyst til at gøre i de her dage. Det er regnormen, kan jeg sige. Ah. Regnormen kan ligesom være to steder på en gang, havde han sagt. Og det er jo det, altså, efter sådan en... Ja, så det har jo været det vildeste, det der med at få så meget kærlighed til musik fra lytterne og i studiet og... Altså, hvor har det været fantastisk. Men desværre så, eller desværre, for det er jo også fedt. Folkemødet er jo for fedt, og jeg havde fået, altså nu kommer jeg lige med helt bagom, ikke? Jeg havde sagt ja til en konferencetjens på DR-scenen. Så det her, jeg er de næste par dage, men jeg er med dig i ånden.
1: Åh, det er dejligt. Det er dejligt. Hvordan er vejret på Solskinsøen?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig rigtig godt. Sådan ja, er det.
1: Klart.
2: Solen skinner, det er ikke for varmt.
1: Nej.
2: Og det er heller ikke for koldt, og folk er virkelig glade. Det er jo sådan en skøn blanding af, man kan møde sin chef med stråhat og en kollega i bar til sandaler. Så
1: ja,
2: det er jo helt nede i øjenhøjde på en
1: ja,
2: måde.
1: Men hvor er I bare heldig, fordi her i København, kan jeg fortælle dig, der regner det altså lige nu. Ja.
2: Okay. Der er solskin ud af højtaleren, og det er det vigtigste.
1: Ja, helt præcis. Det er det. Ja, og ellers, hvad skal der ske hos dig? Ellers er de kommende dage noget bestemt, du kan tease om?
2: Der, altså hvis man er på Bornholm, eller er på vej til folkemødet, så er der jo et tæt pakket program på DR-scenen blandt andet. Så får vi en meget, meget, meget, meget dygtig podcastvært på besøg. Meget kompetent, meget klogt selskab, vil jeg sige. Og det siger jeg ikke kun, fordi det er Bjarne Corydon, min chef, der genoplever den podcast, der hedder Lykkeberg og Corydon. Det kommer til at ske senere i dag, for eksempel. Så er der masser af gode debatter, og man kan se TV-avisen blive sendt live i aften,
1: ja.
2: Og der har været Stjerner og Striber lidt tidligere, også vores podcast DR Bornholm sender live herfra. En hel masse godt.
1: Ja.
2: Det vigtigste, synes jeg dog, hvis man skal høre radio de kommende dage, det er altså, at man tænder i morgen klokken 2, hvor vi laver Danmarks historiens største radio-live-program nogensinde. Med dig i spidsen, Andrew, ikke?
1: Åh, oh, ja, det er jo rigtigt. Ja, det har jeg godt hørt om.
2: Lave finalen, top 100-finalen.
1: Ja.
2: Selvfølgelig i radioen, men også i DR-byen, hvis man har mulighed for at komme forbi.
1: Ja. Vi kommer jo til at sende på samtlige DR's musikkanaler, og så også live, som du siger, herude fra DR-byen. Det bliver et brag af et program, det tror jeg. Der er god musik i vente, og gæster på scenen, og alt muligt. Så,
2: det er
1: man
2: virkelig
1: i nærheden af DR-byen, så skal man da være velkommen til at kigge forbi. Men ellers så foregår det jo altså også i radioen i stor stil mellem 14 og 18, som sagt, i morgen.
2: Og hvor bliver det spændende at se de øverste 20 i den liste. Altså, jeg har med vilje ikke kigget, fordi jeg vil gerne have spændingen helt til sidst.
1: Ja.
2: Jeg tror, altså hold da op, hvor bliver det spændende. Det er jo en hitparade, ikke?
1: Ja.
2: Vi allerede har haft, da vi startede med at tælle fra nummer 100 og ned, og det kan man jo også bare, altså, hvornår har du nogensinde sidst spillet Liva Vil i radioen?
1: Det er meget længe siden, vil jeg sige.
2: Hvis overhovedet, ikke?
1: Jo.
2: Ja. Okay, men jeg er også spændt på, hvad der er det næste på listen, nummer 34, ikke?
1: Det er nummer 34, ja. Det er en sang, der ikke vi ikke vil komme til at høre i morgen, fordi den er nummer 34, men også fordi det er en salme, vi skal til, nemlig Dejlig af jorden.
2: Ja, det troede jeg faktisk var en julesang.
1: Ja, det tror jeg faktisk de fleste herhjemme måske synes det er, men sådan er det ikke andre steder, i hvert fald altså her i Norden, for eksempel i Norge og Sverige, der er det sådan en sang, man jævnligt bruger både ved dåb og bryllup og begravelser, ja, sådan alle mulige steder, tror jeg, når man skal synge en fin salme. Og det er jo også en, som jeg synes, man godt kan lide, også uden for julesæsonen. Jeg ved for eksempel, at min datter Rebecca, som er 23, hun har stemt på den.
2: På ej, sin okay, hvor sejt.
1: Ja, hun er så glad for den.
2: Ej, den er da også virkelig fin. Og altså, også når man tænker over det, selvfølgelig skal sådan en også være på en top 100-liste. Den er også sådan en, der løber i vores grundvand, ikke? På
1: jo,
2: den måde.
1: Ja, det er rigtigt. Og det er jo en ældre sag. Det er en, som B.S. Ingemann, han skrev teksten til i 1800. 1950, og så fik han det år besøg af sin ven, sognepræsten J.F. Fenger. Og han havde den her melodi med, han havde fundet den i et tysk tidsskrift, og der var den blevet præsenteret som en gammel autentisk korsfarersang fra det 12. århundrede. Så bad han Ingemann om at skrive en tekst til den. Og Ingemann, han blev simpelthen så grebet af historien, at han samme år udgav den her salme under titlen først som pilgrimssang. Men da det senere viste sig, den slet ikke var nogen korsfarersang, det var bare en historie åbenbart, så, ja, så blev den ændret, og danskerne de har så i den grad taget den her salme til sig, som vi jo altså herhjemme kender som en julesang, men som andre steder er en, der kan synges året rundt simpelthen. Så det var sådan lidt af historien om den, Anna.
2: Ja, jeg vil bare glæde mig til at høre den, og så vil jeg bare sige tusind tak for de her 3 uger sammen med dig, Andrew. Det har været helt vildt fantastisk at sende radio sammen med DR's største radiolegende, må jeg have sagt det.
1: Tak skal du have. Og dejligt, at du lige kom med her på en linje, så vi lige kunne få et lille pip fra dig, så vi ved, at du har det fint og alt muligt der på børnene.
2: Ja. God fornøjelse med det sidste.
1: Tak skal du have, og nu skal vi så høre Dejlige Jorden. Den bliver her sunget af Frederiksberg Kirkes børne- og ungdomskor.
3: Nummer 34.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Der er ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach og flyver op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: Det er nemlig helt rigtigt, og jeg kan love, at Povlsen og Holm, de er klar om en god times tid her på P4, altså når klokken den bliver 14. Og så hørte vi jo en fin salme lige før, Dejlig er jorden. Den er nummer 34 på vores top 100 liste, skrevet jo også, som jeg nævnte, af B.S. Ingemann i 1850. Og vi bliver faktisk lidt tilbage i tiden nu, dog skal vi ikke helt så langt tilbage som til 1800-tallet. Vi skal til 40'erne igen. Vi skal til en elsket klassisk dansk sang, som hvis man sidder med højskolesangbogen, er nummer 282. Det er en sang, der blev skrevet af digterpræsten Kai Munk i 1943. Han skrev teksten, og så blev melodien ellers komponeret af Egil Harder i 1945. Den blev skrevet under den tyske besættelse, og er en sang om den lille, spinkle, blå anemone, der trodser frosten og bryder gennem den sorte jord. Den blev et symbol på den danske modstandsvilje mod besættelsesmagten under 2. verdenskrig. Kai Munk selv, han kom desværre ikke til at opleve, hvor populær den her sang den blev i befolkningen, for han blev nemlig dræbt af tyskerne den 4. januar 1944. Men nu synes jeg, vi skal lytte til den. Så her er Den Blå Anemone, sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber.
0: Nummer 33.

0: Ja, vi kan da byde på lidt musikalsk variation i programmet i dag. Det synes jeg godt, man kan sige. Den blå anemone var det jo altså, vi fik her sunget af DR-pigekoret, dirigeret af Philip Faber. Nummer 33 altså på top 100-listen. Den liste, som vi vender tilbage til, lige så snart der har været radiovis her. Nå, klokken bliver 14, og det gør nu.
1: Du lytter til P4.
2: Hvis Rusland på et tidspunkt angriber endnu et europæisk naboland, kan de også finde på at gå efter mål her i Danmark. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO, som DR har talt med. Kilderne peger på, at det er infrastruktur som broer og havne, der risikerer at blive ramt. Og vi er i fuld gang med at forberede os militært på, at fjenden kan komme, men det tager tid, fortæller Mads Korsager, der er forsvarskorrespondent her i DR.
3: Man er nået et stykke, men man er langt fra i mål. Blandt andet, hvis vi kigger på sådan noget som det jordbaserede luftforsvar. Altså, det skal jo netop kunne beskytte knudepunkter mod trusler fra luften. Kampfly, krydsermissiler, ballistiske missiler. Men det er bestilt, og det tager desværre lang tid både at bygge og levere og træne soldaterne op.
2: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe. Og den russiske ambassadør her i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Der er uro på SF's indre linjer. Formand Pia Olsen Dyhr bliver nemlig anklaget for alvorlig hykleri, fordi hun har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet efter MeToo-anklager i 2020. Anklagerne kommer fra partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for seksuelle krænkelser for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
2: Og sagen kan eskalere for Pia Olsen Dyhr. For SF har haft en ret markant linje i MeToo-sager, hvor de har taget kraftigt afstand fra krænkelserne. Det fortæller politisk korrespondent her, det er Pia Christine Kortsen.
5: Hvis der sådan kan ses en forskel mellem det, man siger og det, man gør, så rammer det jo hårdt som parti. Og det var jo Pia Olsen Dyhr selv, som var formand for partiet, da den pågældende stoppede i SF efter de her anklager. Og derfor er det selvfølgelig hende, der bliver ramt af den her kritik.
2: Pia Olsen Dyhr selv afviser et interview, men skriver, at hun har forståelse for de mennesker, der var berørt af sagen, og at ansættelsen er sket efter grundige overvejelser. Og så slutter vi ved det danske herrefodboldlandshold, der har fået en ny assistenttræner i form af Kent Nielsen, det skriver DBU på sin hjemmeside. Det betyder, at den 64-årige Kent Nielsen stopper som cheftræner for Silkeborg IF, og han har skrevet under på en 2-årig aftale med landsholdet. Landstræner Brian Riemer siger, at han er meget tilfreds med, at det er lykkedes at få aftalen på plads. Og så har vi taget hul på en dag, hvor både solbriller og regnjakken kan komme i brug. Der er nemlig nogen sol, men også perioder med skydevejr, der kan være med byer, der kan være kraftige. Temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen klokken 1 var med Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Top 100.

0: Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen.
1: Så er vi i gang med top 100 igen her på B4. Mens der lige var radiovis, så fik jeg lige justeret lidt på mit armbåndsur, sådan så jeg kan fortælle, at klokken lige nu er 13.07. Og så hørte vi ellers på plads nummer 32, Poul Krebs, med Sådan Nogen Som Os. Det var også en popklassiker, må man sige, udgivet 1995 og med på hans album Små Sensationer. Et gigantisk populært album, som solgte mere end 150.000 eksemplarer, som gjorde det til et af de absolut største der tilbage i 1995. Og siden er der jo kommet mange flere forrygende sange fra Poul Krebs. Og nogle andre, der kan levere nogle forrygende sange, det ved vi, for det har de gjort i årtier. Det er jo TV2, og nu er det faktisk så heldigt, at jeg har Steffen Brandt igennem på en telefon. Hej Steffen.
2: Hej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder her ved telefonen og venter.
1: Ja, og
2: jeg har faktisk ventet, siden jeg var barn, på at I skal have det opkørt. Så det er lang tid, men nu er vi igen.
1: Ja, det er vi nemlig, ja. Og som jeg har forstået det, så er du på Bornholm lige nu.
2: Jeg er til folkemøde nu og er på vej over for at lave noget lydprøve til noget, der skal ske i morgen.
1: Ja, lige præcis. Det er nemlig sådan, at vi nu kan annoncere, at du skal spille til vores program i morgen live på scenen.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Sådan er det.
1: Sådan er det, ja. Og det bliver helt forrygende. Jeg ved ikke, om du har fulgt med i top 100-programmerne. Der er jo så meget, du skal lave, ved jeg, i de her dage. Så det kan da godt være, at du ikke helt er med på, hvordan listen ser ud indtil videre. Men jeg kan fortælle, at vi foreløbig i hvert fald har lyttet til tre TV2-sange på top 100 her den her uge. Vil du høre, hvad det er for nogen?
2: Det vil jeg gerne.
1: Det er De Første Kærester på Månen.
2: Ja.
1: Det er Hele Verden Fra Forstanden.
2: Okay.
1: Og så har vi i dag også lyttet til Kys Det Nu, Det Satans Liv.
2: Ja, sejt.
1: Og så må vi jo se, om det stopper der.
2: Det har jeg lyst til at gå videre.
1: Ja.
2: Det vil jeg gerne være med til.
1: Ja. Ja. Har du nogen favoritter blandt de her sange? Jeg ved godt, det er et dumt spørgsmål, men nu spørger jeg alligevel.
2: Det kan man faktisk ikke tillade sig at have.
1: Nej, men, det forstår jeg godt.
2: Jeg tror, altså lige som verden ser ud i øjeblikket, så synes jeg, at Hele Verden Fra Forstanden er et meget godt bud på en opklarende sang, som man lige kan stille ind på, hvis det ser lidt for tvivl ud en gang imellem.
1: Ja.
2: Den får lige en stemme herfra.
1: Ja, det er godt. Vi tjekker den af, så har den også fået en stemme fra dig. Det er godt nok. Vi ved ikke rigtig nu, hvad det er for nogle sange, vi skal høre med dig. Det venter vi med at afsløre til i morgen, ikke? Men, nu har jeg jo sagt, at der faktisk kommer mere end en.
2: Ja, det gør der.
1: Ja. Og det er vi glade for.
2: Det er jo godt tegn, synes jeg.
1: Så Steffen, jeg vil sige på gensyn i morgen.
2: Jo, tak.
1: Og have nu en god flyvetur til København her, og glæder vi os til at hilse på dig på scenen.
2: Jamen,
1: og høre din sang.
2: Det bliver et hurra herfra.
1: Godt.
2: Det er godt.
1: Kan du være det godt?
2: Ja, i lige måde.
1: Hej med dig.
2: Hej.
1: Og så skal vi ellers her videre nu til, også en rigtig popsang, en vindersang ved Dansk Melodi Grand Prix i 1993. Den blev skrevet som en vuggevise, og jeg kan da sige så meget, det er Tommy Seebach, vil jeg skal have fat i, og han skrev den her vuggevise til sin datter Marie, og melodien var hans egen, men så var det Kjeld Haik, der sådan set skrev teksten, og sang. Den repræsenterede Danmark ved Eurovision Song Contest, hvor det blev til en 22. plads. Det var der mange, der synes var en lidt skuffende placering, og pressen gav ham lidt hug for den, men i dag, der elsker vi den altså alle sammen. Så nu får du Tommy Seebach med en sang, som i dag er en af hans mest elskede sange. Den hedder Under Stjernerne på Himlen, og den er placeret som...
0: Det her er Top 100 på P4 nummer 31.

0: Ja, som sagt, en af Tommy Seebachs mest elskede sange i dag under stjernerne på himlen. Og jeg siger bare, det er simpelthen klassiker på klassiker, der dukker op her de kommende mange minutter. Nu skal vi videre til Danmarks store rockband tilbage i 70'erne, nemlig Gasolin og et af deres allerstørste hits. Et nummer, der var med på deres Gas 5-album, der udkom i 1975, og en sang, som bandet skrev i samarbejde med deres faste tekstforfatter Mogens Mogensen. Og så blev den jo produceret af en vis britisk stjerneproducer ved navn Roy Thomas Baker, ham der også producerede en masse af Queens store. Helt, så er du klar til lidt rabalderstræde.
1: Nummer 30.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så, hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde. Nummer 29.

0: det er virkelig de store klassikere, vi har gang i nu lige før jo. Gasolin fra 1975 med Rabalderstræde, og så hoppede vi 10 år fra ved tiden til 1985 med Danseorkestret og kom tilbage nu. Et nummer, der var med på deres debutalbum, der kom der altså i 85. Nummer 29 på top 100. Og så... Jamen, så skal vi nu tilbage til 70'erne igen. Vi skal lytte lidt til Shu-bi-doo og en af deres store hits sange. En sang, som faktisk ofte er blevet kåret som den bedste sang, Shu-bi-doo nogensinde har lavet. Den var med på bandets album 78'erne og udkom i 78. Og den her, den kender du altså rigtig godt.
1: Nummer 28.
2: Hvem mon man er? Før man bliver til et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulerod,

0: Ja, måske Shu-bi-duas bedste sang nogensinde. Det er der i hvert fald mange, der mener, den røde tråd var det her, som sagt, tilbage fra 1978. Og så har jeg fået selskab i studiet af Jamshed, som er vores mand, der simpelthen har puslet om os her i studiet og sørget for at få aftaler hjem og holde os i ørene, når vi lige gør de ting, vi skal og alt muligt andet. Velkommen til, Jamshed. Ja, oh, jamen ved du hvad, jeg skal lige... Jeg tændt for din mikrofon. Så er du på.
1: Du, ja. du har været uden Nana ja. I for lang tid allerede.
0: Ja. Jeg er kommet ud af træning allerede, ja. Sådan er det bare.
1: Ja, nej, men hvilken fornøjelse. Det har jo været, det har været tre helt vanvittige uger.
0: Det har det, må man sige. Ja, vi startede jo for tre uger siden med at bede om at få indstillinger til den brutoliste, der skulle stemmes
1: ud fra alle lyttene. Og jeg sad jo... det fungerer på den måde, at jeg sidder normalt lige uden for studiet, ja. Så jeg kan sidde og stige dig og Nana stift ned. Alt imens, at der kommer en masse beskeder ind, og jeg blev jo fuldstændig bombarderet. Ja. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende med alle de bud, der kom ind.
0: Altså, og, jeg kan huske vores sms-system, det var nærmest det var, at gå helt koldt simpelthen. Der var så mange.
1: Det var presset, og så gik vi over en uge, hvor det handlede om historierne. Og nu står vi i en uge, hvor at, vi tæller ned, og du og jeg, når vi står hver morgen og planlægger dagens program, så står med de åbneste øjne på, hvordan listen ser ud. Ja. Med overraskelser. Men ja, der er også den, der er også den. Ligesom alle danskerne forhåbentlig også gør, hver gang de hører det.
0: Ja, og så stor variation i alle de sange, vi har hørt, ikke, må man sige.
1: Og vi skal jo også til noget variation nu.
0: Ja, det skal vi, fordi nu springer vi lige fra den der sang med Shu-bi-dua fra 1978 til vel nok en af de nyeste sange, der er med på top 100, vil jeg tro, ikke?
1: Det må det være, og det må også være et af de numre og et af de bands vel at mærke, som... Også, altså en af de sjove ting ved det her, det er jo, at vi har jo hørt salmer i dag. Mm-hmm. Vi har hørt Chili
0: tidligere.
1: Ja. Altså, og en ting er, at vi spiller Chili på P4, men det har de jo altså også hørt på P2.
0: Ja,
1: altså,
0: har
1: og på P8. Ja. Altså, ja. Og det fede ved det, at så er der bare nogle bands, der kommer frem og ligesom bare springer muren.
0: Ja.
1: Og vi har hørt dem på P3, vi har hørt dem på P4, vi har også hørt dem på P6, hvor at de også har været forbi. Og det var Apaka.
0: Ja. Det er det nemlig.
1: De unge gutter, som altså springer lydmuren i øjeblikket, og blandt andet spiller en udsolgt Parken-koncert. Det må være helt sindssygt at være dem lige nu.
0: Ja, det er det altså. Det er jeg ret sikker på. Helt vildt, det må man sige. Det vi skal høre, det er en sang, som er med på det album, der kom frem her tidligere i år. Ja. Vild Ungdom, og som jo strøg direkte ind på førstepladsen på albumlisten herhjemme, og var slet ikke til at få væk fra den førsteplads igen i mange, mange år.
1: Overhovedet ikke.
0: Nej.
1: Og det er altså prøv at overveje smag på det, kære dansker. Apaka ligger lige under Shu-bi-dua.
0: Ja.
1: Det er vildt, det her.
0: Det er noget en præstation, ja. Vi skal til placeringen
2: nummer 27.
0: Og sangen, det handler om... Det er også en, man har hørt en del til her den senere tid, det må man sige. Og så har vi også spillet jævnligt her på P4, nemlig selvfølgelig En drøm om et menneske.

0: På vores top 100 liste af pakker var det jo altså her med en drøm om et menneske. Og så skal vi videre.
1: Nummer 26.
0: Og så skal vi nu også til nogle lidt andre toner, det kan man roligt sige. Vi skal godt og grundigt tilbage i tiden. Vi skal faktisk til et digt, et af de mest kendte måske, vi har herhjemme, skrevet af H.C. Andersen i 1850. En dybt følt kærlighedserklæring til Danmark, kan man roligt sige, det handler om. Og gennem årene, der er der flere markante komponister, der har sat musik til det her digt. Men den mest kendte melodi, det er nok den, vi skal lytte til nu, som Paul Schierbeck skrev i 1926. Så lad os lytte en gang. Her der får du koret Ars Nova Copenhagen, dirigeret af Bo Holten, og sangen er jo "I Danmark er jeg født."

0: Det er altså også bare så smukt det her, når man hører koret Ars Nova Copenhagen fremfører i Danmark er jeg født. Nummer 26, altså på top 100. Og nu, der skal vi tilbage til 70'erne. Dengang, der blev der lavet en ny tv-serie-satsning, som hed Matador. Og sikkert dog en bragende succes. Den tv-serie blev, det må man sige. Og sikkert dog en bragende succes. Temaet til Matador, der også blev, det var jo Bent Fabricius Bjerre, der stod bag den. Så det skal vi høre nu, for den er nemlig også med på top 100 som
1: nummer 25.

0: Jeg tror, det her program stille og roligt er ved at udvikle sig til nok det musikalsk mest varieret, jeg nogensinde har lavet min radiokarriere. Her der fik du lige temaet fra Matador, det tema, som Bent Fabricius Bære jo også skrev tilbage i 1978. Temaet var nummer 25 på listen. Nu skal vi videre til
1: nummer 24.
0: Og min satten. Og vi ikke igen skal have fat i de glade drenge i Shubidur, da vi jo hørte lidt tidligere med den røde tråd. Nu er det en anden af deres sang, vi skal lytte til. Det er en fædrelandssang eller nationalsang her, nemlig den om Danmark.

0: fire.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Din vært er Andrew Jensen.
4: Nummer 23.

0: Jamen, der var de jo igen, TV2. Og bag dukkede ruder nummer 23 på top 100-listen. Og dermed har TV2 faktisk 4 sange inde på listen. Og vi hørte jo lidt tidligere Steffen Brandt, som var igennem på telefonen, og han kunne fortælle, at han som en skal spille live ved vores store live-program i morgen her på både den her kanal på 4, altså, og så også alle de andre musikkanaler, vi har i DR. Vi sender mellem 14 og 18. Du skal være så hjertelig velkommen til at lytte med, og er du lige nærheden af DR-byen, jamen, så er du også velkommen til at kigge forbi, for vi har nemlig tænkt os at sætte en stor scene op lige uden for DR-byen, og der kan man så følge med i programmet, og selvfølgelig også høre alle de live-artister, som vi har tænkt os at diske op med. Så der altså i morgen mellem 14 og 18 på alle deres radiokanaler og ved DR-byen her i København. Nu skal vi videre op i listen. Nummer 22 skal vi til. Det er Lucas Graham, vi møder der med. Det der store, store internationale hit fra 2015, der hedder 7 Years. Så inden vi lytter til sangen, så lad os også lige høre Lucas Graham selv fortælle lidt om, hvordan sangen det blev til.
1: Vi er på Kikuren, Islands Brygge, oppe i drengenes studie, Stefan Ristorps. Man kan sige, på det her tidspunkt, der holder vi nogle fester deroppe, så der er lidt klistret gulv i ny og næ, cigaretskodsbunken over ved vinduet, og altså sådan nogle tomme dåser ved siden af køkkenet, og så et meget vakkelvognt, sådan elektrisk, lille Yamaha pling-pling lorteklaver. Der er flere af noderne, eller tangenterne, der sidder fast, fordi der er blevet spildt en drink i til en fest og sådan noget. Det er meget autentisk. Dem, der er til stede, det er faktisk et ret stort hold. Jeg husker det, som om jeg vågner på en sofa fra sådan en luragtig, og Kasper Færk, den ene manager, mindes, at jeg kommer gående ud af toilettet. Og så er Ristorp i gang med at spille den her. Og jeg bare sådan instinktivt begynder at synge, what?

0: years old. Og Riis Torbjørn sådan ligesom bare over skulderen spiller videre og siger, okay, det er godt det der, nu fortsætter vi lige, og sådan begynder at skrive nogle ord ned, og folk kommer ligesom ud af de her forskellige rum, og vi ender med at stå alle sammen, Riis Torbjørn med ryggen til os, og de andre fem står rundt om køkkenbordet, Kogeøen, hvor jeg står og skriver ned. Jeg finder ligesom på de her to main melodier i sangen. Men det, der er noget som sangskriver, det er et endnu større rush, når jeg står på, nu siger jeg Skanderborg. Altså, det er et meget dybere adrenalinrus. Følelsen af, at der er blevet skabt noget. Altså, jeg har stadig bogen, hvor jeg skrev det i, og hele sangen er skrevet ud i et, uden at slette særlig meget. En af de få, der ligesom bare kommer i en tankestrøm.
1: Nummer 22.

0: Lucas Graham, nummer 22 på vores top 100 liste med jo altså 7 Years. Så dermed er vi faktisk ved at være i land for i dag. Vi mangler kun én sang.
1: Nummer 21.
0: Og inden jeg sætter den i gang, så lad mig lige sige, at vi jo forhåbentlig høres ved i morgen mellem 14 og 18 til vores store finaleprogram, så du kan høre på samtlige deres musikkanaler, hvis du skulle have lyst til det, eller hvis du foretrækker at møde op ved DRB, så er du også velkommen der. Her er Anne Linde, du som den sidste i dag med Barndoms

0: til P4.
1: VM i fodbold er kommet til at handle om andet end bare fodbold. For præsidenten for fodboldorganisationen FIFA, Giovanni Infantino, er allerede løbet med en del opmærksomhed. FIFA har nemlig fået kritik for at være meget og måske for magtfuldkommen og korrupt. Trods det, så sagde Infantino ved et pressemøde i går, at FIFA bare er en sportsorganisation.
2: We are not the kings of the world who can rule over.
1: Vi er ikke verdensherskere, der kan styre over regeringer, politistyrker og alt muligt andet. Vi er en sportsorganisation, og vi gør, hvad vi kan inden for vores rammer, sagde han. Men selvom der er anklager om magtfuldkommenhed og korruption, der forbindes med Infantinos navn, har han aldrig været mere populær blandt FIFAs medlemslande. Og det er der en særlig grund til, fortæller Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game.
3: Han har taget en vigtig lærdom med fra den tidligere præsident Sepp Blatter, nemlig at penge køber loyalitet. Og hvis noget, der er noget, Infantino har gjort godt, så er det at skaffe flere penge ind i FIFAs kasse, som han kan dele ud til medlemslandene, og på den måde så har han også sikret deres entydige opbakning.
1: Infrastruktur som Øresundsbroen, Lillebæltsbroen og Storebæltsbroen og havne i byer som Køge, Esbjerg og København kan blive potentielle mål, hvis Rusland angriber endnu et europæisk naboland. Det vurderer flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer i Forsvaret og NATO over for DR. Den vurdering er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen også enig i.
4: Vi ville jo så være et bagland, som russerne ville synes, at det var værd at bombe os og de installationer, vi bruger, den logistik, der måtte komme fra Danmark. Så på den måde ville vi også selv blive sårbare i sådan en krig, selvom vi ikke ligger og grænser op til Rusland.
1: Ingen af de kilder, vi har talt med, har oplysninger om, at Rusland skulle have konkrete planer om at angribe et naboland mere. Alligevel er der behov for et stærkere europæisk forsvar, lyder det fra statsminister Mette Frederiksen.
5: Det vi konkret sidder og diskuterer på tværs af Nordeuropa, det er jo for eksempel droneberedskab, det er luftforsvar, det er også sammen med ukrainerne, hvordan vi får gang i, altså får speedet op for vores forsvarsproduktion.
1: Den russiske ambassadør i Danmark afviser, at Rusland i den nærmeste fremtid vil angribe et eller flere NATO-lande. Efter flere indlæggelser har dronning Margrethe i dag deltaget i sit første officielle arrangement. Det skete ved uddeling af prins Henrik-prisen på Fredensborg Slot. I løbet af maj var dronning Margrethe først indlagt med hjertekrampe, hvor hun fik foretaget en ballonudvidelse, og efterfølgende lå indlagt på grund af en blodsamling i hofteregionen. Men i dag var hun altså på benene i dag, hjulpet godt på vej af en rollator. Vi er hjulpet godt på vej af den her vejrudsigt, der har sol og byer på programmet, og ellers 13-18 grader og en svag til jævn vind omkring vest.
0: Det her er P4 med dig hele.

0: We Can Be Friends. Det var Ariana Grande.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Vi er bare klar. Altid klar, føl klar. Det er kontoen også for nogen i dag. Det er fødevarecheck dag.
2: Og det er nu, den tigger ind?
0: Ja, i dag er morgen.
2: Til nogen?
0: Ja, til nogen. Nogen, der virkelig har brug for pengene.
2: Og nogen, der får den alligevel.
0: Mange, der ikke har. Ja, og lige præcis. I stedet mellem 2.500 og 5.000 kroner, det afhænger af, hvad for nogle børne- eller ungeydelser, man er modtager af. Ikke?
2: Ja, okay.
0: Det er altså børnefamilien, der kan glæde sig.
2: Ved vi, hvor mange der er i puljen?
0: Altså, kroner?
2: Nej, danskere, der kan. Ja, nu går man jo ikke ud i postkassen og ser, om der falder mønter ud, men ikke sådan noget.
0: Det er mange.
2: 600.000, 590.000
0: danskere kan se frem til en lille gave. Det var jo en af de sidste krampetrækninger, Vamme gjorde, inden han tømte kassen.
2: Ja.
0: Og så sagde så starter vi fra 0 efter valget.
2: Ja, og så vil jeg gerne have et nyt job. Og ja. Tænk alt det drama og misforståelse, der
0: ja, det er utroligt.
2: Det. Ja, ja. I dag er det også her den 11. juni. Sig hej i dag.
0: Hej.
2: Ja, og den har jeg valgt lige at hive frem, fordi det er egentlig meget god ting. Jeg kan også gøre det lidt mere dansk at sige den. Goddag, dag.
0: Goddag.
2: Goddag, dag.
0: Goddag.
2: Ja, ja nej, jamen, det er jo bare det der simple lille hej. Hvor meget det kan ændre, ja. og hvor nære vi i grunden er med det.
0: Ja.
2: Og hvornår man bruger det, og til hvem, og hvordan, og hvorledes. Det er jo bare så nemt bare at sige hej.
0: Ja.
2: Eller lille hej. Vi gider så ikke det forsigtige hej, det der. Så man ikke. Det skal man da være med. Enten siger du hej.
0: Hej.
2: I en eller anden grad.
0: Ja.
2: Eller lad være.
0: Ja.
2: Men man kan lige så godt gøre det. Og der er jo alle mulige. Jeg behøver ikke være folk, man kender.
0: Nej.
2: Jeg løber en tur en gang imellem, og jeg er ved at lære den der ting med, hvornår man siger hej.
0: Nå.
2: Jeg blev meget overrasket over første gang. Det er jo ikke anderledes end lastbiler, der vinker til hinanden.
0: Motorcykler.
2: Ja, motorcykler, blinker og alt sådan noget der. Men med der en, der sagde, hej. Så jeg brugte de næste kilometer på at tænke, hvem fanden var det?
0: Ja. Det var bare nu, en, der sagde hej.
2: Jamen, først, når man ser flere gange på samme rute, eller så går man lige et andet kendt, ikke? Så er det smil, og så er nogen, så går man på hej. Ja. Man kan så godt bare gå på hej med det samme, og i alle mulige andre.
0: Det er jo en disciplin, du kan bygge på. Du kan tage hånden med og lave et lille vink, eller
2: det er jo
0: altså alle de der ting, ikke?
2: Det er jo faktisk noget, som først blev registreret sådan, på danske læber i 30'erne.
0: Ja,
2: så længere er det jo ikke. Og prøv at se, det længste tilbage, det er sådan 1862. Så den der hilsen med hej,
0: ja.
2: den er jo forholdsvis ny.
0: Ja.
2: Jeg ved ikke, hvad man har gjort tidligere.
0: Jeg har vendt sig til den endnu.
2: Ja.
0: Nå, men vi skal jo heller ikke negligere, at vi går mod agurketider. Det vil sige, at der ikke sker så meget, eller der kommer i hvert fald ikke så meget i medierne. For eksempel i den her weekend, alle journalister jo på folkemødet. Så der kommer ikke rigtig nogen nyheder som sådan.
2: Udover det, at det kommer jo fra det der Sauergurkenzeit.
0: Ja, Agurkenzeit.
2: Som var dårlig salg i perioderne. Nu er det sådan noget, ja, nu er der ikke så meget at rapportere om. Det er ikke så nyhedstung sommer. Det starter i dag, siger du?
0: Det starter for alvor i dag. Det er altså Helsingør Dagblad, der sætter en tyk streg under det med historien om en hobbyfotograf, en af deres faste hobbyfotografer, Bettina Pedersen, som har fanget et sjovt optrin med sit kamera.
2: Ja, jeg er nu spændt.
0: Da hun besøgte svanefamilien på Kronborg. Se de sjove billeder her. Så kan man klikke ind. Så ser man så en svane, der har fået fat med næbet om foden på en af ungerne.
2: Og det er det. Ja, okay, ved du hvad? Det synes jeg er bevis nok for, at agurketiden, den er startet.
0: Den stempler.
2: Den ruller fra i dag. Det gør VM også, så derfor så ringer vi til den gode Andreas Kravl lige om lidt.
1: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen.

0: Savers med Everchanging. Det er i dag, det går løs. Uden Danmark. VM i fodbold. Ja. Det spreder sig over Canada, Mexico, USA. Det lyder belejligt med sådan tre nabolande. Andreas Kravl, du har foretaget touchdown i Canada. Er du kommet godt til Canada?
1: Jeg er kommet godt til Canada, nærmere bestemt Toronto, ja. Som jeg har lært, man skal sige. Ikke noget T til sidst. Toronto.
0: Toronto. Ja, ja. Det gælder om at lyde som en indfødt fra start. Ja. Så er det helt meget bedre. Vi arbejder jo med lidt tidsforskel her. Hvad har du stående på dit ur netop nu?
1: Jamen, I er vel lidt over to hjemme hos jer, ikke?
0: Vi kører 14-14.
1: Ja, så mit bedste bud er, at det er 8-14 her. Altså, det er om morgenen. Jeg står med en kop friskbrygget kaffe i hånden. Nej. Jeg har jo lidt jetlag efter at være ankommet, så måler jeg meget tidligt. Så jeg har faktisk været, og nu skal det ikke lyde som om jeg er sådan en morak, men jeg har faktisk været ude og sådan gå og løbe en tur. Her er meget tidligt, fordi når man vågner klokken 5 om morgenen, så skal der jo...
0: Der skal ske noget.
1: Ja, ja. Det skal der ske noget,
0: men det er også betryggende, at vi ikke lige fanger dig i sådan et kimono-øjeblik.
1: men det er altså tidlig morgen i Toronto.
2: Okay, Andreas, og det er jo 16 forskellige stadions, vi skal forbi her under det her VM, ikke? Skæve tidspunkter, set med dansbriller og så videre, ikke? Hvem skal vi holde med, når nu Danmark ikke dukker op?
1: Ja, altså det er godt nok det store spørgsmål, vil jeg sige. 48 nationer, og jeg selv prøvede at lave øvelsen, altså, og nu vil jeg så sige, et døgn i Canada, det begynder at vokse på mig.
2: Ja.
1: En af værtsnationerne, de er simpelthen enormt stolte af at have bare en lille bitte fli af VM. Altså, der er rigtig meget, der er USA lige nu i forbindelse med VM. Det er også der, Infantino holdt sit pressemøde i går, og der er jo allerede kritik af USA som værtsland. Mexico har åbningskampen her. Kanadierne, de er sindssygt glade for at have fået den her lille fli af det, og blandt andet skal have deres åbningskamp i morgen med, altså, nu siger jeg det bare, Alanis Morissette, Michael Bublé, altså, de kommer alle sammen.
0: Helt
1: de
0: ruller det hele ud.
2: Nej. Okay. Vinder Argentina igen, egentlig? Bare lige.
1: Nej, det. Altså, først bud er jo, når der er så mange, der dyster om det, så bare sige nej, hvis du siger et land til mig.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Hvis vi lige snart skal snakke fodbold, så vil jeg sige, turneringen er jo blevet udvidet, det har I nok lagt mærke til, altså med de der 48 lande, og yes. En fuldstændig vanvittig indledende gruppespil. Men der er også lagt en ekstra runde ind. Det er sådan, der hedder 16-delsfinalen. Så der skal vindes en ekstra kamp for at blive verdensmester. Og derfor tror jeg, at de... Altså nu er Argentina også et af de store lande, men med dem, som har de allerbredeste trupper, altså dem, som har allerflest spillere på topniveau, her tænker jeg Spanien, Frankrig, måske også England, de har fået en ekstra fordel, fordi der er den her ekstra runde. Det er så lang en turnering.
0: Okay, men i forhold til det der med at holde med, der er det jo oplagt lige at kigge sådan noget Norge, Sverige, Tyskland, og der hælder jeg altså mest i Tyskland. Mm. Er de gode for tiden?
1: Ja, det synes jeg. Det er med de hold, jeg skal kommentere her i starten, så jeg har set alle deres opvarmningskampe. Det synes jeg faktisk. De har fået de her to små legekammerater, Florian Wirtz og Jamal Musiala, tilbage igen sammen. Det der Wirtziala, som de taler om. Det var ret fedt ved EM i Tyskland for 2 år siden. Så måske at tyskerne godt kan blive sådan en lidt en publikumsfavorit. De starter jo mod Curaçao.
2: Okay.
1: Så der burde også være basis, vil jeg sige, for måske at lave en enkelt base eller to.
0: Okay. Hvad sagde du? Curaçao?
2: Curaçao, ja.
1: En lille frisk karibisk østat med 150.000 mennesker. Præcis samme antal, som der bor i den tyske by Paderborn.
2: Og de er med. Og Danmark er ikke med.
0: De kunne gå med. Det lyder som et eller andet, der skal tonic og isterninger i. De er med til VM, og vi ikke.
2: Kravl, nu smider jeg hovedet på blokken, og jeg gætter på, at det her, det nok er sidste gang, vi ser Messi og Ronaldo til et VM-slut rundt. Jeg ved godt, det... Men det satser jeg altså på. De kan jo risikere. Det kan lade sig gøre at mødes i finalen. Tror du, det sker?
1: Nej, altså, og jeg synes, det er fantastisk, de er med. Vi kan jo også møde Luka Modric i puljen af de der 40-årige VM-legender. Der er faktisk også nogle andre, men det er fantastisk, de er med. Altså, min fornemmelse er, at de ikke kommer til at spille helt så stor en rolle, altså sådan i forhold til, hvad de har gjort tidligere. De skal nok spille store roller hos Argentina og Portugal og så videre, men sådan, som turneringens sådan en helt stor spillemæssig oplevelse, så tror jeg måske, at der er noget med sidste salgsdato der. Og sådan. Men lad os nu se, jeg har taget fejl før.
0: Ja, om ikke andet, så får de lige en sidste tur i Indonesien. Og bare lige helt kort her, Kravl. Hvad siger du, staldtips? Skal vi stå op og se Sydkorea til kede kl. 4 i nat?
1: Ja, hvis man bliver ramt af VM-feberen, så skal jeg, men altså, der er 72 kampe i indledende runde, og mange om natten, så men måske skal man også, med et godt gammeldags udtryk, vælge sine kampe.
2: Ja, præcis.
1: Til,
2: ja,
1: det. Til, og lige Sydkorea til tid, det kommer det ikke også til at gøre lidt ondt? Det var tjekkerne, der slog os ud. Jeg skal se, den er 22.00 lokaltid her, så jeg er jo bedre stillet, men lad os nu se. Måske jeg napper første halvleg.
2: Okay. Krav, du skal i hvert fald have god fornøjelse. Du har nogle travle dage og uger foran dig. Tak for lige at få lidt staldtips og lidt opvarmning til VM.
1: Ja, må jeg ikke sige rigtig godt VM i fodbold til alle.
2: Jo, og god hverdag.
3: Og god hverdag.
2: God hverdag tager vi også med her. Der er det Mark Morrison og Return of the Mac.

0: Mark Morrison og Return of the Mac. Bare lige for at runde VMA, jeg tror Frankrig vinder. Jeg håber på Tyskland, men jeg tror Frankrig.
1: Hvad med Spanien?
0: Jamen, det tror jeg jo så ikke, når jeg tror, det er Frankrig.
1: Okay.
0: Tror du Spanien?
1: Det gør jeg.
0: Så ser vi, om du får ret.
1: Godt.
0: Ja, nu skal vi kigge lidt på, på småt og godt. Der er en masse historier, nogle af dem er simpelthen ikke store nok til at fylde helt, men heller ikke så små, at vi bare lige kan lade dem flyve.
1: Nej, nej.
0: Jeg så, at det er blevet populært hos nogle par. Altså, det er blevet hverdag med lokationsdeling. Altså, det er der, hvor du kan se, hvor hinanden er.
1: Nå, altså som par.
0: Nu snakker vi ikke teenager, der vokser op med TikTok og ved, hvor alle er. Altså, ja, par. Sådan for trygheden. Og der er en parterapeut i den forbindelse, der kalder det magtfuldt værktøj og råder til forsigtighed. Jeg er ikke parterapeut. Men jeg kunne ikke forestille mig noget værre. For, altså, fællesøkonomi og lokationsdeling.
1: Ja. Det er farligt. Jeg vil også sige, det kan jo godt være, at man har en partner, der ikke kan finde vej.
0: Jo.
1: Så er det jo meget godt lige
0: at hjem. Der, jamen, det er meget rart at vide, hvornår du kommer hjem og sådan noget.
1: Nej.
0: Drop det.
1: Ja. Ej, det er noget pjat. Ja. Og der er en

0: jeg føler. Ja, men sunde babyer er tykke babyer. Det er, det er babyer, der suger godt fra, fra patterne.
1: Det viser overlevelsesinstinkt,
0: ja, jo.
1: Første troet.
0: Lige præcis. Og den her baby er måske også lidt sund at se på,
1: ja.
0: I mine øjne.
1: Ja.
0: Men der bliver fatshamed. Men man fatshamer ikke en 8 måneder gammel baby. Der vælter ind med kommentarer til Stine, hvor der står, spiser dit barn is og kage til morgenmad og sådan nogle ting.
1: Men var det ikke en agurk?
0: Det var en agurk.
1: Altså, folk skal opføre sig ordentligt.
0: Det skal de.
1: Men ved du, hvad jeg synes, der er mest uhyggeligt?
0: Ej.
1: Det er, at der er 6 millioner visninger af en baby, der sidder og spiser en agurk.
0: Jamen, det siger jo lidt om...
1: Hvad sker der?
0: Sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo ikke...
1: Jeg kunne forstå det, hvis det var en kat, der gik ind i et eller andet med... Nej.
0: Men nu skal vi også lige være ærlige og sige, nu er vi så gamle, så vores baby er ikke længere babyer, de er blevet voksne pæne børn. Og da vi fik babyer, i hvert fald meget vedkommende, var det et meget, meget pænt baby.
1: Ja.
0: To meget, meget
1: pæne babyer. Hvorfor føler du behov for at sige det?
0: Det er bare for at sige, hvis vi virkeligheden skal frem her mange år senere, alle babyer er grimme. Det er kun ens eget barn, der er det. Det er kun ens eget barn, der er
1: rigtigt.
0: Det skal man bare huske.
1: Ja. Nå, hvad går Dennis Knudsen og laver? Det er længe, som vi lige har... Det er jo ikke, fordi han er som sådan er super vigtig for samfundsdebatten, men vi er stadig overbevist om, at han bruger sin status som kendtisfrisør til at kommunikere et eller andet i sine udtalelser og sine gerninger, sine handlinger, som vi ikke nødvendigvis lige har afkodet endnu.
0: Mm.
1: Men nu er der lidt... han har jo bare lavet sådan en beautyklub der. Så sådan lidt VIP.
0: Hvad laver man en beautyklub?
1: Jeg ved det ikke. Men den er udsat for kritik. Kritikken går på, at man betaler for nogle varer, men så ikke nødvendigvis modtager dem. Og det er da også irriterende. Ifølge Dennis er årsagen, at hans thailandske samarbejdspartner har fået produceret nogle produkter, der ikke er lovlige i EU, og så kan man jo ikke sende dem til Danmark. Og det får så Ekstrabladet til at spørge Dennis, hvordan vil du beskrive den her forretningsmodel og den her proces? Og her kommer det gode. Dennis svarer. Jamen altså, med en kæmpe succes. Altså, kæmpe succes. Folk er lykkelige. De er glade. De får god value. Det går godt, må vi forstå.
0: Okay. Ja. Det lyder meget Dennis-agtigt.
1: Jo, men Håbgaard.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Han er
0: selvfølgelig.
1: Der. Ja, ja. Det er det, han vil.
0: Det er godt.
1: Det er det, han vil frem til.
0: Ja. Jeg kan lige nå at sige den her også. Det er bare lidt royalt.
1: Ja.
0: Vores kronprins er i dag blevet udnævnt. Second Lieutenant, som er den laveste rangerende titel, du kan få i forsvaret, men man skal jo starte et sted.
1: Det skal man da.
0: Og det har betydet, at han fra morgenstunden simpelthen har mødt op på arbejde i M69-uniformen, som er noget af det
1: eneste. Den flotte. Unifinformen.
0: Unifinformen,
1: ja. Ja.
0: Og hele familien, næsten, har været til stede, taget billeder.
1: Ej.
0: Og hyldet. Og jeg skulle lige så sige, at han har en oberst.
1: Hvad?
0: Ved du, hvad hans oberst hedder?
1: Nej.
0: Oberst Thor.
1: Oberst Thor, det lyder godt.
0: Det er godt, ikke?
1: Det lyder godt.
0: Oberst Thor.
1: Og man kan sige, det var, vi kunne skrave sammen med spotte godt. Resten, det er ligesom taget til folkemøder. Heldigvis, Holm, så er du i egenskab af både brevkasseredaktør og politisk redaktør. Det andet, der er et overblik, som vi lige dykker ned i om lidt.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har stadig også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
0: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
3: Vi skal dykke ned i...
2: Great Beginnings.
3: Wellness playliste.
0: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Andreas Oddbjerg og hjem fra fabrikken. VM.
1: Ja, hvorfor?
0: Og folkemøde.
1: Ja.
0: Og der sker jo meget, er der tosset.
1: Ja.
0: Altså, man kan jo blive helt skønt.
1: Ja, men det
0: er... Jeg prøver at få overblik. Ja. Men hvis nogen ligesom skal lykkes med den øvelse, hånd, så er det dig.
1: Ja.
0: Jeg er stolt af at have dig på mit hold, når vi kommer i situationer som det her.
1: Ja, men det kan jeg godt forstå. Faktisk, for en gang skulle jeg sige, der vil give dig ret.
0: Ja.
1: Lad os bare tage overblik, så vi kan falde med, fordi hvad er folkemødet? Det er jo en lille klokke, der bevæger sig rundt, og der er en masse folk udenfor, som står og siger, hvad foregår der egentlig?
0: Ja.
1: Så lad os prøve for det. De kalder det jo mange sjove navne.
0: Ja.
1: Politikernes Roskilde Festival, Djøfstorsien, og for alle kommunikationstyperne, ja, der hedder det bare Folke. Ja, vi skal på Folke i weekenden.
0: Ja, okay.
1: Udover at være en pengemaskine og reklamesøjle for både Bornholm og mediebranchen, så er det også her, du kan møde alle de kendte fra fjernsynet.
0: Ja, de kan også godt lide at være der.
1: Ja, men der er noget, der skuer, som ikke er helt, som det skal være. Nå. Det kan vi komme forbi lidt senere.
0: Ja.
1: Lad os dykke lidt ned i, hvad man oplever på sådan en folkemøde på Bornholm. Mange organisationer og brancher vil gå langt for at kunne retfærdiggøre, at de rykker deres firma til Solskinsøen og drikker fadøl i en forlænget weekend.
0: Og tager deres sager med?
1: De tager det hele med fra kontoret. Processen er nogenlunde sådan her klassisk ting i et firma.
0: Ja.
1: Unge mennesker i en organisation foreslår, vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så siger nogle andre i firma, godt, lad os lave en gruppe, der ligesom kan retfærdiggøre, at vi skal på Folke næste år.
0: Ja.
1: Så laver de det, og den samme gruppe finder så på at invitere nogle kendte gæster, der skal paneldebatte på en eller anden lille scene på Folke.
0: Ja.
1: Og det er bare en af de ting, man kan lave. Programmet afslører også, at man kan opleve morgensang med Søren Pind.
0: Nå.
1: Det er jo også sådan en god tur for Søren, hvor han får turen betalt, og så kan han jo ellers drikke øl for klokken 10. Fordi så er morgensang overstået.
0: Og synge. Søren sang.
1: Ja. Og så kan du ellers gå videre og prøve at blive låst inde i en cellevogn af en af tiltagene derovre også. Eller gå en mini-camino. Fordi alle, der opfinder en vandretur, nu så helst skal kalde det noget med mino.
0: Ja, okay. Kan vi holde op med det?
1: Ja, det synes jeg også. Altså selv bager, turen ned til bageren om søndagen. Ej, hvor lige tømme på at bager mino.
0: Nej,
1: det er blevet for meget.
0: Tilbage med vandrerute.
1: Yes.
0: Skråstrej gåtur.
1: Og når du så kommer hjem fra den tur, så kan du komme ned og møde narkohunde på job. Det er jo sådan nogle ting, du kan møde derovre.
0: Ja.
1: Så kan du gå til tandlægeforeningen.
0: Altså det er for at se, det ikke har meldt dig nu, laver vi et rasje. Det er mere sådan...
1: Nej, de er bare for...
0: Altså, man kan se, hvordan det fungerer.
1: Dumt at melde og sige, hvis du kommer mellem 14 og 16, så er der altså narkohunde på job.
0: Ja.
1: Nej, senere kan du så gå i tandlægeforeningen, som åbner tandteltet med tandtjek af ungdomspolitikere, efterskoleelever og måske dig. Moderator er Noah Reddington. Altså manden, som ikke ramte valgdatoen, for lige så præcis som vi gjorde.
0: Men nu har han hugget op i tandlægeforeningen.
1: Ja, han er lobbyist for tænderne, ikke?
0: Ja. Det er jo godt
1: sted. Det er jo for, han har skal arbejde for, at de ikke bliver offentligt ansat alle sammen. Det er jo, der er lagt op til.
0: Ja.
1: Og så er der jo ellers rig mulighed for yoga hele dagen. Så gør dansk håndbold og DAO er også på plads.
0: Ja.
1: Og det er jo et bevis på dygtige NGO.
0: Og hvor mange folk i folkemødet er.
1: Lige præcis.
0: Vi ved ikke helt, om vi når derover, fordi der er jo også nogen, der skal foretage sig andre ting.
1: Ja.
0: Og det havde vi egentlig heldighed os lidt. Men så skulle det lige være for at tage på menneskesafari.
1: Ja, det
0: kan man jo godt. Det er jo et oplagt sted at lave menneskesafari.
1: Ja,
0: hvis man tager sydpå, der er der jo på savannen, der er The Big Five.
1: The Big Five, ja.
0: Det er der altså også på Bornholm. Altså,
1: ja.
0: Politiske Big Five.
1: Ja, og det er jo... Altså, de fem største, kan man sige. Statsministeren, Vammen, Hummelgaard, Pia Olsen Dyr og Lars Løkke.
0: Ja.
1: Så du kan få alle dem.
0: Og det... Ja, så skal man se dem på en dag, ikke?
1: Jo.
0: Altså, tage et billede og sige, så The Big Five. Og det kunne da godt være, at vi skulle bruge en dag på det.
1: Ja, og så kan man jo også...
0: Det er godt lige så fejl, ikke?
1: Jo, og så er der jo de hemmelige.
0: Ja.
1: De sætter Rigsgaard og Pia Olsen Dyrs nye personlige rådgiver ude på de mørke timer.
0: Ja, hvis man ser noget
1: af man ser det, ikke?
0: Ja, så der er der masser at opleve. Vi har også lige en brevkasse, der suser forbi Klippeøen.

0: Det er altså en powernavn for øverste. Øverste. Øverste hylde. Holly Humberstone, ja, med Cruel World.
1: Vi skal en tur i brevkassen.
2: Ja, vi skal. Det er væltet ind i forbindelse faktisk også med folkemøde.
1: Ja.
2: Fordi det er jo, det er der, vi lever. Ja. Branchen, ikke?
0: Jo.
2: Vi starter med den første her.
1: Hov, skal vi ikke sige tak?
2: Tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
2: Det er nemlig rigtigt. Og det betyder meget for os, at vi har lidt indhold til,
0: ja, ja,
2: til det her. Kære brevkasse, jeg skal deltage i en DJ-battle mod, ja, en anden svær modstander. Min spindoktor har givet gode bud på løftesangen, men jeg vil gerne høre jeres.
0: Altså, det nu står der ikke, hvem det er fra.
2: Nej.
0: Men det er jo nok en politiker.
2: Det er nok en politiker,
0: ja. Er det ikke bare at gå med laveste fællesnævner, Whitney Houston, recepten?
2: Afrika,
0: Malaga, sådan noget.
2: Jo. Så står de der.
0: Så det er meget populært. Ja, det fungerer.
2: Den var gratis.
0: Ja.
2: Vil du tage den næste?
0: Er den, hvor der står, jeg står netop, ja, nu og ved at pakke til folkemøde. Jeg skal med flyveren, så der er kun plads til håndbagage. Hvad for en outfit skal jeg vælge, og hvordan skal det varieres til 3 dage? Jeg ved det faktisk ikke.
2: Der vil jeg sige helt klart en t-shirt med et statement på.
0: Nå, ja.
2: Og ligesom fortælle, hvad man er for en type. Ja. Hvor er man henne i, er man højre og venstre, hvor er man henne, ikke?
0: Måske også afslappet fodtøj.
2: Ja, klart noget, du kan holde ud og gå langt i, ikke?
0: Ja.
2: Og stå på nogle, det er jo klipper.
0: Ja, ja.
2: Vi er jo på Klippeøen, jo, ikke? Og så en fjeldrengrygsæk, gerne med mærker fra dine ture til Kina, Østblokken eller måske Månen, hvis du har været så heldig at være der.
0: Ja.
2: Lav nogle armbånd hjemmefra, der ligesom viser, at ja, det giver gratis til kaffe over i det telt, og gratis øl over i det telt. Og
0: jeg er lidt ligesom, at det her ikke er min første tur.
2: Ja, jeg har været
0: her mange gange. Ja, okay.
2: Vi tager det næste. Jeg skal til folkemøde og moderere. Men det betyder også en masse fritid, som jeg gerne vil udnytte til networking. Jeg har lige fået nye visitkort med QR-kode og hele svineriet.
0: Åh, det er jo egentlig meget smart.
2: Hvor og hvem og hvordan skal jeg netbrygge, ikke? Jeg vil gå efter fagforbundene.
0: Yeah.
2: Det er dem, der har magten, de har pengene, og de har masser af alkohol og rødvin til flere tusind kroner.
0: Jamen, jeg blev helt tabt der med visitkort med QR-kode. Ja, selvfølgelig. Det er bare så længe, siden jeg har fået visitkort. Yeah. Det er altid bare lige, man bomber telefonen. Blub. Det er der noget romantisk i.
2: Tag den næste, Poulsen.
0: Jeg bor midt i Allinge og føler, mit hjem bliver invaderet. Det er fagforeningsfolk, der pisser i min hæk, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal holde dem væk. Hvad gør jeg? P.S. jeg har stadig ledet værelse 1500 per overnatning, hvis nogen skulle mangle. Det skal man ikke sige højt.
2: Ej, det skal
0: er stadig fuldstændig vanvittigt.
2: Det er jo meget billigt, kan man sige.
0: Ja.
2: Jeg vil sige...
0: Er du også, nu står der ikke noget om tilstanden på værelset.
2: Ah, nej. Men hæv prisen på dit værelse, for guds skyld. Folk er desperate, de har masser af penge til at tage på folkemøde. Bare fyr den af. Husk, at folk, der bor i København, de tjener stadig mellem 10.000 og 50.000 på bare at sove.
0: Nå ja, det er rigtigt.
2: Så det kan du også gøre.
0: Ja. Ja, der jeg tror... Ved du hvad? Næste år, så skal vi have sat en kasse over. Vi må ikke være der.
2: Nej.
0: Vi skal jo sådan en fysisk postkasse.
2: Ja, hvor folk
0: kan... Så kan putte ting i.
2: Ja. Ja.
0: Og så kan vi sidde og hygge lidt med det på bagkant. Det kunne være en god ting.
2: Ja.
0: Men altså... Godt folkemøde herfra.
2: Ja, det skal der lyde.
0: I må nok klare jer selv, medmindre vi lige får tid til en menneskesafari. Er lidt tæt af det der The Big Five.
2: The Big Five?
0: Ja, inden for rækkevidde.
2: De bliver lavet, jo.
0: Lad os se lørdag.

0: Nice Life og World of Our Own. Der er også lidt løft i den, men ikke nok til at være en løftesang, og det er det, vi er nået til nu. Sådan en skal vi da have. En skål fra alle os med glas halvt fyldt, til alle jer med glas halvt tomt.
1: Altid bygget op på, man skal få lyst til at danse, synge med og tromme.
0: Ja, og det er jo lille fredag, og vi er 11 dage inde i sommeren her på fandens fødselsdag.
1: Ja da.
0: Vi kan godt fyre den her endnu.
1: Ja da.
0: Der skal ikke være nogen smal altid. Vi kan godt hive en af de helt store sværvægtere i manegen, når det handler om de sommerlige løftesange. Der er vi igen på høj, høj hylde her. Dagens løftesang, Bananarama og Cruel Summer.

0: En mesterlig popsang. En mesterlig løftesang.
1: Yep.
0: Fra Bananarama med Cool Summer.
1: Ja, vi skal slutte et godt sted.
0: Det skal vi.
1: Igen i dag, fordi vi er Danmarks førende Hopecore-program.
0: Det er vi.
1: Og mystikken breder sig i den lille by Nysted på Lolland.
0: Nå, hvad nu?
1: Ja, det er TV2, der har historien om, at der faktisk er gang i nogle farverige kreationer i byen. Det er foran Villa Marina i Nysted, at Tante Musica er blevet hængt op. Og nu tænker du, hvad sker der? Hvad snakker du om?
0: Jeg har så mange spørgsmål. Ja, hvad er det?
1: Ja, det er simpelthen, fordi der er en anonym seriehækler fri i byen. Man aner ikke, hvem det er. Der er kun en, der PT har været ude og sige, jeg tror godt, eller jeg kender den her hækler personligt. Det er Yvonne, nede fra slagteren. Hun er slagtermester.
0: Ja.
1: Hun siger, at hun kender den anonyme seriehækler personligt, men hun vil ikke sige mere end det. Hun vil dog sige, at det er en kvinde. Og det er alt, hvad vi får at vide. Og der skulle være nye hæklerier på vej.
0: Og hvordan udspiller det sig? Vil det sige, at så kommer man lige ud, så er der bare lige noget, der er hæklet?
1: Ja, ikke bare lige noget. Det er jo figurer.
0: Nå, jamen, det er det, jeg mener. Altså, så står der en figur, eller det kunne være en hæklet... nu er det ikke lige årstiden for nisser, men så kunne det da være... Det ved jeg, med at hækle en finger, eller...
1: Kusangs, ja.
0: Sådan noget, og så siger man, ej, hvem er den mystiske?
1: Ja.
0: Og der seriehækler.
1: Jo, og jeg synes, Yvonne Larsen, slagtermesteren hos Nysted Slagteren, hun går med nogle tunge skuldre. Det er noget, jeg lægger oven på hende.
0: Ja, det er vildt nok, men altså... Hun stiller også op til medierne, ikke?
1: Jo.
0: Altså, man kan sige, hun er jo modig nok til at sige, jeg ved, hvem seriehækleren
1: er. Det er der ikke engang nogen, der har sagt om Banksy.
0: Nej, men kan det være, at der er blevet hæklet ned en pølse eller et eller andet til slagteren?
1: Nej, ikke, men hun siger...
0: Kan det være hende selv?
1: Det tror jeg ikke. Det har hun ikke tid til.
0: Nej, det ved jeg ikke.
1: Men hun siger, at der er 12 hæklerier hængt op, og flere på vej.
0: Ja, og man kan så lige sige, hvad er så det gode Hopecore ved det her? Det er åbenlyse. Vi lever i et land, hvor der er noget så harmløst som en seriehækler på spil. Jeg vidste ikke, der var noget, der hed en seriehækler.
1: Det ved vi nu.
0: Jeg havde egentlig heller ikke regnet med, at jeg skulle støde på det, der stoppe med os.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Den europæiske centralbank har netop meddelt, at den hæver renten for første gang i 3 år. Renten stiger med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25%. Og det sker for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande, som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og en blokering af Hormuzstrædet. Det fortalte den europæiske centralbanks chef Christine Lagarde for kort tid siden på et pressemøde.
1: The war in the Middle East is generating inflation pressures.
0: Krigen i Mellemøsten skaber pres på inflationen. Beslutningen om at hæve renten skaber robusthed over for en række scenarier og tager højde for, hvordan chokket udvikler sig og påvirker eurozonen, lød det altså fra centralbankchefen. Rentestigningerne kommer også til at få betydning for almindelige danskere herhjemme, fordi det forventes, at den danske nationalbank også vil hæve renten senere i dag. Ifølge beregninger, som MyBanker har lavet for DR, vil det betyde, at flere 100.000 boligejere herhjemme, der har de helt korte variable lån, får en merudgift efter skat på ca. 150 kroner om måneden per lånte million. Den amerikanske hær har angrebet 3 skibe med indiske søfolk ombord, sådan lyder det fra Indiens udenrigsministerium ifølge BBC. Den amerikanske centralkommando bekræfter på X, at de har angrebet 3 olietanker i Omanbugten, fordi de var på vej til eller fra iranske havne. Og derfor havde overtrådt USA's blokade mod iranske havne, som blev indført i april. Her til eftermiddag, der har Donald Trump også skrevet på sit sociale medie Truth Social, at USA vil tage kontrollen med iranske oliefelter, ligesom han har varslet et voldsomt angreb mod Iran. Og det sker altså efter at Trump i flere dage ellers har skrevet, at USA var tæt på at lande en fredsaftale med Iran. Milliarder af fodboldfans venter i spænding på, at VM i aften sparkes i gang i Mexico. Men VM er mere end fodboldfest og farver. Det er også politik. Og for meget af det, mener flere eksperter, der retter kritik af FIFAs magtfulde præsident Gianni Infantino. Han er blandt andet anklaget for at være magtfuldkommen, korrupt og sammenblande fodbold og politik. Dansk Boldspilunionens formand Jesper Møller anerkender, at der er kritik af FIFAs præsident, men mener også, at han gør det bedste, han kan for VM.
2: Han gør vel et eller andet for at få VM afviklet bedst muligt. Det er det, han oplever, at han gør. Det er jeg sikker på. Det er jo det, han udtaler. Så han oplever nok ikke, at han udtrykker sig politisk. Det er jeres fortolkning af det.
0: Nogle sol, men perioder også skyde med byer, der kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra vest. Så det er altså med både at pakke regnjakken og solbrillerne i dag. Radioavisen var med Camilla Mærsk.

0: Det her, det var Flyvende Faduma med Tobias Rahim.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det gør du nemlig, og det er med Christoffer Tauber og Frederik Hvid her til eftermiddag. God eftermiddag, Frederik.
2: Ja, god eftermiddag, Christoffer.
0: Vi er jo på folkemøde i dag, og man kan måske høre i baggrunden, der er allerede en talk i gang her på DR's scene. Det er jo faktisk Mads Korsager, tror jeg, og vores forsvarschef Michael Hylgaard, der snakker.
2: Det. Hvis man lige skal oversætte, når Christoffer han siger talk, så mener han selvfølgelig, der er en snak i gang.
0: Der er en snak i gang.
2: Der er en snak i gang.
0: Ja, det, du har helt ret. Der er en snak i gang. Og der er rigtig mange snakke i gang her på folkemødet i dag, og vi er blot nogle af dem, som står og snakker i dag. Og vi har faktisk også gang i noget her på folkemødet i dag. Jo.
2: Det har vi. Vi har jo selvfølgelig to fænomenale live-reportere med, både Mads Emil Jensen og Patrick Riber. Og dem har vi sendt ud på en mission. De er allerede i gang. De skal udfylde en bingo-plade. Vi har fundet på 9 fantastiske ting, de skal finde ud.
0: Og kan du løfte sløret for noget af det, der står på den?
2: Jamen, det kan jeg da. Den første, det var vist, det var mig, der fandt på den.
0: Ja.
2: Jeg har fødselsdag i morgen, så de får selvfølgelig et kryds, eller et X, hvis de lige kan få en minister til at sige tillykke med fødselsdagen til mig i morgen.
0: Det synes jeg er fair.
2: Bonuspring, hvis det er Mette Frederiksen, der siger det.
0: Ja, lige præcis. Okay. Og så er der for eksempel, Patrick var faktisk allerede forbi lige før og sige, at han faktisk allerede har fået noget gratis, jo.
2: Ja, det kan jeg se. Det var en bøllehat, der var for lille til
0: ham. Ja, en alt for lille bøllehat. Jeg tror, den var for dag. Nå, vi har gang i en masse spændende ting. Vi skal også have nogle spændende gæster her til eftermiddag. Lige om lidt, så skal vi også have politiet igennem med en lille trafikstatus, fordi vi har jo faktisk ikke så tit trafikmeldinger her på Fibernholm.
2: Men det har vi i dag.
0: Det har vi nemlig i dag. Skal vi ikke bare byde velkommen indenfor?
2: Det synes jeg, vi skal. Velkommen til. Come on, get on up.

0: Zoo med Shakira med, og vi kan næsten sige, at vi er oppe i en Zoo nu, synes jeg, Christoffer.
1: Ja, vi står lidt indblandet mellem en masse folkemødegæster, der står til talk, og jeg kan se en Anna Nørgaard, hun står med en honningkrukke, der står en masse soldater og sådan noget. Nå, men det er ikke det, vi skal tale om nu. Fordi på P4 Bornholm, der har vi jo normalvis ikke så ofte trafikmeldinger, fordi der jo er god plads på vejene, selvom der er turister og mange på vejene i højsæson, men folkemødet er jo lige med en masse biler, taxaer, cykler, busser og alle mulige transportmidler, der vælter ind til Allinge med folkemødegæster. Så nu skal vi altså lige have en sjælden trafikmelding i anledning af folkemødet.
0: Og den kan du give os, Thomas Elskov, politikommissær ved Bornholms Politi. God eftermiddag. Hallo, hallo, Thomas Elskov.
2: Jeg er med her, ja. Kan du høre mig?
0: God eftermiddag, Thomas.
2: God eftermiddag.
0: Thomas, må jeg lige høre dig her til en start. Hvordan er trafikken forløbet i dag her på folkemødet?
2: Jamen, det er forløbet uden de store problemer. Altså, folk kører fornuftigt op og følger vores anvisninger, og vi har ikke haft nogen problemer. Selvfølgelig er der mange mennesker, det er klart, og mange biler. Men det har ikke givet anledning til noget, så vi er faktisk rigtig tilfredse.
0: Og apropos jeres anvisninger og sådan noget, når man kører herop, hvad skal man så være opmærksom på, når man skal herop på folkemødet i sin bil?
2: Jamen det, man selvfølgelig skal være opmærksom, det er, at man måske skal have lidt tålmodighed med sig, for der kan jo være lidt kø herop, især til P-områderne, som man af god grund kan benytte, fordi der er jo parkeringsforbud i hele Allinge, så hvis man vil undgå en P-afgift, så skal man benytte de her P-områder, der er anvist til.
0: Og folk skal jo både hjem, men de skal jo så herop igen i morgen. Er der noget særligt, de skal være opmærksom på her, udover selvfølgelig de her P-afgifter i omkring Allinge?
2: Ja, altså simpelthen, ja, som sagt før, så skal de være opmærksom på, at der er en zone herop nu, hvor du ikke må parkere andet end inden for områderne. Altså fra P1 til 6 heroppe. Og det, de skal være opmærksom på, det er selvfølgelig, at der kan være rigtig mange biler. Og det forventer vi også rigtigt, der kommer i morgen. Fredag og lørdag plejer vi en af de store dage. Så der skal man i hvert fald have tålmodighed, hvis man skal herop i bil i hvert fald.
0: Thomas Elskov, politikommissær ved Bornholms Politi. Tak fordi du var med her til eftermiddag, og rigtig godt folkemøde til dig.
2: Tak, lige over.
1: Og så skal vi høre noget musik, Frederik, og det er en af dem, der er på top 100-listen rigtig mange gange. Det er altså TV2, vi skal høre nu. Jeg ved ikke om den her faktisk, det kan jeg ikke huske, om den er på, men det er i hvert fald.
0: TV2 er i hvert fald i top 100, det er så meget ved
1: vi. Den her, den hedder Alt, hvad hun ville, var at danse.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Det bliver spændende at følge
4: hele den misære, som er VM i fodbold, selvom Danmark jo ikke er med. Men noget, der også bliver spændende, Frederik, det er det her.
5: P4 på mission.
4: For vi er på mission.
5: Og det bliver drønspændende. Vi har jo vores to fænomenale live-reporter ude for at forsøge at løse den bingo-plade, vi har kukket op til dem til forberedelse til i dag, Christoffer. Og først så skal vi fat i Mads Emil Jensen. Er du med, Mads?
6: Ja, i hvert fald. Et af tingene er jo, at vi skal finde Donald Trumps skulpturen af guld. Og den har jeg simpelthen allerede fundet. Og jeg står sammen med Lasse Markus fra Galleri Galschødt. Kan du ikke lige hurtigt fortælle, hvad den viser, figuren her?
7: Jo, men altså, det er en Donald Trump-skulptur, eller det er Donald Trump, der sidder ovenpå en lille mand. Og i hånden der holder han en golfstav og en jordklod, eller en golfbold, der er formet som en jordklod. Og mens det hele er lavet af kover, så er Donald Trump belagt med 23 karat bladguld fra top til tå, som ligesom skal vise, at han snakker om guld og grønne skove, for om det han laver, men det, der mest bliver forgyldt, det er ham selv og hans venner. Så det er det, den handler om.
6: Og skal I rundt med den? Nu kan jeg se, den står jo egentlig også på noget, på hvad vil du kalde det her køretøj?
7: Handicapskolen.
6: Og den skal I rundt med på pladsen her?
7: Ja, vi kører rundt til når vi synes, der er nogle debatter, der er relevante i forhold til at diskutere Trump eller USA, eller den moderne verdensorden, kan man sige.
6: Nu har jeg jo også en anden ting på min liste, og det er, at jeg skal få noget gratis. Har du noget, jeg kan tage med herfra?
7: Ved du hvad, jeg er rigtig glad for, at du spørger, fordi at jeg har taget en rigtig masse 3D-prints med af den her figur. Så hele tiden, når der kommer folk hen og kigger på skulpturen, så kan de tage et billede og uploade det til Facebook eller en eller anden sociale medier, og så kan de tage sådan en lille 3D-print. Men du må få en gratis.
6: Jeg siger mange tak. Jeg tror, jeg snupper en her i hvid, og han har orange hår. Tak for det.
7: Selv tak.
4: Wow, Mads Jensen, du fik altså 2 point der. Det er da godt nok vildt.
6: Ja, jeg synes selv, det er en meget god start.
4: Ja, det er en meget god start.
5: Hvad sker der lige for det også? Er det snyd, du bare sådan, så kører du bare 2 i en?
6: Jamen, det ved jeg ikke. Jeg har ikke fået at vide, jeg ikke må i hvert fald.
4: Nej, det har du selvfølgelig ikke. Nå, Mads, held og lykke på rejsen med vores bingoplade til folkemødet. Du har jo allerede klaret 2, kan man sige. Men vi skal altså også lige høre fra vores anden live-reporter, Patrick Riber. Patrick, hvor langt er du nået i den her folkemøde-bingo, vi har sat ud på?
8: Jamen, jeg er nået længere end Mads. Så meget kan jeg sige.
5: Hvordan det?
4: Hvor langt?
8: Jamen altså, jeg har allerede fået noget gratis. Det var den der Davo-bøllehat der. Og så har jeg fundet et menneske over 60 år. Og det var faktisk første gang, hun var på folkemødet. Og så har jeg faktisk set Mads med den der skulptur.
5: Altså, nu vil jeg bare lige sige, Patrick. Enhver kan jo komme og sige, at du har fundet et menneske over 60 år. Altså, jeg kan jo også kigge ud over mængden, der står her foran DR-scenen. Jeg vil skyde på, at der står en over 60 her.
8: Altså, er det fordi, du gerne vil have, at jeg spørger en live i radioen, eller hvad?
5: Jeg siger ikke, det er det, jeg vil have. Jeg siger bare, du kunne.
8: Må jeg lige spørge dig noget? Hvor gammel er du?
9: 65.
8: Se, der var den. 75. Tusind tak for den. Se, der var den.
5: Flot. Patrick, den er købt. Den er købt og solgt.
4: Den er købt begge to. Tusind tak, fordi I gider at lege med. Og også tak, fordi du lytter til P4 Eftermiddag med Frederik Hvid og Christoffer Tapper. Ingen P4 Eftermiddag uden en omgang musik. Nu skal vi høre Where Is My Husband med Ray.

0: Ja, det var altså Where Is My Husband med Ray, som vi fik her.
1: Jeg ved ikke med dig, Chris, men jeg tænker, hvis den havde været dansk, hvis nu Ray havde været dansk,
0: ja,
1: den havde jeg stemt på til top 100.
0: Jeg tror altså, den havde været der. Lidt ligesom, at Parker næsten er selvskrevet til at være på top 100.
1: Det er de jo allerede i dag, faktisk.
0: Ja, det er de jo faktisk en del af, fordi vi har jo lige fået offentliggjort 20 nye numre i dag, og der er jo, jeg tror allerede, der er omkring, hvad er det, 60-80 numre?
1: Der er 80 numre.
0: 80, og så får vi den sidste i morgen, de sidste 20.
1: Yes.
0: Det bliver altså spændende at se. Ej, det de der bliver, sidste 20 top 100.
1: Stort.
0: Altså, jeg lagde mærke til i dag, at TV2 nu er, jeg tror, at de er med sådan noget 3-4-5 gange eller sådan.
1: Ja, det er faktisk utroligt. Altså, selvfølgelig er TV2 store og kendte, ja, ja, men alligevel 3 gange, det er flot.
0: Ej, jeg tror endda, det er flere. Jeg tror, det er 4-5 gange, men det skal vi ikke tale så meget om. I hvert fald, det som vi jo har også lidt gjort til vores lille ting i dag, udover at vi har sendt vores live-reporter Mads og Patrick ud for at lave en folkemøde-bingo, det er, at vi også gerne vil spille for den her top 100-liste.
1: Selvfølgelig.
0: Ja. Og jeg har simpelthen valgt en af dem, der er kommet, blevet offentliggjort, som ligger på top 100. Jeg tror, det var på en 40-20. Plads eller sådan noget. Den her, den ligger der, nemlig The Minds of Nine med Hurtige Hænder. Og det er akustik-version,
1: okay, ja,
0: som er blevet spillet live i Mojo på P3, da der var noget, der hed det.
1: Ja, okay. Ja, ja. Jamen, så, jeg kan se her. Ja, 40. plads.
0: Er det en 40. plads?
1: Ja.
0: Ja, okay. Den er simpelthen endt der, og den synes jeg lige, vi skulle høre, fordi lige om lidt, om 4 minutter, den var nemlig 4 minutter, den her sang her, så er der regionale nyheder med Lene Jensen.
1: Det er rigtigt, det er der også.
0: Hun har noget relevant at sige, tror jeg, måske bortset for os.
1: Men vi kender Lene.
0: Vi kender Lene, hun har altid noget relevant, ja, at sige. Skal vi så ikke høre den?
1: Jo, lad os da gøre det.
0: Let's go. Så hører vi Hurtige Hænder, akustisk version med The Minds of 99.

0: Så er klokken blevet 3:30, og det er blevet tid til de regionale nyheder med Lene Jensen. Og så ses vi på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det er blevet sværere at være venner med USA, end vi har været vant til. Sådan siger borgmester Frederik Tolstrup, der her i forbindelse med folkemødet var inviteret til at møde USA's ambassadør.
3: Og jeg var sådan set også lidt i tvivl om, jeg skulle dukke op, fordi jeg er ikke særlig glad for den udvikling, der er i gang i USA. Men jeg valgte at sige ja tak, også fordi, at vi har brug for amerikanerne. Altså, vi havde ikke stået her, hvis ikke det havde været for USA. Jeg tror ikke, russerne havde flyttet sig, hvis ikke det var for amerikanerne for 80 år siden. Og amerikanerne er stadig vigtige i forsvaret af Europa.
2: Der deltog også en masse andre gæster i ambassadørens arrangement, for eksempel en række store danske virksomheder, men borgmesteren fik mulighed for at lufte sine udenrigspolitiske synspunkter.
3: Og jeg fik heldigvis lejlighed til også at tale med ambassadøren, og jeg understregede, at USA er vigtig for Europas sikkerhed, og at vi har regnet med dem, og at vi håber, vi kan regne med dem, for det synes jeg er vigtigt.
2: Mindst 20 debatter og events på årets folkemøde handler om børn, der har ufrivilligt skolefravær. DR-dokumentaren Skolens Tabte Børn satte sidste år fokus på børn, der ikke kan være i folkeskolen. Et problem mange familier på Bornholm kender alt for godt. En af dem, der er kommet til folkemødet for at debattere emnet, er Louise Gilov, der stod bag tv-dokumentaren og som selv er mor til 2 børn, der har svært ved at gå i skole.
4: Forældre til børn i ufrivillig skolevær står ofte alene tilbage og står i en livskrise, når det her det udfolder sig. Så vi vil gerne vise, hvor vigtigt det er med fællesskab og forandringskraft i forældregruppen bag.
2: Louise Gilov har stiftet foreningen Forældrekommissionen, der nu har over 1800 medlemmer i hele landet, deraf et par håndfulde her på øen. Og ufrivilligt skolefravær er også nået ind i regeringsgrundlaget, og det ser Louise Gilov gode takter i.
4: Der er jo det, de kalder en familieambassadør, som skal være den her form for tovholder for familierne og for indsatsen igennem systemet, både kommune, psykiatri, skole osv. Og det er det, vi forældre mangler rigtig meget. Det er en, der går ind og tager over med høj faglig viden og stykker indsatsen sammen, så den er velkoordineret. Og det er der ikke i dag, og derfor ender mange forældre med at være projektledere på hele indsatsen.
2: For mindre end en time siden tog 2 danske F-35 kampfly en runde omkring Bornholm for at vise sig frem over folkemødet. I år blev overflyvningen varslet, folkemødet meddelte i sin app kort inden flyene dukkede op. Sidste år vakte det en del kritik, da en tilsvarende overflyvning med jagerfly kom som en overraskelse. Lidt eller i perioder nogen sol og spredte byer, eventuelt med torden.

0: Der, det var Leap of Faith med Christoffer.
1: Og vi er jo stadig...
2: Du lytter til P4 eftermiddag.
1: Og vi er jo stadig live op fra folkemødet. Og som man måske kan høre nu, de er stoppet med at snakke op på scenen.
0: De er stoppet med at snakke, endelig. Så nu er det kun os, der snakker her foran DR-scenen, altså G39. Og ja, som sagt, som du sagde, vi er på folkemødet i Allinge, så der er også lidt krimskrams i baggrunden. Men det betyder også, at vi har sendt vores to live-reportere ud i virkeligheden.
1: Og de er ude for at løse den bingo-plade, vi meget snedigt har lavet til dem. Og jeg synes lige, vi skal tage en status. Vi kan starte ved vores gode gamle ven, Mads Emil Jensen. Mads, hvordan går det?
3: Jamen, jeg skal indrømme, at jeg ikke er kommet videre, men jeg er kommet til et sted, hvor man kan skyde en ulv på et eller andet tidspunkt. Så lige nu står jeg lidt og venter. Og nu ved jeg ikke, om I tror på det, men jeg har faktisk mødt en både på over 60 og under 20.
0: Hvordan skulle vi i virkeligheden få det faktatjekket, når det var?
3: Jamen, jeg kan lige spørge her. Drengen, hvor gammel er I?
4: Vi er 15.
3: Går den?
0: Okay, ja, den går.
1: Den er købt.
0: Ja, den er købt. Den er købt.
3: Den er købt.
0: Men du er jo...
3: Og der var to.
0: Jeg ved faktisk ikke, om det giver ekstra point.
1: Det gør det ikke.
0: Nej, det gør det ikke. Der er nogle andre, der giver ekstra point der. Men du står jo, er det nede ved Danmarksdemokraternes telt? Der kan man jo nemlig skyde ud.
3: Må jeg lige spørge dig noget? Nå, der. Okay.
1: Okay. Nej, Mads.
3: Uden at være led, så ville jeg skyde hende til over 60. Og det var ikke skyde på den måde, ligesom ulven, men... Ja.
0: Ah, men Mads, det lyder som om, det går godt. Altså, man kan jo skyde en ulv nede ved Danmarksdemokraternes telt, og du har lige sendt et billede til os af, at der er pakket nede
1: også
0: ved
1: DD. Også fuldstændig. Jeg ved ikke, Mads, står du så bare i kø, eller hvad?
3: Jamen, der står rigtig mange kø nu inde i samme telt for at snakke med Pelle Dragsted, åbenbart. Jeg ved ikke, hvorfor han er her, men...
0: Pelle Dragsted inde i Danmarksdemokraternes telt?
1: Det var lidt specielt.
3: Ja, jeg kan også godt sende et billede af det, hvis I ikke tror på det.
0: Nå, vil du være, Mads, vi siger held og lykke med at fylde bingopladen, som har en masse spændende opgaver, men det betyder også, at vi skal lige have en tur over og besøge Patrick Riber. Patrick, kan du høre os her?
5: Ja, det kan jeg i hvert fald.
0: Nå, hvordan går det så med dig?
5: Jamen, det går rigtig godt, for jeg sidder foran en af dem, der kan krydse endnu en af på bingopladen, og det er Carsten Hynge fra SF. Du er her på folkemødet. Hvorfor er du egentlig det?
6: Altså, for mig der er det vist en frekvenshandling. Tænk så, i alle de mange år, der er der kun ét folkemøde, jeg ikke har deltaget i, og det var det første. Altså, jeg har med hver eneste år, så selvfølgelig er jeg også i år jo.
5: En af de andre ting, der er på bingopladen her, det er faktisk at finde den, der har været på folkemødet de fleste år. Vil du våge påstå, ud over Battle Harder, at du er det?
6: Ja, det har jeg ikke tænkt over på den måde. Ikke andet, at jeg ved bare, så er der folkemøde, så skal jeg afsted.
5: Og hvorfor er det, du altid skal afsted?
6: Ej, jeg synes, det her, det er altså bare super sjovt. Altså, man møder alle mulige, om alt muligt, og det er dejligt uformelt. Vi kan lige sænke skuldrene i gang, og vi kan gå lige fra alvorlige med debatter til at have det der overskud, som man skal have. Hvis man skal have noget ud af at komme på folkemødet, så skal man komme med et godt humør og have et overskud over for hinanden. Så det lige har den der twist af, hygge og dansk sommer. Og så lidt, det må godt have sådan en lille twist, at det skal være lidt sjovt at være her. Også alvorlige diskussioner må godt have en lille twist om, at vi her er lidt mere imødekommende over for hinanden, end vi ellers er til dagligere. Lidt mere rummeligt, lidt mere forstående. Det er skide sjovt.
5: Så hvad glæder du egentlig mest til?
6: Det bliver i aften. Det må jo det, jeg glæder mig mest til. Der er Ville Søvndal og mig. Vi skal smadre to unge kvinder i en DJ-battle. Og hvor Ville og mig møder op med sange fra jo 70'erne og 80'erne. Og gav vide, hvilken søde laden popmusik de to unge kvinder møder op med. Vi skal bare vinde.
5: Det lyder godt. Tak for det, Carsten.
6: Velbekomme.
0: Okay,
1: fantastisk,
0: Patrick.
1: Energi.
0: Det er altså trumfkort, han lige fandt Carsten Hynge der. Jeg vil sige tillykke allerede til Patrick der. Det var godt nok en vild en, han fandt der.
1: Og det er jo endnu et kryds i bogen, han får her. Han får faktisk altså to, fordi han har fået et folketingsmedlem i tale nu.
0: Det har
1: han. Og så vidt jeg kunne høre, så havde Carsten Hynge, han havde været her.
0: 14
1: gange han havde været her. Det er jo, har jo været 15 år. Der var et år, han ikke havde været her.
0: Det er godt nok vildt. Nå, vi skal vende tilbage til de to unge herrer, som vi har sendt ud i virkeligheden, og se, om de faktisk kan få udfyldt den her bingo-plade. Vi skal også høre noget musik. Nu bliver det Hugorm med Hold om mit hoved.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live til debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor I lytter med.
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Det her, det er bare en sang om kærlighed med Tue Vest. Klokken, den er 12 minutter i 4.
1: Og goddag derude endnu en gang, Bornholm. Vi er jo live direkte her fra Folkemødet, og vi har jo to fænomenale live-reportere ude omkring. Både Patrick Riber og Mads Emil Jensen, de er jo konkurrenter, men Mads og Patrick, er der noget med, er I gået lidt sammen nu?
2: Altså gået sammen og gået sammen, det vil jeg måske ikke kalde det, men Mads han fangede mig inde i Danmarksdemokraternes telt, hvordan man kan skyde en ulv. Og så tænkte han, det skulle han også lige prøve at få lov til. Så nu står vi sammen og venter på, at vi kan få lov til at skyde.
1: Så I står simpelthen sammen. I ved jo, at det er en konkurrence.
2: Jamen jeg tænkte, jeg er så langt foran, så han skal også lige have lov til at have en gratis.
1: Jamen altså, hvordan må jeg lige høre Mads, hvordan har han det så med, at han siger, at Patrick siger, at du er så langt foran?
3: Jamen, der er lang tid endnu, så det tænker jeg godt, at jeg kan nå alligevel. Og så må jeg bare ramme ulven lidt mere i maven, end han gør.
1: Så det du siger, det er, at bolden den er stadigvæk rund, og der er 90 minutter i hvert fald, så alt det kan ske i fodbold?
3: Lige præcis.
0: 2-0 er den farligste føring, som man siger i VM-sprog. Det er jo i dag, at VM det starter kl. 21, men vi skal også have VM afgjort i bingo-plade på Folkemødet. Altså, de her, kan I ikke lige på at beskrive, hvordan er det, man skyder en ulv i Allinge på Folkemødet?
2: Jamen, altså sådan det er sat op, det er simpelthen, jeg har Sten Thomsen foran mig her fra Danmarksdemokraterne, som holder sådan en meget fin legetøjsbue, der står archery på, og så er der sådan lidt nogle tribal-ting på den også. Og så er der en pil med sådan en sugekop på, og så skal man lade være med at ramme rødhætte, som måske ligner Inger Støjberg, vil jeg sige. Og så skal du ramme ulven i stedet for, og så vinder du simpelthen en trøje, hvis du rammer lidt.
4: Ja, skal du prøve?
2: Jeg tænker, jeg prøver. Mads, vil du lige overtage, så prøver jeg at se, om jeg kan ramme.
1: Så kan du, Mads, kan du lige agere live-reporter, altså sådan fodboldreporter? Fortæl lige, hvad der sker.
3: Jeg ved ikke, om I hørte det, men man vinder simpelthen en t-shirt, hvis man rammer. Så der er endnu mere gratis på spillet.
0: Kan I så eventuelt også vinde 2 Danmarksdemokraterne t-shirts? Jeg skal gerne have en i XL, og jeg ved ikke med Frederik, han skal måske have en i large.
3: Det foregår nu, og han ramte. Patrick har ramt. Jeg tror, jeg vidste, det er min tur.
0: Det lyder som om, at det går ret godt derude. Vi skal lige høre Mads, om han rammer.
2: Nu er det Mads' tur.
1: Giv os nogle billeder, Patrick. Hvad sker der
2: derude? Han har buen i hånden. Han spænder. Han spænder den nu. Han kan ikke helt få fat om pilen. Han fumler lidt med den, vil jeg sige. Han er lidt nervøs, kan jeg se. Nu spænder han. Okay, han rammer den lige i hovedet, faktisk. Du var nok lidt bedre end mig, vil jeg sige. Mads, hvad er det for en følelse, du står med, da du rammer bedre end mig?
3: Det er ret god følelse, og der bliver også råbt og skrevet om bagved. Det ved jeg ikke, vi kunne høre, men lige i munden.
1: Så det er simpelthen... Det er et plus til jer begge to på bingo-pladen indtil videre.
2: Det er det nemlig, vi er meget glade.
0: Der bliver holdt skarpt øje med bingo-pløjeren af Frederik Hvid her til eftermiddag. De to reportere, Patrick Riber og Mads Emil Jensen, har lige skudt en ulv i Allinge. Det er ikke en rigtig ulv, men det er altså en, man kan skyde i Danmarksdemokraternes telt. Det betyder også, at de nu begge to kan iføre sig en t-shirt med Danmarksdemokraternes logo, og det tror jeg begge to, de vil være stolte af at gøre. Ikke mere snak for nu. Nu skal vi høre noget musik, og det bliver altså Saw You Dancing med Jonah Blacksmith og Magdes.

0: Så klokken blev 54 minutter over 3, og det vil sige, at vi skal have et kig på vejret.
1: Sådan har jeg alligevel aldrig fået den før 54 minutter over 3.
0: Jeg kunne ikke lige regne.
1: Eller 6 minutter i 4, kan man også sige. Nå, vi skal lige have et lille kig på vejret her, fordi der er altså også blevet lovet, eller ikke lovet, men i hvert fald forsagt, at der kunne være skybrud på vej hen over Allinge eller Bornholm generelt. Jeg tror ikke, det er kommet endnu, men der kunne godt være lidt i perioder nogle sol og spredte byer, der kan være kraftige, og også med torden, og temperaturen den kommer til i dag, og så ligger omkring de der 13-16 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger senere omkring sydvest. I aften nogle sol og enkelte byer, i nat mest tørt og klart vejr, temperatur omkring 11 grader og så svag til jævn vind efterhånden omkring sydvest.
0: Og så skal vi jo lige om lidt have en radioavis også, og i den kan du høre, for 100.000 vis af boligejere bliver hverdagen lidt dyrere. Den europæiske nationalbank har nemlig hævet renten for første gang i 3 år, og den danske nationalbank ventes at følge trop. Og det kan du høre om, hvorfor i radioavisen. Det er klokken 4, det er lige om lidt, og den er med Camilla Mærsk.
1: Og først så skal vi lige have noget musik. Det bliver Paradise med Coldplay.

0: Og nu er det tid til en radioavis, for klokken den er 4.
1: Det bliver dyrere at låne penge, og 100.000 vis af os ser ind i at skulle betale mere i rente på bolig- og forbrugslån. Den europæiske centralbank har nemlig hævet renten med 0,25 procentpoint, så den nu ligger på 2,25. Og det hænger sammen med krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, kunne centralbankchefen Christine Lagarde fortælle på et presmøde.
2: The war in the Middle East remains a major source of uncertainty.
1: Krigen i Mellemøsten er stadig en stor usikkerhed. Jo længere energipriserne er høje, desto mere sandsynligt er det, at det øger inflationen over en bred kam, lød det fra Christine Lagarde. Og så har jeg dig med, DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Og hvad er det, den europæiske centralbank håber at opnå ved at hæve renten?
3: Lige præcis at undgå, at priserne stiger for hurtigt over en bred kamp. Det handler simpelthen om at sørge for, at de her markante stigninger, der har været i energipriserne, ikke spreder sig til alt muligt andet, og derfor skal der lægges lidt en dæmper på tempoet derude, og så løfter man renten. Det er det mest effektive værktøj, man har til det.
1: Og så kan jeg jo ikke lade være med at tænke på, hvad betyder det for os danskere?
3: Ja, hvis Nationalbanken følger trop her kl. 17, hvor vi får den rentemelding, hvilket vi absolut forventer, at den gør, ja, så betyder det jo altså, at rigtig mange, 100.000 vis, som du er inde på, kan se frem til højere rentebetalinger. Hvis man ser eksempelvis på helt korte, variable lån, der er rigtig mange af dem, der skal have ny rente her 1. juli, jamen, så taler vi sådan i omegnen af 150 kroner efter skat om måneden per lånt million, at det rammer. Og så vil der også være en type andre lån, det også kan ramme.
1: Og helt kort, Jakob Ussing, er det her så den sidste rentestigning, vi kommer til at se?
3: Markedsforventningen er, at der kommer flere, men det, der afgør det, det er helt og aldeles, hvad sker der med krigen i Mellemøsten og energipriserne?
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver anklaget for at være hyklerisk, efter hun har genansat en særlig rådgiver. Den særlige rådgiver forlod nemlig SF efter MeToo-anklager i 2020. Derfor forstår partiets egen rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, ikke hvorfor han nu er tilbage på den post. Hun er en af de kvinder, der anmeldte rådgiveren for overgreb for 6 år siden.
4: Det her, det stik imod de værdier, jeg mener, vi har. Og så er det jo også bare det hykleriske i, at man en dag siger, at det er enormt alvorligt, og man opsiger en person på grund af det, der er sket, og så den anden dag, så tager man ham tilbage.
1: Tilbage i 2020 drejede det sig om anklager fra flere kvinder om upassende adfærd og en seksuel krænkelse. Pia Olsen Dyhr vil ikke stille op til interview. Hun har sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Min kollega Line Røn Tofte har derfor jagtet SF-politikere ved partiets stand på folkemødet på Bornholm for at få nogle svar der.
5: Der blev jeg altså mødt med gentagende ingen kommentar. Der var ikke nogen, der havde lyst til at udtale sig om sagen, og alle henviser til Pia Olsen Dyhr selv.
1: Så DR's politiske analytiker Jens Ringberg, du er også med fra folkemødet. Hvad fortæller det dig, at hverken SF's folketingsmedlemmer eller formand vil kommentere den her sag?
6: Ja, det går tydeligt på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op, som jo er en 6 år gammel sag, hvor den pågældende forsvandt meget pludseligt, og ingen kunne rigtig få at vide, hvorfor. Nu er han så tilbage, og så straks så er der diskussion. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Men er det her en sag, hvor at det kan lykkes SF'erne simpelthen at tige den ihjel?
6: Det kommer an på, om der rører sig noget ind i maven på SF, som vi ikke lige kan se udefra. Altså om der er nogen, som på de indre linjer kræver, at den her ansættelse skal stoppes eller noget andet. Det tror jeg, vi kan blive klogere på inden for de nærmeste dage. Det er ikke altid, man bare kan tige sager ihjel i politik. De kan blive ved med at rumle. Så det vil jeg langt fra sige er sikkert. Det må vi se, hvordan der kommer til at ske noget. Det er jo et sjovt eller en interessant diskussion, det her med, Om der gælder særlige regler omkring krænkelser i partier. Skal partier være særligt rene? Det er jo den diskussion, der kommer her, hvor Pia Olsen Dyhr siger, at manden har ligesom fået sin straf.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Donald Trump truer nu med, at han vil overtage Irans vigtigste olieø, Iraq. Det skriver han på sit eget sociale medie Truth Social. På et tidspunkt i en ikke så fjern fremtid vil vi indtage øen Iraq og andre steder med olieinfrastruktur og tage fuld kontrol med deres olie- og gasmarkeder, ligesom vi har gjort det med Venezuela, skriver altså Donald Trump. Udover nogen sol, så får vi også perioder med byger, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader.
7: Du lytter til P4.

0: Det her, det var Panama med børn af natten.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det gør du nemlig P4 Eftermiddag på folkemøde, og så kan vi jo bare sige god eftermiddag, Bornholm.
2: Jeg kan simpelthen ikke sige kæmpe god eftermiddag, Bornholm, og goddag, velkommen til.
0: Goddag og velkommen til. Vi er på folkemødet heroppe i Allinge ved DR's scene, og vi spiller folkemøde bingo med vores to live-reporter, Patrick Riber og Mads Emil Jensen. Og vi skal faktisk lige starte med en status fra dig, Patrick. Hvordan går det med folkemøde bingo?
3: Altså, jeg regner med, at jeg stadigvæk er foran, Mads, så det går okay, men jeg jagter en minister, som om, at det galt mit liv, og det gør det også lidt. Så jeg har prøvet at tage fat i Socialdemokratiets pressemand, for at se, om jeg ikke kunne få lov til at snakke med Høynikø, Ida Auken eller Mette Frederiksen. Men de er lidt svære at finde lige nu. Men altså, jeg skal nok få en fødselsdagshilsen til Frederik, men så bliver det sidste, jeg gør. Det er overbevist.
2: Det kan jeg mærke, det glæder jeg mig allerede sindssygt meget til.
3: Ja, fordi... ja, det kan jeg godt
2: mere,
3: forstå.
2: Mere end min egen fødselsdag, faktisk.
0: Ja, fordi en af brikkerne, man jo skal ligesom få i hus, det er jo, at du har fødselsdag i morgen.
2: Det har jeg.
0: Du fylder 19 år. Og
2: 17.
0: Er lidt ældre. 16, lige præcis. Og så skal vi altså få en minister til at ønske dig tillykke med fødselsdagen. Men vi skal også lige have en status for dig, Mads Emil Jensen. Fordi du afslørede faktisk lige inden vi gik på, at du har allerede løst en brik mere.
4: Det har jeg nemlig. Jeg står sammen med Niels Vest her. Niels, allerførst, kan vi bare lige høre, hvor er du fra?
5: Jamen, jeg er født og opvokset her i Ørlinge. Og boet her de første 19 år af mit liv.
4: Så kan vi måske gætte, hvad jeg har fået krydset af her. Jeg har selvfølgelig fundet en indfødt. Og Niels, nu spurgte dig også, hvor mange gange du har været her. Du har været med siden 16, ikke?
5: Ja.
4: Men du kender også en, der har været her alle gangene, ikke? Hvem er det?
5: Altså, min søster har været til samtlige folkemøder, ja.
4: Jeg ved ikke, om den tæller derinde, men ellers må jeg jo på jagt efter hende.
2: Jeg må bare sige, Mads, altså siden 16, så har han jo også klaret det rimelig godt. Det er jo 10 gange i hvert fald. Det er jo næsten op på... Det er jo næsten op på Patricks, hvad var det, 15 gange han havde fundet en til at være her.
0: Ja, det kan godt være, at du lige skal sætte dig lidt mere i selen der, Mads, for at finde en, der har været her endnu længere tid. Men i hvert fald, du har fundet en indfødt bornholmer, så vi fik også lidt dialekt i radioen. Tak for det, Mads.
2: Og jeg kan jo lige hurtigt fortælle en lille kort status til Mads. Nu når du rent faktisk har fundet en indfødt, jamen, så kan jeg sige, mellem dig og Patrick, det står fuldstændig lige nu. Det står 5-5.
4: Hold da op.
2: Hold da op.
0: Og med det hold dig op, så skal du altså bydes velkommen indenfor til P4 Eftermiddag. Og nu skal vi høre en omgang musik. Det bliver August Højen med Kaster mig ud i.

0: Musik fra 2026 af August Højen kaster mig ud i, var det her. Og Frederik,
1: ja.
0: Vi har jo gang i DR lige nu. Har vi gang i sådan et stort projekt, der hedder
1: kæmpe,
0: Top 100.
1: Kæmpe projekt.
0: I morgen, der får vi de 20 øverste sange. Vi har allerede fået de, jeg mener, det er hvad, 81, 80...
1: Det må være 79.
0: Ja, 79 af de, hvad skal man sige, nederste sange, men det er jo top 100, så det er i hvert fald af de top, nogle af topsangene. Vi har allerede stiftet bekendtskab med Solen er så rød, mor. Vi har stiftet bekendtskab med, John Mogensen, med Rasmus Seebach, med alle mulige forskellige...
1: C.V.
0: Jørgensen, kæmpe store kunstnere, The Minds of 99, Agnes Obel, alle mulige kæmpe store danske musikere, som har fået en sang på den her top 100, som jo selvfølgelig er blevet stemt på af os alle sammen her i Danmark, som man har kunne stemme. Men Frederik, vi har også lige gjort det lidt til vores opgave her til eftermiddag, også lige spille noget af den her musik, som vi faktisk holder af, og du har valgt en sang, jo.
1: Det har jeg. Jeg har nemlig valgt den, der hedder Hold op, nu starter der vist noget på den store scene, kan vi lige høre. Hold op. Også fuld gas, da. Det var ikke den sang, jeg ville have spillet. Jeg har i stedet for valgt en god gammeldags en med nogen, der faktisk har to sange i top 30. Det er nemlig Shubidua.
0: Ah, selvfølgelig.
1: De har både den røde tråd, og så har de den, jeg har valgt. Den ligger på nummer 24.
0: Ja.
1: Det er Danmark, selvfølgelig.
0: Danmark, okay.
1: For Danmark er et dejligt land.
0: Fantastisk. Okay, men jamen, uden at skulle snakke for meget, så lad os da bare høre den.
1: Jamen, det synes jeg, det var en fantastisk idé. Så her kommer Shubidua selvfølgelig med Danmark.

0: vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen, Mathilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Det her, det var Macy Peters med My Regards.
2: Og vi er jo stadigvæk levende og live oppe fra Folkemødet, hvor vores to fantastiske live-reportere har gang i en mission. De skal nemlig udfylde en hel bingo-plade på 9 forskellige felter, som Christoffer og jeg fandt på, før vi gik på i dag. Og vi skal over til den ene af dem nu. Mads Emil, hvad så? Hvordan kører det?
3: Jamen, der er ikke sket så meget siden sidst, udover at jeg har fundet nogen, der har snakket med Mette Frederiksen. Så nu prøver jeg lidt at gå den vej, de lige har været, så jeg håber, at jeg kan finde hende på et eller andet tidspunkt, inden vi er færdige.
2: Kan jeg lige høre dig, Mads, hvad er det for en vej, som de er gået for at få fat i Mette Frederiksen?
3: Uha, jeg vil ønske, jeg var jo lidt bedre kendt heroppe. Men det er der, hvor alle...
2: Altså, snakker du fysisk vej? Undskyld, Mads. Mener du en fysisk vej, de er gået?
3: Jeg går på en fysisk vej lige nu, og jeg håber, det er den rigtige vej. De sagde den vej, og så går jeg den vej. Det kan godt være, at komme ned til ulvene igen, jeg ved det.
2: Ved du hvad, Mads? Det lyder, du er jo på rette vej, og jeg tror, vi vender tilbage til dig lidt senere for at høre, om du måske er gået i møde med Mette Frederiksen af den vej, du går.
3: Det bliver spændende at finde ud af i hvert fald.
1: Det bliver spændende at se, hvem der kommer hjem med en fuld bingo-plade, fordi en af bingo-pladerne, eller i hvert fald de felter, man skal udfylde, det er, at man skal have en minister. Det må godt være statsministeren, det får man nemlig ekstra point for, til at ønske tillykke med fødselsdagen til Frederik, som har fødselsdag i morgen, hvor han bliver 15 år gammel.
2: Ej, 14?
1: Ja, 14, lige præcis. Ej, det er jokes. Nå, ikke så meget jokes, ikke så meget ud i virkeligheden lige nu. Lige nu, der skal vi blive i musikkens verden. Og nu skal vi høre den her, en god gammel klassiker fra 2001. Den hedder Lady, og den er lavet af Mojo.
2: Det er en god sang.
1: Det er en rigtig god sang.
2: Det er en god sang. Sikke en melodi.
1: Ja, det er en rigtig god en, den er.

0: En fantastisk sang på sådan en lille fredag her. 2,5 minut, så er der altså regionale nyheder her på kanalen.
1: Men allerførst, så skal vi lige ud forbi vores anden live-reporter. Vi hørte lige, Mads Emil er gået vejen. Altså en fysisk vej for at finde Mette Frederiksen. Patrick Riber, han har til gengæld fundet nogle andre, han kan tale med. Hvem er det, Patrick?
2: Jamen altså, jeg har kunnet den her af med under 20 år, og vi er faktisk helt nede i 14 år, så jeg har også lige fået en forældretilladelse direkte i telefonen lige før, for at være sikker på, at jeg godt må tale med Ali Shabani her på 14 år.
1: Og hvad er han på folkemødet for i år?
2: Jamen altså, det er første gang, Ali Shabani er med, og hvad er det egentlig, du synes, der er fedt ved folkemødet? Du har sagt til mig, at du synes, det er mega fedt indtil videre.
3: Jeg synes, det er fedt, at der er så mange forskellige slags mennesker, og jeg synes, det er fedt, at man kan lytte til hinanden, altså man lytter til hinandens holdninger, sådan, uanset hvor man kommer fra. Og jeg synes, det er fedt, at med alle mulige forskellige telte, at det ikke kun er politik, man taler om, men man kan også altså, enes over nogle andre sådan, ting.
2: Og så har du også fortalt mig, at du har været en tur ned forbi politiet for at prøve at hoppe langt, altså, og du hoppede, hvad var det, 2 meter og 45 meter, man skulle kun hoppe 205, altså så er det bare politimand, du skal være nu?
3: Politimand? Nej, det ved jeg sgu ikke lige helt, men ja, det er ret fedt, ja.
2: Og er der noget andet, som I særlig glæder jer til dig og dine gutter her til at se her på folkemødet?
3: Vi skal ned for en is nu, men altså ellers, jeg synes det er fedt dernede ved, jeg tror det var... Det er sådan noget med loven og sådan en quiz og sådan noget. Jeg synes, det er meget fedt, det der med quiz og sådan noget, man kan vinde præmie og sådan noget. Jeg synes, det er fedt.
2: Rigtig god fornøjelse.
3: Tak, lige måde.
1: Og det er altså stærkt gået derude, Patrick. Nu står den jo 6-5 til dig, Patrick, ud af 9.
2: Ja, jeg vil også bare lige sige, jeg har jo Carsten Hynge, der har været på folkemødet i 14 år. Så der er lige en ekstra parentes.
1: Ja, der er lidt ekstra point der.
0: Der er lige lidt i banken der, men, det synes jeg også er godt fundet.
1: Men tak for det, Patrick. Vi vender tilbage til dig lidt senere.
2: Jamen, selv tak.
0: Tilbage til Patrick.
1: Jeg tænkte lige på noget. Ja. Vi skulle have tilføjet is. Kom en is.
0: Ja, kom en is til os to.
1: Lige præcis. Det fik jeg lige lyst til, da Ali Shabani, han sagde, han skulle have en is.
0: Det kunne være, at vi lige skulle lave sådan en ekstra felt, så skal de komme tilbage og hente feltet der. Nå, men der er rig mulighed for at se talks, debatter, høre P4 lige her, hvis ikke man er i Allinge. Og lige om lidt, om små 15 sekunder, så er der altså regionale nyheder her på kanalen. Hvis man kan høre lidt larm i baggrunden, så er det altså, fordi der er et arrangement i gang på DR Scene heroppe nu, og nu
1: skal vi faktisk...
0: Det er med Lene Jensen.
1: Så vi ses på den anden side.
4: Nyheder fra DR Bornholm.
5: Trafikken har indtil

0: videre kørt fint på Nordlandet her på første dagen af årets folkemøde i Allinge, det siger Thomas Elsgaard, der er politikommissær hos Bornholms Politi.
1: Folk kører fornuftigt op og følger vores anvisninger, og vi har ikke haft nogen problemer. Selvfølgelig er der mange mennesker, det er klart, og mange biler, men det har ikke givet anledning til noget, så vi er faktisk rigtig tilfredse.
0: Men som bilist gør man klogt i at bevæbne sig med tålmodighed, især hvis man skal på folkemødet i morgen eller lørdag, siger Thomas Elsgaard.
1: Der kan være rigtig mange biler, og det forventer vi også rigtigt, der kommer i morgen. Fredag og lørdag plejer vi en af de store dage, så der skal man i hvert fald have tålmodighed, hvis man skal herop i bil i hvert fald.
0: Det er som sædvanligt ikke muligt eller tilladt at køre ind i Allinge under folkemødet. Politiet henviser til de afmærkede P-pladser i udkanten af byen. Det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen er kommet til skade under en høvdingeboldkamp med en skoleklasse på folkemødet i dag. Peter Juel Jensen har delvis fået revet en akillessene over og er nu på Bornholms Hospital i stedet for i Allinge, skriver TV2 Bornholm. Folketingsmedlemmet skulle ellers her i eftermiddag have deltaget i TV2 Bornholms paneldebat "Bliver man dum i udkantsdanmark?", men måtte melde afbud. Det er blevet sværere at være ven med USA end før, sådan lyder det fra vores borgmester Frederik Tolstrup, der her i forbindelse med folkemødet har været inviteret til møde med den amerikanske ambassadør.
2: Og jeg var sådan set også lidt i tvivl om, jeg skulle dukke op, fordi jeg er ikke særlig glad for den udvikling, der er i gang i USA. Men jeg valgte at sige ja tak, også fordi at vi har brug for amerikanerne. Altså, vi havde ikke stået her, hvis ikke det havde været for USA. Jeg tror ikke, russerne havde flyttet sig, hvis ikke det var for amerikanerne for 80 år siden. Og amerikanerne er stadig vigtige i forsvaret af Europa.
0: Og Frederik Tolstrup oplevede, at han ikke var alene med sin skepsis over for de aktuelle forhold i USA ved ambassadørens arrangement.
2: Vi har jo en masse samhandel, vi har jo en masse relationer, så der var jo også en masse mennesker, der havde noget at gøre med USA til hverdag, og som, ja, og egentlig gik snakken jo rundt om bordene på det underlige, der sker i USA, og hvor ærgerligt det er for os alle sammen.
0: Bornholms Politi minder om, at der er totalt forbud mod at flyve med droner over Allinge her under folkemødet. Forbuddet gælder til og med på søndag, og overtrædelse af forbuddet giver bøder på 3.000 kroner. Lidt eller i perioder nogen sol, risiko for spredte byer, måske med torden.

0: Det var The Lazy Song med Bruno Mars, og den er jo sendt direkte herop fra Folkemødet, hvor vi sender, og netop Folkemødet på Bornholm her i Allinge er jo også lige med politikere, folketingsmedlemmer og i generelt bare en rimelig ny regering, som vi kan forholde til en hel masse kritik, hvis det nu er det, vi vil. Men vi var lige ved at gå glip af den. Altså det var på et meget tyndt hår, at vi rent faktisk fik den. Og Jens Ringberg, det er også politiske analytiker, det skal jeg snakke lidt med dig om. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Jens, altså Pia Olsen Dyhr har jo genansat en rådgiver, der i 2020 forlod SF efter nogle anklager om noget upassende adfærd og seksuel krænkelse. Hvad betyder det for den her sag for regeringens start?
2: Ja, det er jo alt, hvad SF især, men også regeringen ikke havde brug for, fordi så tager det jo noget opmærksomhed. De har jo en masse politik, det er ikke 77 sider regeringsgrundlag, de har, som de gerne vil have, vi snakket om, og derfor tager den her jo noget opmærksomhed, både for SF, men jo også for regeringen som sådan. Udover at vi har brugt en masse tid på at snakke om, hvem der skal være den næste formand for Socialdemokratiet, fordi det har Mette Frederiksen også ligesom pillet ved her ved regeringsdannelsen.
0: Og altså, vi er jo heroppe til folkemødet, det er her, vi står og snakker lige nu. SF, de har et telt heroppe. Det har jo været, altså der har været fyldt med journalister rundt om det her telt, jeg har været over at kigge. Altså, hvor dårlig timing er sådan en sag her for dem, altså lige nu?
2: Altså på en skala fra 1 til 10, der er det vel op en 11-12 stykker, vil jeg sige.
0: Ja, det er selvfølgelig, det er jo vildt nok at sprænge skalaen også.
2: Ja.
0: Altså, man kan jo så også sige med den nye regering, næsten hver tredje minister er ikke taget til folkemøde lige nu. Tror du, at det skyldes en regering, der måske ikke står helt så stærkt endnu, og det er måske også lidt risikabelt at komme her, når der for eksempel er mange ubesvarede spørgsmål om finansieringen til mange af forslagene i regeringsgrundlaget?
2: Nej, det tror jeg overhovedet ikke har en skid med det at gøre, for at sige det som det er. Altså, de har travlt med at komme i gang med at regere landet. Der er mange af dem, der skal sætte sig ind i en masse nyt. Og generelt så er der jo mange politikere herovre, men jeg synes også, man har set i hvert fald nogle gange inden for de seneste år, at politikere, de laver sådan mere, kommer over hver et stykke tid, og så tager afsted igen. Måske lidt mere modsat os andre, der tager en 4-5 dage herovre. Altså, men det tror jeg ikke, fordi de er bange for at stå på mål for politikken. Men hvis du er en ny minister for et ret kompliceret område, så har du også brug for at have nogle lektielæsningstimer. Og de går jo at præsentere politik for tiden også. Altså, de præsenterer befordringsfradrag, de snakker om elafgifter osv. Så jeg tror mere, det er derfor. Jeg tror ikke, fordi de er bange for at komme over og møde os andre.
0: Nej, for det tager
2: det godt med, at SF'erne de fortryder lidt, at de rejser herover. Men det er nok også mest dem.
0: Og det tager vel også bare lang tid at sætte sig ind i folkemødet. Det tager jo også lang tid og mange dage ud af deres program. Vi så med Bertel Haarder for eksempel for nogle år siden, da han selv var minister.
2: Ja.
0: Det kan være presset at skulle sætte sig ind i helt vildt meget materiale.
2: Nu havde Bertel Haarder også en tendens til at overlæse sin kalender med altså et kæmpestort antal møder herovre. Man kan jo også lige være lidt mere. Jeg har snakket med mange politikere allerede, mange ministre, og de er alle sammen, de har mange arrangementer. Men hvis du er ny, så er du nødt til at bruge lidt tid på at sætte dig ind, fordi i politik, det er ikke sådan, man siger, at vi venter lige 14 dage eller 4 uger med at spørge en ny minister om noget. Altså, det er fra dag 1.
0: Nu vil jeg lige her til sidst, Jens Ringberg, lige høre dig, fordi vi snakkede om, at du har jo været rundt omkring på folkemødet. Du har et meget pakket program.
2: Ja.
0: Har du nogle anbefalinger til noget, man skal her på folkemødet?
2: Altså, jeg har jo haft det princip, i hvert fald en gang på hvert folkemøde, at gå ind i et helt tilfældigt telt og høre, hvad folk taler om. For det er den måde, du bliver klogere på. Noget, du ikke vidste, du havde brug for at blive klogere på. Det kan også være en fuser. Men meget ofte er det faktisk meget interessant, fordi folkemødets mangfoldighed. Jeg synes jo, at vi i medierne fokuserer for meget på politikerne, på Christiansborg, på regering og folketing. I virkeligheden er det, og nu er jeg ked af at sige det, det er alt det andet, som for mig er det interessante ved folkemødet. Fordi andre, dem hører vi på året rundt. Jeg gør meget, men det er også mange, der hører meget andet på dem. Så find noget andet. Gå til en tilfældig sted, hører, hvor de snakker om et eller andet. Hold da op for det. Biavl, eller hvad ved jeg?
0: Den er her med givet videre. Jens Ringberg, det er også politiske analytiker. Tak for at komme forbi P4 Bornholm her til eftermiddag.
2: Fornøjelse.

0: Musik fra St. Clara, det her, det var Gosh, I Love It. Og Frederik, Jens Ringberg, han anbefalede lige før, at man skulle gå ind i et tilfældigt telt, fordi det er der, de rigtige ting, de foregår.
1: Det er der, man bliver klogere.
0: Og det kan jo være, at Mads Emil måske skal gøre det nu, fordi han leder efter en speciel person.
1: Vi kan lige høre, Mads, hvem er det? Hvad er det, du laver?
2: Jamen, jeg er nødt til at slå Patrick med den, han har fundet, der har været her alle år på nær 1. Så jeg er jo på jagt efter Bertel Haarder, der efter sigende skulle have været her alle årene. Men jeg er næsten inde i et tilfældigt telt. Eller helt tilfældigt er det ikke, fordi jeg har fundet Bertel Haarder, men han er lidt for langt væk fra mig lige nu. Men måske jeg kan få fat i ham lige om lidt.
1: Hvad laver Bertel Haarder lige nu i det telt, du tilfældigt, som du siger, er gået ind i?
2: Jamen, han er til noget debat med... jeg kan næsten ikke se, hvor det står på skærmen. Det er i hvert fald med Anders Lund Madsen inde i Operate Forandringsbyrået. Så han er til noget debat, og det tror jeg ikke helt vil være så godt, hvis jeg går op og forstyrrer lige nu i hvert fald.
1: Hvem er der nogen udsigt til? Altså, hvor lang tid kommer det til at tage det her debat, som Bertel Haarder sidder til?
2: Det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, ifølge min app, der skulle det slutte meget snart. Man ved jo aldrig med sådan nogen, hvor længe de kan snakke.
1: Nej, vi ved jo i hvert fald, at Anders Lund Madsen, han kan i hvert fald blive ved. Ham har jeg set i fjernsynet.
0: Ja, er du sindssygt, han kan blive ved. Nå, jamen, vi vil sige bon voyage, Mads, på din tur ud for at fylde bingopladen fuld af en masse af de her bingofelter, vi har fundet på. Og et af dem er jo det her med, at man skal finde en person, der har været rigtig mange gange på Folkemødet.
1: Ja, og der fandt Patrick jo en tidligere, der har været her 14 gange, så ja. Hvis Mads skal slå den, så skal det være en, der har været her 15 gange.
0: Ja,
1: altså alle gange.
0: Og man kan sige, Bertel Haarder er jo fader til sådan noget som Folkemødet. Her jo, så han må have været her nærmest af alle her jo flest gange.
1: Det må han næsten.
0: Ja, det må han. Nå, vi skal ikke snakke meget mere. Der er også nogen, som du kan høre, der snakker i baggrunden her. Vi er på G39 i DR's område, og der foregår noget på den store scene. Kom herned, hvis du er her, og ellers så skal du også bare have lov til at lytte til P4 her. Det her, det er Need You Tonight.

0: To let you know, you wanna my kind.
1: Formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke?
3: Ja.
2: Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Lige han med gummistøvlerne.
1: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Og vi forlader simpelthen R.E.M. og Losing My Religion, fordi at der er en breaking for live reporter Mads Emil Jensen. Mads, hvem har du fanget?
1: Jamen, jeg har været så heldig at måske finde en, der har været her lidt flere gange, end ham Patrick havde fat i. Jeg står her med Bertel Hårder, og Bertel, hvor mange gange er det, du har været på folkemødet?
2: Jeg har været her 15 gange. Altså, jeg har været her til alle folkemøder og været her alle dage.
1: Og nu hvor du har været her så mange gange, altså er det lige godt hver gang?
2: Nej, det er blevet bedre og bedre. For i starten, der var det mest partier og organisationer og store virksomheder. Der var ikke meget kultur. Der var ikke mange unge. Men det er der kommet siden, så det er blevet meget bedre.
1: Og altså, hvad betyder det for dig, at det er på Bornholm?
2: Jeg synes, Bornholm er et oplagt sted, for det har en særlig værdi, at man ikke kan komme væk derfra. At man så at sige er overladt til fællesskabet. Og at man er nødt til at lade være at gå på arbejde og så videre.
1: Så hvis det nu skulle regne i morgen, så bliver du også hængende alligevel?
2: Ja, fordi man har jo sin billet på lørdag aften.
1: Ja, jamen Bertel, jeg vil lade dig gå igen. Rigtig godt folkemøde.
2: Selv tak.
0: Ej, hvor er det fantastisk, Mads. Jeg vil sige, at du har jo officielt nu i hvert fald slået Patrick på ekstra pointene.
3: Ja, det er altså det godt klaret det der, Mads.
1: Mange tak.
0: Det er vedholdenhed på højeste plan, vil jeg sige.
3: Det kan vi godt lide her i vores lille P4 eftermiddagssending fra folkemødet i Allinge. Vi har jo, hvis man skulle lige være tunet ind, sendt vores to live-reporter, Mads Emil Jensen og Patrick Kriber, ud på en opgave, de skal fylde en bingoplade, hvor vi har en masse felter, sådan nogle folkemødefelter, man skal fylde. Og et af felterne, det var altså at finde en, der har været rigtig lang tid på folkemødet. Der har Mads Emil altså førertrøjen her, og det er Bertel Hårder med 15 gange, og så har vi Patrick Kriber med Carsten Hønge 14 gange.
0: 14 gange. Ja. Han er utrolig masse. Han simpelthen får folkemødets fader. Ja. En af dem i hvert fald. Hvor er det fantastisk.
3: Det synes jeg er fantastisk. Noget andet, der også er fantastisk.
0: De klapper af ham.
3: Ja, de klapper faktisk af ham
0: herude nu. Ja, det er Mads, de klapper ikke dem på scenen.
3: Lige præcis. Nej, det er ikke Peter Ernstød eller Mads Kors her. Nu skal vi klappe af Ella Langley, for vi skal høre musik. Det her, det bliver Be Her.

0: Og hvad er en P4 eftermiddag lige uden et kig på vejret? Og lige om lidt, så rammer vi jo faktisk aftentid, fordi så bliver klokken 5, og derfor så skal vi også lige have et kig på aftenvejret. Der bliver i dag nogen sol, den tid den er oppe her i aften, og enkelte byer hen over øen, og i nat mest tørt og klart vejr. Temperatur omkring de der 11 grader, og så svag til jævn vind efterhånden omkring sydvest.
1: Og noget andet, vi jo også jævnligt har med her på P4, og faktisk hele DR, det er jo radioavisen. Den er klar til dig om 3 minutter, og i den kan du høre, der er opstået intern uro i SF, og for første gang i mange år skarp kritik af formand Pia Olsen Dyhr fra andre SF'ere. Hun er nemlig ansat en ny rådgiver, en mand, der tidligere var i partiet, men som fik sparket efter anklager om krænkende adfærd.
0: Det får du alt sammen mere om lige om lidt. Nu skal du have prøveperiode med Ella Augusta.

0: Så bliver klokken 17, og det betyder, at det er tid til en radioavis. Vi høres på den anden side.
1: SF's formand Pia Olsen Dyhr er røget ind i et stormvejr, efter hun har ansat en særlig rådgiver, 6 år efter han måtte forlade sit job i partiet efter anklager om seksuelt overgreb. Partiets rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, kalder det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb og nu ansætter ham igen. Og det synspunkt får opbakning fra SF-vælger Andreas Søndergaard, som vi mødte ved partiets stand på folkemødet på Bornholm.
2: Hvis hendes argument for at genansætte ham er, at han har nogle særlige kompetencer, som gør, at han er totalt attraktiv for det her job, så har man jo på en eller anden måde sat det højere end nogle menneskelige værdier.
1: Ved nabobordet mener SF-vælger Lotte Gudbergsen, at Pia Olsen Dyhr skal stå fast på ansættelsen.
3: Shitstorme har det jo med at gå over. Hun bliver bare nødt til at stå det igennem. Den beslutning, hun har truffet, det må man stole på, at den er rigtig.
1: Men sagen er meget ubekvem for Pia Olsen Dyhr og SF, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver en mail til DR, at hun efter grundige overvejelser besluttede at give rådgiveren en chance til. Danmarks Nationalbank skruer nu op for renten. Med en stigning på 0,25% følger Nationalbanken i hælene på den europæiske centralbank, der tidligere dag hævede sin rente tilsvarende. Formålet er at lægge en dæmper på den inflation, der fortsat presser europæernes økonomi, blandt andet som følge af krigen i Mellemøsten og stigende energipriser. Men for mange danske boligejere betyder det én ting – dyrere lån. Særligt de 100.000-vis af danskere med et boliglån med en kort variabel rente kan se frem til at betale mere hver måned. Det fortæller cheføkonom i MyBanker Jens Jarsbæk, der har set på tallene.
5: Det svarer til ca. 150 kroner om måneden efter skat per lånte million. Så kan man jo gange op, hvis man har lånt nogle flere millioner. Så det er jo noget, som man bliver nødt til at tage som boligejer.
1: Thomas Bæk er boligejer i Nordsjælland og ser ind i at skulle betale 900 kroner mere i rente om måneden efter skat. Men han har godt været klar over, at der var en risiko for, at hans rente ville stige, så det lever han med.
6: Isoleret set, så er det selvfølgelig ærgerligt. Altså, jeg har jo ikke lyst til at betale flere penge til banker og realkredit. Men altså, man gør det jo af en årsag. Man gør det jo for at holde inflationen nede, og det vil jo på længere sigt også være til gavn for mig.
1: Og Mathias Hjort, som vi fangede i Lyngby Storcenter, tager den også med ophøjet ro.
7: Det er selvfølgelig surt, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Danske broer og havne kan blive mål for russiske angreb, hvis russerne på et tidspunkt vælger at angribe et nyt land i Europa. Det fortæller flere højt placerede efterretningskilder og topofficerer til DR i forbindelse med en ny dokumentar om truslen fra Rusland. Lige nu har DR's kilder ikke oplysninger om, at Rusland har tænkt sig at angribe. Men det er vigtigt at afskrække vores modstandere, siger forsvarschef Michael Hylgaard, da vi spurgte ham til det på DR's scene ved folkemødet på Bornholm og til DR's afsløringer.
8: Sådan så de hver dag, hvis de tænker, vi skal lige tage en bid af Danmark, at de så tænker, men det skal vi ikke i dag alligevel, fordi at vi kan ikke opnå succes med det.
1: Og mens truslen stadig føles fjern herhjemme, så føles den noget tættere på i de baltiske lande. For hvis Rusland vælger at angribe et NATO-land, så kan det starte der, vurderer deres kilder. Og det fylder blandt andet i Litauen hos den mand, vi nu skal møde, Camilla Markvartsen fortæller.
9: Okay.
10: På kældertrappen har Lukas Pilekas et særligt skab, et våbenskab.
9: It's a military gun.
10: Jeg bruger våbne til træning og forberedelse. Mange af mine venner har også de her våben, forklarer han. Lukas Pilekas er egentlig journalist i Litauen, men han er også forberedt på krig mod Rusland og medlem af en paramilitær organisation.
9: And this one, it's an old hunting gun.
10: Den her blev brugt til fuglejagt, men nu er de meget populære til at bekæmpe små droner, siger han.
9: Fighting small drones.
10: For Lukas Pilekas bor i byen Jordbakas, der ligger tæt på Litauens grænse ind mod Rusland. Enklaven Kaliningrad, der ligger ud til Østersøen.
9: That's why we are buying guns and preparing for the war.
10: Folk ønsker ikke krig. Vi bor i et dejligt land, men vi må kæmpe, hvis vi bliver nødt til det, siger han, og det tror han, de bliver.
9: One day, yes.
10: En dag, ja, for jeg ved ikke, hvorfor det ikke skulle ske. Historien viser, at Rusland altid går i krig. Især mod mindre lande, siger han.
9: It happens again and again.
1: Ruslands ambassadør i Danmark skriver til, eller afviser over for os, at Rusland har tænkt sig at angribe et eller flere NATO-lande. Og det er med både at finde solbriller og regnjakken frem, for ud over nogen sol, så vil der også være perioder med byer, de kan være kraftige. Temperatur mellem 13 og 18 grader, så var det Pernille Stigsdal, der stod i spidsen for den her radiovis.
11: P4. Du lytter

0: Ja, det var Hey Love med Quattro.
1: Du lytter til P4 eftermiddag.
0: Det gør du nemlig, og der er larm i baggrunden, og det er der, fordi vi sender fra Allinge på, altså til Folkemødet. Ja, der er en lille talk i gang med både Henrik Lenniger og Claus Steinlein, som jo er altså oprindelig bornholmer.
2: Det handler om, kunne jeg lige høre Steinlein snakke om politisering af fodbold.
0: Ja, det må handle noget om noget VM.
2: Ja, ja, ja.
0: Og vi skal også lige byde velkommen indenfor, eller i hvert fald god eftermiddag,
2: ja, god dag, Bornholm.
0: Det er jo faktisk nærmest aften nu, og vi skal også lige faktisk ud og have en lille kig til vores live-reporter.
2: Ja, for jeg har hørt Patrick Riber, han går efter guldet derude. Patrick?
3: Ja, det gør jeg i hvert fald. Det kan du tro. Jeg skal jo have den der fødselsdagshilsen til dig og Mette Frederiksen, så jeg står helt op ved den store scene, har stedet mig så tæt, hvor jeg overhovedet kan, og kigger på hende lige nu og prøver at få lidt øjenkontakt.
2: Står du og sender hende sådan lidt blikke også, sådan lidt flirtende måske?
3: Ja, det kan man godt sige. Jeg prøver i hvert fald at se, om jeg lige kan få lidt øjenkontakt med hende og lukke hende ned bagefter.
2: Okay, det er godt nok første gang, jeg hører det en prøve at flirte med Mette Frederiksen.
0: Men Patrick, du skal huske på, at Mette Frederiksen, statsministeren, altså hun lytter jo, siger hun jo selv, til P4 Bornholm, så du må jo kunne råbe lidt højt, når hun kommer ned for scenen og sige, herover, det er P4 Bornholm, snak med mig. Er det strategien,
3: det er faktisk, eller hvad? Det er faktisk det, der er planen, så jeg tænker lige, at hoppe ind i teltet, så jeg kan komme op på scenen ved siden af, og så sige til hende, at jeg kommer fra P4 Bornholm, og der simpelthen skal snakkes om alt andet end politik. Det må næsten
0: lokke lidt, ikke?
2: Hvis du får Mette Frederiksen til at ønske mig tillykke med fødselsdagen i morgen, Patrick, så får du mere end bare et kram, når du kommer tilbage. Det kan jeg godt fortælle dig.
3: Ah, men det vil jeg glæde mig til.
0: Vi har folkemøde bingo på programmet og en masse andet i den sidste time af P4 eftermiddag på Bornholm. Så vi skal jo bare byde velkommen indenfor, Frederik.
2: Det skal vi da. Velkommen indenfor. Lad os få noget musik.

0: Det var Homewrecker med samba musik fra 2026. Noget andet, Frederik Hvid, der foregår i 2026, det er VM i fodbold.
1: Ja, det foregår jo faktisk om 4 timer.
0: Lige præcis. VM i herrefodbold. Og lige her på DR's scene, der foregår faktisk også en debat omkring fodbold lige nu. Er det ikke Klaus Steinlein, der på scenen?
1: Steinlein, altså administrerende direktør i FC Midtjylland.
0: Ja, og født i Rønne her på Bornholm.
1: Født i hvert fald på Bornholm.
0: Ja, måske i Rønne.
1: Jeg tror faktisk, han er fra Ellinge måske.
0: Vi skal ikke tage munden for fuld i hvert fald. Men det, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, Frederik, det er, nu er Danmark jo ikke med i VM. Det er synd for os. Sådan er det. Vi kan ikke se frem til, at vi skal se nogle fodboldkampe med, med Patrick Dorgo eller Philip Jørgensen, eller hvad de nu hedder, alle de der spillere. Men hvad for et hold skal vi bornholmere, os der bor Bornholm, hvad skal vi holde med? Altså, hvem holder du med?
1: Ja, jeg synes, det er svært. Jeg har altid været glad for spansk fodbold, faktisk. Ja. Men samtidig, så synes jeg også, det er svært ikke at sige nabo. Jamen, det må vi holde med. Altså, så kører dobbeltspil.
0: Er det Sverige?
1: Jamen, både Norge og Sverige måske. Ja, okay. Jeg kunne godt ønske det godt for dem begge to.
0: Ja, ja. Altså, jeg er jo lidt tilfalds for de her Curaçao. Altså, det her meget, meget lille. Hvad hedder det? Det her meget, meget lille hold fra, jeg mener, det må være Sydamerika,
1: det er det, ja.
0: Ikke?
1: Det er
0: altså,
1: det.
0: Som jo første gang nogensinde er til VM overhovedet, faktisk. Jeg har også hørt nogle spå tyskerne ret gode chancer allerede. Jeg kunne også godt være lidt tilfalds for at holde med tyskerne, tror jeg faktisk.
1: Det kunne, ja, ved du hvad, det kunne jeg også. Det er jo også vores naboer bare sydpå, faktisk.
0: Ja, bare på den anden side. Man kan også tage en færge fra Rønne til Sassnitz.
1: Det kan man. Det er jo, det er jo direkte over
0: så,
1: til
0: så vi er
1: tyskerne.
0: Jo tæt på en anden måde.
1: Jeg kan til gengæld også fortælle dig, vi er jo i gang med vores mission.
0: Det er vi.
1: Og jeg får fra Patrick Weber lige nu, der står og venter på, at Mette Frederiksen kommer ned af den store scene. Han siger, hey, vær på standby, jeg stikker bare mikrofonen hen til hende.
0: Ved du hvad, mens vi er på standby, så lad os da lige, bare lige sætte noget musik på.
1: Ja, lad os gøre det. Så holder vi øje.
0: Ja.
1: Vi venter bare på, vi håber, han får hende.
0: Vi håber, at Patrick Weber kommer i hus med at snakke med vores statsminister, Mette Frederiksen, og så må vi se, at Mads Emil Jensen, den anden live-reporter, der kæmper mod Patrick i folkemøde bingo, om han også kan komme i hus med en eller anden form for minister, der skal ønske Frederik tillykke med fødselsdagen. Nu er det Lis Sørensen med Du tænder lys.

0: Og det var altså Lis Sørensen, du tænder lys. Vi forlader hende lige lidt før sangen egentlig er færdig. Og det er fordi, at både Mads og Patrick, de er lige nu ude og jagte ministre, der kan ønske mig tillykke med fødselsdagen i morgen. Og Mads Emil, det lød til, at du måske er tæt på hagen.
1: Jamen, jeg står sammen med Lars Lykke, og Lars, jeg skal bare lynhurtigt spørge, om du ikke vil sige tillykke med fødselsdagen i morgen til min vært Frederik?
2: Meget gerne. Tillykke i morgen med fødselsdagen, Frederik.
1: Tak skal du have. Godt folkemøde.
2: I lige måde.
3: Det får altså lige en klapsalve herinde for studiet, Mads Emil, udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne, der ønsker Frederik Hvid, radiovært her på P4 Bornholm, tillykke med fødselsdagen i morgen. Godt klaret, Mads. Vi prøver også lige at lytte med på Patrick Riber herovre.
0: Mads, jeg står med en tår i øjet.
3: Ja, det er en kæmpe stor tår i øjet, Mads. Men vi lytter også lige med på Patrick. Patrick, hvordan ser det ud med dig? Hvor er du henad?
4: Jamen altså, jeg står helt op ved indgangen her, men Mette Frederiksen er simpelthen ikke kommet ud endnu, så jeg ved ikke lige, hvad der sker, men jeg venter spændt i hvert fald.
0: Jeg vil sige, altså den her, det bliver også svært at toppe, Lars Løkke. Hvis du skulle toppe også sådan rangeringsmæssigt, jamen så er det jo statsministeren, du skal gå til, Patrick.
4: Det er lidt det, for jeg kunne også godt have taget Lars Løkke først, men jeg troede jo, Mette ville komme lige efter, så jeg tænkte... Jeg venter og sigter. Jeg satte til hele butikken i hvert fald.
0: Man kan sige, at det lyder til, at du er også allerede på fornavn med statsministeren, så det tegner jo godt, kan jeg høre.
4: Ja, ja, præcis. Jeg råber bare med det. Det er ikke noget med
3: Mads,
4: det,
3: Frederik. Mads, nu har jeg også lige åbnet for dig. Du fik jo en minister til at ønske Frederik tillykke med fødselsdagen. Hvis du har et godt råd til din kombatant Patrick, hvad vil du så sige til ham, han skulle gøre for at få en minister på krogen?
1: Jamen, han skal virkelig vilde det, og så kigge hende i øjnene.
3: Kigge hende i øjnene. Ja, men ved du hvad, vi lukker lige for Mads her.
4: Jeg vil lige spørge, om du vil sige tillykke til vores vært. Det er bare en enkelt ting, hvis du kunne lytte. Det er P4 Bornholm.
5: Tillykke.
4: Han hedder Frederik.
5: Tillykke, Frederik.
0: Jeg har fødselsdag i morgen.
4: Ja, ja, men den skulle være der jo. Den tæller. Den tæller.
3: Jeg kunne høre det var Mette Frederiksen, det der. Den tæller to gange, den der Patrick. Jamen, tillykke både til Frederik og til jer begge to, Mads Emil Jensen og Patrick Riber. En udenrigsminister og en statsminister i radioen på P4 Bornholm. Det bliver ikke meget smukkere end
4: det. Jeg blev altså holdt tilbage af PET-vagter, vil jeg bare lige sige.
0: Ved du hvad, Mads? Eller Patrick, jeg vil sige tusind tak for, at du gjorde forsøget. Jeg tror, det er nok første, eneste og sidste gang i mit liv, at en statsminister kommer til at ønske mig tillykke med min fødselsdag i morgen. Og det er tusind tak, Patrick. Du har reddet hele mit folkemøde.
3: Ja, sådan der. Jamen, tak til jer begge to gutter. Det var altså en rigtig fed melding, jeg har fået både fra Lars Lykke og Mette Frederiksen. Nu skal vi have musik, det her. Det er Band-Aid med Lasse Skriver.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for det mindste.
4: Ja, man kunne nærmest sige godnat til dig, Frederik, fordi du er ved at smelte, som apaka synger under månen. Vi står godt nok under solen under en hvid teltdu. Men altså, hvordan er det at have fået ønsket tillykke med fødselsdagen? Godt nok i morgen, både af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og grangivligt også statsminister Mette Frederiksen henholdsvis for Moderaterne og Socialdemokratiet.
5: Jamen, jeg har ikke mere at være her for. Nej. Altså, jeg har sagt til dig, at du skal bare spille musik resten af dagen. Der er ikke mere at opnå.
4: Vores chef sidder faktisk også lige bag os. Det kan være, du bare skal sige op nu og gå. Fordi du har opnået, hvad...
5: Jeg har opnået alt det, jeg kunne op...

0: Men det her lidt håndholdte setup, det gør, at vi ikke kan gøre det. Men jeg prøver lige, når vi lige skal høre noget Nick & Jay lige om lidt, og så nogle regionale nyheder. For så kan vi lige genhøre de der to øjeblikke, tænker jeg.
1: Så bryder jeg jo bare sammen med
0: så glædestår. Igen.
1: Glædestår.
0: Okay, jamen om små ja, 4 minutter er det rent faktisk, så er der regionale nyheder her på kanalen P4 Bornholm eftermiddag. Vi sender live fra folkemødet i Allinge, som sagt G39 på folkemødekortet. Hvis man skulle få lyst til at komme forbi, så er der en masse at gøre hernede de næste par dage
1: der.
0: Også, naturligvis.
1: Ja, det er der. Der er også en masse at gøre for dig nu.
0: Ja, det er
1: jeg, jeg kan ikke snakke med, jeg er så fyldt op af glædestår. Kan du bare...
0: Jo, ved du hvad. Så lad os høre noget god musik. Det er også nogle af dem, som er endt på DR's Top 100. Det er nemlig Nick & Jay, og den her, den hedder Kommer Igen. Lige om lidt er der regionale nyheder.

cops, fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her, jeg skrider for min datter, kalder.

0: Så blev klokken altså 5:30, og det betyder, det er tid til de regionale nyheder. Vi ses på den anden side.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Danske medier burde fokusere meget mere på folket under folkemødet. Sådan lyder det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Jeg synes jo, at vi i medierne fokuserer for meget på politikerne, på Christiansborg, på regering og folketing. I virkeligheden er det, og nu er jeg ked af at sige det, det er alt det andet, som for mig er det interessante ved folkemødet. Fordi andre, dem hører vi på året rundt.
2: Jens Ringberg kan derfor varmt anbefale, at man opsøger andre oplevelser i Allinge.
3: Gå ind i et helt tilfældigt telt og høre, hvad folk taler om. For det er den måde, du bliver klogere på

0: noget, du ikke vidste, du havde brug for at blive klogere på. Biavl, eller hvad ved jeg?
1: Og netop det, at folkemødet flyder ud over alle bredder med flere forskellige emner, blandede deltagere og mangfoldige muligheder, det er og bliver det bedste ved det hele, det siger en af folkemødets faddere, venstremanden Bertel Haarder. Han mener, at folkemødet har udviklet sig helt rigtigt.
2: Det er blevet bedre og bedre. For i starten, der var det mest partier og organisationer og store virksomheder. Der var ikke meget kultur. Der var ikke mange unge. Men det, der kom i siden, så det er blevet meget bedre.
1: Noget af det, der også fungerer godt, i hvert fald i dag, det er trafikken, der indtil videre har kørt rigtig godt på Nordlandet. Det siger Thomas Elsgaard, der er politikommissær hos Bornholms Politi.
3: Folk kører fornuftigt op og følger vores anvisninger, og vi har ikke haft nogen problemer. Selvfølgelig er der mange mennesker, det er klart, og mange biler, men det har ikke givet anledning til noget, så vi er faktisk rigtig tilfredse.
1: Men som bilist gør man klogt i at bevæbne sig med tålmodighed, hvis man skal på folkemødet i dag, og især lørdag, siger Thomas Elsgaard.
3: Der kan være rigtig mange biler, og det forventer vi også rigtigt, der kommer i morgen. Fredag og lørdag plejer vi en af de store dage, så der skal man i hvert fald have tålmodighed, hvis man skal op i bil i hvert fald.
1: Det er som sædvanligt ikke tilladt at køre ind i Allinge under folkemødet, og politiet henviser til de store afmærkede P-pladser i udkanten af byen. Og så til notitserne fra dagens folkemøde. Det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel Jensen er kommet til skade under en høvdingeboldkamp mod en skoleklasse i dag. Peter Juel Jensen har fået sin akillessene revet over og er nu færdig med folkemødet for denne ombæring. I eftermiddag tog to danske F-35 kampfly en runde omkring Bornholm for at vise sig frem til folkemødet sidste år. Gav en tilsvarende overflyvning en hel del kritik, fordi der ikke var blevet givet noget varsel på forhånd, men i år var folk blevet advaret. I aften nogen sol og enkelte byer, og til natten tørt vejr.

0: Det her, det var Whatever med Kygo og Ava Max.
1: Jamen, jeg står sammen med Lars Lykke, og Lars, jeg skal bare lynhurtigt spørge, om du ikke vil sige tillykke med fødselsdagen i morgen til min vært Frederik?
2: Meget gerne. Tillykke i morgen med fødselsdagen, Frederik.
3: Så. Jeg vil lige spørge, om du vil sige tillykke til vores vært. Det er bare en enkelt ting, hvis du kunne lide det. Pia Bornholm.
4: Tillykke.
3: Han hedder Frederik.
4: Tillykke, Frederik.
5: Jeg har fødselsdag i morgen.
0: Ja, sådan lød det altså for lidt siden her på P4 Bornholm, da vores to live-reporter, Mads Emil Jensen og Patrick Riber, de hver især fik en udenrigsminister og en statsminister til at ønske dig, Frederik Hvid, tillykke med fødselsdagen i morgen. Det vi gør lige nu, det er jo, vi spiller folkemøde bingo. Altså, du har jo styr på den plade, vi har lavet.
5: Det
0: har hvor langt er vi henne? Altså, jamen, hvor er vi henne i programmet?
5: Jeg kan fortælle dig, det ser sindssygt godt ud for dem begge to.
0: Okay.
5: Der var jo 9 felter, de ligesom kunne få lov til at fylde ud.
0: Ja.
5: Lige nu, der har de begge to fyldt 7 plader.
0: Okay.
5: Og lige nu står det jo lige, men der er jo også nogle bonuspoint og sådan noget. Men jeg kan fortælle, den Mads han har, som Patrick ikke har, det er at finde en indfødt bornholmer.
0: Ah.
5: Det har Mads gjort.
0: Okay.
5: Og så har han også fået snakket med ham, der kører rundt med Donald Trump. Den, den lidt mindre flatterende statue af Donald Trump.
0: Den, der er blevet lagt med bladguld.
5: Ja, lige præcis.
0: Yes.
5: Og det Patrick har gjort, som Mads ikke har gjort, det er at finde et menneske over 60 år i radioen.
0: Okay.
5: Det har Mads jo ikke fået gjort endnu.
0: Mm-hmm.
5: Og så har Patrick også fået et folketingsmedlem i tale. Det var Carsten Hønge for et par timer siden.
0: Ja, okay.
5: Og så det står jo lige, og der er jo virkelig, der har de 13 minutter endnu at løbe på.
0: Ja, fordi vi har jo nemlig kaldt dem tilbage her til DR's
5: til
0: område,
5: sige,
0: G39.
5: De skriver, Patrick, nu simpelthen.
0: Nu.
5: Åbne for Patrick. Hvad siger du, Patrick?
0: Patrick her. Hov, 2 sekunder. Jeg skal lige trykke på den rigtige knap. Patrick, du er med P4 Bornholm.
3: Ja.
0: Hvad siger du til det? Hvad har du derude?
3: Jamen, jeg siger, at jeg har bingo, fordi at jeg har lige fået fat i Inger, som er født og opvokset her på Bornholm. Inger, hvor er du fra?
6: Jeg er fra Klusker. Det er lidt uden for Rønne.
3: Og du siger jo, at det er rigtig dejligt at være her på folkemødet, men der er nogle bornholmere, der synes, at der kommer alt for mange turister, og jeg ved ikke hvad, men du kan godt lide det.
6: Jeg synes, det er dejligt med turister. Vi har det så stille om vinteren, så det er dejligt, at der kommer nogen her nu.
3: Og nu er I godt nok på vej hjem for lige at hvile benene lidt, men hvad har været det fedeste her på folkemødet?
6: Jamen, jeg synes bare, det at møde så mange mennesker, og så møder man nogen, man kender, som man har kendt for mange år siden. Det er vidunderligt, synes jeg. Ja.
3: Tusind tak for det. Rigtig god aften.
6: Tak lige måde.
3: Tak.
0: Der sker mange ting på folkemødet. Så fik Patrick Riber skulle lige bingo der endnu en gang der. Altså, det gør vel, han fører faktisk nærmest.
5: Han fører simpelthen 7-8, så Patrick, jeg går ud for, at du stadigvæk lytter med. Du mangler jo kun én ting. Du har stadigvæk ikke... du mangler at finde Donald Trump-skulpturen.
3: Nej, den har jeg fundet. Den har jeg. Jeg har også taget et billede af den.
0: Nå.
5: No.
0: Så er det også, der har været for sløve.
5: Det vil jo så
0: jamen, du skal tænke på, at vi står herinde og drikker Coca-Cola, og vi har fået Bornholms Tidende og hører musik, så vi følger ikke altid lige med. Men vil du være, Patrick?
3: Men jeg fandt det samtidig med Mads.
0: Okay, fair nok. Ej, vil du være, Patrick og Mads, han må næsten også lytte med nu. Jeg synes, vi skal komme tilbage, og så gør vi altså boet op efter en omgang musik. Skal vi ikke aftale det?
3: Jo, det er en aftale.
0: Skide godt. Jamen, der sker mange ting på folkemødet. Blandt andet også, man kan snakke med indfødte bornholmer, og man kan snakke med statsministeren. Der gik også en robot forbi studiet her for lidt siden. Det kan ske. Der kan ske mange ting på folkemødet. Der kan også ske det, at vi nu skal høre noget musik. Det her, det bliver Three Nights med Dominic Fike.
1: Jamen, jeg står sammen med Lars Lykke. Og Lars, jeg skal bare lynhurtigt spørge, om du vil sige tillykke med fødselsdagen i morgen til min vært Frederik.
2: Meget gerne. Tillykke i morgen med fødselsdagen, Frederik.

0: Verden er en kæmpestor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige. En skattejagt. Jeg elsker skattejagt.
2: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
3: gulerødder og havregryn.
2: Åh, jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
2: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

0: Det her, det var udsving fra Barcelona. Så skal vi lige høre to små klip her. Det er ikke musik, men det er måske P4 Bornholms radiohistorie.
1: Jamen, jeg står sammen med Lars Lykke, og Lars, jeg skal bare lynhurtigt spørge, om du ikke vil sige tillykke med fødselsdagen i morgen til min vært Frederik?
2: Meget gerne. Tillykke i morgen med fødselsdagen, Frederik.
3: Jeg vil lige spørge, om du vil sige tillykke til vores vært. Det er bare en enkelt ting, hvis du kunne lide. Det er P4 Bornholm.
1: Tillykke.
3: Han hedder Frederik.
1: Tillykke, Frederik.
4: Jeg har fødselsdag i morgen.
0: Og vi har ikke Mette Frederiksen og Lars Lykke i studiet, men vi har de to personer, der har snakket med dem. Det er nemlig Live Reporter Mads Emil Jensen og Patrick Riber. Og Frederik Hvid, det er dig, der har lavet bingo-pladen. Vi har spillet folkemøde bingo, og de to herrer her har altså, vil jeg sige, overrasket.
4: Jamen for fanden, det er første og eneste og sidste gang, jeg nogensinde banner i radioen. For hvor er det fantastisk, det I har præsteret i dag, gutter. Jeg er helt på røven for at sige det rent ud. Både Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen, der siger tillykke til mig, men I har jo også været ude med en bingo-plade. Skal man være ærlig, Mads, det er jo ikke, det er ikke dig, der ender med at vinde, simpelthen, fordi Patrick, han har fået bingo. Hvordan har du det i kroppen lige nu?
1: Jamen, jeg har lidt ambivalent, fordi jeg havde faktisk lige en 10 sekunders tid, hvor jeg troede, det var mig, der havde vundet, da jeg fik Lars igennem. Men det, jeg synes, det er okay at tabe, når Patrick får Mette Frederiksen med.
4: Og Patrick, altså, på ægte sportsmand er... Hvad for en følelse gik der igennem dig, da Mette Frederiksen, hun svarer, du bliver holdt tilbage af PET igen der, og alligevel, så får du lige et tillykke til mig i morgen.
3: Jamen altså, det var jo sådan, at hendes pressedame var sådan, det bliver ikke nu, så sådan, jo, det bliver nu, og PET holder mig tilbage, og jeg er sådan, åh nej, Mette, vil du være sød og sige tillykke til Frederik, og hun kigger meget mærkeligt på mig. Det var en virkelig euforisk følelse, da hun så sagde tillykke, for så tænkte jeg, nu har jeg den. For jeg havde også lige troet, jeg taber til Mads nu, fordi han fik Lars Lykke.
4: Og jeg vil sige, det er ikke bare dig, der havde den euforiske følelse, det er også mig. Må jeg lige høre dig, Mads, hvordan synes du egentlig, udover at du selvfølgelig ikke endte med at vinde, hvordan er bingopladen gået for dig i dag?
1: Jamen, jeg synes egentlig, det er jo gået okay. Man skal også lige huske, at jeg får Bertel Haarder med, hvor jeg også tror, at alt er tabt, fordi at Patrick har fundet en, der har været her alle år på nær et, og så er jeg alligevel for ham med. Der var jeg også ret godt op at køre, så jeg synes, det har været en rutsjebanetur, men alligevel endt godt, selvom jeg egentlig taber.
4: Rutsjebanetur, apropos det, Patrick, er det noget, du kan genkende også?
3: Ej, jeg regnede helt sikkert med, at det var noget af en rutsjebanetur. Jeg lagde mig i front ret tidligt, men så kom Bertel Haarder, og så tænkte jeg, puha. Så bliver vi nok op og skulle have en minister. Og så får han Lars Lykke, og så tænker jeg, at jeg har ingen chance. Men så hoppede jeg lige frem foran PET og snakkede med Mette, og så var den der bare.
4: Og jeg ved godt, at det er jo, det er jo sådan set bare vores arbejde, og I gør også jeres. Men alligevel så vil jeg sige tusind tak for indsatsen. Det har været en fornøjelse at høre Mette Frederiksen.
0: Men Frederik, altså, vi har jo ikke engang nogen præmie. Hvad er præmien?
4: Det må simpelthen være et kindkys fra mig, tror jeg.
0: Nej, men vi siger det, som det er. Os to P4-værter, vi køber altså vinderen en øl senere. Sådan er det.
4: Jeg ville have sagt en juice, men nu sagde du det selv, ja. Så lad os sige den øl.
0: Okay. Jamen, tillykke. Jamen, faktisk lidt til jer begge to, fordi I har faktisk klaret det skide godt, vil jeg
4: sige. Hvad med mig?
0: Jamen, og jeg er også tillykke til dig. Du har fødselsdag i morgen. Men det, har vi fået efterhånden snart sagt det et par gange. Nå, ikke mere bingo, folkemøde bingo i denne omgang.
4: I kørte den jo.
0: I kørte den bare derude af. Nu skal vi til noget musik, og det bliver nærmere bestemt Madonna med Material Girl.
1: Jamen, jeg står sammen med Lars Lykke, og Lars, jeg skal bare lynhurtigt spørge, om du ikke vil sige tillykke med fødselsdagen i morgen til min vært Frederik.
2: Meget gerne. Tillykke i morgen med fødselsdagen, Frederik.
3: Jeg lige spørge, om du vil sige tillykke til vores vært. Det er bare en enkelt ting, hvis du kunne lide. Det er P4 Bornholm.
1: Tillykke.
3: Han hedder Frederik.
1: Tillykke, Frederik. Ja.

0: Tager du noget vand?
1: Jeg tager nemlig noget værre.
0: Godt, vi lige kunne aftale det i radioen.
1: Ej, ved du hvad, folk de har nemlig siddet på nåle her på folkemødet i dag, fordi der var lidt chance for, at der måske kunne være et skybrud på vej, men det har vi altså ikke fået besøg af endnu. Her til aften, den tid, at ja, solen nu er oppe, der bliver der masser af sol og boldrer sig i. I morgen kan vi jo også faktisk tage med, men vi tager lige her i aften. Måske enkelte byer i nat, mest tørt og klart vejr, temperatur omkring de der 11 grader varme, og så svag til jævn vind fra omkring sydvest. I morgen, fredag, nogen eller en del sol, det er jo godt folkemødevejr, men i løbet af eftermiddagen måske regner byer, så måske skal man lige have en lille paraply med, eller en tyk trøje, kunne det også godt lyde til med temperaturerne, eller en regnjakke. Temperaturen bliver nemlig mellem 13 og 17 grader, og så svag til jævn vind, stadigvis frisk vind fra omkring sydvest.
0: Klokken den er 6 minutter, ja. Lige godt og vel. 6 minutter i 6, eller som man også
1: kan... Eller 53 kan... minutter over 5.
0: Præcis. Det betyder, at der lige om lidt er en radioavis på vej, men det kan vi høre lidt om. Lige om lidt måske.
1: Det kan vi nemlig. Først skal vi lige høre en drømmer med menneske. Det her, det er Apaka.

0: her, det var en drøm om et menneske. Apaka-klokken, den er 4 minutter i en radioavis, fordi klokken den slår snart 6. Og Frederik, vi skal lige huske at sige, at der er ikke P4 eftermiddag på Bornholm i morgen, fordi der er top 100.
1: Ja.
0: Ja, det er der nemlig.
1: Du ved, den helt store sammensætning med P2, P3, hele. P4, P5, P6 og P8.
0: Hele baduljen. Det betyder også, at den her, det er den sidste omgang P4 eftermiddag i denne uge, og vi skal takke af.
1: Men
0: nu.
1: Hvordan skulle den også blive toppet i morgen?
0: Jamen prøv, det kan man ikke.
1: Nej, det kan man,
0: det kan man ikke. Vi har fået statsminister igennem, vi har udenrigsministeren igennem, vi har haft Bertel Haarder, Karsten Hønge, vi har snakket med Bornholmer, vi har snakket med alle mulige forskellige og mennesker i vores folkemøde.
1: Det er fantastisk.
0: Og Patrick vandt jo.
1: Det gjorde han. Det
0: vores live-reporter, ja. Patrick Griber. Så tillykke til ham.
1: Kæmpe tillykke.
0: Og tillykke til dig med fødselsdagen i morgen.
1: Ja, tak for det, Chris. Vi ses jo nok i morgen. Der kan du sige det igen.
0: Jamen, det skal jeg nok. Nu skal vi høre lige frem mod radioavisen en omgang blæst. Det her, det er disco i KBH. Vi kunne også omdøbe den til disco i Allinge.
1: Det er lige før i aften i hvert fald. Men god aften derude.
0: Ja, god aften derude.

0: Jamen, jeg står sammen med Lars Lykke, og Lars, jeg skal bare lynhurtigt spørge, om du ikke vil sige tillykke med fødselsdagen i morgen til min vært Frederik?
1: Meget gerne. Tillykke i morgen med fødselsdagen, Frederik.
2: Jeg vil lige spørge, om du vil sige tillykke til vores vært. Det er bare en enkelt ting, hvis du kunne. Det er P4 Bornholm.
3: Tillykke.
2: Han hedder Frederik.
3: Tillykke, Frederik. Jeg har fødselsdag i morgen.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken, den er 6.
1: Nationalbanken hæver renten med 0,25 procentpoint fra og med midnat. Det sker efter, den europæiske centralbank i dag skruede renten op for første gang i 3 år. Og det kommer til at ramme mange boligejere, der kan se frem til dyrere lån, især dem med de helt korte variable lån. Ifølge beregninger fra MyBanker, som har foretaget dem for os her, DR, vil en direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kr. Om året efter skat per lånte million. Til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har. Så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Det er for at forsøge at bremse inflationen, at den europæiske centralbank hæver renten. For i nogle europæiske lande er den helt op på 5%, og det gør NAS, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
4: Og derfor så træder den europæiske centralbank lidt tidligere i karakter og hæver renten den her gang end tilbage under inflationskrisen i 2022, hvor den ventede og ventede og ventede, og inflationen så til sidst nærmest kom ud af kontrol. Så det er også for at få stoppet inflationstoget, mens det stadig kan stoppe.
1: SF-formand og partiets folketingsmedlemmer er tavse om den kritik, der har rejst sig. Efter Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om upassende adfærd og seksuel krænkelse. SF-rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren dengang. I dag kalder hun det hyklerisk, at Pia Olsen Dyhr har udtalt sig stærkt imod overgreb, og nu ansætter ham igen. Derfor spurgte min kollega Therese Rokia Birk, folketingsmedlem Carsten Hønge, ind til sagen ved SF's stand på folkemødet i Allinge på Bornholm.
5: Carsten Hønge, må vi få nogle udtalelser omkring Lotte Kofod? Hvad du tænker om det hele? Og Lotte Kofod, og hvad du tænker?
6: Nej, der er ikke nogen mening om.
1: Ja, og der var heller ikke andre SF-politikere på Bornholm, der havde en mening eller holdning til sagen. Men en række af partiets vælgere ved SF-standen vil godt sige noget.
7: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
8: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
9: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbjergsen. Pia Olsen Dyhr skriver til os, at der nu er gået 6 år, og det er rimeligt at give vedkommende en ny chance. Om bare 3 timer er ventetiden for millioner af fodboldfans forbi. På slaget 9 sparkes VM-åbningskampen mellem Sydafrika og Mexico nemlig i gang. Kampen bliver spillet på det berømte VM-stadion Estadio Azteca i Mexico City med plads til 87.000 tilskuere. Og det er på alle måder et specielt VM, der går i gang. Med 3 værtsnationer, USA, Canada og Mexico, som ligger i toldkrig mod hinanden, og en frygt for, at VM kommer til at handle mere om politik end om fodbold. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Christian Alblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Azteca Stadion. Hvordan mærker man VM-stemningen der og i Mexico City?
10: Jamen, jeg tror godt, jeg kan sige, at nu er VM-stemningen omsider landet. Det har handlet utrolig meget om politik og alt muligt andet op til det her VM-starten. Men altså nu, jeg har lige gået sammen med tusindvis af mexikanere ned mod stadion. De er i rigtig, rigtig godt humør. Mariachi-band, øl, store sombreros. Og nu sidder jeg så her og kigger lige op på de her tribuner, hvor at om 3 timer så løber spillerne på banen. Og så starter VM altså for alvor.
1: Ja, du er jo lidt inde på det. Der har været massiv kritik af VM op til slutrunden. Både billetpriserne og i FIFAs tætte rolle til USA's præsident Donald Trump. Og om det skal handle mere om politik end fodbold. Altså, er det ren fodboldbegejstring nu, eller er der stadig kritik i luften?
10: Altså, herude på gaden og inde på stadion, der er det ren fodbold og ren begejstring nu. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gennemføre det her lange, lange VM, uden at de her politiske historier og alt muligt for kritik af FIFA, Donald Trump, forholdet mellem Mexico og USA kommer til at fylde igen, desværre. Men i dag, lige her på Azteca Stadion, der handler det kun om én ting, og det er fodbold.
1: Sagde Christian Almblad, DR's Sydamerika-korrespondent med fra Mexico City. DR og TV2 deler tv-rettighederne til det her VM, og den første kamp i aften, den bliver spillet kl. 21, og den må du fange over ved vores kollegaer hos TV2. I aften har vi nogle enkelte byer på programmet, men også sol. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og en lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Pernille Stigsdal havde sammensat den her radioavis. Jeg hedder Camilla Mærsk.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Niklas Sahl var det her med Planets.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Det er så stort, det kun sker en gang hver fjerde år. Hele verden samles om verdens største sportsturnering. VM starter ikke nu, men om 2 timer og 52 minutter, når bolden bliver givet op på Azteca Stadion i Mexico City. Og nøj, hvor har vi glædet os, Rikke Smed.
3: Ej, jeg har glædet mig så meget. Og endelig står vi her. Der har været så meget forberedelse til det her store, store event. Og det er så mærkeligt, at med nu det dagen. 2 timer og hvad nu? 51 minutter til kampen går i gang. Altså, jeg forstår slet ikke, at det er nu, vi snart skal sparke det her VM i gang. Mexico mod Sydafrika, der møder hinanden kl. 21.
0: Og det er større end nogensinde. Det er 3 værtslande. Det har man ikke prøvet før. Og så er der også 48 hold. Jeg tror, det er 1200. Og så lige over 50 spillere, som er samlet for at være med til VM. Og 104 kampe, der skal spilles i alt. Så foregår der også noget udenom. Meget diskussion, meget politik. Det er vi ikke blinde for. Det kommer vi også til at fokusere på, mens vi er optakt til kampen, hvor vi prøver at dele sol og vind lige. Så det er både kærligheden til sporten, og også vi kigger lidt på alt det, der foregår udenom.
3: Og vi har de dygtige korrespondenter rundt i verden, som ved meget mere om den del end os. Så dem skal vi selvfølgelig have med. Og så skal vi også snakke fodbold. Vi skal snakke de her to hold. Vi skal snakke åbningsceremonien af VM, fordi det er altså bare kæmpestort. Da jeg stod op i morges, jeg kunne bare mærke det. VM-feberen har altså for alvor ramt mig. Jeg håber også, at den kommer til og har ramt en masse danskere derude. Ellers så skal vi nok hjælpe dem på vej, ikke?
0: Lige om lidt, så skal vi til et helt andet land. Canada, hvor Andreas Kravl befinder sig. Han kommenterer kampen mellem Canada og Boston i morgen. Vi skal lige høre om VM-feberen hos ham. Og hvis man nu, som du siger, ikke helt er i stemningen, hvordan kan man så komme i den der VM-stemning? Så med det, mange gange velkommen indenfor til VM på B4.

0: Britney. Hvis man nu lige var i tvivl. Den her, den hedder Oops, I Did It Again. Vi er VM på P4, og nu åbner vi op for linjerne til det store udland.
1: Det gør vi nemlig, fordi vi har, skal jeg sige, the one and only, kan vi kalde ham det? I hvert fald til forbi en af dem, ikke Andreas Kravl, fordi du er kommet godt til Canada. Vi skal selvfølgelig lige sådan have det sidste VM-stemning i gang, hvis man nu ikke er helt med endnu. Så vi har brug for os lige at høre dig, fordi du er landet, du er der, du skal kommentere kampen i morgen kl. 21. Prøv lige at fortælle os, hvad er det bedste ved, at VM starter lige nu?
2: Det bedste ved, at VM starter lige nu, det er sådan, den følelse, der er i luften. Og selvfølgelig mest i værtslandene, men tror jeg faktisk i hele verden. Altså det der forventningsglæde om, at nu kommer kampene, nu alt det, som der har været talt om, og der er optagsartikler, og man har skulle kvalificere sig. Altså nu er det nu. Jeg står her lige uden for det store stadion i Toronto, hvor der Canada skal spille i morgen, og det summer jo af forventninger og forberedelser. De sidste kabler bliver trukket. Der er prøver ned på sidelinjen. Der er snak om, hvem starter inden for de forskellige hold. Altså alt det her, som kendetegner en stor slutrunde. Og det er lige nu, at den der boss er allerstørst.
0: Hvis man nu lige er et uforvarende medlem af familien, der står ude i køkkenet og røger gryder, måske man har ikke haft så meget tid til at læse op på alt det der VM, og man skal ind og spise med resten af familien nu og have en samtale starter. Hvem kan man så snakke om som værende favoritter til det her VM, hvis man lige skal være opdateret og måske ikke tjekker så meget ind i fodbold til daglig?
2: Ja, så kan man jo i hvert fald starte med at sige, at man regner med, at det bliver som det plejer, at det er en af de store, der vinder til sidst. Det er en gigantisk turnering. Der skal spilles 104 kampe. Altså, vi står her nu og er jo faktisk nærmest stadig i starten af juni måned, og vi skal frem til den 19. juli, før der er fundet en verdensmester. 48 hold er blevet til én verdensmester. Så det siger sig selv, det er mega langt. Det er mega hårdt for holdene. Så det er de hold, der har flest bedst spillere, altså det er ikke bare 11 gode spillere, men man måske kan bruge 26 rigtig, rigtig gode spillere. De vinder i sidste ende. Der er også kommet en runde mere på med 16-delsfinaler. Så, altså, jeg tror, at det går, som det plejer. Et af de store lande vinder, altså Spanien, Frankrig, Argentina, Brasilien, England måske, altså, ja, de plejer jo aldrig at vinde, men altså, i hvert fald et af de hold, som har det, man i fodboldsprog kalder dybde i truppen.
1: Jeg hørte dig nemlig sige det her med bredden, men er der alligevel, altså, der er jo nogle kæmpe store profiler og store kanoner, vi glæder os til at se i aktion. Er der nogle spillere, som du glæder dig særligt til at opleve?
2: Ja, der er rigtig mange, altså, med 48 lande, og så glæder jeg mig selvfølgelig til at se de gamle stjerner, som er med igen. Altså, det er jo nærmest blevet sådan en veteranernes klub. VM er Ronaldo er her, Messi er her, Modric er her. Den gamle mexikanske målmand Ochoa er også gravet frem til lejligheden. Altså, nogle af dem, som vi har set mange gange før. Men i virkeligheden, så glæder jeg mig jo allermest til at se de der stjerneskud, der lige pludselig dumper ind på verdensscenen ved en slutrunde, og som rigtig mange ikke kendte i forvejen. Og jeg kan ikke lige sige, hvem det bliver, for det er også noget med, hvordan holdene klarer sig osv. Men der kommer jo til at være en eller anden spiller, som vi taler om nu, og som så om 5 uger, så kender hele verden ham. Altså lige nu, der ved vi ikke rigtig så meget om ham, måske ikke engang, hvordan han ser ud. Og det kan være alle mulige steder. Nu har jeg Canada Bosnien her i morgen. Der Bosnien har en ung 18-årig, Alej Bekovic, som jeg glæder mig utrolig meget til at se i den første kamp.
0: Ja, og du kan også se med, dig der lytter med, kan se med i morgen, når der er Canada mod Bosnien. Det er på DR1, og det er TV kl. 21. med optakt klokken 20. Om lidt tager vi lige det der negative, for det snakker vi også om før. Der er altså også nogle hager ved det her VM, som der er blevet snakket meget om. Alt det på den anden side af uro.

0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen.
1: Uro var det her, og deres nummer Happy Days.
2: Vi har stadig besøg via teknikken af Andreas Kravl, som er fra Canada, som altså er hjemsted for den første kamp i Canada i morgen. Canada mod Bosnien, som Kravl så kommenterer på DR1. Nå, Kravl, vi bliver også nødt til at snakke om det der, der foregår ved VM, som er noget af det, der ikke er en del af skønmaleriet. Altså kritik, politik, Trump, Infantino, altså chefen på FIFA, alle de der ting. Hvor meget fylder det, når du går rundt i gadebilledet, når du snakker med folk, du er i Toronto i Canada? Fylder det lige så meget, som det gør i Danmark, eller er der mere fodboldglæde?
3: Der er mere fodboldglæde. Altså, kanadierne er fuldt, kan man sige, sådan, fokuseret på deres eget hold, om de på første gang nogensinde kan få et VM-point, og det tror de og håber vi på, at de kan. Så det er meget mere. Altså, jeg synes, jeg har landet måske i den der hyggelige lille provinsby, når det gælder VM. Altså, der er fuldt smæk på i Mexico City i dag, og der er gang i den i USA, og folk bliver afvist ved immigrationsindgangene til landet og alt muligt. Altså, i Canada, det er sådan lidt mere den hyggelige fætter, hvor at der er meget chillet, vil jeg sige, og der er varmt. Og så er der sådan en stemning af, at nu skal vi ved godt, at det ikke er os, der er i super meget fokus, men lad os nu få en god fest.
1: Det lyder da også som meget dejligt sted at lande, må man sige. Hvis nu, Andreas Kravl, det her rundt om fodbolden, det kommer til at fylde mere, end man måske egentlig ønsker. Så jeg tænker bare tilbage på Qatar for 4 år siden. Der var også en masse rundt om fodbolden, men det eftermæle, som det VM har, altså hvor meget tror du, det kommer til at fylde efter, når man kommer ud på den anden side? Der er blevet spillet en fed finale og sådan noget. Hvad tror du, man kommer til at huske det her VM for?
3: Ja, så sandsynligvis, hvis der kommer nogle rigtig gode kampe og nogle altså store stjerner, der sådan lige pludselig brager ind på himlen, så vil det

0: skal flyve sådan 10.000 km rundt for at spille tre kampe i indledende runde. Så det er jo bare den del af det, og så er der jo selvfølgelig alt det politiske ude foran. Så det er jo en slutrunde, der er sovset ind i alt muligt andet end bare fodbold.
1: Og hvis man nu sidder der så, som dansker, hjemme på sofaen, ikke taget til USA, Canada eller Mexico, med fjernbetjeningen i hånden kravl og tøver lidt, skal jeg virkelig trykke på den her røde knap, der tænder fjernsynet i morgen kl. 21 på D1 til Canada Bosnien eller nogle af de andre kampe. Hvad vil du så sige som en form for pep talk for ligesom at overtale til, så kom der i VM-stemning med os andre?
0: Ja, men så synes jeg, man skal prøve at omfavne det, og så nu arbejder jeg jo for en af de rettighedshavende tv- og radiostationer, så jeg vil selvfølgelig sige, at man skal høre og se alt, hvad man kan. Men det er også okay, tænker jeg, ikke at se det hele. Altså nogle af de kampe, der er klokken 4-5 om natten. Altså man kan måske gabe over alle 72 kampe i indledende runde. Vælg jeres kampe. Det kan man godt sige en gang imellem. Vælg jeres kampe. Det er et godt råd i livet også her. Og så prøv at se, om ikke at man måske, nu hvor Danmark ikke er med, kan finde sig et eller andet, en eller to, måske tre hold, som man siger, de får lidt kærlighed fra mig. Fordi så bliver det bare lidt sjovere undervejs.
2: Og hvis man ikke lige vil nemlig stå op der midt om natten og se alle fodboldkampe, så er det perfekt, at vi har nogen her på DR, der gør det for jer. Så er det bare ind på dr.dk/sporten, og så kan du så få referater, highlights, mål, alt det bedste fra VM, mens du sover.
1: Andreas Kravl, kan du ikke hilse over Toronto?
0: I Toronto.
2: Toronto.
0: Jeg giver dem en kæmpe shout-out fra studiet i Aarhus.
1: Ja, det er glimrende, så glæder vi os til at se med i morgen altså på DR TV, Canada mod Boston kl. 21.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun får held til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: I er her. Velkommen indenfor.

0: Nephew her med Harry K. Nummeret, det hedder Godmorgen. Det er VM på P4. Aftens kamp er åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika. Jeg har været i ingen af landene. Jeg ved ikke rigtig noget om dem.
1: Du ved ikke rigtig noget om dem. Det skal
0: fodboldmæssigt jo, men...
1: Men vi skal til at blive klogere på det der rundt om, ikke? Fordi det er 6 uger, vi skal dække det her VM. Vi har også brug for at få noget viden undervejs, ikke? Du siger det selv, der er 48 nationer. De kæmper alle sammen om VM-trofæet, så det bliver det største VM nogensinde, og derfor skal vi altså til at blive lidt klogere. Vi har brug for vores lytteres hjælp, fordi de er tit, no offense, Thomas Loft, de er lidt klogere end os. De ved ting. Så vi har brug for, vi har tænkt os, at gennem det her VM, så vil vi lave en rejseguide til de forskellige nationer. Og i aften, der er det jo Mexico, der skal spille åbningskampen, og de er også værtsnation. Så dem, vi har fokus på her ved den allerførste VM-kamp kl. 21. Så jeg vil anbefale, hvis du sidder og lytter med, så tag lige din telefon frem, fordi vi har brug for din hjælp til at lave den perfekte rejseguide til Mexico. Det, du skal gøre, det er, at du skal sende en sms til 1212, skriv B4, og komme med dit bedste forslag til, hvad man bare skal opleve, hvis man skal til Mexico. Det kunne være, jeg har ikke været der. Det kunne være de der vidunderlige strande, jeg forestiller mig. God mad. Tacos. Jeg ikke kan lide tacos, tænker jeg. Det kan også være, at de har et eller andet kultur. Et eller andet, man bare skal opleve.
0: Drøbstenshuler.
1: Ruiner. Ja. Templer. Jeg ved det ikke. Alt muligt. Så lad os nu skal sende din besked ind, og så sørger vi for at lave en samlet, mega fed rejseguide, så du bare har lyst til at tage til Mexico og opleve, hvilket vidunderligt land det er.
0: Altså, man skal jo forestille sig lidt, at jeg er med på turen. Og du også, for du har heller ikke været der.
1: Men vi har ikke været der.
0: Nej. Og så står vi og kigger lidt, du ved, som små børn. Hvad skal vi egentlig opleve?
1: Ja, vi gider ikke det der sådan noget google, så det alle tager hen. Det må godt være sådan noget, jeg opdagede den der lokale taco-mand.
0: Du er meget på tacoen. Meget på tacoen.
1: Det der, vi skal have lavet de fedeste ting, de fedeste steder, man kan opleve i Mexico.
0: I en sms.
1: Præcis. 12-12, skriv på 4, lav et mellemrum og kom med det, man bare ikke kan undvære, hvis man rejser til Mexico.

sms til VM på P4. Skriv til 1212, start med P4, mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Alex Warren her, Fiberdim. Vores turguide til Mexico vil være Rikke Smed, der sidder og skriver lystigt på de sms'er, der tigger ind om, hvad man må opleve.
1: Jeg forbereder mig så godt som muligt.
0: Det er en sms til 12.12, stampe 4 og lave et mellemrum, og så det, man skal opleve. Rikke er meget begejstret for tacos, så det må gerne komme.
1: Også guacamole. Det er for sig snakket. Jeg tror også, det er sådan, de siger, det er Mexico.
0: Det er jeg helt sikker
1: på. Og guacamole.
0: Vi skal meget snart til Mexico City hos Christian Anblad. Vi kan høre, om de siger udtalt på den måde. I mellemtiden, nu et fagligt møde, bare lige mellem os tre.
1: Ja.
0: Med Rikke Smed, undertegnet, og så Jens Ole Sørensen, som er aftens kommentator. Hej Jens Ole.
2: Hej.
0: Og velkommen til, du skal kommentere Mexico Sydafrika.
2: Det skal jeg.
0: Hvad ender den kamp egentlig?
2: 3-1, der er tippet i DR's VM-spil, som man faktisk kan gå ind i appen, der hedder DR Nyheder, så kan man finde den nede i bunden, og så kan man tippe alle resultaterne. Og jeg har tippet 3-1, så jeg ved, Thomas Loft, at der er mig, vi har minimum uafgjort efter i aften.
0: Ja, vi har altså også gættet på 3-1.
1: Jamen, I er helt ved siden af.
0: Hvad har du sagt?
1: Ja, 2-1. Det bliver ikke 3.
0: Det er jo ikke langt fra.
1: Åh, det er sindssygt langt fra, faktisk.
0: Og det jeg vil sige, er jo, der er præmier. Godt nok ikke til os, fordi vi ansatte DR, men til dig, der med, kan der være præmier, der er trøjer, der er bolde og så videre på højkant i det, der hedder VM-spillet, som du fik teaset meget godt for, reklameret meget godt for, Jens Ole Sørensen.
2: Og du er ikke engang noget, vi har aftalt.
0: Nej, men det var sådan en maskine, der går i gang, ligesom. Men hiver dig i halen, så begynder du at køre afsted. Det er en af DR Nyheder af dem, at du finder det, der hedder VM-spillet, hvor man skal byde på, hvad kampen bliver. Man behøver ikke gætte, hvem det er, der scorer målene, men bare lige, hvad ender en kamp i aften? Ender den 3 til Mexico? Bliver det 0-0? Det koster ikke noget. Og så er der altså med konkurrencen om lækre præmier.
1: Og man kan faktisk være med hele vejen ind til knockout-fasen. Så hvis du ikke lige når med i dag, eller i morgen, eller du kan bare nå med, så kan du stadigvæk nå at vinde alle de fede præmier.
2: Jeg skal også lige sige, hvis man sidder og hænger foran en eller anden computer på en eller anden arbejdsplads og ser frem i sådan en eller anden natte- eller aftenvagt, så kan man altså også gå ind på DR.dk og finde, hvad hedder det, derinde og stemme derinde.
0: Hvornår begynder vi egentlig sådan at varme op, tænker du, sådan til den der kamp? Der er jo også noget, der er åbningsceremoni og alt muligt.
2: Lige om lidt, så går jeg ned i det studie, det lokale, der hedder OT22,
0: ja.
2: Og så siger jeg, vi ses 7. juli, for så skal jeg sidde dernede. Og jeg tænker, jeg går derned hen omkring klokken 7:30, fordi det er der, hvor vores konkurrerer over på TV2, de åbner op for åbningsshowet, der går i gang frem mod åbningskampen, der jo så går i gang her klokken 21. Jeg skal nok holde øje med, om der sker noget spændende, om der kommer nogle jetjæger, faldskærmsudspring,
0: børn, der synger,
2: oh. Nogen, der holder taler. Kan I huske, forresten for 4 år siden, Morgan Freeman, der fortalte den mest hjerteskærende historie med de indfødte ned i Katar, der rejste sig fra ørkenens støv og bygget en nation så stolt som få og så videre. Det var sådan en eller anden gimmick, de har lavet dengang. Jeg ved ikke rigtig, hvad de har fundet på. Jeg har hørt, det er den samme instruktør, som der lavede Qatar, og i øvrigt også lavede åbningsshowet til vinter-OL, som laver bare ikke kun den åbning i aften. Fordi, hvor mange åbninger har vi, når der er 3 værtsnationer?
0: 3 styks.
2: Så har vi nemlig 3 styks, det er den første i aften.
1: Det gjorde de også i vinter-OL, så de har prøvet det før.
2: Lige præcis, ja. Men her gør de jo så på 3 forskellige dage.
1: Okay.
0: Jeg har set himmeldokument. Shakira kommer.
2: I aften.
0: Ja.
2: Fedt!
0: Vi vender tilbage med mere.
1: Hips don't lie.
0: I VM på 4. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Ham med gitaren var det her fra Christoffer. Det er jo egentlig en utaknemmelig opgave, du er blevet sat på. Altså alle VM på B4's lyttere har nu sat sig ind i en bus. Du står med den der lidt skrættende mikrofon og skal nu dirigere og guide os igennem landet.
1: Jeg glæder mig, fordi at efter jeg har gået alle sms'erne igennem, der er kommet rigtig mange gode inputs ind, så har jeg samlet det bedste og skrevet en perfekt guide. Altså jeg vil gerne til Mexico nu. Det vil jeg også godt ind, men nu vil jeg endnu mere til Mexico.
0: Skal jeg finde lidt ambiance måske?
1: Ja, jeg kan godt lige bruge et eller andet, sådan lige bakker stemningen op. Okay, er I klar?
0: Ja, vi sidder nede på bussen og venter.
1: Hola, Mexico. Et af verdens smukkeste lande at starte vores rundtur i. For Mexico er et mangfoldigt land i Nordamerika med ca. 126 millioner indbyggere. Det er et land, der er kendt for sin rige historie med gamle maya- og azteca-kultur, fantastiske sandstrande, stærke madtraditioner og et meget udpræget lokalt kulturliv. Og hvis vi starter i madens lunehule, så må du ikke gå glip af tacos al pastor.
0: Det har du selv skrevet ind, det der.
1: Nej. Ceviche, frisk guacamole og lokale chilisaucer. Og når ja, selvfølgelig tequila. Oh. Og glem ikke at besøge de lokale markeder. Snus det hele ind. Smag på de lækre lokale specialiteter. Men det hele, det koster selvfølgelig monetas. Så du skal hæve de der mexicanske pesos. Og noget, jeg altid er lidt forvirret over, det er jeg selv til for, det vil jeg godt notere. Når jeg rejser, det er det der med drikkepenge. Ja. Så public service herfra. Husk at give omkring 10-15% drikkepenge. Tilbage til det. Og er du til det kulturelle islet, så besøg Frida Kahlos blå hus i Mexico City, som er helt igennem vidunderligt, og det er nabolaget for øvrigt også. Du kan ikke tage til Mexico uden at have et dykkercertifikat. For det skulle være magisk at opleve verden under vand i Mexico. Tag til Mexicos jungle og dyk i grotterne i deres cenoter. Det er naturligt opstået ferskvandssøer, der er forbundet, så man kan dykke i grotterne under junglen imellem dem. Og sidst, men ikke mindst, så skal du opleve de storslåede Maya-ruiner, blandt andre Chichen Itza og Palenque, og de ikoniske klipperuiner i Tulum, der ligger ud mod det surblå hav. Tag til Mexico. Du vil ikke fortryde det. Måske jeg skal sige velkommen til Mexico.
0: Flot.
1: Tak.
0: Bustoilettet er stoppet.
1: Yes.
0: Tager du da også det?
1: Det går jeg ned. Jeg tager lige swooperen.
0: Hold
1: da. Og så kan I sætte stempel i jeres pas. Nu har vi været i Mexico, og vi vil gerne retur.

0: Malte Ebert var det her. Er det mig, du elsker? Der er mere VM på B4 om lidt efter en radioavis. Klokken er 19.
1: Dårlig dømmekraft og politisk dumt. Sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
2: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om, og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
3: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
4: Politisk dumt, for det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og til sidst Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Og ingen i toppen af SF vil udtale sig om sagen i dag, og det er der især én grund til, vurderer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
5: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr skriver til os, at det var efter grundige overvejelser, at hun besluttede at ansætte rådgiveren igen. USA vil overtage den iranske ø Khark i en ikke alt for fjern fremtid, det skriver Donald Trump i et opslag på Truth Social. Tilbage i marts angreb USA militære mål på øen, og dengang beskrev Trump øen som Irans kronjuvel. For før krigen passerede et sted mellem 70% og 90% af Irans olieeksport via Khark, og øen spiller også en helt central rolle, vurderer David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet.
6: Det er en ø, som har en masse olie og en masse faciliteter i forhold til olieproduktionen. Så det er olie, der er nøgleordet i forhold til den her ø.
1: Men det er fuldstændig urealistisk, at USA skulle overtage øen, vurderer han også.
6: Altså i min verden virker det jo fuldstændig urealistisk, at man skulle opnå amerikansk kontrol, hvis man ser på den geografiske beliggenhed for den her ø. Altså det vil kræve enorme kapaciteter at både tage den, men også at holde den.
1: Trump har igen troet iranerne med et stort angreb i nat. Og netop krigen i Mellemøsten og de stigende oliepriser har nu bredt sig til en lang række andre varer, og det har fået den europæiske centralbank til at hæve renten fra 2% til 2,25%. Det er første gang siden 2023, at renten hæves. Og det betyder også, at Nationalbanken herhjemme hæver renten fra og med midnat. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Dua Lipa var det her. Break My Heart.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og endelig så kan vi altså netop sige velkommen til VM. Vi har glædet os så længe, og nu er det endelig blevet dagen, hvor den første kamp den skal spille. Det er altså åbningskampen. Det er Mexico mod Sydafrika, og den bliver sparket i gang kl. 21. Selvom der er 2 timer til, så har vi en masse godt på program.
0: Og det er jo 3 værter, som du også kom lidt ind på der. Der er Mexico, der er USA, der er Canada. Jeg vil sige, en af dem fylder lidt mere i lokalet end de andre.
3: Det kan man ikke udelukke.
0: Og en af dems præsident fylder også lidt mere end de andre, måske. Men det er trods alt, som du også siger, Mexico, der er værtsnation her til aften, har åbningskampen, så skulle ikke også handle en lille smule om dem. Det er trods alt også deres landshold, der skal på banen i aften.
3: Det synes jeg ville være på sin plads, og der er en, der kan gøre os meget klogere på det, end vi ved i forvejen, Thomas Loft. Fordi Christian Almblad, han er altså korrespondent i Sydamerika og i Mexico. Ham har vi med om et kort øjeblik, og så snakker vi altså om det her VM i særlig Mexico, der er fokus på med ham.
0: Vi skal også tale med en dansker lidt senere i udsendelsen, der rent faktisk skal til VM. Det foregår næste år. Hvem det er, kan du høre lidt senere i udsendelsen. Og så selvfølgelig hovedretten er kampen, som er kl. 21 i aften. Det er med Mexico og Sydafrika. Mange gange velkommen til VM på B4.

0: Lonely Heat var det her fra Drew Sycamore.
1: Og så kan vi altså byde velkommen til dig, Christian Almblad. Du er Sydamerika, Latin- og Sydamerika-korrespondent. Du skal lige præsentere dig ordentligt. Velkommen her i VM på P4. Vi glæder os meget til at have dig med, fordi du står lige ude foran det her kæmpe store stadion, hvor den første kamp den skal spilles.
0: Det er Mexico mod Sydafrika i aften kl. 21 dansk tid. Vi er omkring frokosttid over i Mexico. Nå, Christian, altså, vi er så småt ved at være klar i Danmark. Jeg tror, du ved, luften gik lidt ud af ballonen, da Danmark ikke kvalificerede sig. Hvad med mexikanerne? De starter jo hele festen. De er også med til VM. Er de ved at være klar?
2: Ja, nu er de klar. Altså, de har været afsted. Jeg kom herud til stadion også, fordi man vidste godt på forhånd, at der ville være kaotiske tilstande. Det var os. Men jeg kan sige...
1: Jeg kan sige, og så ryger han. Der er altså rigtig, rigtig mange mennesker, jeg kan sige. På det her stadion kan der sidde lidt over 87.000 mennesker, så jeg forstår godt, hvis det kan være lidt svært at få forbindelse. Han er ellers trådt væk, Christian Almblad, fra stadion. Lige står 200 meter væk, men måske forbindelsen ikke er helt god nok.
0: Vi tager lige en enkelt sang.
1: Okay.
0: Så har vi ham med igen om lidt. Satser vi på, ikke? Her, Benson Boone.
1: Jeg krydser.

0: Og der var han så altså, Benson Boone, Mystical Magical. Christian Alblad tog måske lige et skridt for tæt på Azteca-stadion.
1: Hold dig væk.
0: Ja, altså, der skal også være datovindelse, for der er mange samlet. Og det var også det, Christian. Nu forsøger vi os igen her med telefonlinjen, om den virker. Mexikanerne er klar. Kan du ikke lige fortælle lidt mere om, hvordan det kommer til udtryk, at de glæder sig til VM-festen?
2: Jo, altså det er jo, fordi de alle sammen tager selfies og sender dem afsted, så der er ikke noget net hernede. Men lad os prøve. Altså, der er tusindvis af mennesker lige nu rundt om mig, og de fleste er i grønne trøjer. Jeg har faktisk ikke set nogen sydafrikanere overhovedet. Det er Mexikos feste her, og altså, de knapper øl op, og der bliver tequila høvlet ned. Der er nachos på bordet. Det er alt, hvad man ligesom forestiller sig om Mexico. Det sker her i gaden rundt om stadion, og jeg har lige været nede forbi indgangen på stadion, og der var jeg simpelthen så heldig at se Mexikos spillerbus ankomme, så de er kommet til stadion nu.
1: Hvor spændende. Det betyder virkelig, at vi er nærmere os. Hvordan er forskellen fra det, du oplever nu, og hvordan Mexico City normalt er?
2: Jamen altså, Mexico City er jo en af verdens største byer, så den er altid lidt kaotisk. Men det, der er herude, det er, at der er jo kun glæde. Altså, der er kun glade mennesker. Folk i store sombreros, folk, der danser rundt og tager fat i en og sådan noget. Men virkelig, virkelig sådan en god stemning. Det er ikke altid, at Mexico ligesom afspejler kun glade mennesker. Der er også mange problemer i Mexico, det ved vi godt. Men altså, lad os sammen med mexikanerne lige glemme det for nogle timer nu. Det er det, mexikanerne håber på, det er jo, at nu skal det handle om fodbold. Og de elsker fodbold lige så højt som jamen altså, alle de andre sydamerikanere og latinamerikanere, vi kender. Brasilianerne og argentinerne, mexikanerne, de er mindst lige så vilde med fodbold.
0: Altså, modsat så et par af de sydamerikanske lande, så vinder Mexico jo ikke VM. Altså, de har været med til nogle ottendels... Nej, det ved man jo ikke, men det er med til nogle ottendelsfinaler sidste gang, Qatar røg ud i gruppespillet. Bliver de skuffet, de der mexikanere, hvis ikke de vinder VM, eller kommer langt i turneringen i hvert fald?
2: Nej, men altså, det er jo det, der er så herligt ved mexikanere. Jeg kender ikke noget folk, der er så altså glade helt ind i sjælen for fodbold og feste, så det er altså, de bliver ikke nedtrykte, hvis de ikke vinder VM. I modsætning til for eksempel Brasilien eller Argentina, som jeg også kender ret godt. Der er jo landesorg, hvis man ikke kommer forbi semifinalen. Men her, der tager man alt det, man kan komme til. Jeg vil sige, den stemning, jeg fornemmer blandt mexikanerne, det er, man tror ikke, man vinder det her VM, men man er glad for at være en del af det, og tænker også, at man i hvert fald kommer videre for gruppen, og man regner også med en sejr i aften. Det er der ingen tvivl om.
0: Vi har fået lov til at lade dig blive hængende. Jeg ved ikke, om du står... Altså, er det et meget trafikeret sted? Altså, der er helikopter, motorcykler, der er biler, der dytter. Der var også et banesag, du gik forbi. Ja. Er det en generel mexikansk skade, eller er det lige i aften?
2: Altså, det kunne godt være en generel mexikansk skade, men der er skruet op. Altså, vi er på 150% af det normale Mexico City. Der er virkelig gang i gaden.
0: Nej, det er godt. Jamen, så blev jeg endelig hængende i den travle gade.
1: Jeg føler næsten, jeg er der. Det er sådan her, det skal være.
0: Ja, det er
1: det. Det nærmer sig.
0: Og om lidt skal vi med Christian til nogle af de lande, han også dækker, nemlig Sydamerika, blandt Brasilien og Argentina.

0: De sidste år, Theodora med nummeret Melodrama.
1: Hele verdens øjne er rettet mod Mexico City i aften, åbningsstadion for VM i fodbold. Men der er jo også et VM, der starter, når nogle af de større nationer træder ind. Christian Almblad, som er vores latin- og sydamerikakorrespondent, bor selv i et af dem, bor i Brasilien. Har du også, når du har været hjemme, kunne mærke den der opadgående kurve med, nu vi er på vej mod VM med hensyn til brasilænerne?
2: Ja, altså det er i hvert fald, altså jeg vil sige, vi er jo et helt andet sted, end jeg godt kan fornemme, man er hjemme i Danmark. Og jeg kan også godt forstå det, jeg var selv mega skuffet, da Danmark ikke kom videre. Det er selvfølgelig dem, jeg holder med, selvom jeg har sådan to hjemlande. Men nu må jeg sætte mine penge på Brasilien, og jeg vil sige, Brasilien er det altid lidt sjovt, fordi den rigtige VM-stemning, den kommer først, når man er videre fra gruppen, end omkring kvartfinalerne, så sker der noget i Brasilien. Men jo, altså, der er masser af snak om fodbold i Brasilien, og jeg vil sige, der har jo været snakket rigtig meget om Neymar. Det tror jeg også, man har bemærket derhjemme. Og det er sådan, at jeg ved ikke, om man ved, men det er sådan cirka, der er en skillelinje omkring 30 år. Altså, hvis man er brasilianer og under 30 år, så elsker man Neymar. Så da han blev, da Ancelotti kaldte på Neymar og sagde, jamen, du skal med, så brød der simpelthen jubel ud i gaderne med unge mennesker, der var så glade for, at Neymar skulle med. Det var der for mig, at VM-stemningen startede. Og så er der alle de gamle mænd, der sidder og er sure over, og de kalder ham et skvat og siger, at han skal ødelægge det her VM for Brasilien. Men altså, de unge brasilianere, de er totalt klar og håber så meget på, at Neymar også kommer på banen.
0: Vildt nok, at en mand kan splitte nationen på den måde. Noget andet, som også kan splitte nationer, det er alt det her med politik og alt det, der fyldes, særligt når vi snakker USA, Christian Almblad. Nu er du jo i Sydamerika og Brasilien. Lige nu godt nok i Mexico City selvfølgelig, men bor altså i Brasilien. At det her med politik og alt det, ja, gøjl, skulle jeg til at sige, der foregår rundt om VM, er det noget, der fylder i Sydamerika også?
2: Ja, det er det, og jeg vil sige, det der jeg mest fornemmer, og jeg synes egentlig, det er ganske, ganske trist, det er simpelthen en, hvad kan man kalde det, en træthed over for FIFA. Altså man føler, at FIFA på mange måder, vi kender jo alle historien om korruption og sådan noget, men det her med, at man simpelthen kontrollerer alting ned i detaljen, og man føler også, at det jo meget mere er blevet en fest for eliten, end det skulle være. Altså selvfølgelig har eliten lov til at se fodbold, men det skulle også gerne være råd til at komme ind på stadion. Altså jeg kan sige her, i Mexico City på Azteca-stadion, de aller billigste billetter, de koster omkring 6-7.000 op til 10.000 kroner. Det er den billigste kategori. Og det tjener man altså sådan cirka på 3 måneder, hvis man for eksempel er kassedame. Så forestil dig, hvis du sad hjemme i Danmark og skulle vælge, om du ville ind og se en kamp i parken, og du skulle give 3 fulde månedslønninger for at komme ind. Det kan nok afskrække de fleste, så altså de folk, jeg ser her, der går gennem gaden lige nu, det er altså ikke de fattige mexikanere, det er mellemklassen og op efter, der skal til fodbold i dag.
0: Ja, for jeg skulle lige til at spørge, hvem er det så egentlig, der har råd til at komme på stadion? Altså er det de almindelige mexikanere? Det kan det jo næsten ikke være, når det er så mange penge for dem også at skulle betale for en billet.
2: Nej, det er der ikke. Altså der er nogle ganske, ganske få, som har sådan nogle, altså de har købt billetter til Azteca stadion for altså 50 eller 60 år siden. De kan få lov til at komme ind, fordi der FIFA ikke kunne tage deres billetter fra dem. Men det er ganske, ganske få. Langt de fleste, der er på stadion i dag, det er udenlandske turister, det er rige mexikanere og så en masse, som FIFA har inviteret. Det er realiteten.
0: Christian Almblad, tusind tak, fordi du var med her i VM på B4, og så bare mega god kamp her kl. 21.
2: Jamen, det bliver det.
0: Og det bliver det.

0: altså ret godt til der, hvor vi skal hen nu her. Taylor Swift med You Belong With Me.
1: Taylor Swift, vil jeg lige sige, var ret meget på skærmen i går, da NBA Finals, kæmpe stort New York Knicks, lavede historisk comeback i nat. Taylor Swift var inde at se kampen sammen med nogle af dem fra banet Heim. Det er en helt anden bordskab, det vi skal snakke om. Det handler om fodbold, halvanden time til kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Og alligevel er det jo USA, det handler mest om. Velkommen USA-korrespondent for DR, Kim Bilsø.
2: Tak skal du have.
1: Ja, og ikke fordi det er dig, det handler om, men du kan måske gøre os en lille smule klogere. Altså, amerikanerne har jo travlt. Gud, hvor det handler om mange forskellige ting. Der er krigen i Iran, der er 250 års fødselsdagen for USA, og der er NBA-mesterskabet. Altså, kan man overhovedet gå op i den her... Kan man overhovedet få fodboldfeber, hvis man er amerikaner?
2: Ja, nu glemte du helt Donald Trumps 80 års fødselsdag med UFC-match. Kamp på den sydlige del af plænen ved Det Hvide Hus, hvilket jo er en meget, meget speciel oplevelse. Det er den eneste måde, jeg kan finde ud af at formulere det på. Men det er rigtigt, at der er meget andet på tallerkenen hos amerikanerne, og der er jo ingen tvivl om, at sådan politisk fylder krigen i Irak rigtig meget, fordi den også har så store konsekvenser for økonomien her i landet, for benzinpriserne, som amerikanerne jo virkelig af nødvendighed går meget op i, fordi de kører meget i bil. Og så, som du også lige sagde, NBA-finalerne, altså basketfinalerne, fylder jo virkelig på det sportslige område rigtig, rigtig meget. Også mere end fodbold gør lige nu. Men nu skal det jo i gang, og USA spiller så i morgen, og hvis USA kommer til at klare sig godt, så tror jeg også, at der vil opstå sådan en eller anden form for fodboldfeber, i hvert fald i dele af landet. Altså, USA er jo kæmpestort. Der er nogle områder, hvor man går meget op i fodbold, eller begyndt at gøre det. Så er der også områder, hvor man jo ikke rigtig betragter fodbold som noget sådan særlig vigtigt. Og, altså, jeg kan fortælle den her historie, som jeg har fortalt nogle gange efterhånden, men jeg var i Texas, gik rundt og kiggede på sådan nogle fodboldbaner, amerikanske fodboldbaner, der var mål der, og så spurgte jeg træneren, det var et high school hold, der var ved at træne, og så spurgte jeg ham, om der også var almindelige fodboldbaner. Og så kiggede han på mig, og så sagde han nej. Og herinde, hernede går mænd heller ikke med kjoler. Altså, sådan har man det jo nogle steder i USA. Altså det der med, at almindelig fodbold, som vi kender det, ikke er en rigtig mandlig sport.
0: Men er det så også, Kim Bilsø, fordi de måske ikke er, jeg ved ikke, om jeg siger, lige så gode til det? USA, de kan godt lide at vinde, det kan vi alle sammen, men de plejer også at vinde i alt, hvad de stiller op til, når det handler om sport. Måske ikke lige herrefodbold og håndbold, men altså, hvad forventer de selv af det her landshold, og hvad forventer fansene?
2: Jamen altså, de er faktisk meget realistiske, synes jeg. Der er selvfølgelig nogle gange, hvor du ved, Pulisic, som er en udmærket spiller, en amerikansk spiller, som amerikanerne siger, han er måske blandt de fem bedste i verden. Det tror jeg kun er i USA, man vil sige sådan noget, for det er han ikke. Men altså, der er en forhåbning om, at de kan gøre det godt. En forhåbning om, at de kommer videre fra gruppen, måske kan komme i en kvartfinale, sådan noget, så vil det være rigtig godt. Fordi man skal huske, en af grundene til, at USA igen har et VM i fodbold, den her gang sammen med Canada og Mexico. Men det er jo fordi, man er også fra FIFAs side, så rigtig gerne vil have verdens rigeste nation, det her store, store land, for alvor bliver en del af fodboldfamilien og kaster sig ind i det. Og jeg vil også sige, altså jeg boede i USA for 20 år siden, nu bor jeg her igen. Der er meget stor forskel på, hvor meget fodbold man kan se, hvor meget folk taler om fodbold. Det er blevet meget større i USA, end det var for altså 20 år siden.
1: Vi skal snakke lidt mere med Kim Bilsø om det amerikanske, som altså, eller amerikanerne, som altså er værter her ved VM, der starter om halvanden time sted. Det er lige efter, vi hørte sangen, hedder Det Hele Værd. Jeg ved, jeg...

0: Darling var det her med det hele værd. Vi skal tilbage igen til USA, nærmere bestemt Inglewood ved Los Angeles i Californien, der natten til lørdag den rammer om åbningskamp for USA, der spiller mod Paraguay. Og Kim Bille Sølassen, vores USA-korrespondent, befinder sig netop ved det stadion. Og Kim, jamen, der er jo masser at tale om, når det handler om det her VM i fodbold. Du var lige lidt inde på det, før vi spillede den seneste sang. Det der med, at det er et fragmenteret USA, den historie, du fortalte om i Texas. Tror du alligevel, hvis nu, som du sagde, amerikanerne går langt, og det hele kommer til at gå godt, tror du, det kan samle nationen på en eller anden underlig måde, det her VM?
1: Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror ikke, det kan samle nationen. Jeg tror godt, det kan skabe noget glæde. Altså, det så man for eksempel også under OL, da man vandt OL i ishockey. Det var sådan noget, hvor alle amerikanere, også både demokrater og republikanere, i virkeligheden blev ret stolte af nationen, da man slog Canada der i finalen. Men det varede så en dags tid, og så er man tilbage. Og det tror jeg desværre også, det vil gøre her. Jeg tror ikke, det er en situation som det her, der kommer til at samle nationen. Men derfor kan det jo godt gøre amerikanerne stolte, og det kan gøre dem begejstrede, og det kan gøre, at de måske i et øjeblik glemmer den meget skarpe opdeling, der er i deres land. Fordi når jeg rejser rundt, så må jeg også bare konstatere, at det er ikke et land, det er to lande. Det er et republikansk land, og det er et demokratisk land. Rødt land, blåt land. Og der er ingen lyst til at tale med hinanden. Der er ingen lyst til at nå nogle kompromiser. Og sådan er det bare i øjeblikket. Og det tror jeg altså desværre ikke, fodbold kan lave om på.
2: Og hvis vi så vender blikket lidt mere mod sådan fodboldsporten, så i 94, der talte man om, at det var lidt et gennembrud for fodbolden i USA. Altså er det også dit indtryk, at fodbold måske kan komme til at vokse som sport i USA, eller er det en sport, hvor man tænker, det kommer ikke til at ske her i USA, vi er gode til så meget andet, lad os bare holde det til det?
1: Nej, men altså det er, som jeg også lige sagde før, at der er sket noget på de sidste mange år, og jeg synes, det fylder mere, det er blevet større. Og der er rigtig mange amerikanske unge mennesker, som spiller fodbold. Mange børn, der spiller fodbold og vokser op i det. Men det betyder jo bare ikke, at der er sådan den her kultur, som vi kender. Altså, da jeg boede herovre, der var jeg også træner for min søns fodboldhold. Og det er jo sådan, ligesom man er derhjemme i Danmark, så er det hyggeligt, og der er nogle forældre, der er med til at hjælpe lidt. Men altså, jeg stod jo med nogle forældre, som aldrig nogensinde selv havde spillet. Og hver gang deres søn fik bolden, så råbte de, shoot, shoot. Og man tænkte, okay, han står midt på banen, hvis han skyder nu, så kan han skyde den 10 meter ned ad banen. Det betyder ikke noget. Altså, det tager lang tid at få sådan en kultur ind i en nation på den her størrelse, som USA er. Men det betyder noget, at der er kommet mange latinamerikanske indvandrere, som holder meget af fodbold. Og det betyder også noget, at der har været så mange børn, der har spillet, og som på en eller anden måde får et andet forhold til fodbold. Men altså, der er stadigvæk et stykke vej til de tre store, ikke? Altså, American football, basketball og baseball. Der er soccer, som det hedder, herovre. Der er det bare ikke.
2: Kim, der er mange af os her i Danmark, og tænker rundt i hele verden, der bliver spændt på, hvad det er for et VM, det her det kommer til at blive. Hvad er du mest spændt på, nu når du befinder dig i USA? Hvad er du mest spændt på ved det her VM?
1: Jamen, jeg er mest spændt på, hvordan man får i virkeligheden skabt en stor entusiasme i et så langt VM. Altså, jeg synes jo det her med, at det skal vare 5 uger, 104 kampe, så mange nationer, der er med. Altså, det er jo en imponerende bedrift, at Danmark ikke formåede at kvalificere sig, siger jeg sådan lidt sparet. Men altså, det bliver en udfordring at bevare interessen så længe, tror jeg. Og jeg personligt elsker fodbold. Men jeg må også sige, at de første 2 uger er der mange kampe, som er lidt svære at komme igennem. Og det synes jeg bliver interessant at opleve. Og så synes jeg også, det bliver interessant at opleve, i hvor stor en grad andre nationer, andre nationers fans, der kommer til, hvor meget de er i stand til at gå ind i det her, uden at der er det bagtæppe med at have en så kontroversiel præsident, som man har i USA. Altså, latinamerikanerne og asiaterne skal nok gøre det, men hvad med europæerne? Hvad gør de norske tilskuere? Er de virkelig i stand til, ja, selvfølgelig at elske det norske hold, men også at ligesom omfavne det sted, de er, og elske værterne? Det synes jeg bliver lidt interessant at se.
0: Vi glæder os til at følge med. I har nok at se til. Der er jo, som du sagde, Donald Trumps fødselsdag. Der er et VM at dække. Der er Iran og New Zealand. Kan du have god arbejdslyst med det hele, Kim Bilsøg?
1: Tak skal du have, og i lige måde.
0: Mange tak. En time og 20 minutter til opgøret mellem Mexico og Sydafrika.

0: Bogen med Muff og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.

0: Weekend sammen med Daft Punk og nummeret I Feel It Coming.
1: Det virker til nogle gange, at de der åbningsceremonier bliver længere og længere. Og jeg har kørt...
2: Der er godt nok mange fjer.
1: Ja, Jens Olsson. Jeg siger,
2: der er godt nok mange fjer i år.
1: Altså, ja, fjerboer er.
0: Fjerboer.
1: Jeg har jo sagt lidt 2 timer til kampstart. Prøv at være lidt dramatisk og bygge en stemning og alt det der. Altså, der er 10 kvarter til, og åbningsceremonien er godt i gang. Der var, en kvinde, der bød verden velkommen. Nu vil jeg sige, nu har vi... Det ligner jo lidt The Dude fra The Big Lebowski. Så du ved, sådan lidt vandkæmmet hår, langt solbriller på.
0: Der er også lidt D&D-vibes, er der ikke det?
1: Jo, det kunne også godt være. Men det er noget, der går rent hjem i befolkningen. Vi har ikke fået navn på, hvem det egentlig er, der står og synger her, men det er en, der...
2: Jeg tror simpelthen, det er den meksikanske Rasmus Ebak, det der kunne det starte. Så det er jeg nødt til at sige. Han har dem i sin hulehånd.
1: Hvis man nu havde en bingo-plade med åbningsceremoni, ikke, Jens Ole Sørensen og Rie Smed? Altså, det kunne... Vi har set folkedansere indtil videre.
2: Ja.
1: Vi mangler børn. Skal der også komme?
2: Ja, det skal der.
1: Og hvad mere plejer man at have? Folk
2: en historie om en eller anden, der har rejst sig.
0: Om landet også,
2: om sorg, ja. og så videre, og finder glæde i det. Fyrværkeri!
0: Jeg er ikke så kunstnerisk, så jeg håber altid, at jeg kan forstå et eller andet, som tænker, wow, Rikke, at du lige forstod det der, men det er så sjældent. Jeg kan se VM-trofæet, den store pokal. Den kan vi da lure, ikke? Den er der da.
1: Det, man godt kunne bruge her til sådan en åbningsceremoni, det er jo en svalende pause. Og det er jo noget, der kommer til at fylde os i fodboldkampene, at de bliver ikke fløjtet af som sådan på et tidspunkt, men der bliver holdt en pause, det hedder en cooling break på et tidspunkt, nu hedder det så en hydration break, hvor der bliver holdt 3 minutters pause. Det er også nogle tv-kanaler, der kan holde reklamepauser, men spillerne kan gå ud og få sig en lille tår vand.
0: Ja, undskyldning er jo ligesom det her med, at det er så varmt at spille i USA, Canada, Mexico, måske varmere nogle steder end andre steder, men så de har brug for noget vand, de har brug for noget hydration. Og så stadig vi har snakket om, men det er også været varmt at spille VM andre steder. Ja. Det er ikke første gang, det er så varmt. Så hvorfor er der brug for lige præcis de her cooling eller hydration breaks? Og jeg kigger lidt over på dig, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, altså, og til start med, så kaldte man det også cooling breaks. Men man kunne også godt se, at man stod med en dårlig sag, når man skulle forklare, hvorfor man skulle holde cooling breaks op i Vancouver, hvis det var 11 grader. Og derfor kaldte man det så hydration break, fordi det er vigtigt at drikke, når man spiller de her varme steder. Men på bundlinjen, så er det simpelthen FIFAs knæfald for de kommercielle interesser, fra specielt amerikanske interesser, tv-selskabers interesser, om at få den her reklamepause ind. Og i og med, at man så ligesom har skåret den midt over, så har man også indgået et kompromis, fordi det, jeg hører, det er, at det oprindelige ønske, det var, at man skulle gøre det efter et kvarter, efter en halv time, og vice versa. Så kan I godt se, at så begynder det at ligne noget. Så begynder det at ligne de kampafviklingsformer, man har i blandt andet NBA-basket, i ishockey, i baseball, i fodbold osv. Men nu har man nået det her kompromis, så laver man den her hydration break. At den så måske virker sådan... Jeg vil sige, det er jo ikke dumt, at folk får noget at drikke, og det er også vigtigt, og det skal man også huske sine børn på, og det skal man også selv huske, alle de der ting. Men der er jo lavet aircondition-anlæg på mange af de her stadions, der er de varme steder. Nøjagtigt ligesom, da vi andre, vi sad og fik, jeg skulle sige, vinterforkølelser nede i Katar for 4 år siden, hvor der nogle gange næsten sådan løb is ned ad bagvæggen på os, fordi at der var de her aircondition-anlæg. Men på bundlinjen, det er en god nok idé. Man skulle bare have kaldt det, hvad det er. Det er commercial break. Det er prisen for at spille i USA.
0: Og det er altså en af de nye regler eller tiltag, der er ved det her VM. Der er også nogle andre, som vi kommer ind på senere, men du kan altså gå ind på dr.dk/sporten og læse det hele om de her hydration breaks.
1: Manu, vil du gerne have mere om det der åbningsceremoni?
2: Prøv lige tjek der. Nota harmonika.
1: Ja, er der det altid det åbningsceremoni?
2: Det er der i hvert fald nu. Prøv lige at høre.
1: Den fylder
0: ikke. Jeg får ikke. Lyst til at
2: den rejse mig. Den er god.
0: Kan I mærke det?
2: Kan du mærke det, Rikke? Det er VM. Det er sød, man kan.
0: Der er farver.
2: Det er hofter.
0: Øj, der er smæk på.
1: Jeg har fundet VM-sangen fra 2014.
0: Ja.
1: Også fordi man jo generelt spiller for lidt. Pitbull.
0: Ja, det kommer faktisk fuldstændig rigtigt.
1: På Danmarks mest populære radiokanal. Så til alle jer. Her er han sammen med Jennifer Lopez. We are one.

0: med værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg er vært på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lyd.
1: Bum. Videre.

Dry Spell var det her fra Casey Musgraves, om leder af Radioavis. Og så er der en time til kampen mellem Mexico og Sydafrika. Starter den første ved VM i 2026. Op til Radioavisen her, Sofie 1998.

0: Sofie 1998, Alene og In Love. Og nu er det altså blevet tid til en radioavis. Klokken er 20.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr. Det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der blev udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X. Jeg kommer til din tale i morgen, det må være der jeg får min undskyldning, og der du indrømmer, du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
2: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
3: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
4: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
5: Ja, så stemmer det ikke overens.
4: Nej, overhovedet ikke. Ja.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Luna Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. Flere rentestigninger kan være på vej, efter Nationalbanken i dag meddelte, at renten ryger op med 0,25% fra midnat. Det skyldes, at den europæiske centralbank i dag hævede sin rente for at dæmme op for den stigende inflation i de europæiske lande. Og det sker som en konsekvens af krigen i Mellemøsten og blokeringen af Hormuzstrædet, siger erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
6: Og det betyder jo altså også, at hvis der ikke snart kommer en ende på krigen i Mellemøsten, og energipriserne begynder at falde igen, så kan der meget vel være yderligere rentestigninger i vente senere på året.
1: Og rentestigningerne får ben at gå på for boligejerne, især dem med korte, variable lån. Til det siger boligejer Mathias Hjort.
7: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
1: Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. USA's præsident Donald Trump har netop meddelt, at han aflyser planlagte angreb mod Iran i nat. I egenskab af at være USA's præsident har jeg aflyst de planlagte angreb og bombninger mod Iran her til aften, skriver han på Truth Social. Meldingen kommer efter Trump tidligere i dag varslede nye og kraftigere angreb mod landet, og aflysningen skyldes den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget, skriver Trump. Iran har endnu ikke reageret på meldingen, men advarede tidligere USA om et endeløst moras, som I vil sidde fast i årevis, hvis angrebene fortsatte. I aften enkelte byer og nogen sol mellem 10 og 15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var radioavisen.
8: Du lytter til P4.

0: OKB.
1: Her med Every Second.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
1: Når der er landskamp i parken, og det forhåbentlig går godt, så kommer der altid jubelbrøl, og de første spillere videre op til opvarmningen. Det er altid målmændene. Jeg tænker lige, vi skal gå til stadion i Azteca for at høre, om jubelbrølet er det samme. De tre målmænd fra Mexico træder op af spillertunnelen. Til spredeklapsen. Men det kan være...
4: Det var lidt undervældende.
1: Det vil jeg sige, men det kan jo være, at de hører på stadionspeakeren, der er i gang med at fortælle om, du ved, den ulovligt parkerede bil, der skal flyttes.
4: Åh, ja, husk lige at flytte den dernede. Den holder der, må den ikke må holde.
1: Ochoa, en af målmændene fra Mexico, kommer ikke til at starte inden her i aften. Hans 6. VM. Han fylder 40, før VM-turneringen er overstået. En kæmpe legende.
4: Wow.
1: På det mexicanske land. Så vi skal lære meget bedre at kende, når vi kommer tættere på kampen.
4: Det skal vi altså. De spiller mod Sydafrika, og det er klokken 21, at der er kampstart. Jeg synes, det er lidt vildt, Thomas Loff. Nu sidder vi her. Vi sender VM på B4. Vi har snakket om det så længe. Det her store VM i Canada, USA og Mexico. Og nu er der under en time til kampstart. Det er sådan lidt uvirkeligt. Vi har selvfølgelig bagt op til det helt fra klokken 18, så jeg vil sige... Jeg føler mig klar.
1: Ja, nu har vi jo lige det problem med, at vi får snart gæster, kan man kalde det. Du ved, kl. 21, så starter det hele.
4: Ja.
1: Vi har nogle ting, vi lige skal have klaret.
4: Det.
1: Vi har lidt præmier, vi skal have uddelt. Vi har en quiz, vi skal have afholdt.
4: Ja.
1: Og vi skal have noget at tale med en dansk landsholdsspiller også. Ikke en af herrerne, en af kvinderne, der rent faktisk skal til VM, dog først næste år. Mm. Så mange ting, vi skal nå.
4: Det er der. Så skal vi ikke bare endnu en gang sige velkommen her til VM på P4.

0: I love it, I love it, I love it, I love it. Fra Bella K.
1: I VM på B4, hvor det nu altså er blevet tid til at få uddelt den første præmie af sin slags.
0: Oh yes, jeg glæder mig.
1: Og hvad gjorde vi? Vi mødtes i et øråd og sagde, hvad har man egentlig brug for? Det er VM, du ved. Det er noget med at rejse. Det er noget med hele verden.
0: Nostalgi. Det var ikke det, du ville sige.
1: Nej, fordi altså, et bagagemærke er vel ikke sådan en nostalgi. Men det er præmien. VM på B4.
0: Det var præmien, jeg troede, det var konkurrencen, du ville sætte gang i. For det er nostalgi.
1: Det er nostalgiske VM på B4. Bagagemærke er den store præmie. Det er det VM, så din kuffert aldrig bliver væk. Super smart tænkt.
0: Helt genialt. Og særligt med de store afstande, der er ved det her VM. Så er det rigtig godt, at der er sådan en bagagetag på.
1: Så find telefonen frem. Skriv til 1212, stamp B4, lav et mellemrum. Og gør lige sms'en klar.
0: Ja.
1: I baggrunden hører vi jo, at sydafrikanerne er på vej på banen for at varme op. Det er ikke målmænd, der går i front. Det er sydafrikanerne sammen, der klapper og går ind. Må jeg ikke til klapsalver, men til burup fra det mexicanske tilskuer. Og så er vi altså så småt godt i gang, ikke?
0: Sikke en åbning.
1: Lydkulissen, vi skal til nu her, er den, som du skal gætte. Jeg håber, du har fundet telefonen frem i mellemtiden. For jeg har fundet et legendarisk VM-øjeblik fra.
0: Nostalgi!
1: Lige præcis.
0: Nu passede ordet ind.
1: Du skal gætte, hvem der er, der scorer. Det er det mål. Jeg kan afsløre så meget, det ikke er en dansker.
0: Ja.
1: Jeg vil spille lydklippet. Hvis du kan gætte navnet på spilleren, så er det en sms til 1212, stand P4, lavet mellemrum, og så skriv, hvem du tror, det er.
0: Hvis der er flere, der gør det rigtigt, så er det første mølle. Så derfor var det en god anbefaling, du kom med. Men allerede sidder klar nu med B4 mellemrum.
2: Det glipper det særlige ind, den her. Han tæmmer den lige med brystet. Og så er det det farlige venstreben, der slår til. Vi ved, han har det. Og her fik han vist det. Sikke et mål. Fjerde kamp i træk, han scorer. Og det flotteste af dem alle sammen. Hovedstødsmålet var flot. Og så skal vi have noget bailar.
1: Ja, så der var også lige et nationalt udtryk der, hen mod slutningen.
0: Det dødsens farlige venstreben.
1: Den var svær. Fjerde kamp i træk, vedkommende score. Hvem er det? Skriv en sms til 1212, stamp i 4, lavet mellemrum. Og hvilken spiller det er? Så kan der være en nostalgisk og flot VM-præmievej til dig.

0: George Michael var det her. Outside. Jeg tror, jeg sagde, det er ikke en dansker.
1: Sådan hørte jeg det også.
0: Ikke alle hørte det sådan. Men hvem var det, der scorede det her? Det er kolumbiansk bajar, vi skal have. Jeg tror ikke, jeg fik udtalt det helt korrekt, men jeg er heller ikke sådan, helt stærk på det der med det sydamerikanske. Og der var sådan budstudet lidt i øst og vest. Den er også svær, den her. Den er fra 2014. Det er en kamp mod Uruguay. Jeg tror, det er et gruppespil. Ah, måske et ordentligt, hvor han banker den der ind godt ude fra halvbuen uden for feltet. Brager Ramos Rodriguez den ind og får scoret til en 1-0-føring i 28. minut. Det er der en enkelt, der har gættet.
1: Ja.
0: Og dermed er der et flot, nostalgisk, VM på B4 bagagemærke på vej til lytteren, hvis telefonnummer starter med 49.
1: Jeg glæder mig allerede til at pakke det.
0: Ja, ved du hvad?
1: Få det ned i min lille konvolut.
0: Du kan jo godt gå i gang med at få fat i en adresse.
1: Ja, jeg skriver til ham med det samme.
0: Det er godt. Vi er også ved at få dækket op i studiet til, at vi skal have en landsholdsspiller på besøg.
1: Ja.
0: Telefonisk anklist, men derfor kan man jo godt gøre sig umage.
1: Ja, selvfølgelig gør vi det.
0: Cecilie Flø, der skal til VM for danske landshold. I Brasilien næste år.
1: Direkte kvalifikation der fra Danmark. Det var så flot.
0: Gæste VM på VM-lidt.

0: kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: Fire it all.
4: Say ya!

Beautiful Girls var det her med Sean Kingston. Lidt over en halv times kampstart mellem Mexico og Sydafrika. Husk der også mere optakt ind i vores liveblog på dtk/vm.

0: Alle mine tanker hedder den her fra Jonathan, uden vi sådan rigtig har gjort det store nummer ud af det, så blev det nævnt flere gange, også af folk, som ikke er mig eller Rikke. Danmark skal ikke med til VM i 2026. Men så er det jo godt, man kan vente en 365 dage.
1: Præcis.
0: Og så kommer Danmark nemlig med, og måske et endnu federe sted, nemlig til fodboldens moderland Brasilien.
1: Ja.
0: Er der VM næste år, hvor danske kvinder er med.
1: Og nu har vi altså fået ret fornemt besøg, hvis jeg selv skal sige det. Cecilie Flø, dansk landsholdsspiller i netop fodbold. Velkommen til.
2: Mange tak.
1: Først og fremmest kæmpe stort tillykke med den her VM-kvalifikation. Det betyder, at næste sommer, som Thomas sagde, skal spille VM i Brasilien. Hvor stort er det for dig og for jer? Det er jo din første slutrunde.
2: Ja, altså nu er jeg jo ikke lige udtaget endnu.
1: Nej, men Cecilie.
2: Jeg håber da på at komme med. Altså det ville jo være for vildt. Altså et VM, bare skulle med til en slutrunde i det hele taget, så er det i Brasilien. Altså mega lækkert land hedder det. Og altså bare virkelig fyldt med fodbold i Brasilien. Altså er med hjemstavn for fodbold, vil jeg sige.
1: Og I har jo haft en ret vild kvalifikation, og du har jo også leveret i særlig to sidste kampe, både med mål og assist. Hvordan har det været at være en del af den her flotte præstation?
2: Jamen, altså, det har jo været helt vildt på en eller anden måde. Altså, det har jo været over alle forventninger at være altså, i den her gruppe, være seedet som tre, og så nu kunne tage den direkte vej til VM. Altså, holdet har gjort det så godt, og altså, det har både været på og ude for banen, at det har været virkelig godt.
1: Og på baggrund tænker jeg også, at den her præstation, så er det faktisk blevet offentliggjort i dag, at du skifter fra italienske Napoli til den tyske storklub Wolfsburg. Jeg er med på, at du måske går lidt ned på madkvalitet, men så tænker jeg altså, at det er en ret fed transfer, du har landet. Hvordan er det at skulle til Tyskland nu her?
2: Jamen, altså det bliver spændende. Jeg har i noget tid eller i nogle år gerne vil prøve den tyske liga, fordi det er en af de største ligaer i Europa og virkelig competitive liga. Og så at der er interesse fra et hold som Wolfsburg, det har jo bare været altså fedt for mig og også virkelig sat prikken over i'et for det år og sådan sæson, jeg har haft.
1: Og Cecilie Flø, vi snakker med dig lidt mere om et kort øjeblik. Vi tager lige et stykke musik her med Mø, Don't Wanna Dance, og så vender vi blikket mod VM i USA.

0: Mø var det. Don't Wanna Dance. Det var faktisk mere eller mindre hende, der tog Danmark på skuldrene, fik scoret nogle mål og slæbte Danmark afsted til Brasilien næste år. Cecilie Fly er vores gæsteret. Hun har scoret altså mod Sverige og mod Serbien. Lavede også masser af assists og skal altså også til Wolfsburg. Det er dejligt, du er med her, Cecilie, i radioen.
1: Ja, jeg troede, at Cecilie ville sige noget. Jeg tager den. Cecilie, grunden til, at du også er med, det er, fordi du har selv spillet i USA. Og nu er der jo altså VM i USA, Canada, Mexico. Åbningskampen starter her om en halv time.
0: Jeg tror faktisk, der er en lille forklaring på, hvorfor hun ikke svarer. Jeg tror, linjen er røget, desværre.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, det
1: så jeg sidder og snakker til ikke nogen?
0: Det gør du.
1: Det var så hyggeligt at have hende med.
0: Ja, det var det. Ja, det er jo ikke, fordi det går op, at hun kommer tilbage.
1: Jeg håber, hun kommer tilbage.
0: Vi satte vi der på i hvert fald, ikke? Men det er for at komme på forklaringen. Hun ignorerede mig
1: ikke.

0: Andreas Oddbjerg, småryger. Vi satser på, teknikken virker nu igen til landsholdsspiller Cecilia Flø.
1: Ja, lad os give det et skud. Og jeg kom fra, Cecilia, du selv har spillet i USA. Hvordan oplever du den her kombination mellem fodbold og USA? Hvad er det for en nation i forhold til fodbold?
2: Jamen, altså, hvis man lige starter i forhold til alt sport, så er USA jo bare en nation, som elsker sport. Og så hvis man zoomer mere ind på fodbold, så vil jeg sige, i forhold til de andre sports, er det ikke lige så stort. Og jeg føler egentlig, at fodbold i USA er større på kvindesiden, end det er, altså på herresiden, blandt de andre sports, end det egentlig er. Men det bliver fedt, at det skal være fodbold, også fordi at de er så engagerede, vil jeg sige, sådan de fans, der er, og de er engagerede, og de ved det godt, og de elsker altså et show og alt det der.
1: Ja, for jeg tænker lige præcis også amerikanske fans, altså hvis de virkelig vil tingene, så går de jo også all in, og man hører dem, og man ser dem. Hvordan tror du, at Amerika, særligt ja, USA, altså kommer til at tage imod det her kæmpe store event?
2: Jeg tror, det bliver mega spændende at se, fordi altså, som du selv siger, de kan være mega højlytte og altså, feste og være klar og juble og råbe og sådan, men man ved jo heller ikke, hvem det er, der kommer ind på stadion, og hvordan det kommer til at være, så det er også meget spændende, synes jeg.
1: Og hvem kommer du til at hæppe på? Nu når Danmark ikke er med, har du så fundet et favorithold eller en favoritspiller, som du kommer til at holde øje med?
2: Jamen altså, nu når Danmark er med, så synes jeg jo, vi skal holde lidt med vores naboer Norge. Jeg synes, at de har et spændende hold faktisk, og så er det også tæt på hjem.
1: Det er også rigtigt. Bare lige her til sidst, Cecilie Flø. Vi har det også med, fordi at jeg på kvindelandsholdet har jo kvalificeret til VM i 2027. Du har jo ikke spillet en slutrunde før. Jeg er med på, at I heller ikke har fået udtaget holdet endnu. Men sådan en slutrunde er jo bare kæmpe stort. Hvad kan man som spiller se frem til, tænker du, når man skal være en del af sådan en kæmpe event?
2: Ja, som du siger, så har jeg jo aldrig prøvet det selv før, men jeg tror bare, altså hele atmosfæren, der er omkring altså, en slutrunde, hele stemningen, jeg tror bare, man kan mærke det i hele landet, når du går uden for en dør, når du åbner TV'et, så jeg tror bare, hele stemningen og atmosfæren omkring det, det glæder jeg mig mega meget til.
1: Tusind tak skal du have, Cecilie Flø, for at være med her. Trods lidt bøvlet forbindelse, så er vi meget glade for, at du tog dig tid til at være med her i VM på P4.
2: Tak.
1: Og nu kan jeg se, at spillerne jo altså har varmet op, og der er kun 22-21 minutter til kampstart, den her åbningskamp. Oj, Thomas, det bliver så spændende.

0: Sanne Salomonsen var det her. Hvis du forstod, scenen er sat. Azteca Stadion, som har huset VM-kampe før. Og jeg har fået at vide af Jens Ole Sørensen, at jeg skal helst ikke begynde at gå i detaljer med det, for Jens Ole har gjort den store historiefortælling.
1: Jeg glæder mig.
0: Om Azteca Stadion, og Mexico City, og alle de der ting klar. Så jeg skal ikke begynde at udrulle det der, men jeg vil bare sige, det er der, det foregår. Om 18 minutter er der altså kampstart mellem Mexico og Sydafrika. I morgen, der sender vi på DATV den første kamp. Vi har på TV, det er Canada Boston, der også starter kl. 21. Jens Ole Sørensen, er du til stede?
2: Lige nu er der milliarder af mennesker over hele jordkloden, der sidder og kigger på en kvinde klædt i en meget elegant rød habitjakke, røde gabardinebukser, der står her og fortæller, at VM skal til at gå i gang. Et VM, der bygger på ryggen af VM siden starten i 1930. Et VM, der bygger oven på de store historier. For på lige præcis dette her stadion, det 8. største stadion i hele verden med plads til 87.533 tilskuere. På dette stadion i 1970, der spillede Pelé, da der var VM i Mexico. I 1986, der spillede Maradona på det her stadion, da der var VM i Mexico. I år, der kan både Ronaldo eller Messi ende med at spille på det her stadion. Det er ikke så sandsynligt, men det er historiens vingesus, vi mærker blæse i den sydamerikanske, den mellemamerikanske varme. Det her er et VM, der under alle omstændigheder vil gå over i historien som det største alene på grund af antallet af deltagende nationer. Lige nu indmars med alle de deltagende nationers faner, både ind her på stadion, og vi begynder at tælle ned, eller vi fortsætter med at tælle ned. Om 16 minutter lyder der et fløjt, der vil give genklang over hele jordkloden.
1: Og det betyder jo også, at jeg lytter og har 16 minutter til at sende sms til 12.12, P4, lave et mellemrum, og så komme med et bud på, hvornår VM's første mål det bliver scoret. Husk minut og sekundtal, husk dit fulde navn og din adresse, så vi kan sende ikke en mulepose, men et sejt VM-bagage-tag afsted din vej. Det er altså den, der kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret. Og vi snakkede jo om VM-spillet, det er jeres fodboldspil tidligere. Jeg satte så på den her kamp, ender 2-1 til Mexico. Der er Jens Ole i går med 3-1. Så der burde i hvert fald være mulighed for at, hvis vi får ret, der kommer nogle scoringer.
0: Lige præcis. Muligheden er der også for, at hvis man må vente til i nat med at få den første scoring, når Sydkorea spiller mod Tjekkiet. Men hvis du tror på mål, så send sms til 12.12 starten på 4 og et mellemrum. Husk, live-bloggen også er i gang med alle de bedste historier fra VM. Det er ind på dtk-vm, og kampen giver vi til dig. Jamen, vi tæller jo alle sammen ned, og det er altså om 14 minutter.

0: Mr. Know It All var det her fra Teddy Swims.
1: Der er altså mulighed for at vinde et VM bagagetag, som du kan have med på alle dine rejser i fremtiden. Den måde, du kan vinde på, det er ved at komme tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret i åbningskampen her ved VM. Det er mellem Mexico og Sydafrika. Du skal skrive til 12.12. Du skal skrive B4, lave et mellemrum, og så skal du altså komme med dit bud, husk minut og sekundtal.
0: Og det er ikke Jens Ole Sørensen i kommentatorboksen, man hører i baggrunden. Det er jeg ret sikker på. Vi er til stede altså ved... På Stikkerstadion her, i form af lyden i baggrunden, Jens Ole Sørensen. Flagene er blevet båret ind, altså lidt ligesom man kender fra en åbningsceremoni til OL. Kan du fortælle lidt om, hvad der foregår?
2: Ja, lige nu bliver der jo så sunget, er det ikke den officielle VM-sang, eller i hvert fald en sang her, præsenteret ved det første af tre åbningsshows ved det her 23. VM i fodbold. Hvis vi lige tager et vy ud over det her gigantiske stadion, som jo er i adskillige etager med næsten 90.000 sædepladser. Det vi så ser lige nu, det er, at der bliver sunget den her sang, og så står de 48 nationers flag rundt om det. Og jeg ved simpelthen ikke, om det er med gode gamle Melodi Grand Prix tricks og store blæser, men de her flag, de står knivskarpt. Ja, de står godt nok blæser i samme retning. Måske blæser det rent faktisk i Mexico, men det ser vanvittigt flot ud her på Azteca Stadion i Mexico City med 10 minutter til startfløjtet for VM 2026.
0: Andrea Bocelli er altså i midtercirklet. Er der nogen af jer to andre, der vil have et frisk gæt på, hvem er DJ'en, der selvfølgelig har snedt sig ind i et åbningsnummer her? Rikke Smed og Jens Ole Sørensen.
1: Er det en af de der amerikanske kanoner?
0: Nej, den burde komme en lille smule hurtigere. Det er David Guetta. Selvfølgelig.
1: Det er da også en af de amerikanske kanoner.
0: Han er fransk.
1: Nå. Nå ja, det kan man bare se.
0: Dengang jeg arbejdede på Kommercial Radio, der sendte han engang en fax om, at hans navn udtales Guetta.
1: Guetta.
0: Og ikke Guetta, som alle os andre havde grund at kalde ham mange
1: år. Men hvis det er fransk, så er det Guetta.
0: Ja. Han er så ikke med på scenen.
1: Guetta.

0: 12 to 12 var det her fra Sumba Azteca Stadion, hvor der før blev afholdt store VM-kampe, hvor danske kvinder faktisk vandt VM i fodbold tilbage i 1971. Ikke anerkendt som et officielt event, men de vandt med mål fra Susanne Augustussen i finalen, altså der på Azteca, for mange, mange år siden. Den der rammer med stor kamp igen i dag.
1: Ja, hvis vi vender blikket mod den Jens Ole Sørensen, altså åbningskampen her ved VM. Hvis man kigger på FIFAs verdensrangliste, så kan man godt se, at der er en forskel mellem Mexico og Sydafrika. Men hvordan er favoritværdigheden egentlig hos de her to mandskaber, som du ser det?
2: Jamen, jeg ser faktisk, at verdensranglisten nogenlunde afspejler det. Mexico, FIFA nummer 15. Sydafrika er nummer 60. Sydafrikanske mandskab, som kommer med rigtig mange hjemlige spillere. Der er nogle ganske få, der gør det, og gør det godt i Europa og i udlandet. Men i allerhøjeste grad underdog i en kamp. Ikke bare fordi Mexico er bedre fodboldhold, men også fordi Mexico har størstedelen af de 87.000 tilskuere i ryggen. FIFAs øverste mand, Infantino, har lige løftet VM-pokalen for det efter at sætte den ned igen på den piedestal, hvor den så skal stå. Og så kan alle spillerne jo kigge op mod den og sige, det er den, vi spiller om. Nu er Wilton Sampaio, den brasilianske dommer, på vej ind for at nuppe bolden. Og hvis man bare tror, at det er en fodbold, så kan man godt tro om igen. Fordi det er nemlig sådan, at de bolde, der spilles med, de skal lades op, inden man skal spilles. Ikke fordi de skal flyve, men fordi de er forsynet med en skrækkelig masse elektronik, så man i princippet kan måle stort set alt, hvad der foregår, både i bolden og omkring bolden. Men som man godt kan høre, som den her sang, den indikerer, ikke bare til VM i Mexico, Canada og USA, men til rigtig mange sportsbegivenheder, så tæller vi ned til noget stort. Vi tæller ned til dette års største sportsbegivenhed. Vi skal se fodbold fra nu af og de næste 6 uger, og vi starter om lige godt 4,5 minut, når vi blæser åbningskampen i gang mellem Mexico og Sydafrika.
0: Du kan altså følge med her i radioen i VM på B4. Vi sender frem til midnat for at få det hele med, og derudover så er der også masser af aktiviteter spor ind på DR.dk. Inde i vores live-blog blandet, hvor man også kan følge kampen tæt. Hvis ikke du allerede har gjort det, så er der også vores app. Den hedder DR Nyheder, hvor der nede i bunden ligger en fan, der hedder VM 2026. Og der kan du så hele tiden holde dig opdateret om den slutrunde, der foregår frem til den 19. juli. Der ligger det skønne VM-spil også, hvor du kan være med til at konkurrere om en masse præmier. Blandt andet en af de bolde, jeg tror, der er uden elektronik.
1: Ja, men det er rigtigt. Det er de officielle VM-bolde.
0: Lige præcis. Så rend endelig ind på DR Nyheders app, eller ind på DR.dk. /VM. De skal så småt til at have sunget nationalmelodier. Vi træder til side og er tilbage igen med en radio som lidt.

0: Hun er en del af den kanadiske åbning, som finder sted i morgen mod Boston. Der kan du følge med i DR1 og DRTV, når vi starter optakten kl. 20. Så er der kamp kl. 21 i morgen aften. Klokken er også ved at være 21 nu. Det betyder radioavis, og at VM officielt starter. Vi er tilbage lige om et øjeblik efter altså radioavisen.
1: Verdens største og dyreste sportsbegivenhed nogensinde er nu skudt i gang. Det er VM i herrefodbold 2026, hvor flere lande end nogensinde har valgt at deltage. Og den ene af værtsnationerne, Mexico, skal møde Sydafrika netop nu kl. 21 til åbningskampen. Kort inden startfløjtet lød det sådan her fra vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad i Mexico by.
2: Der er stadigvæk gang i gaderne rundt om stadion, selvfølgelig mariachi-bandet her underholder. Men alle dem, der har billet, de er ved at sidde klar nu og er i gang med at se åbningskampen. Det bliver kæmpestort for mexikanerne.
1: Og udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verdenen, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen, siger Christian Almblad.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA. Nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Du kan lytte med til kampen på P4 og se den på TV2, som DR deler tv-rettighederne til VM med. Og netop USA er der også nyt fra her til aften. USA's præsident Trump har afblæst de kraftige angreb mod Iran, som han ellers havde varslet i aften. Aflysningen sker efter, USA har haft forhandlinger med Iran på højeste niveau, skriver Trump på sit medie Truth Social. Vi mangler stadig at høre fra Iran. Meldingen kommer efter flere dage med amerikanske angreb. Tre skibe i Omanbugten har stået for skud med indiske søfolk ombord. Og verdens største internationale medlemsorganisation for skibsejere, befragtere, mælere, BIMCO, kalder det bekymrende for den civile skibstrafik. Jakob Larsen er sikkerhedschef i BIMCO, og han har følgende besked til USA.
3: Vi maner til besindelse, og hvis man overhovedet kan undgå at anvende magt mod skibsfarten, så opfordrer vi selvfølgelig til det. Simpelthen for at beskytte søfolkene, fordi de har også ret til at komme hjem og i et stykke. Det er jo også søfolk, som har familier og alt muligt derhjemme.
1: I dag tikkede der ekstra penge ind hos 590.000 af os. Børnefamilier fik nemlig udbetalt den fødevarecheck, som et politisk flertal tidligere på året besluttede at give udvalgte grupper på grund af stigende priser på mad. Men det er nok ikke kun fødevarer, som pengene bliver brugt på, vurderer cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
4: Der skal sikkert købes noget legetøj, der skal sikkert også købes lidt god mad. Nu står vi jo også foran sommerferiesæsonen, så der kan også være, at man tager lidt penge med sig.
1: Og andre vil nok lade fødevarechecken stå på bankkontoen.
4: Det meste af det vil formentlig blive sparet op. Det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre af den slags uddelinger.
1: Og jeg har kun tilbage at dele ud af en vejrudsigt. Den lyder på en aften med sol og enkelte byger, mens natten bliver tør og til dels klar. 10-15 grader og let til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Bands. Speak Out Now.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
3: Og så er vi her altså, kære venner. Fodboldkampen, den er sparket i gang i Mexico City. Mexico mod Sydafrika. Og åbningskampen ved VM, den er altså for alvor sat i gang.
0: Der er det tog lidt tid. Altså, der er lige... Du ved, der skal sige,
3: men nu er vi i gang.
0: Det er den positive vinkel. Så Jens Ole Sørensen, vil du ikke fortælle om det første minut af fodbold, der er spillet ved dette VM?
4: Det vil jeg gerne, men jeg vil også gerne have lov til at bemærke, at FIFA har haft 1.271 dage på forberedelse på én ting.
3: Men nu er vi i gang.
4: Og så bliver de 5 minutter og 54 sekunder forsinket. Men nu er det i gang, og vi har spillet halvandet minut af den her åbningskamp, og ikke overraskende, så er det mestendels olé, som vi hører på lægterne, og det hænger jo mest ned sammen med, at størstedelen af de 90.000 tilskuere på stadion her, de holder med hjemmeholdet Mexico, der havde bolden i første halvandet minut. Her mistede de den, og det var første gang Sydafrika, de kom på bolden, alt imens, at det var Jaden Adams fra det sydafrikanske mesterhold, Mamelodi, som nubbede bolden, og lige nu Sydafrika på bolden. Der blev buet lidt fra hjemmepublikummet, men også en ganske, ganske forsigtig start og i et meget astadigt tempo for begge mandskaber. Og det er jo det, vi vil se. Ikke bare ved den her åbningskamp, men også ved åbningskampen, premierkampen for de andre hold i den her turnering. Fordi at man ubevidst ofte vil gå ind og sige, lad os nu ikke gøre noget dumt, så lad os lige vente og se, hvor gode de andre er, hvor varmt er der, hvor hurtigt løber det, hvordan er banen. Helt mindst her, den sydafrikanske keeper, Ronan Williams, han spiller hazard helt nede i sit eget målfelt, sætter bolden på spil, men slipper med skrækken og et indkast til Mexico oppe på midten af banen. Men vi har ventet på det længe. Nu er vi kommet i gang. Sydafrika i gult, Mexico i grønt med hvide bukser og grønne og røde strømper. Og det første frispark dømt af den brasilianske dommer, som ser meget, meget, meget sur og meget, meget bestemt ud. Og så er han så også iklædt til noget, som også er nyt ved det her VM. Han har ikke bare mikrofon på til at tale med sine kolleger, både i varvognen, men også på sidelinjen. Han har også nogle briller på, så man faktisk kan filme. Man kan faktisk se billeder fra, hvordan ser dommeren kampen her. Det håber jeg også, at vi får smagsprøver på. Det her er helt åbenlyst en situation, som Mexico har tænkt sig at udnytte. Stiller op til en frisparkskombination. 5 spillere, 6 spillere på kanten af feltet, og 2 står klar til at tage frisparket. Hvad lurer de på derinde, mexikanerne? Her kommer løbende ind i feltet. Her kommer bolden. Og der gik det hele i vasken. Bolden lige ind i benene på en spiller i muren. Og et nyt mexikansk indkast midt på banen. 4 minutter. Ja, vi har haft 4 minutters VM i den her omgang. Der kommer godt nok mange minutter og timer de næste mange uger. Det er 0-0 mellem Mexico og Sydafrika.

0: Saw You Dancing var det her fra Jonah Blacksmith sammen med Mendes. Vi befinder os i gruppe A ved VM. Det er Mexico, Sydafrika, derudover så er der Sydkorea og Tjekkiet. Danmark havde været med, hvis nu vi havde kvalificeret sig i denne her pulje. I nat spillede to andre hold, Sydkorea og Tjekkiet. Men vi har fået 6 minutters fodbold indtil videre ved det her.
1: Det har vi, og vi har da fået en stor mexicansk chance. I hvert fald et drøm, men ellers Jens Ole Sørensen, som om lidt rodet start, eller hvad? Skal de lige lande lidt i den her kamp? Jeg forstår det måske også godt, altså næsten 90.000 mennesker, der er på stadion, og så ved jeg ikke, hvor mange millioner, der kigger med. Men er det ikke som om, de lige skal finde fodfæste?
2: Jo, det kan man godt sige. Man kan sige, at manden, der havde den største og rigtig store chance, Raúl Jiménez, han har jo prøvet det før, men for mange af dem her, så står de her spillere jo lige i dette sekund på højdepunktet af deres karriere. Altså bare det at deltage ved et VM, bare det at spille en åbningskamp ved et VM, det er meget mere end langt, langt, langt de fleste fodboldspillere overhovedet tør drømme om, og endnu færre kommer til. Men Raúl Jiménez får et indlæg. Sådan en, jeg skulle ikke sige, det var ikke sådan et cutback, men det var nærmest sådan en flad aflevering ind på kanten af feltet. Han hugger til den med venstre ben og rammer den lidt op på skinnebenet, så den er lige i målet. Men den kommer hårdt fra kort afstand, og Ronan Williams leder reagerer den sydafrikanske keeper, og dermed slipper Sydafrika med skrækken. Men det ser altså meget klart ud til, at den styrkevurdering, som man også kunne forvente forud for den her kamp. Mexico er favoritter til den her kamp. Den kommer altså også til udtryk allerede her fra starten. Selvom vi kun er 8 minutter henne, så tegner der sig et klart billede af, at position for position, så er Mexicos spillere bedre end de sydafrikanske. Og vi må også bare sige, at vi skal huske, der er meget på højkant, fordi man kan også lige pludselig komme til at dumme sig, og så fræser den sydafrikaner op i den anden ende og scorer 1-0, så vinder de måske, og så kan VM være slut, inden de overhovedet næsten bliver begynder for hjemmeholdet Mexico. Så på den måde er der ingen grund til at gå ind med fuld risiko. Til gengæld stor risiko. Boldtag på kanten af feltet. Mexico afslutning, og der kommer første VM-scoring. Det er Mexicos Julián Jiménez, der hakker den ind efter 8 minutter og 30 sekunder. Mexikansk pres på sydafrikansk vaklende defensiv, et boldtab, et træk til højre, et hug med højre benet, og så ryger taget af Azteca, Estadio Azteca i Mexico City. For værtsnationen, hjemmeholdet, Mexico foran 1-0 i åbningskampen mod Sydafrika.

0: Train var det her med Drops of Jupiter, og så kom VM's allerførste scoring efter 8 minutter og 32 sekunder. Så jeg går så lige den sms-indbakke og tjekker, hvem af vores lyttere, der er tættest på.
1: Så aktiverer jeg Jens Ole Sørensen lidt i mellemtid. Og kunne du ikke også få aktiveret Sydafrika, Jens Ole? I hvert fald, hvis vi skulle have en lige kamp, fordi de har været meget lidt til stede i det her opgør de første 15 minutter.
2: Jeg drister mig faktisk til at sige, at de lige nu måske er deres egne værste fjender, fordi hver eneste gang, de har bolden, så sidder man et eller andet sted næsten og bare venter på, hvornår ulykken sker, og de spiller den hen til en modstander, der kan løbe ned og score. De virker rystende usikre og slet ikke i stand til at matche Mexico, hverken offensivt eller højst grad heller ikke defensivt. Her en god offensiv aktion nummer meget sigende, så var det sådan et skift fra midterforsvaren op mod en bak, der var løbet ned på modstanders banehalvdel, men afleveringen er altså uden for banen, så præcision, det er heller ikke lige deres absolut stærkeste side. Hvis vi lige sådan lige scroller ned over det her mexicanske hold, de 11 spillere, de har sat på banen. 4 af dem spiller i Europa. Resten spiller mestendels i den hjemlige liga, hvor rigtig, rigtig mange af dem, de spiller på et af de store hold, Guadalajara, som er et af topholdene i Mexico. Men manden, der scorede målet, Julian Quiñones, han spiller faktisk i Kuwait af alle steder. Så altså i Kuwait for Al-Quwaita, som er en klub i Kuwait. Men lad os bare notere os her, kan vi faktisk se, vi på de billeder, vi får dernede fra, der får vi faktisk nogle af de her billeder fra dommerens kamera. Forestil jer lige, at han udover, at han har sådan en øresnegl på, som man ser de her hemmelige agenter i film, de også har, så har han faktisk også sådan en lille kamera spændt på venstre side af hovedet. Lidt som sådan en science fiction film med sådan en robot eller sådan noget der. Så er der simpelthen kamera derovre, så vi kan se, hvad dommeren kan se. Og lige for et øjeblik siden fik vi billeder dernede fra, hvordan at dagens dommer, Wilton Sampaio, han så målet, som Julian Quiñones, han scorede efter 8,5 minut. Jeg tror egentlig, Mexico er meget fint tilfredse med, hvordan den her kamp den udvikler sig. De skal nok ikke lade sig lulle helt i søvn, men det er en risiko, der er reelt, når der sidder 87.523 mennesker, de fleste af dem faktisk hæpper på hjemmeholdet i Mexico. Lige nu fører de 16 minutter inde i VM, Mexico 1, Sydafrika 0.

0: Velkommen til verdens fedeste mission.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver
2: top 100. De 100 bedste musiknumre i Danmark nogensinde.
0: Det er jo bare et glæde ved musik.
3: Hvilken sang synes du fortjener en plads på top 100?
1: Og nu er listen klar.
0: Det er magisk.
1: Lyt med hele ugen på din favoritkanal.
0: På 2, på 3,
2: på 4, på 5, på 6, på 8.
4: Hvor var det dog en flot og fantastisk sang.
5: Det var meget fællesskabsagtigt, vil jeg sige.
1: Live i DR Lyd.
6: VM i fodbold er efter langtidsventen endelig kommet i gang, og den er kommet i gang med et ordentligt brag, og hjemmeholdet Mexico er dem, der svinger med sombreroen, og højrebenet har sparket sig foran 1-0 i åbningskampen på hjemmebane i Mexico mod Sydafrika.

Han havde en kæmpe skovtur. Altså, vi snakker en med to madkurver og masser af limonade og børn og tæpper, jeg skal komme efter dig, helt ud på kanten af feltet. Og så går han ikke holdt fast i bolden, men Sydafrika var kort og godt ikke god nok til at udnytte den håbløse situation, den mexicanske keeper har ved at skabe der. Vi vender lige tilbage til Mexico. Mexico er jo kvalificeret til VM i og med, at de er værtsnation. Så de har jo ikke spillet nogen betydende kampe siden de sydamerikanske mesterskaber tilbage, dengang Ruder Kongen var knægt. Og så sidder jeg her med en liste på 8 kampe, de har spillet i den her sæson. Og de har faktisk kun lukket, nu skal jeg lige se her, 2 mål ind i 8 kampe. Til gengæld så har de vundet alle sammen på nær 2. Deres dårligste resultater, det er 0-0 mod Portugal, 1-1 mod Belgien. Så det er altså et mexicansk hold, der faktisk mener det seriøst. Og egentlig også gør det seriøst godt til de langt de fleste VM-deltagelser. 6. plads i 1970 på hjemmebane, og i 1986, det tror jeg godt, de kunne tænke sig at gøre igen. Fordi de ligger sådan lige et lag under. Måske spiller de om at blive bedst af de næstbedste nationer ved VM. Til gengæld har de muligheden for at gøre deres skade god igen, fordi de lavede frispark ude i venstre siden. Det trak også en advarsel til Brian Guterres fra Mexico. Det giver jo så Sydafrika muligheden for en frisparkskombination. De har en håndfuld spillere plus moms inde i feltet. Alle Mexikos magtspillere inde i feltet. Her kommer der et indlæg dybt ind i feltet, men den bliver hældet væk i første omgang. Mexico slipper med skrækken. Nu kan de kigge op på stadionuret, der står 24 minutter, og så er det, de kan glæde sig over, nemlig at de fører 1-0 mod Sydafrika.

0: The Genesis er Land of Confusion. Det er faktisk et af de lidt længere numre, små 5 minutter. Og vi har kunne forfriske os her i studiet.
1: Ja, ja. Jeg har taget lidt koldt vand.
0: Ja, ved du hvad. Det er også torsdag, så man kan jo lige så godt skære en smule ud. Jens Sol, en af de der berygtede cooling breaks, hydration breaks, reklamepauser, har været der i 3 minutters penge. Altså, hvad sker der så? Og så går de bare ud og tager en tår vand.
2: Undskyld. Jeg tror lige, ja, det er lige præcis det, de gør. Og jeg gjorde det selv her, fordi vi havde jo hydration break. Og for dem, der ikke fulgte med i os lige gennemgang af, hvad det egentlig er for en størrelse, så lad os spole helt tilbage til det. Det handler grundlæggende set om, at der er så store kommercielle interesser, der vil have 3 minutters reklamepause i løbet af sådan en fodboldkamp. De ville egentlig gerne have 2 i løbet af sådan en halvleg her, men man endte så op med midtvejs at lægge en 3 minutters pause ind. Så skulle man jo kalde den et eller andet. Og eftersom at cooling break, det er lidt dumt, fordi det er ikke fordi, det er varmt på alle stadions. Og der er faktisk, hvis vi skal være helt ærlige, også aircondition på de fleste af de varme stadioner, så kaldte man det hydration break. Og det er så det, man har haft. Kald det en timeout. Kald det, hvad du vil. Kald det kærlighed, som Lars Lilleholt ville have sagt. En ting er i hvert fald helt sikkert, der har været 3 minutters pause, hvor der ikke skete noget. Og det giver mulighed for både at drikke og få nogle taktiske desinger. Og det tror jeg faktisk måske Mexico har haft lidt godt af. Fordi efter den fine start, hvor de lægger det her pres på Sydafrika og holder dem i et kvælertag, så er det sådan, at vi begynder at slippe lidt op. Det er ikke, fordi Sydafrika er blevet bedre. Tværtimod. Jeg tror bare, at der er sket det, at Mexico er faldet lidt ned på Sydafrikas niveau. Lige dette sekund, ja faktisk helt præcis, der snitter vi den første halve time af mange timers VM-fodbold her i radioen, på DRTV, på DR1, på DR.dk. Ja, kort og godt, alle steder i hele DR-universet. Du kan bare tjekke ud, der er noget for enhver smag alle steder. Men her i radioen, der er vi selvfølgelig på pletten, lige når det sker, præcis hvor det sker, nemlig i Mexico med en 1-0-føring til hjemmeholdet mod Sydafrika i åbningskampen.

lidt over en time siden sang verdensstjernen Shakira for alvor gang i det her VM, der spilles på det nordamerikanske kontinent. Mexico lægger land og stadion til åbningskampen mod Sydafrika. Sidenhen, ja, så følger Canada trop i morgen mod Bosnien-Herzegovina. Ja, så kommer USA også med kampe efterhånden, som turneringen for alvor kommer i gang. Lige nu er vi lidt over en halv time inde i kampen. Vi har lige haft en hydration break, altså en lille pause, hvor man kunne få lidt at drikke. Men jeg er så nødt til at sige, at den break, den har også lavet et break i spillet. Fordi der er ikke sket noget som helst lige siden. Det er som om, at den har slået hul i rytmen. Det hele hakker og hoster lidt af sted. Så der sker ikke det helt store på grøntsværen i det mexicanske. Men en ting er helt sikkert. Det er stadigvæk Mexico, der fører 1-0 på hjemmebane mod Sydafrika efter 34 minutter.

0: Michael Jackson, og det her grin tilhører Vincent Price, en legendarisk gyser skuespiller. Tilbage fra, før mine forældre overhovedet havde overvejet. Nej, det var tilbage fra 50'erne og 60'erne.
1: Det er så voldsomt, når det her bliver spillet i radioen, synes jeg. Wow.
0: Ja, men altså. Nå. Man kan lige så godt tage det hele med, jo ikke?
1: Ja, og lige nu i en sol, der ligger der altså en mexikansk spiller, har ondt i låret. Ligner det? Har han lov at stå igen?
2: Nej, det er piv, det kan jeg lige så godt sige. Fordi okay, da vi fik nogle ordentlige billeder på, så må jeg også bare sige, så vi fik bekræftet en af de helt store fordomme. Der er ikke nogen, der kan have så ondt af ingenting, som betyder amerikaner. Eller mellemamerikaner, for den sags skyld. Og det viste Erik Lira lige præcis her. Der er en, der snitter ham ned på kanten af de nypolerede fodboldstøvler. Men han trækker lidt tid ud af det, han får lidt ro på det, fordi det virker som om, at Sydafrika stille og roligt er begyndt at presse Mexico mere, end mexikanerne egentlig bryder sig om. Men nu ja, så indkaster til Mexico midt på banen. Vi har enormt mange stop i øjeblikket, men jeg synes godt nok også, at Mexikos spillere fejler noget næsten bare med eneste gang, der er nogen, der rører ved dem. Her er der en ny situation, hvor det faktisk umiddelbart virker som om, det er Roberto Alvarado, som laver forseelsen, men det er sydafrikaneren, der rammer bolden på vej ud over sidelinjen. Alt imens, at tiden går, og Mexico nu spiller bolden rundt. Det er ikke nogen skøn fodboldkamp. Og jeg er nødt til at sige, så er der sikkert nogen, der siger, ja, men det er så varmt dernede. Undskyld mig, det er altså kun 24 grader. Det er der altså også i Danmark i Superligaen, når vi spiller nogle gange helt i både marts og i april. Så det skal ikke være nogen undskyldning for det dårlige tempo, der er i kampen nu. Ikke rigtig noget flow. Mexico forsøger at bygge noget op her. Nu er der muligheder. Der er masser af plads. Gutierrez forsøger at finde Jimenez i front. Det er godt brudt ind der af Ime Okun fra Sydafrika, der er spilleren, der spiller i Hannover 96, men hurtigt vundet tilbage af Mexico her. Der er ikke så meget præcision i afleveringer. Der er ikke så meget svung over det offensive længere. Her kommer der måske noget åbning ude i højre siden. Man godt komme tilbage. Og Modiba fra Sydafrika får lukket ned fra højre siden, og så forsøger de skiftet over modsat, men det kommer der heller ikke noget ud af. Lige nu, mexikan belejring af feltet her. Jimenez forsøger at dirigere bolden i mål, men Ronan Williams ude i fuld længde, den får han fat i, og alt imens han holder bolden under den ene arm, så bruger han den anden arm til at råbe og skrige og gestikulere efter sine holdkammerater. Og så kan han jo, at når vi ser de efterfølgende billeder her, så glæde sig over, at hvis den var gået i mål, så havde også været lige meget Jimenez en lille halv meters penge offside. Vi begynder at kan lugte en pause, fordi vi snitter 42 minutter spillet åbningskampen ved VM her mellem Mexico og Sydafrika. Vi tager et angreb med her fra Mexico. Kanten af feltet, afslutning, blokering, ny mulighed, skot tilbage. Der kommer den, og i stolpe! Kæmpe afslutning. Quinones mulighed for at blive dobbelt målscorer. Der står Sydafrikas forsvarsspiller og kigger fodbold, alt imens Mexico for at få etableret det her tryk. Tilbage i Europa-bolden og Quinones med både kampens enlige mål og kampens næststørste chance. Et stolpeskud, men det ændrer ikke ved måltavlen. Bortset fra, der nu er spillet 43 minutter og 1-0 til Mexico.

0: Gwen Stefani sammen med Akon og nummeret The Sweet Escape. Jeg tød lige, for jeg skulle lige se, hvornår den var fra. 2006, altså. Også med, en...
1: Det var også et VM-år.
0: Det var
1: spillet i Tyskland. Må jeg sige, i vores lille sluttede kreds, sydafrikanerne behandler fodbold lidt som, når jeg åbner værktøjskassen og kigger, hvad er det egentlig, jeg har dernede? Er det her en papegøjetang? Er det en svenskfløjle? Er det en skruetrækker? Stjerneskruetrækker? Og hvad er forskellen egentlig? De har ikke sådan helt styr på det der fodboldspil, en Tove Sørensen.
2: Det er også fordi, man bruger mest truks nu om dagen.
1: Er det et stykke værktøj?
2: Det er ikke en stjerneskruetrækker, det er heller ikke en flad kæv. Det er den der ikke er en ombrakonøgle, fordi den lige har en ekstra tand på den. Sådan en sekskantet, eller den firkantet, du ved godt.
1: Det er nogle bedre skruer. Nej, det er den
0: der lige,
2: har styr på det der.
0: Ja.
2: Nå, vi skal ganske rigtigt kun kritisere, eller måske skal vi have medlidenhed med Sydafrika, fordi jeg ved sgu heller ikke rigtigt, hvad de har gang i. Jeg kan i hvert fald konstatere, at de kritikere og skeptikere, specielt dem fra Smilets By i Aarhus, der vil have gift links udtaget til det her VM, de har måske noget at have deres kritik i, fordi Aubrey Modiba, som spiller den her venstre bak, han har ikke gjort væsen af sig. Han ligner ikke en gift links på en god dag ude på det interimistiske stadion ude i Vejlby. Men han har så lidt mere kredit hos landstræneren, fordi han er 30 år gammel og har været med på det landshold her i efterhånden 12 år, fordi han debuterede som 19-årig. Lige nu er vi i gang med det næstsidste af de 4 tillægsminutter, vi fik. Og de 3 tillægsminutter, de giver lidt sig selv, fordi det er det her berømte drikkepause midtvejs i halvlejen, og så altså blevet lagt et enkelt minut til. Her kæmpe fejl i egen forsvar af Sydafrika. Giver Mexico mulighed, de 4-3. Her kommer den ind i feltet. Her muligheden, det er... ringe afsluttet af Brian Gepetis. En moderne midtbanespiller, 22 år gammel, kommer ind i feltet og rammer slet ikke bolden. Af alle muligheder, så vælger han muligvis den dårligste. Jeg rammer nærmest bolden med fodsålen, når den ryger langt ved siden af. Den skulle han have omsat til noget ganske andet og bedre. Det var en kæmpe mulighed til Mexico herinde i det sidste minut af dommerens tillægstid. Men stille og roligt, så begynder vi at løbe mod enden af den første halvleg til VM. Underholdningen har ikke været imponerende. Jeg synes, Mexico har vist nogle glimtvise gode ting, mens Sydafrika, de skylder os en hel del i anden halvleg. Der er stort set ingenting, der er lykkedes for dem. Hvis vi kigger lidt på de offensive aktioner, så fører Mexico 10-2 i den her halvleg, så vi kan vist godt roligt sige, at det er helt i orden, at Mexico nu går til pause foran 1-0 mod Sydafrika.

0: og hvor solen ikke skinner. Numler svære sky over Mexico City. Vender tilbage igen til anden halvleg af Mexico mod Sydafrika. VM er i gang. Først din radioavis. Klokken er 22.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump meddeler nu, at dokumenter i forbindelse med en aftale med Iran er nogenlunde klar og bør være færdige hurtigt. Muligvis vil aftalen med Iran blive færdig inden for de næste par dage og underskrevet i Europa. Budskabet kommer efter præsident Trump skrev på Truth Social tidligere på aftenen, at de planlagte kraftige angreb mod Iran nu var aflyst i nat. Vi mangler dog stadig at høre fra Iran og høre nærmere om, hvad det er for en aftale. Og netop på grund af krigen i Mellemøsten, så bliver det nu dyrere at tage lån for blandt andet boligejere herhjemme. Nationalbanken har nemlig hævet renten med 0,25% fra midnat. Det sker efter den europæiske centralbank skruede renten op for første gang i dag i 3 år. Og det er især boligejere med helt korte, variable lån, der vil komme til at mærke det, og til det siger et par boligejere her.
2: Dårlig nyt altså, men vi har heldigvis ikke sat os alt for dyrt, så det går nok.
3: Det er et forholdsvis lille beløb, synes jeg, i forhold til den økonomi, som vi har, så det betyder ikke det store.
1: Sagde først Mathias Hjort og så Christian Jeppesen. Ifølge beregninger, som MyBanker har foretaget for os her i DR, så vil den direkte effekt af dagens beslutning være en merudgift på ca. 1.800 kroner om året efter skat per lånte million. Og det er et forsøg på at bremse inflationen, der gør, at den europæiske centralbank nu har hævet renten. VM-feberen raser i Mexico by, hvor 87.000 tilskuere overværer åbningskampen ved VM i herrefodbold 2026. Og efter første halvleg, så fører den ene værtsnation Mexico med 1-0 over Sydafrika. Inden kampen gik i gang, så fortalte vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad, at mexikanerne gør alt, hvad de kan for at skabe god stemning og byde velkommen også til danskere, selvom vi ikke lige spiller med.
4: Alle vil over at snakke med mig, fordi jeg er fra Danmark. Nogle af dem kan ordentligt ikke huske, at Danmark var med i 86. Det er vi jo desværre ikke den her gang. Mexikanerne, de husker Danmark på en positiv måde. Og nu gælder det altså det her VM 2026.
1: Også USA og Canada er værtslande, og DR-sportens kommentator Andreas Kravl er klar til at kommentere den første kamp i Canada i et VM, der er det største og dyreste nogensinde.
5: Der er 16 spillebyer, der er 48 deltagende nationer, og for første gang i historien 3 værtslande. Så på alle måder er det en volumøs størrelse, og vi skal igennem 104 kampe, før der til sidst er fundet en verdensmester.
1: Her finder vi en vejrudsigt. Den lyder på tørt vejr i nat, til dels klart, men i løbet af natten skyet vestfra. Mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4.

0: Jeg er dum for dig.
1: Barbara Molego var det her. Med dum for dig.
2: Du lytter til VM.
3: VM på B4.
2: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
4: Hvor der er pause i åbningsopgøret mellem Mexico og Sydafrika. En første halvleg, som vi må sige ikke har været blændende. Men der er der kommet en scoring, og det betyder også, at vi skal uddele VM's første rejsebagage tag eller mærke, eller hvad vi skal kalde det. Det går altså til Vallensbæk Strand til John. Og jeg har kigget over på Havsborgs Danmarkskort bag mig, og der var ikke nogen lille knappenål i Vallensbæk Strand. Så det har jeg selvfølgelig sat, så når Havsborg han møder ind lørdag, så kan han lige kigge. Er det ikke lørdag, han kommer?
1: Jo, det er det. Okay. Nej, han kommer også i morgen.
4: Når han kommer også i morgen, ja. Når Havsborg kommer i morgen, så kan han lige se, nej, de har fyldt lidt op på mit Danmarkskort, så bliver han så glad.
1: Nej, vi tror også, det er den første Vestegnskommune, der er
4: det? Dukker
1: der. Ja,
4: det
1: den grønne oase i det røde hav.
4: Den grønne oase i det røde hav.
1: Der er mange konservative medlemmer i byrådet der i Vallensbæk Kommune. Hvor Victor Froholt levet er fra. Han gik på Eholmskolen.
4: Ja, ja. Se nu der.
1: Ja, ja, sikkert en viden der. Stort tillykke til John med altså den første præmie. Der er flere præmier i morgen, der sender vi, når der er Danmark. Undskyld, Canada mod Boston, men vi bliver op på hele Danmarks Radio i form af DR1, og DRTV også sender kampen med start kl. 20. Nå, skal vi tage en anden halvleg af en fodboldkamp?
4: Det synes jeg da, vi skal.
1: Du lyder som en, der skal have tilløb til. Du får lige en sang, også fordi kampen er ikke gang nu.
4: Jeg tror bare, jeg skal lige have sådan Sydafrika lidt mere med i det her VM, kan jeg mærke.
1: Det tror jeg.
4: Lige sparkes ordentligt i gang.
1: Det tror jeg også, de snakker om omklædningsrummet.
4: Ja, kom nu, Greng.
1: 1-0-føring til Mexico. Vi er tilbage med en halvleg lige om lidt.

0: Shakira her. Med Sue i VM på B4. Må jeg sige, hun har faktisk været på scenen allerede.
1: Shakira
0: var en del af åbningsceremoni. Halvanden times åbningsceremoni, hvor en masse forskellige kunstnere var ude og optræde, før så kampen er kommet i gang. Åbningsceremonien har varet længere end kampen indtil videre.
1: Det er faktisk rigtigt. Jeg forbinder faktisk også Shakira meget med fodbold. Hun er ikke også en fodboldkæreste?
0: Jo, altså hun var gift med Gerard Piqué fra Barcelona. De blev skilt. Det var ikke så kønt.
1: Nå, okay. Men så har hun også der også, hun har lavet noget fodboldsang. Hun er bare sådan meget, meget flere i åbningsceremonier. Jeg forbinder hende ret meget med sådan en fodbold.
0: Waka Waka fra 2010.
1: Også den.
0: Jens Ole, pippede du lige lidt baggrunden?
2: Nej, men jeg kunne da tilføje, at det virker også som om, at Bocelli, han lige skal have det sidste på CV'et, fordi han synger jo basically åbning sammen til stort set alle internationale sportsbegivenheder i øjeblikket.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Det er rigtigt. Han skal også være med.
0: EM 21, OL 26, blandt andet. Hvad sker der i kampen?
2: Jamen altså, det er jo Sydafrika, der fumler videre, også her efter pausen, og giver en mulighed til Mexico. Afslutningen her giver Tedes langt udefra, men med den skæve stortog i overtiden, hvor han burde have lavet det bedre. Men det er kort og godt, fordi det er et sydafrikansk hold med så dårlig kvalitet og så store defensive problemer, at de gentagne gange spiller bolden lige ud i fødderne på Mexikos spillere, og med bare en anelse mere kvalitet og en knivspids mere kynisme, så havde de været langt foran, og så havde vi været tæt på at ramme det resultat, som jeg har tippet i DR Sportens VM-spil, nemlig 3-1. Men mindre kan også gøre det. Jeg må nøjes, ligesom alle andre, med at konstatere, at Sydafrika er ikke blevet bedre hen over pausen. De er stadig det næstbedste hold i åbningskampen mod Mexico, og det er værtsnationen, der fører 1-0 efter halvandet minut af anden halvleg.

0: Veronica Maggio var det her Montersborn VM på P4. Vi har fået det første mål indtil videre kampen. Det er lidt tid siden. Mm. Vi har fået noget nyt for første gang.
1: Det første røde kort, Jens Ole Sørensen.
2: Ja, den er ikke til at komme udenom. Manden hedder... Ja, hold lige fast. Han hedder Sithole. Jeg ved godt, det er kun et bogstav fra. Det er sådan en tøhø-navn. Jeg har godt hørt det.
0: Okay.
2: Jeg har godt hørt det.
0: Okay. Nå, men han til protokol, det var Rikke, der knækkede først.
2: Okay. Nå, men Sithole, han kommer i problemer, fordi at Getafes opsnapper bolden på midten af banen og ryger afsted. Og Sydafrikas defensiv er simpelthen ude af balance, og han er bagste mand og skubber så Getafes omkuld. Skubber ham omkuld, kanter ham, kald hvad du vil. Det sker uden for feltet. Det skal der retfærdigvis siges, men det er ikke meget mere end en halv meters penge. Mål ikke, at det mexicanske angrebsikon Raúl Jiménez får lov til at sparke på mål. Han spillede en ganske hederlig sæson for Fulham. Det er ikke farten, der ligesom er hans kendemærke længere, og alderen begynder også at gøre sit indtog. Han har dog trods alt besluttet sig for at blive et år længere end længe i England. Spiller i Wolverhampton efter sommerferien. Frispark til Mexico på kanten af feltet, og Sydafrika nede med en mand i resten af kampen. Det her, det virker noget, der har afgjort. Men et kan blive til 2-0 6 minutter inde i anden hold, hvis Jiménez, han kan dreje den over den gule sydafrikanske menneskemur, der står nogenlunde midt inde i feltet. Den der, den skal ikke bare knaldes ind. Den der, den skal drejes ind. Fløjten lyder her. Det er med kort tilløb. Han sparker til den, og direkte ind i muren springer ud med en mulighed mere. Og den formøbler de også rigtig dårligt. Gallardo får sparket den langt over mål. En kæmpe mulighed for Mexico, men de har fået fordelagtige arbejdsbetingelser resten af den her kamp, fordi Sydafrika har punkt 1 været det dårligste hold i 52 minutter. Nu er de også en mand i undertal. Det ser svært ud, for de er bagud 1-0.

0: det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Vi er en lille time ind i åbningskampen til dette VM i fodbold. Sydafrika er ikke mange sure silver, og Mexico de er foran med 1-0. Og nu skal vi have solid slagbas med et sikker hit fra 1987.

0: Og der var så Bemeldte Slagbas, Level 42, Running in the Family her. Vi er på 4.
1: Nu har vi jo snakket en del om, at Sydafrika måske ikke spiller helt så godt, som vi havde drømt om, at de ville gøre. Men så tænker jeg bare omvendt, Jens Ole. Kan vi så ikke også vente lidt om? Kunne vi ikke også tillade os at forvente lidt mere af Mexico? Altså nu møder de en modstander, som ikke rigtig leverer varen. Burde de så ikke også være mere foran 1-0? Og Sydafrika er endda også en mand i undertal.
2: Ja, vi kan ikke være uenige om det.
1: Og Mexico har alle hjemmebanesfansen i ryggen.
2: Ja, ja.
1: Og de ligger højere på verdensranglisten.
2: Og de laver lækker mad.
1: Ja, også det. Tacos.
2: Ja. Nej, det kan vi jo godt være. På undskyld, det er jo heller ikke sådan, jeg er fuldstændig sparket bagover af Mexico, men de er jo på vej mod, hvad der godt kunne lugte af en sikker sejr foran 1-0. Der er en halv time tilbage. Modstanderne er en mand nede. Ikke at det på nogen måde er nogen hverken statsgaranti eller sikkerhedsgaranti for, at man så vinder. Men det gør alt andet lige arbejdsbetingelserne bedre for Mexico. Men jeg har jo heller ikke lige pludselig set en åbenbaring, der gør Mexico til hverken medaljefavoritter end sige nogen, der når til kvartfinalen. Fordi det har de altså heller ikke været dygtige nok til. Så kvalitetsmæssigt set, så er vi jo ikke blevet begavet eller blevet givet noget her i den her åbningskamp, som vi måske havde sat næsen op efter. Jeg havde sat næsen op efter noget mere end det her. Specielt for Mexico. Sydafrika havde jeg faktisk ikke så store forventninger til i forvejen. Mest fordi, at Sydafrika har stillet med stort set spiller fra den hjemlige liga, at der så også er noget fikumdik omkring udtagelsen af landstræneren, hvis de øvrigt har kontakter til den klub, der leverer de fleste af spillerne på landsholdet, og uden at begynde sådan nogle konspirationsteorier, så er det i hvert fald ikke umiddelbart noget stort og stærkt landshold. Det er da så lige interessant. Lad os lige kigge på, hvem de er pulje med. Korea. Dem holder vi jo lidt med, gør vi ikke? Altså, vi har jo faktisk to danske spillere med i Koreas trup. Begge to ude fra FC Midtjylland. Hanli Bom og To er jo med fra Korea. Hvad kan de gøre det til? Og så ved jeg godt, så har vi den onde ånd. Tjekkiet, dem holder vi ikke med. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jo. Oh, de du skal ikke engang nævne det også.
2: Ja. Nej, det gør vi ikke. Nå, men bare for at sige, måske er det her nok for Mexico til at gå videre til næste runde. Bare det, de vinder over Sydafrika her. Fordi det vil givetvis sikre dem en plads videre. Nu skifter Sydafrika også ud, og stille og roligt må vi også sige, at den her fodboldkamp, den stille og roligt begynder at lulle sig selv lidt i søvn, foregår i et skrækkeligt lavt tempo, nærmest gå fodbold. Så det er ikke noget at råbe hurra for, så jeg vil nøjes med at krydse fingre for, at det bliver bedre den sidste.

0: Tame Impala sammen med Jenny og nummeret Dracula.
1: Spørgsmålet er, Sole, om det her er et forvarsel på det VM, der venter os med 72 gruppekampe, 48 hold, om kvaliteten er dalet. Der er kommet fem ekstra afrikanske hold med i forhold til, hvad der gjorde sidste gang. Fem ekstra asiatiske hold med, der er også kommet tre ekstra europæiske hold med. Og nogle af dem er jo ikke på samme niveau som de hold, der tidligere har været kvalificeret til VM. Er det det, vi ser også i den her kamp?
2: Nej, det er det ikke, fordi altså Mexico og Sydafrika havde været med stadigvæk, selvom der havde været 32 hold med. Alene bare lige baseret på, hvis vi ser ind i kvalifikationen, Sydafrika kvalder altså ind direkte til det her mesterskab, som vinder af deres indledende pulje. Selvom de var udsat for, hvad vi vel godt kan sige, sådan lidt en skandale undervejs. Det er sådan, at de kommer til at sætte en spiller på, som spiller på banen, som har karantæne. Hverken han eller træner havde tænkt over det. Men det betyder så, at de taber mod Lesotho 3-0. Men de vinder alligevel deres gruppe foran Nigeria, Benin, Rwanda og Zimbabwe. Så jo, de havde stadigvæk været med i Sydafrika, så det er ikke det, der er, for, det er ikke det, der er forklaringen på det her VM. Men der er ingen tvivl om, at vi kan da godt sidde her og være småskuffet over det, så kan vi jo sidde og filosofere. Her hvor jeg lige skal huske at sige, at det stadigvæk står 1-0 til Mexico mod Sydafrika, der har spillet 66 minutter i alt, 21 minutter i anden halvleg. Så vi er jo også lige på vej hen mod den der hydration break. Men så kan vi jo lige stille os selv et ganske filosofisk spørgsmål, mens vi lytter til det næste stykke musik. Er det her forløbigt VM's værste eller VM's bedste kamp?
0: Det er vel i måske begge ting, faktisk.
1: Det er lidt i den der boldgade.
2: Hey, der fik vi der mål! Hey.
1: Så kom Jens Ole.
2: Så dukker han op, alt imens vi sad og fik ondt af os selv og VM-tristessen i Mexico City. Så kommer indlægget fra højre side, og Raúl Jiménez sætter panden på. Den pande, som flækkede for et halvandet års tid siden. Han fik kraniebrud. Han er helet. Han er ikke ung længere, men han er på platten, og han hætter Mexico foran 2-0 mod Sydafrika.
1: Lise, mariachi-musikken er ikke mig, der lægger det på.
0: Det troede jeg faktisk et kort øjeblik, du lige har sådan. Ja,
2: det
0: har
2: du slet ikke stil til det der. Det der er en rigtig DJ, der klarer.

jubler stadigvæk i Mexico, men nu også med koldt vand i maverne. Hydration Break er netop overstået, og vi sætter spillet i gang igen i åbningskampen, hvor Mexico fører 2-0 mod Sydafrika.

0: Musikvideoen er optaget på et tomt Versailles-slot. Her Oliver Rodrigo med Drop Dead.
1: Jens Ole, vi har fået en sms.
2: Ja.
1: Claus, han spørger, hvordan beregner FIFA egentlig de her ranglistepoint? Fordi han har set, at USA de ligger omkring nummer 15 i verden og spørger, om det egentlig afspejler holdets styrke. Vi har jo ikke set USA spille endnu, så det er måske lidt svært egentlig helt at sige, men vi kan måske godt forklare, hvordan de her ranglistepoint de egentlig bliver udregnet.
3: Ja, det kan vi godt. Det er lidt teknisk, men det, man regner det ud fra, det er, at typen af kampe, man spiller, de ligesom er vægtet. Hvis du for eksempel spiller en VM-semifinale, så vægter den kamp meget mere, end hvis du spiller en venskabskamp, sådan en officiel venskabskamp, og endnu mere også, end hvis det er en venskabskamp, der er uofficiel. Det er den, der er mindst værd, hvis man må sige det. Og så er der ellers, der begynder sådan et regnestykke, fordi at så får man selvfølgelig mest ud af at vinde. Man får næstmest ud af at vinde efter strafsparkkonkurrence. Man får det halve ud af at spille uafgjort. Og så laver man sådan en vægtning af, hvordan vil den her kamp ende? Og hvordan ender den så? Og så regner man ud fra det. Det korte af det lange, det er, man kan godt spille en masse kampe, selvom man taber nogle af dem. Det får man ikke minuspoint for. Så det gælder egentlig bare om at spille mange kampe, og så skrave point sammen. Og jeg har selvfølgelig været inde og kigge på USA, og jeg er fuldstændig enig, USA ligger ganske højt. Men det hænger sammen med, at USA jo har haft fred og ro i mange år til at spille masser af landskampe og tjene masser af point. Så de har spillet mod Senegal og vundet den forresten. De har vundet over Uruguay, de har vundet over Paraguay, de har vundet over Australien. Og vi skal også lige huske, jo bedre hold du vinder over, jo færre point får du. De har også vundet over Japan, de har vundet spillet uafgjort mod Ecuador. Så alt i alt, så har de altså skaffet rigtig, rigtig mange gode point og skravet dem sammen. Så det er ikke noget med, at de har snydt, eller Trump han har truet nogen til det, eller bestukket nogen til det. De har faktisk ærligt og redeligt tjent deres penge sammen til verdensranglisten, og det er derfor, USA ligger, hvor de ligger. Og vi skal også lige huske, USA har også været med i de nordamerikanske mesterskaber, hvor de også har tjent penge ind. Og nu skal I lige høre her. Prøv lige høre. Kunne I høre det?
1: Yes, i den grad.
3: Og det er jo simpelthen fordi, at Mexico nu begynder at skifte ind, og hver eneste gang, der kommer nye spillere ind, så bliver de vildere og vildere. For det første, så har de sendt Gilberto Mora ind, 17-årig stortalent. De kalder ham den mexicanske Pedri. Kæmpe forventninger har de til ham. Så har vi også fået skiftet Raul Jiménez af banen, manden, der scorede til 2-0, ind og kommet Amanda González, og så Edson Alvarez også kommet ind på banen. Så nu da næsten plade, fuld plade. Der er 4 ud af 5 udskiftninger på Mexikos hold. Og det, der er det bedste for Mexico, det er, der er kun et lille kvarter tilbage i den her kamp. De fører 2-0. De er på vej til at føre hele verdensmesterskabet i fodbold, hvis de holder den her hjem.

0: Søren Torbjørn Gårdlund, før vi går hjem.
1: Skulle vi kigge lidt i programmet, folkens?
0: Okay. Ja.
1: Jamen, nu ved vi godt, Mexico. Sydafrika, det bliver nok med en meksikansk sejr. Så ja. I morgen, så er der Canada, Boston.
2: Nej,
1: så
2: har vi ikke allerede noget i nat?
1: Jo, men det, jo, vi sender den jo så ikke, hverken på B4 eller
2: vi
1: på...
2: Nej, vi sover for ja. Det da.
1: TV2 sender Tjekkiet, Sydkorea i løbet af nat, så i morgen aften er der Canada, Boston, så går der så, natten til lørdag, er der USA, Paraguay, der er Qatar, Schweiz. Mit spørgsmål er, Insole, er der noget sådan ligesom i pipeline for nu at bruge et nydansk ord, som du kigger lidt frem mod og glæder dig til af kampe, som vi skal dække ved VM?
2: Ja, det er faktisk den kamp, som Rikke Smed og Morten Hausborg sammen med jeg er værter for i morgen aften på Liga på B4. Canada, Bosnien, Herzegovina. Ja. Endnu en åbningskamp.
0: Altså,
2: jeg nej, gudskyld, skal jeg være alene med Hausborg?
0: Ja, jeg vil virkelig gerne
2: skal jeg være ene forsørger for Morten Hausborg fredag aften?
0: Du skal simpelthen hænge i alene med Morten Hausborg. Jeg er der ikke til at løfte stemningen og niveauet, desværre.
2: Nej, okay. Nå, den ser jeg jo frem til lidt mindre nu. Jeg sidder jo... Og der er jo nogle kampe, der er også nogle, der bliver spillet om natten. Jeg tænker da også, at det rejser sådan et, lidt et dilemma. Jeg tror da også, både I sammen med jeres respektive partner og børn og den slags, måske skal overveje. Skal jeg se den klokken 3 eller klokken 5? Eller er der ikke også nogle kampe, der starter klokken 6 om morgenen, for det ikke skal være løgn?
0: Altså, Haiti, Skotland klokken 3 om natten, kunne jeg da godt lukkes det.
2: Puh,
0: ja.
2: Okay, altså, jeg er selvfølgelig op på de tidspunkter alligevel, men det er sådan en helt anden sag.
0: Du er på tis eller hvad?
2: Ja.
0: Nå. En af gangene.
1: Sker der noget i kampen? Vi dækker nu.
2: De synger. Og mere er der egentlig ikke rigtigt at sige om det. Lige nu er der jo den her pause, der er lige blevet skiftet ud. Jeg skal jo ikke lige sige, ham her, Gilberto Mora, der er kommet på banen. Han er den 8. spiller i verdenshistorien, der er kommet ind på banen, altså ind for at spille til et VM, mens han er under 18 år. Der er altså kun 7 før ham under 18 år. Vi har en var situation, og den var situation, hvad den gælder, det skal jeg simpelthen lade være usagt. Men i hvert fald har vi lige nu Wilton Sampaio, den brasilianske dommer. Han skal ud og kigge, og det tænker de så godt om, før de skal ud og kigge her. Hvad situationen går ud på, det får vi et godt bud på. Vi ser var situationen her, og det er potentielt rødt kort. En sydafrikansk spiller, der simpelthen slår en mexikansk spiller, eller slår og slår. Det er måske så meget sagt, men det er i hvert fald det, de skal ud og vurdere, om det er en bevidsthed. Ja, det er det. Det kan jeg se faktisk lige nu. Han ryger igennem der, og så slår han ham i nakken. Så Monika, han trækker et rygkort mere på det der, og så vil vi jo stå i en grotesk situation. Det var det, der tog så lang tid ude i FIFAs varrum. Så nu sidder der jo 4 VAR-dommer og taler sammen her med den brasilianske hoveddommer og spekulerer på det. Det man kan se, det er, at han simpelthen slår ham på øret med sin venstre arm. Det er en situation, der er, når man ser det meget tæt på i de her vinkler, det er helt åbenlyst en bevidst handling. Det er et bevidst slag. Så vi kan godt konstatere, at Sydafrika de slutter med 9 spillere, fordi det her, det er en situation, der kan ses helt fra månen. Og jeg tror nok, det er lidt af det, der er definitionen på de her VAR-kendelser. Men lige nu, så er det jo sådan. Hør nu her. Nu vil dommeren forklare, hvad der er sket.
1: Det er ligesom, når jeg bestiller jer på en restaurant.
2: Ja, red card. Han skulle måske have taget engelskkurset, været gået lidt mere op i det. Men det er så en anden sag. Det, han fik sagt her, det er, han slår forsvarsspillerne, det må han ikke. Og derfor får han rødt kort, og nu løber han så over og præsenterer det. Og så kan vi jo bare sige, at Sydafrikas start på det her VM, det er lidt som sangen om de 10 små cyklister, så blev de 9. Ja, nu blev de 8. Det her, det er Temba Tuane, der er kommet ind. Han nåede at spille kvarter, så røg han ud med et rødt kort, og så Sydafrika nede på 9. Så vi kan konstatere, Mexico kunne have scoret 2 mål. Sydafrika har fået smidt 2 mand ud. Der er 6 minutter tilbage.

0: Ace of Base var det her All That She Wants. Altså kun 9 mand på banen for Sydafrika, 2 mand udvist. Så 11 stykker Mexico selvfølgelig.
1: Og åbningskampen, der lige så stille lakker mod enden, og fodboldmæssigt, spilmæssigt måske ikke blev helt, hvad vi håbede på, men alligevel, vi har fået 2 scoringer, 2 røde kort, så drama, og hvad kan jeg sige, har, altså drama har der i hvert fald været nok af i den her åbningskamp.
2: Jamen, det kan vi sige, og jeg tror faktisk, lige nu sidder jeg lidt og tænker på, jeg mener, det er den tidligere danske landstræner i håndbold for både kvinder og mænd, Ulrik Wilbek, der på et tidspunkt har skrevet sådan en bog, hvor han skrev, at han nogle gange arbejdede med sådan noget mental træning, hvor han sådan ligesom fik sagt til spilleren, husk lige, at der er altid nogen, der har det værre. Altså, hvis de synes, at det var hårdt, at de havde slået en finger, hvor jeg sådan sagde, prøv lige at høre, der er en anden, der har brækket benet, han har det meget værre end dig. Og det, jeg sidder og tænker på, vi sidder og hyler lidt over, vi har set det her, det er skrækkeligt. Prøv lige at tænk på de mennesker, der er rejst fra Sydafrika og til Mexico og har betalt, og det er ikke noget, jeg sidder og finder på, fordi det var faktisk det, Christian Anblad sagde, mindst 5.000 kroner for en billet til den her kamp, for at se 2 af sit hold spillere blive smidt ud. Tab 2-0.
0: Men du går nok ikke ind som sydafrikansk fan og tænker, det er i år, vi tager pokalen hjem. Trods alt.
2: Nej, men de var der rejse efter et eller andet håb, de ville trods alt
0: for
2: ikke...
0: For festen.
2: Kan lide...
3: Ja. Nå ja.
2: Det... Nå, men, nej, det kunne godt være, jeg havde lidt fået den der. Jeg ville være træt af at være taget fra Sydafrika, for der er ikke noget, der tyder i sol og måne på, at de heller kommer til at slå hverken Sydafrika, Sydkorea eller Tjekkiet, som vi spiller her. Til gengæld så kan det godt gøre, at der bliver lidt en lang gave på Tjekkiet og Sydafrika, fordi Tjekkiet, de vil heller ikke spille meget fodbold. Nå, skal vi ikke lige slutte på en positiv stemning og sige, vi går ind i de sidste ordinære minutter om et øjeblik. Sydafrika har fået vist 2 mand ud. Mexico har scoret 2 mål, er på vej til at starte VM med en sejr og lægge sig i spidsen af den her gruppe ganske som forventet. De er vel medfavoritter til puljesejren sammen med Sydkorea og Tjekkiet. Jeg vurderer egentlig ikke de 3 hold værende så stor forskel i styrkemæssigt set. Men vi kan også bare konstatere, at vi havde store forhåbninger til det her VM. Det pikkede nok nogenlunde omkring, da Shakira, hun sang for 1,5 time siden. Men inden da, i mellemtiden, så kan vi sige, det underholdning, der er kommet, det er kommet fra Mexico, de fører 2-0.

0: Vi har fået et rødt kort mere denne gang, af det til hjemmeholdet César Montes, der får et rødt kort for en for voldsom tackling lige ude på kanten af feltet. Jeg vil sige, at jeg har set noget større og værre overfald på fodboldspillere mange steder på banen, uden at det har kostet rødt kort. Han var ikke sidste mand eller noget som helst. Men en ting, der er helt sikkert, det er, at der er marchordre her til den mexicanske midtstopper og en mulighed for Sydafrika på kanten af feltet. Et frispark, der vel sagtens kan blive deres største chance. Vi er inde i det tredje af 7 tillægsminutter, alt imens radioavisen så småt begynder at trænge sig på. Men nu sker der noget, der er så dumt, at jeg sidder for ondt i hovedet af det. Spilleren, der skulle til at sparke det her frispark på kanten af feltet, løber simpelthen op midt på banen for at snakke med sin træner om, hvad han skal gøre. Og nu går han så tilbage for at sparke det her frispark. Så mit bedste bud, det er, at vi ikke får sparket til den her bold, inden vi stiller om til radioavisen her kl. 23. Det er omkring 15 sekunder. Og de her sydafrikanske spillere, de indleder en større diskussionsklub nu her på kanten af feltet. Hvem skal sparke? Skal det være dig? Skal det være mig? Skal det være en helt tredje? Jeg ved det ikke. Svaret får vi efter radioavisen, der kommer nu.
1: Åbningskampen til VM er ved at nå sin afslutning, og her står det 2-0 til det ene værtsland, Mexico, der tager imod Sydafrika i Mexico City her til aften. Udover Mexico er Canada og USA værtslande, og mexikanerne har en hilsen til resten af verden, hvad angår USA med præsident Trump i spidsen. Det fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Almblad fra Folkefesten uden for stadion.
2: Det budskab, jeg hører fra alle mexikanerne hernede, det er, glem nu Trump, glem USA, nu handler det om at feste, nu handler det om fodbold, og nu er VM for alvor i gang.
1: Men der var allerede gået politik i fodboldfesten inden første kampfløjt. Blandt andet på grund af USA's præsident Donald Trump og de stramme amerikanske indrejseregler. Det betyder, at både fans og endda dommere, som skulle deltage i slutrunden, er blevet afvist ved grænsen. Og det har affødt stor kritik, fortæller Kim Bilsø Lassen fra Los Angeles, som også er værtsby under VM.
3: Det gjorde det også i Rusland for 8 år siden. Det gjorde det i Katar for 4 år siden. Og det gør det også nu. Og det gør det selvfølgelig især fordi, at man har en kontroversiel præsident. Og man har nu en meget kontroversiel krig i Iran.
1: En undskyldning fra SF's partiformand Pia Olsen Dyhr, det er lige præcis, hvad SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, har tænkt sig at kræve. Og derfor sætter hun nu kursen mod folkemødet på Bornholm, hvor SF-toppen lige nu befinder sig. Pia Olsen Dyhr har nemlig ansat en rådgiver, som måtte forlade partiet i 2020 efter anklager om seksuel krænkelse. Lotte Kofod har fortalt, at det var hende, der var blevet udsat for krænkelser. Så nu skriver hun til sin partiformand på X: Jeg kommer til din tale i morgen. Det må være der, jeg får min undskyldning. Og det, at du indrømmer, at du har taget fejl, lyder det. Blandt SF's vælgere på folkemødet i dag var der bestemt heller ikke opbakning til Pia Olsen Dyhrs beslutning.
4: Hvis de fleste mennesker siger, at han skal blive fyret, så synes jeg, at han skal blive fyret.
5: I princippet så burde man blive enige om i partiet, altså hvad er vores retningslinjer?
6: Det strider meget imod deres ideologier, især værdipolitikmæssigt. For eksempel med samtykkeloven, at det er meget dem, der har stablet den på banen. Så på den måde så...
7: Ja, så stemmer det ikke overens.
6: Nej, overhovedet ikke.
1: Sagde Louise Kelsen, Karina Hansen, Lune Tesbjerg og til sidst Bille Tagmose. Pia Olsen Dyhr har tidligere udtalt, at det er rimeligt at give rådgiveren en ny chance. USA's præsident Donald Trump har aflyst planlagte angreb mod Iran i nat, det skriver Trump på Truth Social. Aflysningen skyldes ifølge Trump den retning, som forhandlingerne om fred med Iran har taget. Han siger, at en aftale snart er klar. Men Iran har endnu ikke reageret på meldinger og advaret tidligere USA om et endeløst moras, som hvis I vil sidde fast i årevis, hvis krigen fortsætter. Så når vi også til en vejrudsigt i nat, tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra. Temperatur mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
8: Det her er P4. Med dig hele vejen.
9: Og med det vender vi tilbage igen til åbningskampen ved VM i fodbold. Den foregår i Mexico, og der er ikke så mange sekunder tilbage, Jens Ole Sørensen, mellem Mexico og Sydafrika.
0: Eller spiller for den sags skyld. Vi har fået 3 røde kort, 2 til Sydafrika, 1 til Mexico, i en øvrigt ganske enkelt, helt og aldeles udramatisk kamp. Vi er inde i det sidste af de 7 tillægsminutter, men i og med, at vi også har fået et rødt kort, så tror jeg også, at den brasilianske dommer Wilton Sampaio, han er nødt til... Ej, han vil gerne lige sætte sig selv i fokus. Blæser han kampen af, eller vil han tage den om? Hør lige hold her. Op. Hør på alt, hvor trompeterne indvarsler det, som vi efterhånden har ventet på i 97 minutter, nemlig at den her kamp, den er slut. Men en ting, der er helt sikkert, den her kamp, den ender 2-1 i røde kort til Sydafrika, men på bundlinjen, der er der kun én vinder. Mexico lægger sig i spidsen for gruppe A og for VM i særdeleshed, men 2-0 sejr overskuffende Sydafrika.

0: Kelly Clarkson var det her med What Doesn't Kill You Makes You Stronger.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Rikke Smed og Thomas Loft.
0: Er det 10 ord, de kan bruge i det sydafrikanske omklædningsrum, når de kigger på hinanden? Altså, vi døde jo ikke, så vi er blevet stærkere efter den her oplevelse. De kan være glade, fordi de ikke tabte med mere.
3: Altså, det er også sådan, jeg har det. 2-0 må være til at gå derfra med, hvis man er fra Sydafrika og leverer det, de gjorde i dag. Og det, jeg egentlig står tilbage med, et er, at det måske ikke var den bedste kamp, og en lidt skuffende åbning af det her VM, i hvert fald fodboldmæssigt, men 3 røde kort. Ja. Det synes jeg, det vil være. Det husker jeg ikke, at jeg har set før. Du nævnte, der var en gang, du kunne huske.
0: Ja, ja. 1998. Ja. Danmark spiller mod Sydafrika i Frankrig. Mm. Gruppespillet. Dommeren var lidt... Dommeren dømte ikke flere kampe efter den kamp.
3: Okay,
0: der var lidt
3: så.
0: Nogle fejl. Yeps. Danmark udviste 2 spillere, Mikkel Smolner og Morten Wiehorst. Jeg kan ikke huske, om den blev udvist for Sydafrika. Det kan også være lige meget. Der var 3 gule røde kort i en enkelt kamp. Ellers så er det sjældent, man
3: hører det. Ej, det er vildt sjældent.
0: Ja.
3: Ja.
0: Der var faktisk en kvindekamp her for nylig. Venskabskamp. Brasilien spillede mod USA. 4 røde kort til Brasilien. Men det var sådan noget, du ved, til bænken. Okay. Du ved, der var nogen, der brokkede sig lidt meget.
3: Ja.
0: Men man kan sige, at vi er i gang, i det mindste.
3: Men det er lidt måske det, man skal stå tilbage med, at man husker de røde kort. Man hører huske en fed fodboldkamp. Ja. Men dem kommer der.
0: Vi
3: har masser af fede fodboldkampe i vente.
0: Og igen i morgen sender vi altså radio. Det er Canada Boston, der spiller kl. 21. Med udsendelse start allerede før kl. 20 generelt. Følg med her i VM på B4. Der er masser af kampe til dig. Og masser af fed fodbold på vej.
3: Ja, fordi vi sender altså alle fodboldkampe, der starter inden midnat. I hvert fald til at starte med. Og derfra, så begynder vi at sende rundt om natten, ikke?
0: Nu tager vi lige lidt musik.
3: Ja.
0: Og strækker ud efter en skøn kamp. Her er det Alex Warren.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Don't Stop the Music fra Rihanna.
1: Man skal aldrig tøve. Aldrig tøve. Bare sige Rihanna. Don't Stop the Music.
0: Ja.
1: Du er træk på det.
0: Nå, men det er, fordi jeg kom til at smile. Jeg træk på smilebåndet, fordi vi har fået gæster i studiet. Der er allerede en rimelig stemning.
1: Der er dårlig, der er dårlig stemning.
0: Der er en stemning. Der er en stemning i studiet.
1: Må jeg sige. Kære lytter, i 2 timer, og faktisk mere, har jeg skulle høre på Rikke Smed. Stolpe op og stolpe ned om, hvor mange point du vil få i vores VM-spil, fordi du havde budt rigtigt. Eller tæt på rigtigt,
0: i hvert fald, ikke? Men jeg kunne godt se, da Sydafrika fik endnu en mand udvist. Det blev svært for dem at score med 2 røde kort, men jo jo.
1: Hele Danmark er med til at dyste om at gætte på, hvad kampen bliver til VM. Og man går ind og gætter, hvad bliver en kamp. Jeg havde budt på, at Mexico-Sydafrika ville blive til 3-1. Den endte 2-0.
0: Ja.
1: Og så får man point efter. Jeg havde gættet Mexico vandt. Det fik jeg point for. Jeg havde gættet en 2-måls difference. Det var også rigtigt.
0: Tillykke med det også.
1: Og dermed får jeg point. Og dermed får jeg flere point end Rikke Smed, som er umådeligt bitter over hjørnet.
0: Jeg synes også, fordi at jeg sagde 2-1. Så jeg burde måske faktisk få point for, at Mexico scorede 2 mål, som var det, jeg havde gættet. Altså, det ville jeg synes have været fair.
1: Og du kan stadigvæk nå at være med og vinde bolde og vinde landsholdstrøjer og alle de her ting. Går bare ind på dk.vm-spillet lidt mere. Hvordan med dig, Mads Tyrsted?
2: Ja, hvad med mig? Jamen, jeg havde det ligesom Smed.
1: Ja.
2: 2-1 havde jeg troet. Så jeg fik jo bare 15 point for at have ramt, at Mexico vandt.
0: Hvad, vi skal lige i gang. Om det rigtige målscore for Mexico. Altså, vi burde da få mange
2: flere. Ja, men det er åbenbart ikke os, der laver reglerne. Nej, kan jeg forstå. Men altså, nu er vi i gang, så skal, det skal nok gå.
1: Må jeg spørge, altså, nu har vi også hivet den. Du har kommenteret den her til highlights, som man så kan se på DRK meget snart.
2: Yes.
1: Altså kampen mellem Mexico og Sydafrika. Du har også nattekampe, du skal kommentere.
2: Ja.
1: Altså ikke lige nat, men næsten nat. Hvad gør du for at forberede den del? Altså hold dig vågen.
2: Ja, det skal jeg hjem og lige overveje. Jeg har fri i morgen, så det skal jeg lige finde ud af, hvordan jeg lægger en god slagplan til lørdag.
1: Det starter vel der arbejdet med sådan at blive frisk til kampen, ikke?
2: Jo, altså min udfordring bliver på lørdag, at jeg skal lige møde ind og have en morgenvagt som tv-vært først.
1: Åh, gud.
2: Ja. Og så har jeg 2 fodboldkampe senere på dagen, altså om aftenen, ikke? Om natten.
1: 2 på en nat?
2: Ja. Altså først har jeg Qatar-Schweiz, som du kan se på DR1 kl. 21 på lørdag. Og så har jeg sådan endnu en af de her nedklipskampe mellem Brasilien og Marokko. Fed kamp i øvrigt. Til midnat.
0: Men det kan jo også være lidt svært, det der med at sove på forhånd, ikke? Så kan man godt tænke, okay, så sover jeg lige fra 19 til 21, men det kan man jo ikke altid bare lige.
2: Nej.
0: Altså,
2: jeg ved det også. Det
0: er så fordi, good luck, prøver jeg bare at sige.
2: Jamen, det er også fordi, det der med, det kunne godt være, jeg havde en drøm om at skulle sove en masse i morgen, sådan på forkant, men jeg kan godt mærke, at jeg tror måske, jeg skal kigge lidt mere på nogle af de andre VM-kampe, der kommer senere også. Så jeg ved ikke lige, jeg tror, vi skal sove, når vi er færdige med de her 7 ugers VM.
1: Det er en aftale.
0: Jeg skal bare lige hurtigt høre Tyrsted om, hvad han har kampen i nat til. Fordi at
2: hvem er det nu, det er?
1: Sydkorea, Tjekkiet. Ja. Klokken 4 i nat.
2: Ja. Jeg tror, jeg har en sejr til Sydkorea på 2-0. Tror jeg nok.
0: Okay, jeg har 1-0. Det er bare, vi skal nok ikke have det samme, hvis vi kun får 15 point ud af vores gæt.
2: Men fordi jeg er meget vred på tjekkerne stadig, fordi to Danmarks
0: plads. Nej, det sidder stadig i.
1: Den skal vi videre fra, den der. Altså, nu er vi jo i gang med VM.
2: Ja, det var fint.
1: Og man kan stadig nå at tilmelde sig til VM-spillet. Det er ikke for sent, at toget er kørt. Nu er der også præmier i løbet af hver uge. Til dem, der er rigtig gode, ligesom mig, til at gætte rigtigt. Det er da ikke forkert.
2: Der simpelthen bliver sådan en ubehagelig stemning, hver eneste dag, man møder hinanden.
0: Man kan nemlig lave sin egen liga med sine egne venner. Så den stemning, I kan høre, der er nu, den kan du også få med dine venner. Jeg ved ikke, om du har lyst til det eller ej.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Mille var det her. Beholder med tøj på. Du kan se highlights, målene, inde på dr.dk/VM-forhåbningskampen mellem Mexico og Sydafrika. Altså dr.dk/VM.

St. Clara var det her. Gosh, I love it. I morgen kårer DR de sidste, nej, de bedste, af de 100 sange, der er lavet. Dansk produceret sange back to back. Havde også en sang på, at det var Jonathan, godt nok. Men top 20 får du i morgen fra kl. 14 til kl. 18 på en af DR's kanaler. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. P1 går lige fri. Men ellers kan du holde opdateret på, hvad der er den bedste sang nogensinde mellem 14 og 18 i morgen eftermiddag.

Thomas Helmi her, som er Medina. Det er 100 dage. Vi er tilbage igen i morgen til Canada og Bosnien. En kamp, der også bliver sendt på DR1 og på DR TV. Og i radioen. Begge udsendelser starter klokken 20 med kampstart klokken 21.

0: Vi er til folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det med?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være der selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Mars var det her med I Just Might. VM på B4 tilbage igen i morgen. Der er Canada Boston til dig. Udsendelsen starter kl. 20, kamp kl. 21. Nu er der natradio lige om lidt på kanalen. Først midnatsradioavis. Tak for i aften.
1: Iran har ikke nået en endelig beslutning om en aftale med USA. Sådan lyder det fra talsperson fra Irans udenrigsministerie, Ismail Bakai, ifølge flere iranske nyhedsbyråer i går aftes. De påstande, der er blevet fremsat om aftalen, bygger på spekulationer, og spørgsmålet er endnu ikke afklaret, lyder det. Reaktionen kommer efter, at Trump i aftes skrev på Truth Social, at de endelige punkter i en aftale er blevet godkendt af alle involverede parter. I en seance i Det Hvide Hus senere på aften lød det fra Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
2: Deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
1: Jeg tror, det bliver en god aftale for USA og for Mellemøsten og ultimativt også for Iran, for de vil få mulighed for at opbygge deres land. For Trump lød det også i aftes, at en aftale måske kan lande i weekenden. Her er det dog værd at minde om, at han har sagt, at en afslutning på krigen var lige rundt om hjørnet mindst 37 gange siden krigen brød ud den 28. februar. Det viser en optælling, som CNN har lavet. Mexico fik den bedst tænkelige start som en af de tre værter ved VM i fodbold ved at vinde åbningskampen med 2-0 over Sydafrika i Mexico City, hvor mere end 80.000 mennesker så med på Estadio Azteca. Kampen forløb dog ikke helt uden dramatik. Undervejs blev Sydafrika reduceret til 9 mand efter 2 røde kort, mens Mexico i tillægstiden også fik et rødt kort stang ud af kampens dommer. Målene blev sat ind af de offensive profiler Julian Quiñones og Raúl Jiménez. Dårlig dømmekraft og politisk dumt, sådan lyder nogle af reaktionerne fra SF's vælgere, efter partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat en særlig rådgiver, der forlod partiet i 2020 på grund af anklager om seksuel krænkelse.
3: Jeg synes, det virker som om, der er lidt dårlig dømmekraft omkring det her. Jeg synes, hun skal tænke sig godt om og så overveje, om det er den rette beslutning, hun har taget.
4: Jeg synes, det virker mærkeligt at genansætte ham i det samme stilling, som han gjorde de her ting.
5: Politisk dumt, fordi det er sådan noget, der vil give genlyd.
1: Lød det her fra Vibeke Rosenkjær, Andreas Søndergaard og Lotte Gudbærsen. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, var en af dem, der anmeldte rådgiveren for overgreb og kalder det hyklerisk, at SF's formand nu ansætter ham igen, fordi Pia Olsen Dyhr tidligere har udtalt sig stærkt imod overgreb. Ingen i toppen af SF har vel udtalt sig om sagen i dag, og det er der især en grund til, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
6: Det kunne tyde på, at de deler lidt min analyse af sagen, som er, at det er en rigtig, rigtig dum og træls og irriterende sag for SF. I en situation, hvor SF jo lige netop er kommet i regering igen, så dukker den her sag op. Det var alt det, SF ikke havde brug for lige nu.
1: Pia Olsen Dyhr har dog sendt et skriftligt svar, hvor hun skriver, at det, hvor hun blandt andet skriver, at det var rimeligt at give rådgiveren en ny chance. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyet vestfra. Temperaturer mellem 10 og 15 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Tech-mogulen Elon Musk rumselskab SpaceX får en flyvende start forud for firmaets børsnotering senere i dag. For aldrig før har et selskab rejst så mange penge ved en børsnotering, og aldrig før er en introduktion på børsen sket til så høj en værdi, det fortæller vores erhvervskorrespondent Jakob Ussing. Helt præcis er det lykkedes at sælge 555,6 millioner aktier til en pris af $135, svarende til 871 kroner per styk. Det oplyste selskabet i aftes. Dermed rører der $75 milliarder, svarende til 484 milliarder kroner i kassen hos SpaceX. På trods af, at USA's præsident Donald Trump hævder, at en aftale med Iran er tæt på, og at den er blevet godkendt af alle involverede parter, så har Iran ikke nået en endelig beslutning om en aftale. Så lyder det fra en talsperson fra Irans udenrigsministerium, Ismail Barkay, ifølge flere iranske nyhedsmedier. I en seance i Det Hvide Hus i går sagde Trump, at USA har indgået en god aftale om krigen med Iran.
3: It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country.
2: Senere i dag mødes tusindvis af Pokémon-fans i Fælledparken i København. København er nemlig blevet valgt som en ud af tre storbyer i verden til at afholde det verdensomspændende Pokémon Go-fest. Derfor er Fælledparken blevet omdannet til en stor spillearena, hvor de første 12.000 spillere bliver sluppet løs klokken 9 i morgen tidlig. Arrangementet fortsætter hele weekenden, og det bliver helt særligt, i hvert fald hvis man spørger Benjamin Preisler Herbst, der er Pokémon Go-ambassadør og indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro.
4: Jeg synes, det er så fantastisk, at Pokémon Go endelig kommer til Danmark. Jeg har ventet på det i mange år, håbet, men nu er det endelig officielt, og jeg glæder mig så meget til at stå og nørde sammen med alle de andre.
2: Ja, lød det fra en forventningsfuld Benjamin Preisler Herbst, der altså indehaver af butikken Superhelten Legetøj på Østerbro. Pokémon Go Fest har netop været afholdt i Chicago i weekenden, og her blev der solgt mere end 100.000 billetter. Og folk kommer langvejs fra for at deltage, blandt andet fordi der bliver frigivet nogle specielle Pokémoner, siger Benjamin Preisler Herbst.
4: Normalt så er der en Pokémon, man kun kan fange på Hawaii. Den kommer her til GoFest. Så det vil sige, at nogle af de der helt specielle Pokémon, som alle har været ude efter meget lang tid, de dukker altså op her til eventet. Og det er jo selvfølgelig en af grundene til, at folk tager meget langvejs fra for at komme hen og spille sammen med os andre.
2: Så når vi også til en kig på vejret. I nat tørt og til dels klart vejr, men i løbet af natten skyde vestfra og temperaturer mellem 10 og 15 grader. Når nat bliver til dag, først lidt eller nogen sol og enkelte byer, men ellers bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturer mellem 13 og 17 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.